شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده خوشخبر و خوشاواز.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: وضعیت زندگی من وقتی که تحت تأثیر شرارت و بدی دیگران قرار میگیره و یا وقتی که طوفان زده میشه، فرصتی پیش میاره که به صورتی باور نکردنی به اطرافیان خودم شخصیت کامل، غیر معمولی و عجیب پسر خدا رو نشون بدم. این اطرافیان شامل اشخاص بی ایمان، ایماندار، خانواده، همکاران، دوستان و بالاخره همه کسانی هستن که یک جوری با من در تماس هستن. اونا افرادی هستن که در طوفان‌ها و شرایط سخت واکنش من رو می‌بینن. پس اگه شخصیت مسیح از درون من دیده میشه، اگه اطرافیان من می‌بینن که من در شرایطی که همه به من بدی می‌کنن، به خدا توکل می‌کنم و نیکویی می‌کنم، اگر در محیط شغلی وقتی افرادی پشت سر من حرف می‌زنن و زیر پا مخالی می‌کنن، ولی من مقابله به مثل نمی‌کنم و اونها رو می‌بخشم، اگر اطرافیان من می‌بینن که بیش از اون که از شرایط دشوار و شرارتبار دل سرد بشم، از خداوند دارم لذت می‌برم، اگه اونها می‌بینن که به جای دلواپس شدن و بی‌خوابی کشیدن، راه‌های خودم رو با اعتماد به خدا می‌سپارم، و اگر اونها می‌بینن که در اوضاع دشوار و بحران‌ها به جای بیتاب شدن، آشفته شدن و گرفتن زمام امور به دست خودم، برعکس در حضور خدا آروم گرفتم و صبورانه برای خدا و عمل او انتظار میکشم، اونها میفهمن که تمام این واکنش ها از قدرتی ماورالطبیعه، یعنی مسیح در من سرچشمه میگیرن و این اونها رو هم تشویق میکنه که اونها هم بر خدا و راه های او توکل کنن، چون اونها میبینن که در این شرایط شرارتبار و سخت من به بالا نگاه میکنم.

0: پس اونها هم انگیزه پیدا میکنن که در وضعیت اسفناک خودشون به اون نگاه کنن. بله، در این نوع عکس العمل هاست که اونها کنجکاو میشن و از خودشون میپرسن که او به کجا داره نگاه میکنه و به این ترتیب نگاه و قلب اونها هم جذب مسیح میشه و یواش یواش اونها قدرت پیدا میکنن که به جلو نگاه کنن و به این ترتیب ما عکسی از ابدیت برای مردم ترسیم کردیم.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خدای عادل و قادر مطلق که امتحان کننده باطن و قلب های بشر هستی، به درگاه مقدس تو روی می آوریم تا از تو تمنا کنیم که ما را در محبت و الطاف خود نگاه بدار و ما را از گناهانمان آزاد نما، زیرا اعتراف می کنیم ای خدا به تو و به تو تنها گناه ورزیده و اجرای دستورات تو را انجام نداده ایم و از آن ابا ورزیده ایم. ما را ببخش ای قدوس عادل، ما را ببخش و بر ما ترحم کن. خداوندا استدعا می کنیم که توجه ما را به خودت معطوف کن تا هیچ وسوسه و هیچ لذت دنیوی ما را به سوی گناه نکشاند. در عوض بگذار که کلام مقدست دائما در خاطر و وجود ما باشد و از تو الهام و هدایت شویم. این دعا را به نام مقدس یگان شفیع انسانهای عالم که اکنون در حضور توست و برای ما شفاعت می کند، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 قسمت از تورات مقدس.

0: حضرت ارمیا از برگزیدگان خدا یکتا بود که مأموریت داشت پیام داوری و ثمره اعمال گناه‌آلود قوم خیش را به سمع مردم و همچنین سمع جهانیان برساند. خدا او را برگزیده بود تا نبی امتها بشود و یا پیام آور برای ملت‌های جهان. در قسمت اول از مأموریت آسمانیش اغلب پیام‌ها و نبوت‌ها و اخطارهایی که از خدا دریافت می‌دارد متوجه قوم یهود می‌باشد، زیرا آنان که خود را مؤمن و خداپرست می‌خواندند و ظاهراً یگان قوم یکتاپرست در عالم بودند، خیال می‌کردند که مقبول پسند خدا هستند، عمدن و آمدن از خدا جدا شدند و عملاً در عین اینکه اسم خدا یکتا را هر روزه بر زبان می‌آوردند، بت‌پرستی را نیز پیشه روش زندگی خود کرده و در نتیجه برخلاف اوامر خدا رفتار می‌کردن. در فصل دهم خدا یکتا را می‌بینیم که به وسیله ارمیای نبی صبر و دعوت خود را به طرف قوم یاغی و سرکش آشکار می‌کنه و از آنها دعوت می‌کنه تا توبه کرده به سویش برگردن. ارمیا در آیه اول و دوم می‌گوید: ای خاندان اسرائیل، کلامی را که خداوند به شما میگوید بشنوید. خداوند چنین میگوید: طریق امتها را یاد مگیرید و از علامت افلاک مترسید، زیرا که امتها از آنها میترسند، چون که رسومات قومها باطل است. مقصود ارمیا اینه که ای خدا پرستان، همرنگ جماعت و سایر امتهایی که در گناه و خدا نشناسی زندگی میکنند نشوید، به نوع زندگی آنان قطبه نخورید و از علامت و نشانه های آنان نهراسید، زیرا جز خدای یکتا خدای دیگری نیست. به طوری که از آیه 6 میگوید: ای یهوه، مثل تو کسی نیست، تو عظیم هستی و اسم تو در قوت عظیم است. بت‌ها و راه‌ها و عقیده‌های انسانی همه پوچ هستند، فلسفه‌های دنیوی همه باطل هستند، اما یهوه خدای حق است و او خدای حی و پادشاه سرمدی میباشد. از غضب او زمین متزلزل می‌شود و امت‌ها قهر او را متحمل نخواهند کرد. او زمین را به قوت خود ساخت و رب مسکون را به حکمت خیش استوار نمود و آسمان ها را به عقل خود گسترانید، زیرا که او سازنده همه موجودات است. دوستان عزیز، در این آیات حضرت ارمیا با اشاره به خصوصیات و قدرت سرمدی خدای نادیده میخواهد به مردم یهود که ظاهراً خدا پرست اما قلباً بت پرست بودن بگوید که اگر به روش گناه‌آلود خود ادامه بدهن و یا اگر به بت پرستی خود ادامه بدهن، غضب خدا بر آنان نازل خواهد شد. به آنها یادآور میشود که جز یهوه خدای نادیده هیچ خدای دیگری نیست. در آیات بعد ارمیا اشاره به خطایا و گناهان قوم میکنه که چگونه هر کسی برای خودش هر چی میخواست انجام میداد و توجهی به خدای حقیقی نداشت و ترس خدا را در دل نداشتند. دوستان عزیز، فراموش نکنید که قوم یهود یگان قوم یکتا پرست بودند. در زمان ارمیا صاحب شریعت بودند، به قول امروزی ها مؤمن و بسیار متعصب بودن. یهودی ها هیچ قوم دیگر آدم حساب نمی کردن. می گفتن چون که خدا با ابا اجداد ما صحبت کرده، چون که خدا یکتا فقط به ما کتاب داده، چون که همه انبیا از طایفه ما می باشد، بنابراین ما برتر از هر قوم و نژاد در عالم هستیم. آنها هر روز اسم خدا یکتا را بر زبان می آوردن، خدا را عبادت می کردن. ولی دوست عزیز، کلام خدا میگوید که وقتی خداوند به آنها نگاه میکرد، وقتی به قلبشون نگاه میکرد، آنچه که میدید جز گناه، شرارت، زنا، حق بازی و تظاهر چیزی دیگری نبود. عبادت حقیقی در آن نبود، پرستش واقعی نبود. میدانی چرا؟ چون که اینها اگرچه ظاهری بسیار مؤمن داشتن، پاک و مقدس بودن ظاهرشون، اما قلبن آلوده به گناه بودن. نیتشون، افکارشون، قلبشون که ریشه همه چیز هاست، آلوده به گناه بود، آغشته در گناه بود. و خداوند میگوید هر آنچه که از قلبتون بر بیاد آلوده است، بنابراین من آن را نمیپذیرم. آنها اگرچه بسیار مذهبی بودن، اما عملاً ترس خدا را در دل نداشتن. حضرت ارمیا وقتی میبیند که چه آینده خطرناکی برای قوم سرکش وجود دارد، به درگاه خدا میاد و طلب مغفرت کرده و میگوید ای خداوند، میدانم که طریق انسان از آن او نیست و آدمی که راه میره قادر به هدایت قدمهای خیش نمیباشه. ای خداوند، مرا تأدیب نما، اما به انصاف و نه به غضب خود، مبادا مرا ذلیل سازی. دوست عزیز، این دعا از قلب ارمیا برخواسته است که از خداوند طلب راهنمایی و هدایت می کند و می گوید خدایا مرا تنبیه کن تا اصلاح شوم. ببینید، حتی ارمیای نبی وقتی که پیام خدا را دریافت کرد، احساس کرد که هنوز لیاقت این کار را نداره و حتی گناه‌آلوده، مرتکب خطا شده. پس از خدا تمنا می کند که او را تنبیه کنه یا او را اصلاح کنه، پاک کنه. میگه چون نمیخواهم بر اثر بی توجهی ای خدا در قهقرای گناه سقوط کنم، نمیخواهم که خشم و غضب تو نصیب من بشه. دوستان عزیز، مژده‌ای برای شما دارم، مخصوصا برای شما که عاشقانه طالب خدا هستید و قلبتون رو به خدا سپردید، و آن اینه که خداوند مثل پدر مهربانی است که چون شما را دوست داره، شما را به خاطر اشتباهاتی که در زندگی میکنید تنبیه میکنه تا اصلاح بشید. نه اینکه غضب خود را بر شما میآورد، خیر، بلکه تنبیه میکند. هیچ میدانید که خداوند آنانی را که دوست دارد و آنانی را که به او عشق میورزند از روی محبت تنبیه میکند؟ این تنبیه برای اصلاح شدن شخصه، همان گونه که پدر فرزند خود را از روی محبت تنبیه و تأدیب میکنه تا پسر خود را اصلاح نماید. کلام خداوند میگوید که خدا پدر آسمانی، پدر پر محبتی است که عادلان و پیروان خود را از روی محبت تنبیه میکند تا آنان را از ادامه خطا باز دارد، تا آنها را متوجه اشتباهاتشون کنه تا دیگه گناه نکنن. و دوست عزیز، دعا میکنم که من و شما هر روز از طرف خدا تنبیه بشویم تا اصلاح بشیم، تا پاکتر بشیم، تا دیگر گناه نکنیم، تا متوجه شیم که چه اعمالی ناخشنودی خدا رو نشون میده و چه اعمالی خوشنودی خدا رو. چون دوست من، اگر از خدا اصلاح نشویم، اگر خدا ما را اصلاح نکند، بدانید که در اراده او قرار نگرفتیم و در گناه هستیم و باید در انتظار غضب هولناک و مخوف او باشیم. ارمیا میگوید ای خداوند، تو مرا تنبیه کن تا اصلاح شوم، زیرا نمیخوام غضب تو بر من بیاید. و بعد میگه ای خدا، از غضب تو زمین می لرزد. یعنی غضب خدا آنقدر مخوف و ترس آور است که هیچ کس و هیچ چیزی در برابر آن مقاومت نمی تونه بکنه. از فصل 11 و 12 خدا پیام دیگری رو به ارمیا می دهد تا به سم قوم برسانه. این پیام خدا بعد از پیدا شدن تورات مقدس در مخفیگاه عبادتگاه عطا می شه. لازم می دونم که باز یادآوری کنم، خدا پس از اینکه 10 فرمان معروف را به موسی عطا کرد، در ادامه پیامش اعلام نمود که اگر قوم یهود از اطاعت کردن کلام او سرباز بزنند، اگر از 10 فرمان خدا و فرامین دیگر اطاعت نکنند، خداوند آنها را داوری می کنه و با فرستادن بلاهای مخصوص آنان را به خاطر یاغیگریشون تنبیه خواهد کرد، چون عمدن از کلام خدا پیروی نکردند. و حالا ارمیا در این پیام روی این مثال انگشت میگذاره و آن رابطه شما با همسایگانتونه، رفتار شما در اجتماع است، نحوه زندگی کردنتون و گذراندن وقتتونه. ارمیا به خوبی نشان میده که اگر در گناه زندگی میکنید، نه فقط خدا شما را برای مقاصد خودش به کار نمیبره و نه فقط شما از هدف زندگیتون که خدا براتون تعیین کرده جدا شده اید، بلکه از خدا روی برگردانیده و راه ظلمت و گمراهی رو دارید طی میکنید. در این آیات ارمیا نشون میده که نه فقط اعتقاد راسخ داشتن به خدا و کلام او بسیار مهمه، بلکه مهمتر از آن پیروی کردن، تسلیم شدن و اطاعت کردن از کلام خداست. و دوستان عزیز باید باز تکرار کنم روی این مسائل چون که بسیار مهم هستن تا خودمون رو فریب ندهیم. خیلی ها هستن که شدیداً روی همه قوانین مذهبی تأکید میکنن و به اصطلاح بنیادگرا هستن، اما در زندگی طوری رفتار میکنن که باعث شرم نام خدا هستن. روی کلام خدا تأکید زیادی میکنن و به اصطلاح بنیادگر هستن، ولی در زندگی طوری رفتار میکنن که باعث ناراحتی و آزار مردم میشن. به جای برکت لعنت بر همسایگان خودشون میارن. به جای فداکاری و فروتنی خودخواهی و غرور پیشه خود کردن. ارمیای نبی میگوید خدا از بنیادگرایی که عملا در زندگی شخص اثری مفیدی نداره و باعث برکت و راحتی و خوشنودی مردم نیست و رفتارش نمونه و سرمشق زندگی افراد نمی باشد مطلقا خوشنود نمی باشه و نه فقط آن، بلکه آنها را محکوم به گناه و به مرگ می کند. برای دوستان عزیز واقعیت اینه که اعمال ما بهترین دلیل و نشان خدا پرستی می باشد. فروتنی ما نشان این است که با خدا داریم راه می رویم. شخصی که غرور در خود داشته باشد نمی داند که خدا کیست و اینکه او را نمی پرستد. دعای اول از فصل 11 این طور می گوید. این است کلامی که از جانب خداوند به ارمیا نازل شده گفت. کلام این عهد را بشنوید و به مردان یهودا و ساکنان اورشلیم بگویید. و تو به ایشان بگو یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید: ملعون باد کسی که کلام این عهد را نشنود. ملعون باد کسی که کلام این عهد را نشنود. مقصود از کلام این عهد یا این پیمان قسم و تعهداتی است که مردم یهودا پس از اینکه تورات مقدس را به مدت 3 روز شنیدند، متوجه گناهان خود شدند و از اعمال گناهالود خود توبه کردند، به حضور خدا قسم خوردند، عهد بستند با خدا که دیگر گناه نکنند، با خدا عهد بستند که به سوی بت پرستی نروند. حالا که قوم قسم خورده بودند و نسبت به خداوند تعهد داده بودند، با خدا عهد بستند که دیگر گناه نکنند و نسبت به کلامش امین و با وفا باشند. خداوند به ارمیا میگه که برو به آنها بگو که اگر به ضد قسم خودتون، به ضد عهد و پیمانی که خودتون بستید عمل کنید و نسبت به این عهد و پیمانی که امروز با من بستید وفادار نباشید، شما ملعون شده خواهید بود. و دوستان عزیز در این پیام همونطوری که بعداً ملاحظه خواهیم کرد، هیچ کس قوم را مجبور نکرد که قسم بخورن که خدایا ما حتما و حتما از تو پیروی خواهیم کرد، بلکه وقتی خودشون پیام خدا رو شنیدند، وقتی دانستند که خدا چه نوع زندگی ازشون انتظار داره و ملزم شدند و دانستند که خیلی گناه هم کردند، خودشون از روی علاقه و شرمی که نسبت به کارهای بدی که کرده بودند رو به خدا کرده و گفتن که خدایا ما عهد می‌بندیم، قسم می‌خوریم، سوگند یاد می‌خوریم که از این پس همیشه از تو پیروی کنیم. خدایا نسبت به تو و کلامت امین نبودیم، گناه کردیم. خدا می‌گوید خیلی خوب، من قسم شما را می‌پذیرم، توبه شما را می‌پذیرم و عهدی که شما با من بستید را می‌پذیرم، ولی اگر ضد آن عمل کنید لعنت من بر شما خواهد آمد. دوست من، آیا شده که شما به خدا قسم خورده باشید و عهد و پیمان با خدا بسته باشید ولی نسبت به آن بی وفا بوده اید؟ مواظب باش که تو در برابر هر جمله‌ای که از دهانت صادر میشه باید به خدا پاسخ بدهید. در آیه 6 خداوند بر ارمیا امر میکند که به خیابان و کوچه های شهر بره و به مردم پیام او را برسونه که اگر بی وفایی کنند لعنت خدا بر آنها خواهد بود، خدا آنها را ملعون می کند. این آخرین اخطار خدا برای قوم در این الهام و نبوته. ارمیا می گوید پس خداوند مرا گفت تمامی این سخنان را در شهرهای یهودا و کوچه های اورشلیم ندا کرده بگو که سخنان این عهدی که خود از روی میل و علاقه بستید بشنوید و آنها را به جا آورید. ارمیا میره و پیام خدا را به تمام دهات و شهرهای مختلف یهودا میرسونه. ولی پس از مدتی قوم باز زیر عهد خودشون میزنن. عهدی را که با خدا بسته بودن میشکنن. ارمیا میفرماید که اما قوم سخن را نشنیدند و گوش خود را فرا نداشتند، بلکه پیروی سرکشی دل شریر خود را نمودند. پس تمام این سخنان این عهد را به خاطرشون آوردم، چون که امر فرموده بودم که آن را وفا نمایند، اما وفا ننمودند. هرچه ارمیا از قوم میخواست که وفادار و امین باشند بیهوده بود. هرچه بیادشون میآورد که بابا خودتون قول دادید، خودتون در برابر خدا قسم خوردید، عهد و پیمان بستید که دیگر گناه نکنید و بت پرست نمیشید، بیفایده بود. از آینه خداوند در میا پیامی میدهد، میگوید: و خداوند مرا گفت فتنه در میان مردم یهودا و ساکنان اورشلیم پیدا شده است. آنان به خطایای پدران پیشین خود که شنیدن این سخنان عبا نمودند برگشتند و ایشان خدایان غیر را پیروی نموده آنها را عبادت نمودند و خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهدی را که با پدران ایشان بسته بودم شکستند. بنابراین خداوند چنین میگوید: اینک من بلایی را که از آن نتوانند رست بر ایشان خواهم آورد و نزد من استغاثه خواهند کرد، اما ایشان را اجابت نخواهم نمود. ارمیا این پیام را نیز به سمع مردم میرساند که خدا شما را به بلای سخت مبتلا خواهد کرد، زیرا حتی عهد و پیمانی که خودتون با خدا بستید بیفایده بوده. مسلماً این امر باعث ناراحتی و خشم مردم میشه. متعصبین رو به ارمیا می کنند و او را به خاطر بیان چین حرفای به شدت آزار می دهند و او را نفرین می کنند، زیرا در پیامش همان گونه که در آیه 15 آمده است، ارمیا به اعمال آنان نیز حمله می کنه و میگه خدا گناهان و شرارت های شما را حتی به خاطر این قربانی های مذهبی که می کنید نمی بخشه. می گوید: آیا خیال می کنی تضرعات و گوشت مقدس می تواند گناه شما را از شما دور بکند؟ اگر می شد آن وقت می توانستی. چه فایده داره که شب و روز به درگاه خدا تضرع بکنی، قربانی بگذرانی، نذر و نیاز کنی، ولی قلبت با خدا نباشه؟ بخشش خدا به وسیله این اعمال به دست نمی آید. قلب ریشه و سرچشمه افکار و اعمال و گفتار است. تا چشمه قلب با خدا نباشد، هرچه از قلب برایت از نظر خدا پاک محسوب نمیشه، بلکه آلودن. ارمیا وقتی رفتار ناپسند مردم را در قبال بیان کلام خدا و عهدی که با خدا بسته بودند میبینه، از آیه 19 میگوید: و من مثل بره دست آموز که به مذبح برند بودند و نمیدانستم که تدابیرات به ضد من نموده بودند و میگفتند درخت را با میوهش زای سازیم و آن را از زمین زندگان قطع کنیم تا اسمش دیگر مذکور نشود. اما ایه و سبایوت که داور عادل و امتحان کننده باطن و دلها هستی، بشود که انتقام کشیدن تو را از ایشان ببینم، زیرا که دعوی خود را نزد تو ظاهر ساختم. در این آیات مطلب بسیار مهمی است که من و شما میتونیم از عکس العمل مردم و همچنین عکس العمل ارمیا در مقابل حملات مردم یاد بگیریم. این صحنه را در برابر چشمانتون مجسم کنید. مردم قول به خدا میدن که پاک و صادق باشن، قسم میخورن، عهد میبندن و خدا میگه حرفاتون رو میپذیرم، ولی اگر خلاف قول خودتون عمل کردید من شما رو لعنت میکنم. ولی همین مردم پس از مدتی میرن و در خفا به اعمال شریرانه خودشون ادامه میدن. خدا ارمیا را میفرسته تا به آنها بگه چرا تظاهر و دروی میکنید؟ در ظاهر دارید مرا عبادت میکنید، قربانی برام میگذرانید، ولی در باطن شرارت دارید میورزید. بدانید که اعمالتون، قربانی هاتون، راز و نیاز هاتون همه باطله و بیهوده است و خدا گناهان شما را نمیبخشه. وقتی قوم حرفای خدا را از دهان ارمیا میشنوند، بر علیه ارمیا شورش میکنند و حتی قصد قتل او را دارند. آیه 19 ارمیا احساس تنهایی و شکست رو میکنه. خود را مثل بره میبینه که زبان بسته برای قربانی شدن دارن میبرن. چون میشنوه که مذهبیون میگن بیایید هم ارمیا و هم حرفاش نابود کنیم. مقصود از درخت و میوهش همینه. درخت یعنی ارمیا و میوهش یعنی پیامو. خیلی جالبه که مردم خودشون رو زندگان میخواندن، یعنی اینکه ارمیا رو و حرفاش رو پوچ و بیهوده میدونستن، ولی خودشون روحن زنده هستن. میگن حق با ماست، بیایید ارمیا را از بین ببریم تا نامش دیگر بر زبان زندگان گفته نشود، یا نام او را برای همیشه محو کنیم. ارمیا با تهدیدات بسیاری روبرو میشه. او به جای اینکه مردم رو نفرین کنه، میدونی چی کار میکنه؟ میاد پیش خدا و دعوی خود رو به دستهای قادر مطلق میسپاره و میگوید خدایا من پیغام تو را به آنها رسانیدم. به جای قبول کردن پیام من، به جای که به حرف تو گوش بدن، میخوان مرا بکشن. تو ای خدا این پیغام را به من دادی، حالا من منتظر میمونم تا شاهد اجرای کلامت باشم و یا منتظرم که تو داد مرا از آنها بگیری. دوست عزیز، دو سوال میخوام از شما بکنم. سوال اول اینه که وقتی شما پیام خدا را که براتون میخوانیم و میشنوید و کلام خدا شما را ملزم میکنه و یا به شما میگه که در اشتباهید، خطا داری میکنید، گناه داری میکنید، چه عکس العملی رو نشون میدهی؟ آیا در برابر کلام خدا فروتن شده و تسلیم آن میشی و خود را اصلاح میکنی و یا مانند یهودیان متعصب نه فقط گوش نمیدی بلکه بر علیه آنم قیام میکنی؟ جای تأسفی بگم خیلی از شماها این کار را کرده اید بدون که متوجه بشید. تعصب درونی وجود شما را خورده، عصبانی شدید وقتی کلام خدا را شنیدید که مستقیماً به شما اشاره میکنه، میگه که ای پسر، ای دختر، این خطا کردید یا راهی که داری میری خطاست، برگرد توبه کن، چون که حاضر نیستیم بپذیریم گناهکاریم. و ما سال دوم، اگر امروز به شما به خاطر ایمانتون ظلم بشه و به ناحق به شما جفا برسانن، تهمت‌های بی جا به شما بزنن، راستی شما چه عکس عملی رو نشان می دهید؟ آیا از خدا طلب خواهی کرد که او که داور عادله داد تو رو بده و مانند ارمیا از خداوند می خواهی که او داوری رو انجام بده؟ و یا اینکه خودت قدم بر می داری و قصد انتقام داری و می خواهی با زور و قدرت خودت بر علیه طرف قیام کنی؟ اگر این کار را بکنی، عملا به داوری خدا بی ایمانی خودت رو ثابت کردی. ارمیا حاضر شد که مردم رو تهدید کرده و حتی حقیر بشمارن، ولی خودش انتقام نمیگیره. میگه چرا؟ مبادا در حین انتقام خشم بر او غلبه کند و عدالت را منحرف سازد، بلکه او به خدایی که داور عادل است روی آورده و از او طلب میکنه که حق را بگیره و خدا این امر را که با ایمان آمیخته است ارج مینهد و انتقام ارمیا را بعدن میگیره. این آیات نشون میده که مردم عملاً و قلباً خدا را پیروی نمی کردن. باز میبینیم که ظاهراً همه مذهبی بودن. به خاطر اینکه پادشاه مؤمن و خدا پرست بود، آنها هم هر روز به عبادتگاه میرفتن، قربانی میگذرانیدن، ولی قلباً در خفا در شرارت و شهوت اسیر بودن، عشق به گناه میورزیدن. دوره انبیا مردم در شرارت غرق بودن. ارمیا حیران بود که چگونه این دررویی و تظاهر به خداپرستی هنوز ادامه پیدا کرده و اینکه مردم شریر در کارهاشون موفق هستند. برای من و شما نیز این سوال پیش میاد که چگونه خدا اجازه میداد افراد شریر و حق باز در مقامهای بالا بیستن و در کارهاشون موفق بشن. ارمیا در فصل 12 از خدا سوالی میکنه، زیرا حیرانه که چگونه خداوند داوری خودش رو فوری اجرا نمیکنه. اجازه میخوام تا آنجا که فرصت باقی مانده این آیات را که در حقیقت سوالهای من و شما نیز میباشد براتون بخونم و ببینیم که خداوند چه جوابی میدهد. ارمیا میگوید ای خداوند، تو عادل تر هستی از اینکه من با تو مهاجه نمایم، لیکن درباره احکامت با تو سخن خواهم راند. ای خدا، چرا راه شریران برخوردار می شود و جمیع خیانتکاران ایمن می باشند؟ تو ایشان را قرص نمودی، پس ریشه زدن و نمو کرده میوه نیز آوردن. تو به دهان ایشان نزدیکی، اما از قلب ایشان دور. دوستان عزیز، بدون شک همونطور که گفتم، این آیات سخن دل شما مظلومان و مستضعفان و عادلان و کسانی که از تظاهر و ریا فریاد برمی آورند نیز می باشد. ارمیا می گوید خدایا، من نمی خواهم درباره عادل بودن تو به جر و بحث بپردازم، چون شکی ندارم که تو خدای عادلی هستی، ولی خدایا وقتی این همه بی عدالتی و بی انصافی ظلم می بینم، حیران می مونم که تو که خدای عادل هستی چرا کاری نمی کنی؟ میخوام سوالی درباره حکمت تو بکنم. ای خدا، چرا آدمهای حق باز، آدمهای شریر و خیانتکار و قاتلان و بیرحمان در امن و امان هستند؟ چرا بدی و ظلم میکنن ولی نتیجهش رو نمیبینن؟ چرا آنان که فقط در ظاهر تو را میشناسن ولی قلبن از تو دور هستن، اینقدر در این عالم موفق شدن؟ خدایا تو آنها را خلق کردی، ولی چه چیزی در حکمت تو نهفته است که اجازه میدهید که اینها هنوز زنده باشند؟ راستی دوست من، خیال میکنی که خدا چه جوابی به ارمیا میدهد؟ اجازه بدید که در برنامه آینده این موضوع رو برای شما بیان کنیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
0: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.

قدرت عظیم دعا، فصل ششم، ستایش خدا، پاسخ ما به عظمت و نیکویی خداست. با درودهای گرم مسیحی می‌خواهیم مطالب فصل ششم کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو دنبال کنیم. در برنامه قبل آموختیم که دعای صادقانه و توأم با ستایش و شکرگزاری باعث میشه که با خدا مشارکتی صمیمانه و پر محبت داشته باشیم. عیسی در الگوی دعایی که بر اساس متی فصل ششم آیات 9 تا 13 به شاگردانش ارائه داد، به آنها آموخت که بایستی در دعا بر خدا متمرکز باشند و خدا در شروع و انتهای دعایشان باشه. با این مقدمه شما رو دعوت می‌کنیم که به دنباله مطالب فصل ششم کتاب قدرت عظیم دعا گوش بدین. ای پدر ما، بر اساس متی فصل ششم آیه 9، خدا پدر ما می باشد. عیسی به شاگردانش تعلیم داد که وقتی به حضور خدا وارد می شوند، این حقیقت را در نظر داشته باشند که خدا پدر پر از مهر و محبت و رؤوف ماست. جان مک آرتر متی فصل ششم آیه 9 را چنین تفسیر می نماید: کلمه آرامی که عیسی در این آیه به کار می برد عبارت است از ابا. این کلمه نشانه ارتباطی صمیمانه و گرم می باشد. خدا نه هیولاست و نه موجودی از غیر قابل اعتماد که پایبند اصول اخلاقی نباشد و بندگان خود را در زیر پاهایش له کند. برعکس، او پدری است پر از مهر و محبت و رؤوف که مواظب ماست. بنابراین هر وقت دعا می کنیم باید این حقیقت را در نظر داشته باشیم که خدا پدر پر از مهر و محبت ماست. حقیقت پدر بودن خدا در قلب تعلیم و دعای عیسی قرار داشت. عیسی در دعاهای خود پیوسته خدا را پدر خطاب می کرد. ولی باب 17 انجیل یوحنا عمیق ترین حقیقت را در مورد دعای عیسی بیان می دارد. در این باب می بینیم اولین کلمه‌ای که عیسی در دعای خود به کار می برد کلمه پدر است. در متی فصل 7 آیات 7 تا 11 عیسی به مردم تعلیم می دهد که بطلبند، بجویند و در را بکوبند. در واقع عیسی به آنها تعلیم می دهد که پدری پر از مهر و محبت وجود دارد که مشتاقانه منتظر است که هر وقت آنها در احتیاج می باشند نیاز آنها را برآورده سازد. ولی در حال حاضر عده زیادی نمی توانند قبول کنند که خدا پدر ما باشد، چون بسیاری از پدران فرزندان خود را مورد آزار و اذیت قرار دادند و این است که بعضی از ایمانداران از این کلمه برداشت منفی و غلطی می کنند. اما باید دانست که عیسی تعلیم داد پدر آسمانی ما کامل و از هر جهت نیکو می باشد. مسیح فرمود: حال اگر شما با همه بدسیرتیتان می دانید که باید به فرزندان خود هدایای نیکو بدهید، چقدر بیشتر پدر شما که در آسمان است به آنان که از او بخواهند هدایای نیکو خواهد بخشید. انجیل متی فصل 7 آیه 11. پدر آسمانی از هر نظر نیکوست و ذات او طوری است که به فرزندان خود خوبی می کند. وقتی فکر خود را روی نیکویی پدر متمرکز می سازیم، تغییرات معجزه آسایی در نظر ما در مورد زندگی به وجود می آید. آقای سامی تیپیت می گوید وقتی که دیگر چیزی نمانده بود
از مدرسه فارغ التحصیل شوم، شخصی به من گفت: جوان، دیگر وقت آن رسیده است که با دنیای ظالمی روبرو شوی که پر از مشکلات است. از آن زمان تا به حال فهمیده ام که دنیا می تواند ظالم و پر از مشکلات هم باشد. مشکل نیست که در چنین دنیایی انسان شخص منفی و بدبینی شود. ولی وقتی انسان هر روز فکر خود را روی نیکویی کامل پدر آسمانی متمرکز سازد، دید او کاملا عوض خواهد شد. به این ترتیب او برخوردی مثبت و آکنده از محبت خواهد داشت که نتیجه فکر کردن در مورد پدری است که مثبت و پر از مهر و محبت می باشد. یک بار وقتی من و خانواده ام در رومانی مسافرت می کردیم، همسرم تکس و دخترم رنه قرار شد من و پسرم دیوید را هنگام ظهر در محلی ملاقات نمایند. وقتی من و دیوید به آنجا رسیدیم، در حدود 200 نفر در وسط خیابان 100 متر جلوتر از محلی که اتومبیل خود را پارک کرده بودیم جمع شده بودند. مرد جوانی از کلیسا بیرون آمد و در حالی که سراسیمه به طرف ما می دوید فریاد می زد: سامی، سامی، دخترت رنه. ما به طرف جمعیت دویدیم. دیدیم که تکس خم شده است و سعی می کند دختر 10 ساله ام رنه را آرام کند. اتومبیلی رنه را زده بود. من کمک کردم تا او را روی برانکار قرار بدهند و بعد هم برانکار را در آمبولانس گذاشتیم. وقتی در آمبولانس کنار رنه نشسته بودم، او گریه می کرد و می گفت: بابا، من نمی خوام بمیرم. میخوام زنده بمونم و باز هم تو رومانی برای عیسی سرود بخونم. سعی میکردم به رنه بگویم مسئله نیست، خوب میشود، و در این حال سعی میکردم جلوی اشکهای خود را بگیرم. در بیمارستان وقتی پزشکان رنه را معاینه کردند تا میزان جراحات وارده را تعیین کنند، اولین خبری که به ما دادند خبر خوبی نبود. پلیس تکس را بازداشت کرده بود. به علاوه گذرنامه او را هم گرفته و اتومبیل ما را توقیف نموده بود. هرچند که اینها هیچ ربطی به تصادف نداشت. در حدود 2 ساعت بعد همسرم و گروه ما بالاخره به بیمارستان رسیدند. من و همسرم کالین وود را ترک کردیم. یکی از اعضای گروه ما پیش رنه ماند و ما به محل تصادف بازگشتیم. من فکر کردم اگر با پلیس حرف بزنم مسئله حل می شود. ولی نه فقط مشکل حل نشد، بلکه پلیس گذرنامه تکس را هم پس نداد و حتی ما را تهدید کرد که 6 ماه باید زندانی شویم چون رنه تنها از خیابان عبور می کرده است. پس از صحبت با پلیس من به هتل برگشتم و بلافاصله لباس‌های خود را عوض کردم. تکس را به بیمارستان رساندم و رفتم به کلیسایی که باید در آنجا موعظه می‌کردم. فکرم کاملاً مغشوش بود. من به این کشور کمونیستی آمده بودم تا انجیل را موعظه کنم و می‌خواستم به خدا خدمت کنم، ولی مثل این بود که هرچه برایم ارزش داشت در حال از بین رفتن بود. هیچ سر در نمی آوردم. در دفتر شبان کلیسا نشسته بودم که 2 نفر آمدند و به من گفتند: سامی، وقت موعظه رسیده است. مردم منتظر بودند. من در حالی که اشک در چشمانم حلقه زده بود به آن 2 نفر نگاه کردم و گفتم: من اصلا امروز نمی توانم موعظه کنم، لطفا مرا ببخشید. آنها اتاق را ترک کردند و به جای خلوتی رفتند و برای من شروع به دعا کردند. در آن اتاق که هیچ کس دیگری نبود، احساس می کردم شکست خوردم. احساس می کردم نمی توانم دعا کنم. در این موقع به یاد آوردم که عیسی می فرماید خدا پدر ماست. درباره این موضوع مدتی فکر کردم و کارهای عظیمی را که خدا انجام داده بود
به یاد آوردم. همه این کارها عالی بود. وقتی فکر خود را روی نیکوی خدا متمرکز ساختم، آرامشی که ذهن بشر قادر به درک آن نیست، وجود مرا فرا گرفت. به این ترتیب آن روز توانستم موعظه کنم و عده زیادی زندگی خود را به مسیح سپردند. در پایان دعوت از حاضرین برای توبه دعا کردم و وقتی چشمهای خود را باز کردم، دیدم یادداشتی روی منبر گذاشته شده است که از طرف تکس می باشد. او نوشته بود که رنه حالش خوب است و از بیمارستان مرخص شده است. ما در هتل هستیم. دوستت دارم سامی. از صمیم قلب پدر آسمانی را شکر کردم و وقتی به هتل برگشتم، دیدم هم گذرنامه تکس را به او پس داده اند و هم اتومبیل را. خدا مشکلات و سختی ها را نادیده نمی گیرد، بلکه در اوج مشکلات نیکوی او باعث می گردد پیروزی و آرامش نصیب ما شود. مزمور نویس در مزمور 107 آیه 1 می فرماید: خداوند را حمد بگویید زیرا که او نیکو است. مزمور نویس در سراسر این مزمور از مشکلات و دشواری های زندگی سخن می گوید. بعد هم می فرماید که خدا در اوج مشکلات زندگی چقدر نسبت به ما مهربان است. ما هرگز نمی توانیم ذات و صفات پدر را کاملا تمجید نماییم مگر اینکه اطمینان داشته باشیم او از هر نظر کاملا نیکوست. خدا بسیار نیکوست. حتی زمانی که اتفاقات ناگواری در زندگی ما به وقوع می پیوندد، فقط باید به پدر نگاه کنیم. او حتی می تواند کاری کند تا اتفاقات بد هم همگی برای خیریت کسانی که او را دوست دارند در کار باشند. وقتی پدر می بیند شرایط ناگواری در زندگی ما پیش آمده است، به طرز مافوق طبیعی کاری می کند تا این شرایط به نفع ما باشد. خدای ما پدر نیکویی است. در چنین شرایطی شیطان خدا را متهم می کند. وقتی اتفاق بدی برای ما می افتد، شیطان می آید و شرارت موجود در جهان را به ما نشان می دهد. شیطان فجایعی را که در تاریخ به وقوع پیوسته است به ما نشان می دهد و می گوید که خدا علت و منشأ شر است. به محض اینکه ما حرف شیطان را قبول نماییم، قدرت خود را در دعا از دست خواهیم داد. پدر مایل است نیکوی خود را به فرزندانش نشان بدهد. اگر می خواهیم در دعا قدرت داشته باشیم، باید دید صحیحی در مورد نیکویی خدا داشته باشیم. عیسی به شاگردانش تعلیم داد که چنین دعا کنند: ای پدر ما. پدر بودن خدا نشان می دهد که خدا چقدر به ما نزدیک است و چقدر نسبت به ما مهربان و رؤوف می باشد. خدا از جزئیات زندگی ما آگاه و برای آنها اهمیت قائل است.

که در آسمانی. در این حال عیسی به شاگردانش تعلیم داد که وقتی دعا می کنند بگویند ای پدر ما که در آسمانی. وقتی در دعا می گوییم ای پدر ما، در مورد نزدیک بودن خدا به ما فکر می کنیم. ولی وقتی می گوییم که در آسمانی، در واقع فکر خود را متوجه این نکته می سازیم که خدا چقدر از انسان بالاتر است. خدا انسان نیست، او خالق جهان است و بر تخت آسمان نشسته است. ایمانداران هیچ وقت نباید بدون در نظر گرفتن حرمت خدا دعا کنند، بلکه باید متوجه باشند که کسی که به او نزدیک می شوند دارای ذات الهی است و بالاتر از همه می باشد. عبارت که در آسمانی توجه ما را به چهار صفت الهی مبذول می سازد که عبارتند از حضور مطلق خدا، قدرت مطلق خدا، علم مطلق خدا و ذات ابدی خدا. دعا توجه ما را به امور آسمانی معطوف می کند. ستایش خدا از قلب شخصی جاری می گردد که وقتی را برای اعتراف به نیکوی خدا اختصاص می دهد. حضور مطلق خدا یکی از صفات الهی است که برای شخصی که دارای روح دعا می باشد اهمیت اساسی دارد. خدا در همه جا حاضر است. او بر روی تخت خود در آسمان نشسته است، ولی در عین حال به انسانی که بر روی زمین زندگی می کند نزدیک است. جایی در دنیا نمی توان یافت که خدا در آن حضور نداشته باشد. کنن هولمز هندی می گوید که یک بار دیده بود هندوها موقع عبادت از درختها و صخره ها بالا می روند و می گویند خداوندا آنجا هستی؟ آنها سعی داشتند خدایی را پیدا کنند که در چنین جایی زندگی می کند. ولی ایماندار لازم نیست در جستجوی محل سکونت خدا باشد، چون می تواند به قله بلندترین کوه دنیا برود و خدا را در آنجا ملاقات نماید. می تواند به اعماق عمیق ترین اقیانوس برود و با خدا ملاقات کند. نه بر روی زمین و نه در آسمان جایی پیدا نمی شود که خدا در آن حضور نداشته باشد. این حقیقت باعث می گردد دعای ما به عجیب ترین جاها هم برسد. به همین دلیل بود که 2000 سال پیش پولس رسول توانست در زندان شهر فیلیپی خدا را ملاقات نماید. به همین علت است که امروز شاگردان مسیح می توانند در همه جا، در هر کشوری و در هر قاره خدا را ملاقات کنند. حضور مطلق خدا نه فقط باعث می شود کسانی که روح دعا دارند در همه جا به خدا دسترسی داشته باشند، بلکه همچنین باعث می گردد آنها بتوانند برای کسانی که در جاهای مختلف زندگی می کنند دعا کنند. در واقع این صفت خداست که باعث می شود بتوانیم دعای شفاعتی بکنیم. یکی از بزرگترین اشکالاتی که ما در دعا داریم این است که دید ما در مورد خدا محدود است. عده زیادی با دید محدودی که دارند دعا می کنند و به این ترتیب در چارچوب دید محدود خود گرفتار می شوند. ولی باید دانست که چون خدا در همه جا حاضر است، تمام امور جهان برای او مهم است. وقتی فکر خود را روی حضور مطلق خدا متمرکز نماییم، دعای ما مطالب بیشتری را شامل خواهد گردید و برای تمام نقاط جهان خواهد بود. نه فقط خدا در همه جا حاضر است، بلکه حضور او دائمی است. ذات او ابدی می باشد. او قبل از آغاز همه چیز بود و بعد از پایان همه چیز هم خواهد بود. بسیاری از مسیحیان وقتی دعا می کنند فقط در فکر همان مکان و زمانی که در آن قرار دارند هستند.
ولی وقتی به حضور خدا داخل می شویم، قلمرو امور موقت را ترک می نماییم و وارد قلمرو امور ابدی می شویم. دعا قدرت دارد، تصویر تاریک گذشته ما را پاک سازد و تصویر جدیدی برای آینده من ترسیم نماید. می توانیم به وعده‌ای که به ابراهیم، اسحاق و یعقوب داده شد اتکا کنیم و در این حال به خدا توکل نماییم تا آینده ما را بسازد. وقتی موسی با خدا ملاقات نمود، از او پرسید که نام او چیست و خدا به وی فرمود هستم آنکه هستم. خروج فصل سوم آیه 14. خدا به موسی فرمود که به فرزندان اسرائیل بگوید هستم او را فرستاده است. خیلی عجیب است که با گذشت هزاران سال هنوز حال به خدا توکل نماییم تا آینده ما را بسازد. وقتی موسی با خدا ملاقات نمود، از او پرسید که نام او چیست و خدا به وی فرمود هستم آنکه هستم. خروج فصل سوم آیه 14. خدا به موسی فرمود که به فرزندان اسرائیل بگوید هستم او را فرستاده است. خیلی عجیب است که با گذشت هزاران سال هنوز هم خدا

او حاضر است در عصر حاضر به همان اندازه کار کند که در زندگی ابراهیم، اسحاق و یعقوب کار کرد. وقتی برای دعا به اتاق خود می رویم، لازم است فکر خود را روی ذات ابدی خدا متمرکز نماییم. چون خدا همیشه در همه جا حضور دارد، می توان فهمید که او دارای علم مطلق است و از همه چیز آگاه است. این صفت خدا باعث می شود دعا هیجان انگیز شود. خدا نه فقط از همه جزئیات زندگی ما آگاه است، بلکه از احتیاجات عمیق میلیون ها انسان ساکن بر روی کره زمین هم آگاه می باشد. وقتی فکر خود را روی خدا و علم مطلق او متمرکز نماییم، با اطمینان جدیدی می توانیم دعا کنیم. وقتی در شرایطی قرار می گیریم که درک آن برای ما میسر نیست، می توانیم مطمئن باشیم که خدا آن را درک می کند. به همین دلیل است که امثال فصل اول آیه 7 می گوید ترس یهوه آغاز علم است. خدا از همه چیز مطلع است، ولی آگاهی ما محدود می باشد. با این حال، زمانی که فکر خود را بر روی علم مطلق خدا متمرکز سازیم و به او احترام گذاریم، شناخت صحیحی از زندگی خواهیم داشت. وقتی بفهمیم که فقط خداست که از همه چیز باخبر است و همه چیز را درک می کند، این امر باعث خواهد گردید به طرز مؤثری دعا کنیم. خدا نه فقط از همه حوادث همه زمانها باخبر است، دارای قدرت مطلق نیز می باشد. او دارای حاکمیت و قدرت مطلق است. وقتی عیسی پس از مرگ خود در قبر گذاشته شد، ارواح شریر خواستند که او را در همانجا نگه دارند، ولی پدر پسر را از مرگ برخیزانید و عیسی قبل از صعود به آسمان به شاگردانش فرمود تمامی قدرت در آسمان و بر روی زمین به من سپرده شده است، پس بروید و همه قوم‌ها را شاگرد سازید. متا فصل 28 آیات 18 و 19. دعای پرقدرت و شهادت پرقدرت در نتیجه درک این حقیقت به وجود می آید که خدا دارای حاکمیت مطلق است. قدرت و اقتدار به این و آن کشور تعلق ندارد، بلکه قوت و قدرت از آن خدا می باشد و هیچ کس نمی تواند مانع از کار روح القدس شود. ممکن است قوانینی وضع شود که به موجب آنها اعلام پیام انجیل ممنوع گردد، ولی ایمانداران می توانند با دعای خود از مرزها عبور کنند و اسیران را آزاد بسازند. برای خدا هیچ کاری مشکل نیست.

0: دوستان عزیز، خدا را شکر که پدر آسمانی ما نیکو و پرمحبته و او خدای قادر مطلق، حاضر مطلق، دانای مطلق و ابدی است. ما ایمانداران به مسیح به چنین خدایی دسترسی داریم و در دعا به حضور او وارد میشیم. شما رو دعوت میکنیم که بقیه مطالب فصل ششم کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپت رو در برنامه بعد بشنویم.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.

0: سلام های گرم خوشحالیم که باز از طریق برنامه دیگری در خدمت شما جوانان عزیز مسیحی هستیم.
1: شما رو دعوت میکنیم به این برنامه و میزگرد و گفتگویی که خواهیم داشت توجه کنیم.
2: حالا این شما و این هم برنامه جوان پسند ماست.

0: خب حالا وقتش رسیده که به پیام این برنامه گوش بدیم.
1: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ امیدوارم هر گوشه دنیایی که هستید در مرکزیت اراده خداوند باشید و برکات خداوند در زندگیتون جاری باشه. واقعا یک هدف داریم و اون هم به شباهت عیسی مسیح در اومدن هست. الگوی بسیار عالی داریم، عیسی مسیح خداوند، و وقتی او رو میشناسیم در نتیجهش او رو میشناسونیم. وقتی که او رو میشناسیم محبت در زندگی ما جاری میشه، فروتنی میاد، شادی خداوند رو داریم، آرامش او رو داریم، اراده او رو میشناسیم، و اینها در واقع معیارهای روحانیت هستن. در مورد این ما سه برنامه مختلف داشتیم و گفتیم که معیارهای روحانیت فقط داشتن یک لباس روحانی نیست، اصلا لباس روحانی وجود نداره، یا لحن روحانی نشانه روحانیت نیست. در کلیسا اگه دعا میکنی با صدای بلند نشون نمیدی که روحانی هستی. حتی اگه رهبر روحانی هستی و پشت منبر موعظه میکنی، باز این نشون نمیدی که روحانی هستی، و نشانه های روحانیت خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. ما در مورد محبت صحبت کردیم، در مورد خوشی، فروتنی، آرامش، درک یا شناخت اراده خدا، ایمان یا وفاداری، نیکوکاری و کنترل زبان و بخشش، اون رو جا انداختم، و اینها در زندگی ما اگه باشه نشون میده که ما روحانی هستیم. اینها نتیجه در واقع کار روح القدس هست در قلب‌های ما و فقط یک عمل یا یک اخلاق بیرونی، یک رفتاری نیست که ما بخوایم سعی بکنیم اینطور باشیم. نه، اینها نتیجه کار روح القدس هست و معیار روحانیت. با دوست و برادر عزیز روحانی من در این استودیو با هم هستیم و در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. برادر خوش اومدین.
2: خیلی ممنون. درود میفرستم بر تک تک عزیزانمون که امروز همراه ما هستن در این برنامه و خوشحال هستم از این فرصتی که به من داده شده.
1: خدا رو شکر. بیایید بعد از محبت و فروتنی و خوشی و آرامش و درک اراده خدا و بخشش و وفاداری و نیکوکاری و کنترل زبان به شکرگزاری بپردازیم که یکی از معیارهای روحانیت میتونه باشه. یک شخص روحانی شکرگزار هست.
2: یه شخص روحانی خیلی شکرگزار هست، آدم مثبتیه. نمیدونم توجه کردی در تسنیم 28 وقتی که برکت ها و لعنت ها رو میدیم، آیه 47 یه آیه خیلی عجیبیه. میشه لطفا بخونید تسنیم 28:47؟ توی 14 تا آیه اول میگه اگه این کارا رو بکنی برکت میاد تو زندگیت، و از آیه 14 به بعد داره تا 68 داره فقط لعنت ها رو میشماره، که آیه 47 یه آیه عجیبیه که میگه لعنت برای چی میاد.
1: تسنیم 28 آیه 47: از این جهت که یهوه خدای خود را به شادمانی و خوشی دل برای فراوانی همه چیز عبادت ننمودی.
2: میگه لعنت میاد تو زندگیت، چون که با شادی و خوشی دل نیومدی تشکر کنی. تو فارسی یادتون بود که ما میگفتیم شکر نعمت، نعمتت افسون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. خیلی اوقات ما یادمون میره که خدا رو شکر کنیم برای همه چیزایی که به ما داده. یادتون هست عیسی مسیح وقتی 10 تا جزامی رو شفا داد، میگه یک نفر فقط برگشت که او را تمجید کرد، و مسیح گفت آیا کسی پیدا نمیشه برگشت خدا را تمجید کنه.
1: اول تسالونیکیان باب 5 آیه 17 میگه همیشه دعا کنید، آیه بعدیش 18 میگه در هر امری شاکر باشید، که این است اراده خدا در حق شما در مسیح عیسی. خیلی وقتا ما وقتی دعا میکنیم، دعای ما این هست که خداوند این لیستی که الان من میخوام واسط بخونم رو متوجهش باش، بعد شروع میکنیم اینو میخوام اونو میخوام، یا حتی برای اشخاص دیگه دعا میکنیم، یعنی چیز خوب میخوایم برای افراد دیگه. ولی یادمون نره خود عیسی مسیح در متی 6 به ما آموخت که چطور دعا کنیم، و دعای ما با شکرگزاری باید شروع بشه. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو متبارک باد. اگه واقعا همه شرایط عالی هست، همچین هنری هم نمی کنیم که شکرگزار هستیم، ولی نمیگه برای هر امری، ولی در هر امری، مثل پولس و سیلاس که در زندان بودن شکرگزار بودن، و واقعا شکرگزاری دل خدا رو شاد میکنه، و کلام خدا میگه شادی خداوند قوت ماست. اگه به قوت احتیاج داریم شکرگزار باشیم.
2: چرا میگه در هر امری؟ ما نمیتونیم مثلا بگیم آقا یه اتفاق بدی افتاد، من خدای شکر. ما برای هر امری خدا رو شکر نمیکنیم. ما در هر امری خدا رو شکر میکنیم که خدا حاکم بر اوضاع است و اون کنترل رو در دست داره. این خیلی مهمه. فرق این که من برای هر امری شکر گذار هستم یا در هر امری، همینطور که گفتیم، اینه که من فقط دیدم به این هست که خدا حاکم بر اوضاع است. خب هر شخص روحانی طالب رضامندی خداست و خیلی جالبه که هدف یک شخص روحانی این نیست که کیا رو راضی کنم. ما خیلی اوقات میشه اشتباهاً توی حتی کلیسا سعی میکنیم 4 نفر آدم رو خوشحال کنیم، ولی همونطور که شاگردان عیسی مسیح رو وقتی ممنوعشون کردن که در مورد مسیح صحبت کنن، بهشون گفتن که ما باید اون چیزی رو که خدا خواسته ما انجام بدیم و ما طالب رضامندی مردم نیستیم بلکه طالب رضامندی خدا هستیم.
1: بسیار زیبا. من یادم در یوحنا جایی بود که عیسی مسیح رو گفتن بیا پادشاه ما باش، ولی عیسی مسیح از اونجا گذاشت رفت و تازه قبل از اون به 5000 نفر غذا داده بود. هدفش رضامندی مردم نبود. عیسی مسیح خیلی واضح گفت هدف من این هست که اراده پدر رو به جا آورم. اراده پدر براش این بود که بیاد و جانش رو بده برای ما، قربانی بشه و بهای سنگینی بپردازه، جریمه گناه ما رو که مرگ بود رو بپردازه، و همین کار رو کرد. امروز اراده خدا برای ما چیه؟ مسلمه یک اراده کلی هست، یک اراده خاص هست. اراده کلیش اینه که برای او زندگی بکنیم، نجات بیابیم، خدمت بکنیم. ولی در موارد خاص هم ما باید بدونیم اراده خدا برای من چیه. کی ازدواج بکنم، با کی ازدواج بکنم، در ازدواج چطور باشم، چه خدمتی رو انجام بدم، در این خدمت با کیا کار بکنم. و هر چقدر ما میریم تخصصی تر میکنیم جریان رو، خداوند با ما هست و ارادهش رو باید بدونیم و بخوایم او رو انجام بدیم. و خیلی از وقتا شاید مردم خوششون نیاد از اون چیزی که اراده خدا هست، ولی یک شخص روحانی یا معیار روحانیت همطور که گفتیم رضامندی خداوند هست، نه رضامندی انسان.
3: شما به میزگرد جوانان گوش می دهید.

0: در قسمت دیگه موضوعی که داریم میگیم معیار روحانی هست، رابطه صمیمانه و نزدیک با خداست. یه شخص روحانی با خدا خیلی نزدیک هست. عیسی مسیح وقتی شاگرداش بهش گفتن که دعا کردن رو به ما بیاموز، اونا به نظر شما دعا کردن بلد نبودن یا تو فرهنگ یهودی دعا وجود نداشت؟ چرا؟ ولی مسیح گفت شما اینجوری دعا کنید: ای بابای من که در آسمانی. ابا یعنی بابا، نمیشد پدر حتی. ما بعضی موقع میگیم ای پدر من که در آسمانی، ولی ای بابا. یعنی یک رابطه نزدیک با خدا شروع کرد که قبلا خدا یهوه، خدای هستم آن که هستم، خدای سرمدی، خدای لشکرها، خدای این، ولی اینجا یه دفعه عیسی مسیح اومد این معیار رو عوض کرد. از این به بعد خدا برای اینکه دعای تو رو بشنوه باید یک رابطه نزدیک باش داشته باشی. من یادم بعضی دعا میکردن: ای خدای قادر مطلق، قلم عفو بر گناهان ما به، یک جوری صحبت میکردن، انشای عالی. ولی یه دوست دیگه داشتم، وقتی میگفتیم دعا کن، شهریار میگفت سلام خدا، چطوری؟ اینقدر صمیمی و فیلم بازی نمیگه، واقعا عاشقانه با خدا صحبت میکرد. خدای دوستت دارم، عاشقتم. من لذت میبردم از این رابطه صمیمی که این شخص با خدا داشت و واقعا جدی با خدا، اینقدر نزدیک مثل یه بابای خودش اونو حس میکرد. وقتی رابطه میره بالا، شما نکن اگه بگی آقا من مثلا میخوام یه چک بگیرم، چکو که میخوای بری بگیری، مسئله نیست که بگی آقا چقدر چکو میخوام بگیرم، باید اول حساب داشته باشی و پول تو اون حساب باشه. وقتی هم تو دعا میکنی، اگر رابطه با خدا نداری، اون دعا به درد نمیخوره. وقتی من میگم خدا اینو بده، ولی میگه دعای شریران یا بی ایمانان نزد خدا مکروه است. وقتی تو با خدا رابطه نداری، نمیتونی از انتظار داشته. برای همین یه شخص روحانی اول رابطه‌شو با خدا نزدیک میکنه و صمیمی.
1: بله، کلام خدا میگه که عادل نیست یکی هم نی، ولی در یک جای دیگه میگه که با ایمان عادل شمرده شدید. یعنی ما هنوز عادل نیستیم، ولی عادل شمرده شدیم. همینطور که در یک برنامه دیگه گفتیم، عادل با یک شخص منصف فرق میکنه، انصاف با عدالت فرق میکنه. انصاف رابطه منصفانه بین ما انسانها، ولی عدالت رابطه ما با خداوند هست. و مسلما رابطه ما با خداوند در اشعیا خیلی واضح میگه که نمیتونه سالم باشه اگه گناه هست، و گناه رو فقط عیسی مسیح میتونه کنار بزنه. ولی وقتی این گناه کنار میره، رابطه ما و خدا شروع میشه و ما در عدالت قرار میگیریم. و این معیار روحانیت هست که از گناه به دور باشیم و در رابطه صمیمی با خداوند باشیم. و این رابطه صمیمی‌تر میشه هر چقدر بیشتر با وقت میگذرونیم. برای من خیلی جالبه، وقتی موسی با خداوند ملاقاتی داشت، صورتش نورانی شد. امروز اونایی که با خداوند ملاقات زیادی دارن، صمیمی هستن، شاید صورتشون نورانی نشه، ولی یه چیزی هست که نورانی میشه که ما میبینیم و در بلند مدت مخصوصا معلومه که طرف نورانیه، طرف توی چشاش نور داره، نمیدونم روی صورتشه، روی صحبتاشه، روی اخلاقشه، روی زندگیشه، یه نوری هست و ما اینو میبینیم.
0: آمین. برسیم به نکته آخر که شخص روحانی هدفش شبیه شدن مسیح هست. من میخوام مثل مسیح باشم. من نمیخوام برای یه فرقه یا برای یه گروهی یا میخوام طبق یه اصولی که انسانها گذاشتن، بلکه هدف من اینه، همونطور که پولس گفت در فیلیپیان، مرا زیستن مسیح هست و مردن نفع. من میخوام شبیه مسیح بشم. یه شخص روحانی کسی هست که ما مسیح رو درش میبینیم، سخنان زبانش، اعمالش، همه چیز شبیه مسیح هست. یه نمونه جالبی بود، خداوند در کلامش به نبی خودش میگه بیا برو به خونه اون کسی که داره طلا رو قال میذاره و میگه این شخص داشت میجوشوند اینا. اون موقع طلا رو میذاشن در قال، یک ظرفای سنگی بود که میجوشید تا دردش یا اون توفاله ها بیرون بیاد. و جالب اینجاست، تا وقتی که اون طلا خالص نشده این میجوشه و دردای خودشو میندازه بیرون، ولی وقتی طلا خالص شد مثل آینه میشه و اون شخص قالگر میتونه صورت خودشو در اون طلا ببینه. و خدا هم هدفش این هست، ما رو در اون کوره ها میذاره تا وقتی که ناخالصی ها بیرون بیاد و بعد مسیح بتونه صورت خودشو در ما ببینه.
1: آمین. هدف عیسی مسیح از اومدن این بود که ما رو نجات بده. و تصویری که خدا کشیده بود، تصویر زیبایی بود، انسان کامل، انسان بدون گناه، تصویر بسیار زیبا، مثل نقاشی که خیلی قشنگ هستی، تابلو نقاشی که کیف میکنی وقتی نگاه میکنی. ولی گناه اومد وارد شد و در اون باغ یه اتفاقاتی افتاد. در باغ عدن آدم نااطاعتی کرد، گناه اومد، در نتیجهش مرگ اومد، تصویر خراب شد. عیسی مسیح رو میبینیم در باغ جتسیمانی در یوحنا باب 17. عیسی مسیح در اون باغ، باغ دوم هست و آدم دوم هست، اطاعت میکنه و به جای مرگ این سری حیات میاره. آدم اول به خاطر نااطاعتیش از باغ بیرون رفت و مرگ آورد، آدم دوم به خاطر اطاعتش وارد باغ میشه و برای ما حیات میاره، و باغ سومی هم هست که در آسمان ما میریم و اونجا شادی و خوشی کامل هست و تمام اینهایی که به عنوان بیانه به ما داده شده اونجا در کاملیت خودش رو نشون میده. وقتی ما این تصویر کلی رو که الان من به شما نشون دادم، وقتی اینو میبینیم، ما میخواهیم این خدا رو بپرستیم، ما میخواهیم به شباهت عیسی مسیح در بیاییم، ما میخواهیم تصویر خدشه‌دار تصویر درستی باشه.
0: برای اولین بار بود که این مسیحی رو میگه در انطاکیه به شاگردان عیسی گفتن، چون که دیدن اونها مثل مسیح سخن میگن، مثل مسیح رفتار میکنن. و چقدر عالیه، این یه دنه فقط اتیکت نیست یا یه لقبی نیست که ما به خودمون بدیم ما مسیحی هستیم، بلکه چقدر زیباست که به عنوان شخص روحانی هم صحبتامون هم اعمالمون مثل مسیح باشه.
1: و چقدر زیبا هست که فیلم بازی نکنیم، بلکه حقیقتا همون باشه. وقتی عیسی مسیح بالای صلیب بود گفت پدر ببخش اینها رو، چرا که نمیدونن چه میکنن. وقتی خمیر دندان باشه و ما فشار بدیم، خمیر دندان ازش بیرون میاد. هر چیزی که در ما هست وقتی در فشار قرار میگیره همون چیز بیرون میاد. چقدر زیباست که ما بتونیم مثل مسیح باشیم، که وقتی در فشارها حتی قرار میگیریم اون چیزی که از ما بیرون میاد عطر خوشبو باشه، شکرگزاری باشه، پرستش باشه، نیکویی، مهربانی، ایمان باشه، محبت باشه، فروتنی باشه، سخنان زبان ما درست باشه، برکت باشه و اینها فیلم بازی کردن نباشه، بلکه پر باشیم از روح خداوند.
0: آمین. خدا را شکر.
1: من فکر می‌کنم اینجا جا داره که با یک دعا تموم بکنیم و به یاد بیاریم که عیسی مسیح اومده که اون تصویر کاملی رو که در ابتدا اراده خداوند همون بود ولی خدشه‌دار شد، خراب شد، اومده اون رو بازسازی بکنه. میخوام با این دعا تمام بکنیم و عزیزانی که دوست دارن به شباهت عیسی مسیح در بیان، واقعا با خدای واقعی، با خدای زندگی که همین الان تفکر دل تو رو، دوست عزیزم، میدونه، تو رو میشناسه، دقیقا میدونه در چه شرایط هستی، در کجا هستی در زندگیت، با این خدا اگه میخوای رابطه داشته باشی، چنین دعایی رو از صمیم قلب انجام بده و توبه کن از گناهان، چرا که تنها روشیه که تو میتونی در این رابطه سالم وارد بشی. و من ندیدم کسی رو که پشیمون بشه از تصمیمی که گرفته که خداوند رو بپرسته و تسلیم عیسی مسیح بشه، حتی یک نفر رو من نمیشناسم، چرا که واقعا زیبایی خدا در شما جاری میشه از زمانی که شما خودتون رو تسلیم میکنید.
0: پس خوبه با هم بیایم به حضور چنین خدایی که به خاطر رحمت و فیض خودش آغوشش رو بر روی صلیب در عیسی مسیح باز کرد و ما رو پذیرفت. خداوند شکرت میکنیم برای این فرصت عالی که به ما دادی، که به خاطر اون محبت عظیمت وقتی گناه ما رو دیدی عیسی مسیح رو فرستادی که به خاطر ما کفاره و اون پوشش گناهان ما باشه و ما رو نجات بده، و امروز ما محض فیض بخشش مجانی و نجات یافتیم و امروز تشکر میکنیم به خاطر این کار عظیمت و امروز دعا میکنیم با روح قدوست ما رو پر بساز تا بتونیم این موازین و این خصوصیات روحانی رو در زندگی خودمون جاری بسازیم و نام تو رو جلال بدیم. در نام قدوس عیسی مسیح میطلبیم. آمین.
1: Amen. Oh,

0: خب عزیزان، به انتهای این برنامه رسیده ایم. تا برنامه بعدی شما رو به دستان پرفیض خدای خوب و مهربون میسپاریم.
1: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
2: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

به پاخی زیف ای نجات یافتگان زخون مسیح، براری دست دعا به سوی پدر، به سوی پسر، به سوی روح.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مراقب باشیم، بچه‌ها و فرزندانمون هم به زندگی ما نگاه می‌کنن و واکنش‌های ما رو در سختی‌ها می‌بینن. اونها می‌بینن که آیا ما به بدی‌هایی که دیگران در حق ما کردن گیر دادیم یا به بالا نگاه می‌کنیم و به ابدیت چشم دوختیم. بله، اونها همه چیز رو خیلی خوب می‌بینن. و اگر ما در دل این دشواری‌ها واکنش‌های خودمنشانه از خودمون نشون می‌دیم، همین انگیزه‌ای در اونها ایجاد می‌کنه که اونها هم در آینده به جای تمرکز بر مسائل زودگذر امروز به بالا نگاه کنن و دورنمای ابدیت رو همیشه جلوی روی خودشون داشته باشن. و آیا این بشارت دادن نیست؟ آیا این شاگردسازی نیست؟ آیا این تعلیم راه‌های الهی نیست؟ بله، واکنش‌های ما چه اثر گسترده‌ای از خودشون به جا می‌ذارن. ولی حتی اگر این چنین اثراتی هم ما از خودمون به جا نذاریم، خود ما در دنیایی پر از یأس و ناامیدی و کشمکش در رده کسانی خواهیم بود که از آرامش کامل خدا برخوردارن.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

فصل پنجم، ایمان. زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست، بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد. افسوسیان فصل 2 آیات 8 و 9. حضرت موسی در حدود 3500 سال پیش راهی را انتخاب کرد و به خاطر آن تمام افتخارات سلطنتی مصر را ترک نمود و برای رضای خدا تصمیم گرفت. موسی 40 ساله بود که تصمیم مهم خود را گرفت و به این نتیجه رسید که ایمان و حقیقت هرچند با زحمات و مشکلات توأم باشد، بهتر است از ثروت و شهرت بدون محبت خدا. در تاریخ بشریت عده کمی وجود داشته اند که لازم بوده تصمیمی به این اندازه مشکل بگیرند. موسی مردی تربیت یافته، دانشمند، ثروتمند و برجسته بود، چون او پسر خوانده دختر فرعون بود، لذا با هر نوع احترام و جلال و جبروت و افتخار آشنایی داشت. تاج و تخت و ثروت کشور مصر که در آن زمان نیرومندترین و زیباترین کشور جهان بود در اختیار او قرار داشت. با وجود این، کتاب مقدس می‌فرماید ایمان باعث شد که موسی وقتی به سن بلوغ رسید از مقام و لقب پسر دختر فرعون بودن صرف نظر نموده آن را رد کند و تحمل سختی ها با قوم خدا را به لذت های زودگذر گناه ترجیح دهد. ننگ و خاری به خاطر مسیح را ثروتی عظیمتر از گنج های مصر دانست، زیرا او به پاداش عالم آینده چشم دوخته بود. ایمان باعث شد که موسی مصر را ترک کند و از خشم شاه نهراسد، زیرا او مانند کسی که خدای نادیده را همیشه در جلو چشمان خود می‌بیند ثابت قدم بود. توجه داشته باشید که کتاب مقدس می‌فرماید موسی صرف نظر نمود و ترک کرد. توبه واقعی همین است. او این کار را با ایمان انجام داد. این است قدم بعدی، یعنی ایمان. موسی این تصمیم را در حالتی که روانشناسان برای تجربیات مذهبی لازم می دانند، یعنی در وقتی که کاملا احساساتی بود، نگرفت. محرک او در این کار عجز و ناتوانیش نبود، زیرا او مرد بی عرضه و نالایقی نبود. برگشت او به سوی زندگی مذهبی از روی بی علاقگی و بی حوصلگی نبود. او در پی منافع و تفریح و سرگرمی نمی رفت. تمام دلایلی که برای جستجوی خدا می آورند و دلایل بیشمار دیگر در مورد موسی صدق نمی کرد. او را مجبور نکردند که از زندگی جسمانی و شیطانی بگریزد. خودش اینطور تصمیم گرفت. موسی نه ضعیف العقل بود و نه ضعیف الاراده. او مانند انگلی به تشکیلات موجود نمی چسبید. او به هیچ وجه مانند کسانی نبود که در جستجوی معروفیت و مقام می باشند. او شبیه کسانی نبود که تمسخر کنندگان مذهب میگویند شخص باید طوری باشد که احتیاج به نجات را حس کند. هرچه مردم آرزو میکنند در اختیار موسی بود. با وجود این، با قضاوت صحیح به ثروت و مقام و شهرت پشت پا زد و ایمان به خدا را انتخاب کرد.
در اینجا آقای بیلی گراهام میگوید هر بار که میشنوم فقط اشخاص ناامید و بیچاره و ناراحت به وسیله مذهب تسلی پیدا میکنند به یاد موسی میافتم. افتخار داشتم که با صدها هزار نفر درباره مشکلات روحانی صحبت کنم و به این نتیجه رسیدم کسانی که دارای قضاوت صحیح هستند و از قبول مسیح به عنوان خداوند و استاد خود خودداری می کنند به این علت نیست که مسیحیت را مخالف عقل می دانند، بلکه به این علت است که می خواهند از قبول مسئولیت هایی که مسیحیت بر عهده آنها می گذرد فرار کنند. اشکالی که بین آنها و مسیح قرار می گیرد همانا قلب ضعیفشان است، نه عقل قوی آنها. آنها مایل نیستند که تمام وجود و همه چیز خود را به مسیح تسلیم کنند. موسی تمام وظایف و مسئولیت هایی را که مذهب برای او ایجاد می کرد به دقت مطالعه نمود و متوجه شد که اگر بخواهد خدا را در آغوش بگیرد لازم است بسیاری از چیزها را که در نظر مردم عزیز است از دست بدهد. لذا در مطالعات خود عجله نکرد و در اثر احساساتی شدن به نتیجه نیمه قطعی نرسید. او می دانست چه چیزهایی را از دست خواهد داد و با استفاده کامل از قوای نیرومند عقلی این تصمیم را گرفت. روش و راهی که انتخاب کرده بود موقتی و آزمایشی نبود. او نمیخواست ایمان را امتحان کند. اعتقادی کامل و هدفی غیر قابل تغییر بود که در اثر عوض شدن اوضاع و وسوسه های فقر طولانی سست نمیشد. او تمام روابط و وسائلی را که پشت سرش بود خراب کرد تا راه برگشت وجود نداشته باشد. وقتی موسی در 40 سالگی به بحرانی ترین زمان زندگی خود رسید، بدون قید و شرط خود را برای همیشه و در تحت تمام شرایط به خدا و دستورات او سپرد. ماهیت تصمیم موسی چقدر با تصمیم آن شخص فرق داشت که در اواخر زندگانیش گفت من جرأت نمی کنم عهد جدید را بخوانم زیرا می ترسم در من طوفانی از نگرانی و شک و ترس به وجود آورد که ناشی از انتخاب راه غلط و خیانت به خدای حی و ابدی باشد. موسی چنین ترسی نداشت. شما هم اگر حالا از صمیم قلب و برای همیشه به وسیله ایمان به سوی مسیح برگردید چنین ترسی نخواهید داشت. نگویید مدتی مسیحیت را آزمایش میکنم، اگر فایده داشت ادامه میدهم، ولی اگر دیدم بیفایده است باز هم فرصت خواهم داشت که راه دیگری برای زندگی انتخاب کنم. وقتی به سوی مسیح می آیید باید تمام پلهایی که پشت سر است خراب کنید و هیچ فکر برگشتن نباشید. سالها پیش وقتی بالهای عقاب سهمگین امپراتوری روم سایه شوم خود را بر جهان افکنده بود، سربازان بیباکی که قیصر آنها را رهبری می کرد با کشتی برای فتح بریتانیا پیش می رفتند. وقتی کشتی‌های دشمن در افق کشور نمایان شدند، هزاران نفر از دلیران انگلیسی در ارتفاعات گرد آمدند تا از وطن خود دفاع کنند. با کمال تعجب مشاهده کردند که اولین کار رومی‌ها بعد از پیاده شدن این بود که کشتی‌های خود را آتش زدند. وقتی شعله‌های آتش کشتی‌ها را از بین برد، هر گونه راه برگشت بر روی مهاجمین بسته شد. با چنین روحیه شکست ناپذیر چگونه ممکن بود فاتح نشوند؟ جای تعجب نیست
که روم معروف ترین کشور جهان شد. همینطور هم مسیح از ما تسلیم و سرسپردگی کامل می خواهد. عیسی به شخصی فرمود کسی که مشغول شخم زدن باشد و به عقب نگاه کند لیاقت آن را ندارد که برای پادشاهی خدا خدمت کند. موسی وقتی این تصمیم حیاتی را گرفت که بر سر دوراهی زندگی قرار داشت. فکر قضایی او تمام اثرات این تصمیم را سنجید و هر راه را تا آخر در نظر گرفت. تمام دلایل موافق و مخالف را بررسی کرد و عاقبت تصمیم گرفت به خدا اعتماد و ایمان داشته باشد. اول راه وسیع را در نظر گرفت که روشن بود و در آن قدرت و زندگی مرفه و شادی و شراب فراوان بود و تمام لذات زندگی را به شخص ارزانی می داشت. این راه آشنا به نظر می رسید و موسی آن را خوب می شناخت، زیرا مدت 40 سال در آن قدم زده بود و می دانست که پایانش فساد و خرابی است و به جهنم منتهی می گردد. سپس موسی به راه دوم نگاه کرد که راهی بود تنگ و مشکل. موسی می دید که در این راه رنج و زحمت و تحقیر و ناامیدی وجود دارد. مشکلات و آزمایش ها و قصه ها و درد ها رو در نظر گرفت، ولی به چشم ایمان دید که در این راه پیروزی و اجر و پاداش و زندگی جاوید وجود دارد. شاید شخص دیگری که قوه قضاوتش کمتر از موسی بود تصمیم می گرفت راه اول را انتخاب کند، زیرا در آن روزگار مصر بزرگترین قدرت دنیا بود و دره حاصلخیز نیل را که به انبار قله دنیا معروف بود در تصرف داشت. لشکریانش شکست ناپذیر و دانشگاهش در تمام جهان معروف و نمونه بود. عده کمی به خاطر خدا به اندازه موسی از امتیازات دست کشیدند. تعداد کمی از ما تا این حد در وسوسه های مختلف بوده ایم و از ما خواسته شده مقاومت کنیم. عده کمی این همه نعمات و لذات دنیوی داشتند. کتاب مقدس بیان می کند که گناه لذت دارد، هرچند موقتی باشد، ولی لذات زود گذرند و باعث تسلی و راحتی نمی گردند. موسی راه خدا را انتخاب کرد، فداکاری بزرگی نمود و در عوض پاداش بزرگی دریافت کرد. در زمان موسی رسیدن به درجات عالی خوشبختی برای عده کمی مقدور بود. در واقع باید گفت که کمتر کسی به اندازه او فرصت داشت تا ثروتمندترین شخص جهان باشد. در سال 1923 که جمع‌آوری ثروت در آمریکا متداول شده بود، عده‌ای از موفق‌ترین رجال معروف مالی جهان در یکی از هتل‌های شهر شیکاگو جمع شدند. همه جا از نیرو و ثروت آنها زیاد صحبت می‌شد. دور میزی اشخاص زیر نشسته بودند: رئیس بزرگترین شرکت مستقل فولاد جهان، رئیس پرسودترین شرکت جهان، رئیس یکی از بزرگترین شرکت‌های معامله گندم، رئیس بورس کالای نیویورک، یکی از اعضای کابینه ایالات متحده آمریکا، رئیس بانک تسویه بین‌المللی، بزرگترین تاجر وال استریت و شخص دیگری که ریاست نیرومندترین شرکت انحصاری دنیا را داشت. ثروت این اشخاص بیش از موجودی خزانه‌داری آمریکا بود. حتی کودک دبستانی هم آوازه موفقیت آنها را شنیده بود. آنها سرمشق شده بودند و دیگران سعی می‌کردند که شبیه آنها شوند. آنها
غول‌های صنعت و ثروت آمریکا بودند. در سال 1923 شایعاتی که درباره این اشخاص وجود داشت شیرین و پرهیجان بود. شنیدن این اخبار و اطلاعات باعث ایجاد حسادت می‌گردید و اشخاص دیگر را الهام می‌بخشید تا با کوشش مثل آنها شوند. ولی باید متوجه بود که سال 1923 تاریخ زندگی آنها نیمه تمام و فصل‌های آخر هنوز نوشته نشده بود. وقتی که این 8 نفر در شیکاگو دور هم جمع بودند، همه در وضعی قرار داشتند که موسی بر سر دوراهی قرار داشت. اینها هم بر سر یک دوراهی قرار داشتند و در مقابل هر کدام 2 راه موجود بود. شاید 1 راه را بیشتر نمی دیدند و توجهی به آن نداشتند. آنها از انتخاب راه تنگ خودداری کردند و امروز سرگذشت آنها کامل شده است. امروز آخرین فصل زندگی آنها را در دست داریم و می توانیم شرح حال آنها را مثل زندگی موسی مرور کنیم و ببینیم کدام راه عاقلانه تر است. چارلز شاپ، رئیس شرکت فولاد، در سالهای آخر زندگی خود با قرض زندگی می کرد و در منتهای بیپولی فوت کرد. آرتور کاتن، بزرگترین تاجر گندم در خارج از آمریکا، در حال ورشکستگی وفات یافت. ریچارد ویتنی، رئیس بورس کالای نیویورک، مدتی در بازداشتگاه تأدیبی سینگ سینگ به سر برد. آلبرت پاول، عضو کابینه، از زندان آزاد شد تا بتواند در خانه خود به راحتی بمیرد. جس لیورمور، خرس وال استریت، و لیون فریزر، رئیس بانک تسویه بین المللی، و آیوار کروگر، رئیس بزرگترین شرکت انحصاری جهان، همه خودکشی کردند. تمام این مردان دارای پول و قدرت و شهرت و مقام و عقل و تعلیم و تربیت بودند، ولی فاقد چیزی بودند که به زندگی مفهوم حقیقی می بخشد. فاقد چیزی بودند که در مسیحیت اهمیت فراوان دارد، چیزی که تولد تازه را ممکن می سازد و خلقت تازه را واقعی می گرداند. آنها از ایمان بهره‌ای نداشتند. اگر آنها می توانستند با ثروت خود به مسیح ایمان آورند، فصل آخر زندگیشان چقدر عوض می شد؟ توجه بفرمایید که موسی به وسیله ایمان از ثروت‌های مصر چشم پوشید. توسط ایمان فهمید که ممکن است بقیه عمر خود را در این جهان با محرومیت به سر برد و مورد تمسخر واقع گردد، ولی آخرالامر بزرگترین پاداش، یعنی حیات جاودانی را دریافت خواهد کرد. اشخاصی مثل شاب و کاتن ممکن است موسی را احمق بخوانند و ممکن است بگویند 1 گنجشک در دست خیلی بهتر از 2 گنجشک بر روی درخت است. ممکن است بگویند می دانید در مصر چه چیزهای گرانبهایی دارید؟ شخصی با نیروی عقلی شما می داند که چطور باید از این ثروت و قدرت استفاده کند. اگر عاقلانه رفتار کنید، مصر بر جهان مسلط خواهد شد و می توانید تمام کشورهای کوچک را از میان بردارید. می توانید تمام رقیبان را از بین ببرید و بر طبق میل خود کارها را اداره کنید. شاید این طور می گفتند زیرا طرز فکرشان همین بوده و همین طور هم عمل کرده و بسیاری از آنها ثروت خود را به همین طریق به دست آورده اند. آنها به اشخاصی که به خدا ایمان داشتند و خود را به مسیح سپرده اند می خندیدند. آنها می گفتند ایمان کار خوبی نیست و عاقلانه نیست. کتاب مقدس تعلیم می دهد که ایمان یگانه راه تقرب به خداست.
زیرا هر که به خدا تقرب جوید لازم است ایمان آورد بر این که او هست و به جویندگان خود پاداش می دهد. کتاب مقدس باز تعلیم می دهد که ایمان خدا را بیشتر از هر چیز دیگر راضی می سازد. بدون ایمان محال است که انسان خدا را خوشنود سازد. در سراسر جهان مردم خود را شکنجه می دهند. لباسهای عجیب و غریب می پوشند. بدن خود را بدشکل می سازند. خود را از ضروریات زندگی محروم می کنند و وقت زیادی صرف دعا می نمایند و خود را قربانی می کنند تا بتوانند در نظر خدا پسندیده باشند. ممکن است تمام این کارها خوب باشد، ولی بزرگترین کاری که برای خوشنودی خدا می توان انجام داد این است که به او ایمان آوریم. ممکن است نزد یکی از دوستان بروم و به او تملق گویم، ولی بعد از اتمام جملات تمجیدآمیز بگویم که به او اعتماد و ایمان ندارم. پس هرچه رشته ام پنبه خواهد شد. یگانه راه راضی ساختن خدا عبارت است از ایمان به کلام او. عیسی مسیح از اطرافیان خود تقاضا می کرد که ایمان آورند، زیرا فرمود به من ایمان داشته باشید که من در پدر هستم و پدر در من است. در غیر این صورت به خاطر اعمالی که از من دیده اید به من ایمان داشته باشید.

0: در برنامه بعد بقیه فصل پنجم کتاب چگونه میتوان خدا را یافت رو برای شما عزیزان خواهم خواند.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما میتوانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: متی 17.
2: بعد از 6 روز عیسی، پتروس و یعقوب و یوحنا برادر یعقوب را برداشته به بالای کوهی بلند برد تا در آنجا تنها باشند. در حضور آنها هیئت او تغییر کرد. چهرهش مانند آفتاب درخشید و لباسش مثل نور سفید گشت. در همین موقع شاگردان موسی و الیاس را دیدند که با عیسی گفتگو می کردن. آنگاه پتروس به عیسی گفت:
3: خداوندا، چقدر خوب است که ما اینجا هستیم. اگر بخواهی من 3 سایبان در اینجا می سازم، یکی برای تو، یکی برای موسی، یکی هم برای الیاس.
2: هنوز سخن او تمام نشده بود که ابری درخشان آنان را فرا گرفت و از آن ابر صدایی شنیده شد که می گفت:
4: این از پسر عزیز من که از او خوشنودم، به او گوش دهید.
2: وقتی شاگردان این صدا را شنیدند بسیار ترسیدند و با صورت به خاک افتادند. آنگاه عیسی پیش آنان آمد و بر آنان دست گذاشته گفت:
5: برخیزید، دیگر نترسید.
2: وقتی شاگردان چشمان خود را باز کردند، جز عیسی کسی دیگر را ندیدند. در حالی که از کوه پایین می آمدند، عیسی با آنان دستور داد تا روزی که پسر انسان پس از مرگ زنده نشده است، درباره آن رویا به کسی چیزی نگویند. شاگردان پرسیدند:
6: پس چرا ملایان می گویند باید اول الیاس بیاید؟
2: عیسی پاسخ داد:
7: درست است، اول الیاس خواهد آمد و همه چیز را اصلاح خواهد کرد، اما من به شما می گویم که الیاس آمده است و آنان او را نشناختند و آنچه خواستند با او کردند. پسر انسان نیز باید همینطور از دست ایشان رنج ببیند.
2: در این وقت شاگردان فهمیدند که مقصود او یحیای تعمید دهنده است. همین که عیسی و شاگردان پیش مردم برگشتند، مردی نزد عیسی آمد و در برابر او زانو زده گفت:
8: ای آقا، بر پسر من رحم کن، او مسروع است و دچار حمله های سختی می شود، به طوری که بارها خود را در آب آتش انداخته. او را پیش شاگردان تو آوردم، اما نتوانستند او را شفا دهند.
2: عیسی در جواب گفت:
7: مردم این زمانه چقدر بی ایمان و منحرف هستند. تا کی باید با شما باشم و تا به کی باید شما را تحمل کنم؟ او را پیش من بیاورید.
2: پس عیسی با تندی به دیو دستور داد از او خارج شد. دیو او را ترک کرد و آن پسر در همان لحظه شفا یافت. بعد از این واقعه شاگردان عیسی آمده در خلوت از او پرسیدند:
3: چرا ما نتوانستیم آن دیو را بیرون کنیم؟
2: عیسی جواب داد:
7: چون ایمان شما کم است. بدانید که اگر به اندازه یک دانه خردل ایمان داشته باشید، می توانید به این کوه بگویید که از اینجا به آنجا منتقل شود و منتقل خواهد شد و هیچ چیز برای شما محال نخواهد بود. لیکن این جنس جز به دعا و روزه بیرون نمی رود.
2: در موقعی که آنها هنوز در جلیل دور هم بودند، عیسی به ایشان گفت:
7: پسر انسان به زودی به دست مردم تسلیم می گردد و آنان او را خواهند کشت، ولی او در روز سوم باز زنده خواهد شد.
2: شاگردان بسیار غمگین شدند. در موقع ورود عیسی و شاگردان به کفرناحوم، کسانی که مأمور وصول مالیات برای معبد بودند پیش پتروس آمده از او پرسیدند:
9: آیا استاد تو مالیات معبد را نمی پردازد؟
2: پتروس گفت:
10: البته.
2: وقتی پتروس به خانه رفت، قبل از اینکه چیزی بگوید، عیسی به او گفت:
7: ای شمعون، به نظر تو پادشاهان جهان از چه کسانی باج و خراج می گیرند؟ از ملت خود یا از بیگانگان؟
2: پتروس گفت:
10: از بیگانگان.
2: عیسی فرمود:
7: در این صورت خود ملت معاف است، اما برای این که این اشخاص لغزش نخورند، برو و قلابی به دریا بینداز. وقتی دهان اولین ماهی صید شده را باز کنی، سکه‌ای در آن خواهی یافت. آن را بردار و بابت مالیات من و خودت به آنها بده.
11: رادیو مژده.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خداوند، تو خدای برکات هستی، تو خدای نعمت ها هستی، ما رو برکت میدی، برکات روحانی از توست، برکاتی که ما در زندگی داریم مثل سلامتی، مثل آسایش، رفاه حتی از توست. و خداوند دعا میکنم که چشمان روحانی ما رو باز بکنی، که بدونیم که این برکات نه فقط از توست بلکه برای توست. برای عزیزانی دعا میکنم که در گناه پول دوستی هستن، در مرض پول دوستی دچار شدن، دعا میکنم که شفا بدی اونها رو و بدونن که گرچه پول چیز بدی نیست ولی پول دوستی بده و گناهه. خداوند، شاید احتیاجات زندگی باعث شده که در این مسیر حرکت بکنن، ولی دعا میکنم که در این مسیر غرق نشن. دعا میکنم که این عزیزان تو رو بخوان. خداوند، دعا میکنم که برکات مالی در زندگیشون سرازیر بشه، ولی شادی این عزیزان در برکات مالی نباشه، بلکه در حضور تو باشه، در مشارکتشون با تو باشه. ای پدر، دعا میکنم که طمع برداشته بشه و کفایت جایگزین بشه و این عزیزان با اون چیزی که دارن شاد باشن. ای خدا، من دعا میکنم که این بالانس در زندگی همه ما برقرار بشه و مهیا بکنیم برای خانوادمون، ولی پول دوست نباشیم و طمع نورزیم، چرا که این اراده تو نیست و میتونه ریشه خیلی از گناهان باشه. پس ای خدا، من دعا میکنم برای برکات و در این حال دعا میکنم برای قناعت، که ما در تو قانع باشیم و با هر چیز قانع باشیم و از پول دوستی بدور باشیم. در نام عیسی مسیح، آمین.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پربار مسیحی.

0: دست خدای حقیقی.
1: عزیزان شنونده، با سلام‌های گرم و محبت آمیز در نام نجات دهنده محبوبمان عیسی مسیح که خدای نادیده را به طور کامل آشکار کرد و خون پاکش برای آمرزش گناهان ما بر صلیب ریخته شد و مرد و بعد روحاً و جسماً از مردگان برخاست و زنده است، می‌خواهیم به درس دیگری از مجموعه دروس شناخت خدای حقیقی بپردازیم. ما در این مجموعه درس‌های مفید تا به حال بر اساس تعالیم کتاب مقدس آموخته ایم که خدای ما واحد و یکتاست، اما در ذات خود وحدت مرکب می باشد و از پدر و پسر و روح القدس تشکیل شده است. پدر و پسر و روح القدس دارای الوهیت کامل می باشند و در ذات الهی همانند و در قدرت و جلال برابرند. در درس گذشته در مورد روح القدس آموختیم و توضیح داده شد که او نیز همانند پدر و پسر ذات الهی دارد و خداوند و خدا می باشد. همچنین ذکر گردید که روح القدس نه فقط در زندگی ایمانداران به مسیح کار می کند، بلکه او با افراد نجات نیافته هم کار دارد. کار روح القدس با افراد نجات نیافته را به طور کلی می توان به دو قسمت تقسیم نمود. اول اینکه روح القدس آنها را ملزم یا متقاعد می کند و دوم روح القدس آنها را دعوت می نماید و کمک می کند که نزد نجات دهنده بشر بیایند و هدیه نجات و رستگاری را که عیسی مسیح به وسیله خون ریخته شده و مرگ و قیام خود از مردگان فراهم نموده دریافت کنند. عزیزان، در یوحنا فصل 16 آیات 8 تا 11 کار روح القدس با اشخاص نجات نیافته این گونه توضیح داده شده است. خداوند و منجی ما عیسی مسیح فرمود و وقتی او یعنی روح القدس می آید، جهان را یعنی مردم نجات نیافته دنیا را در مورد گناه، عدالت و داوری متقاعد می سازد. گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند. عدالت را مکشوف خواهد ساخت چون من نزد پدر می روم و دیگر مرا نخواهند دید و واقعیت داوری به آنها ثابت می شود چون حکمران این جهان یعنی شیطان محکوم شده است. چرا وقتی انجیل یعنی مژده نجات اعلام می شود؟ یعنی اعلام می شود که عیسی مسیح کیست و او برای نجات انسان چه کرده است؟ روح القدس انسان را به گناه ملزم می سازد. چرا؟ چون انسان ذاتاً و عملاً گناهکار است. انسان با ذات یا طبیعتی آلوده به گناه به جهان می آید و در افکار و سخنان و اعمال خود گناهکار است. آنچه انسان را از خدا جدا کرده است، گناه انسان است. اما عیسی مسیح به جهان آمد تا آدمیان گناهکار به او ایمان آورند و آمرزیده شوند و نجات و حیات جاودانی بیابند و به آغوش خدا بازگردند. حالا وقتی مژده نجات یا انجیل اعلام می شود، روح القدس انسان گناهکار را به گناه ایمان نداشتن به مسیح ملزم و متقاعد می کند. این گناهی است که باعث هلاکت انسان می شود. یوحنا فصل 3 آیات 16 تا 19: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. زیرا خدا پسر خود را، منظور پسر خدا از لحاظ روحانی، زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. هر کس به او، یعنی به عیسی مسیح، ایمان بیاورد محکوم نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی می ماند، زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. حکم محکومیت این است که نور به جهان آمد ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند. پس روح القدس انسان را به گناه ایمان نداشتن به مسیح، تنها نجات دهنده بشر و تنها راه رستگاری، متقاعد و ملزم می کند. دیگر اینکه روح القدس انسان نجات نیافته را به عدالت، یعنی عدالت مسیح، ملزم می نماید. عیسی مسیح عادل است و عدالت از آن مسیح است، و چون عیسی کاملا عادل بود، پس از مرگ روحاً و جسماً از مردگان برخاست و سپس به آسمان صعود نمود و به دست راست خدای پدر نشست. روح القدس همچنین مردم نجات نیافته را به داوری و مکافات ملزم می نماید، چون حکمران این جهان یعنی شیطان داوری و محکوم شده است. از طریق مرگ مسیح بر صلیب و قیام و صعود او، کسانی که به مسیح ایمان نمی آورند و عدالت مسیح به حسابشان گذاشته نمی شود و عادل محسوب نمی شوند، در آینده داوری و محکوم خواهند شد و همراه با شیطان برای همیشه در دریاچه آتش و جهنم ابدی خواهند بود. پس روح القدس اول نجات نیافتگان را به گناهشان، یعنی ایمان نداشتن به عیسی، و همینطور به عدالت عیسی و داوری و مکافاتی که در آینده متحمل خواهند شد، ملزم و متقاعد می کند. خب، سهم ما ایمانداران مسیحی برای همکاری با روح القدس در کاری که او در مورد اشخاص نجات نیافته انجام می دهد چیست؟ سهم من و شما و کلیسای عیسی مسیح اعلام انجیل و تشریح مژده نجات است و سهم روح القدس ملزم کردن مردم به گناه و عدالت و داوری. در اولین پنتیکاست عهد جدید، پتروس رسول به نمایندگی از طرف ایمانداران عهد جدید چه کرد؟ او بر طبق اعمال رسولان فصل دوم برخاست و انجیل را به اشخاص نجات نیافته اعلام کرد. نتیجه چه شد؟ روح القدس شنوندگان را ملزم کرد و به سوی مسیح هدایت نمود و در آن روز حدود 3000 نفر به مسیح ایمان آوردند و در آب نیز تعمید گرفتند. پتروس انجیل را اعلام کرد و روح القدس کار خود را انجام داد. بر اساس اعمال فصل دوم آیه 37، وقتی آنها این را شنیدند دلهایشان جریحه‌دار شد یا دلریش شدند و از پتروس و سایر رسولان پرسیدند تکلیف ما چیست؟ در ارتباط با کار روح القدس با افراد نجات نیافته، بخش دوم این است که او حقجویی را که مژده نجات را می شنود دعوت و کمک می کند که به مسیح روی آورد و از راه ایمان او را دریافت کند و نجات یابد. در روز پنتیکاست آنها بعد از جریحه دار شدن دلهایشان از طریق ملزم نمودن روح القدس پرسیدند تکلیف ما چیست؟ بر اساس اعمال فصل دوم آیه 37 و بعد در آیه 41 می خوانیم که کسانی که پیام او یعنی مژده نجات یا انجیل را پذیرفتند تعمید یافتند و در همان روز در حدود 3000 نفر به ایشان پیوستند. این همان بخش دوم از کار روح القدس در زندگی افراد نجات نیافته است که آنها را کمک می کند که انجیل را درک کنند و نزد مسیح خداوند بیایند و مسیح را قلباً از راه ایمان دریافت کنند و نجات یابند. آیا هر که انجیل را می شنود نجات می یابد؟ نه، چون هستند کسانی که انجیل واقعی را می شنوند ولی قلباً و واقعاً به مسیح خداوند و مرگ و قیام او ایمان نمی آورند و اعترافشان هم واقعی و از روی ایمان نیست. آنها انجیل را درک نکرده و نفهمیده دعایی را با زبان و توتیوار تکرار کرده و خیال می کنند که نجات یافتند، اما زندگیشان عوض نمی شود و ثابت نمی کند که نجات یافتند و ثمرات نجات مسیحی در وجود و زندگیشان دیده نمی شود. خداوند و منجی ما عیسی مسیح در مورد این اشخاص چنین فرمود در متی فصل 7 آیات 21 تا 23. متی فصل 7 آیات 21 تا 23. نه هر کس که مرا خداوندا خداوندا خطاب کند به پادشاهی آسمانی وارد خواهد شد، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. وقتی آن روز برسد، بسیاری به من خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا با ذکر نام تو دیوها یا ارواح ناپاک را بیرون نراندیم و به نام تو معجزات بسیار نکردیم؟ آنگاه صریحاً به آنان خواهم گفت من هرگز شما را نمی شناسم، از من دور شوید ای بدکاران. به آیه 21 باز توجه کنیم. نه هر کس که مرا خداوندا خداوندا خطاب کند به پادشاهی آسمانی وارد خواهد شد، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. پس یک اعتراف توخالی و غیر واقعی کسی را نجات نمی دهد، بلکه شخص نجات یافته اشتیاق دارد که اراده پدر آسمانی را که در کتاب مقدس نوشته شده است پیوسته انجام دهد. در رساله اول یوحنا فصل دوم آیه 19 نیز می‌خوانیم این دشمنان مسیح از بین ما رفته و از میان ما بیرون رفتند. آنها در واقع هیچ وقت به ما تعلق نداشتند. اگر متعلق به ما می بودند می ماندند، اما رفتند تا معلوم گردد که هیچ یک از آنها در حقیقت از ما نبودند. اگر کسی ایماندار واقعی باشد، با کمک روح خدا که در وجودش زندگی می کند در ایمان مسیحی ادامه می دهد، و اگر ادامه نمی دهد معلوم می شود که ایماندار واقعی نبوده و هیچگاه تولد تازه یا تولد روحانی نداشته است. عزیزان، خوبه در انتها با هم دعایی داشته باشیم. پدر آسمانی ما، برای هدیه گرانبها و بی‌نظیر عیسی مسیح که به ما بخشیدی تو را شکر میکنیم. ممنونیم که خون پاک آن قدوس به خاطر گناهان ما بر صلیب ریخته شد و مرگ او برای نجات و رستگاری ما صورت گرفت، اما او در روز سوم از مردگان برخاست و زنده است و تنها منجی انسان گناهکار می باشد. برای اشخاصی دعا می کنم که انجیل عیسی مسیح را شنیده اند اما هنوز قلباً و واقعاً به او ایمان نیاورده اند و نجات نیافتند. توسط روح القدس آنها را ملزم و متقاعد کن و کمک فرما که نزد مسیح زنده بیایند و در قلب خود به او ایمان بیاورند و در اثر ایمان نجات بخش زندگی آنها عوض شود و در مسیح رشد کنند و ثمرات نجات مسیحی به روشنی در زندگی آنها دیده شود. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. عزیزان، با کمک خداوند در برنامه بعد به آنچه روح القدس در زندگی ایمانداران به مسیح انجام می دهد خواهیم پرداخت.

خب عزیزان، امیدواریم که از برنامه خودتون برکت یافته باشین. حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد شما را به خدا می سپاریم.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سه‌پایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند، پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را باخبر کنید، صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید، و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که یک فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید: ایمیل سوالات@hotmail.com sOALAT@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde. باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ای پدر، باشه که قلبهای ما در تو تنیده شده باشه، تنیده در محبت تو، تنیده در امانت و وفاداری تو و تنیده در نیکویی تو. باشه که احساسات ما قربانی نوسانات زندگی و اعمال بد دیگران نشه. مطمئنم که الان در بین زنانی که دارن به این برنامه گوش میدن، افرادی هستن که در خانه هاشون با اشخاصی زندگی میکنن که به تو ایمان ندارن و یا در حق اونها بدی و شرارت میورزن. کسانی که در محیط کاری خودشون با افرادی سر و کار دارن که مرتکب اعمال گناه آلود میشن. خداوند تو اونها رو محافظت کن. عطا کن که هر یک از ما مثل همون بدکارانی که ما رو به خشم میارن عمل نکنیم. باشه که اعمال شریرانه دیگران ما رو وادار کنه تا بیشتر به تو توکل کنیم، بیشتر به بالا نگاه کنیم و به وسیله دورنمایی که تو در پیش چشمان ما قرار دادی به جلو نگاه کنیم. باشه که زندگی های ما به دیگران بگه چقدر شخصیت تو کامل، بی‌نظیر، عجیب و عالیه. دعا میکنم که زندگی هر یک از ما انعکاسی باشه از قلب و روح مسیح، او که جان خودش رو برای شریران و گناهکاران داد. او که حاضر شد مجروح و مضروب بشه تا از زخمهای او ما شفا پیدا کنیم. خداوند، متشکرم که تو حاضر شدی زخمی شدن رو انتخاب کنی. حاضر شدی زیر غضب الهی قرار بگیری و قربانی شرارت و بدی ما بشی تا در زیر نیکویی تو بشکنیم و از گناهان و شرارت قلبمون توبه کنیم و با پدر مصالحه داده بشیم. آه ای خداوند، تو رو دوست داریم و دعا می کنیم که زندگی ما انعکاس شخصیت مسیح در این دنیا باشه. در نام مسیح، آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالای برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: شما به رادیو مژده گوش می‌دهید.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

دوستان عزیز، در انجیل متی فصل نهم داستان زیبایی آمده است که می‌خواهم برای شما بخوانم. پس به کشتی سوار شده عبور کرد و به شهر خیش آمد. ناگاه مفلوجی را بر بستر خوابانیده نزد وی آوردند. چون عیسی ایمان ایشان را دید، مفلوج را گفت: ای فرزند، خاطر جمع دار که گناهانت آمرزیده شد. آنگاه بعضی از کاتبان، یعنی علمای دینی یهود، با خود گفتند: این شخص کفر میگوید. عیسی خیالات ایشان را درک نموده گفت: از بهر چه خیالات فاسد به خاطر خود راه میدهید؟ زیرا کدام سهل تر است، گفتن این که گناهان تو آمرزیده شد یا گفتن آن که برخواسته بخرام؟ لیکن تا بدانید که پسر انسان را، یعنی مسیح، قدرت آمرزیدن گناهان بر روی زمین هست، آنگاه مفلوج را گفت: برخیز و بستر خود را برداشته به خانه خود روانه شو. در حال برخواسته به خانه خود رفت. و آن گروه چون این عمل را دیدند، متعجب شده خدایی را که این نوع قدرت به مردم عطا فرموده بود تمجید نمودند. داستان آمرزش گناهان و شفای مفلوج حاوی حقایق بسیار بزرگی است. این واقعه نشان می‌دهد که عیسی مسیح نه تنها قدرت شفای امراض داشت، او می‌توانست گناهان مردم را هم بیامرزد. آمرزش گناه کار خداست. پس از اینجا پی به الوهیت مسیح میبریم، زیرا تنها خداست که گناه را می آمرزد. اصلاً این مرد مفلوج را مسیح به این دلیل شفا داد که ثابت کند که حق آمرزش گناهان را دارد. مردم بیشتر به شفای جسم اهمیت می دهند. بدیهی است که مسیح آمد تا بیماری های ما را شفا بدهد. ولی بیماری اصلی ما گناه است. و کار اصلی مسیح نجات دادن ما از گناه می باشد. سوء تفاهم نشود، عیسی مسیح می خواهد که بیماری های شما را نیز شفا بدهد، ولی بزرگترین و بدترین بیماری، بیماری گناه است. و مسیح می خواهد اول بیماری درونی را که گناه می باشد معالجه کند. در این داستان می گوید که عیسی ایمان ایشان را دید. چهار نفر این شخص را برداشته نزد مسیح آوردند و وقتی که نتوانستند به خانه وارد بشوند، آنها بالای بام رفتند و البته بام آن خانه طوری بود که میشد با آسانی اون را برداشت و بام را شکافتند و این بیمار را بر روی بستری که خوابیده بود با طناب آویزان کردند، جلوی مسیح خداوند قرار دادند. این نشان دادن ایمان در عمل بود. ایمان در عمل دیده می شود. این اشخاص مایوس نشدند از اینکه جمعیت به قدری زیاد بود که تمام خانه را پر کرده بود، راه ها بسته بود و به هیچ وجه نمی توانستند وارد حضور مسیح بشوند مگر اینکه بروند روی بام و آن را بشکافند. کسانی که می خواهند به مسیح برسند، هر گونه مانع را از سر راه خود بر می دارند. ایمان هیچ گونه مانعی نمی شناسد. مسیح خداوند به این شخص فرمود: ای فرزند، خاطر جمع دار. در اینجا توجه بفرمایید، مسیح شخص گناهکاری را که به حضورش آمد فرزند می خواند. فرزند خواندگی نزد خداوند به خاطر لطف و فیض اوست، نه به خاطر شایستگی ما. این شخص گناهکار بود، ولی مسیح او را آمرزید و فرزند خواند. شما هم هرچند گناهکار باشید، وقتی به مسیح خداوند ایمان بیاورید، گناهانتون آمرزیده میشه و فرزند خدا خوانده خواهید شد. عیسی مسیح فرمود که خاطر جمع دار، یعنی اطمینان به تو میدهم. آرامش و اطمینان خاطر از آمرزش گناهان به دست میآید. مسیح فرمود:
بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. آمرزش گناه مطلب اصلی این داستان است. مسیح به مرد مفلوج فرمود گناهانت آمرزیده شد. در کتاب عهد عتیق یعنی قسمت تورات آمرزش با کلمه کفاره کردن بیان شده که غالباً با آوردن قربانی برای خداوند همراه بوده است. کلمه دیگر به معنی بلند کردن و حمل کردن گناه است. گناه از دوش شخص گناهکار برداشته شده به جای دور برده می شود. خدا وقتی گناهان ما را می آمرزد عیناً همین عمل در حق ما انجام می شود. گناهان ما را از دوش ما بر می دارد. عفو و آمرزش الهی از روی فیض و لطف خداوند است و کسی قادر نیست خدا را تحت فشار بگذارد تا گناهش را بیامرزد. خدا از راه لطف و رحمت خیش گناه بشر را می آمرزد. دانیال نبی در کتاب خود فصل 9 آیه 9 می گوید خداوند خدای ما را رحمتها و مغفرتهاست، هر چند بدو گناه ورزیده ایم. در کتاب خروج که دومین کتاب عهد عتیق یعنی تورات است فصل 34 آیه 6 تا 7 می خوانیم که خداوند ندا در داد یهوه یهوه خدای رحیم و رؤوف و دیر خشم و کثیر احسان و وفا، نگاه دارنده رحمت برای هزاران و آمرزنده خطا و عصیان و گناه، لکن گناه را هرگز بی سزا نخواهد گذاشت بلکه خطایای پدران را بر پسران و پسران پسران ایشان تا پشت سوم و چهارم خواهد گرفت. خدا از راه رحمت خود گناهکار توبه کار را می آمرزد، ولی اگر گناهکار توبه نکند او را به سزای گناهانش خواهد رسانید. پس وظیفه انسان این است که توبه کند تا آمرزیده شود، ولی توبه حقیقی همیشه توأم با ایمان به عیسی مسیح است. خدا چگونه می آمرزد؟ در کتاب مزامیر مزمور 103 آیه 12 می فرماید به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است گناهان ما را از ما دور ساخته است. خداوند گناهان ما را از ما دور می سازد، ما را از قدرت و تسلط گناه می رهاند. آمرزش گناه کافی نیست. اگر خدا فقط گناهان مرا بیامرزد کافی نیست، باید مرا از قدرت گناه هم آزاد کند. خدا نه فقط گناهانتان را میامرزد و شما را باز به حال خود رها می کند تا در گناه بمانید و به گناه کردن ادامه بدهید. او به شما قدرت تسلط بر گناه را هم می دهد و این امر با ایمان آوردن به عیسی مسیح امکان پذیر است. دوم، خدا همه گناهان ما را پشت سر خود می اندازد. اشعیای نبی در باب 38 کتاب خود آیه 17 می گوید تمامی گناهانم را به پشت سر خود انداختی. منظور این است که خدا عمدن کاری می کند که گناهان ما جلوی چشمان مقدس او نمانند، چون که خدا پشت سر ندارد. خدا همه جا را می‌بیند، ولی او عمدن به میل و اراده مقدس خودش گناهان ما را از خود دور می‌کند و آنها نگاه نمی‌کند. باز هم اشعیای نبی در فصل 43 آیه 25 می‌گوید من هستم، من که به خاطر خود خطایای تو را محو ساختم و گناهان تو را به یاد نخواهم آورد. خوب توجه بفرمایید، می‌گوید گناهان تو را به یاد نخواهم آورد. ارمیای نبی در فصل 31 آیه 34 میگوید عصیان ایشان را خواهم آمرزید و گناه ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد. خدا را شکر، خدا فراموشکار نیست، ولی عمدن گناهان قوم خودش را از خاطر خیش دور میسازد. چه لطف عظیمی! او گناهان شما را به فراموشی می سپارد. ما انسان ها معمولاً وقتی کسی به ما خطا می کند
و حتی با این که می آید و از ما عذرخواهی هم می کند و او را می بخشیم، اما باز گناهان او را گاهی به یاد می آوریم. اما خدا می گوید می بخشم و حتی از خاطر خود محو می کنم، فراموش می کنم. میکاه نبی می گوید او باز رجوع کرده بر ما رحمت خواهد نمود و عصیان ما را پایمال خواهد کرد و تو جمیع گناهان ایشان را به عمق‌های دریا خواهی انداخت. عمق‌های دریا منظور جاییست که نمی شود دیگر آنها را پیدا کرد، نمی توانیم آنها را بریم در بیاریم. خلاصه این که خدا کاملا می آمرزد. ولی الان می خواهم یک مطلب خیلی حساس و مهمی را برای دوستان عزیز مطرح کنم. همه می خواهند که گناهانشون آمرزیده بشه، ولی آمرزش گناه شرطی هم دارد. گناهکاری که آمرزیده شد باید دیگران را هم عفو کند. در انجیل لوقا فصل ششم آیه 37 مسیح خداوند فرمود عفو کنید تا آمرزیده شوید. اگر شما حاضر نباشید دیگران را ببخشید، پس حقیقتاً توبه نکرده اید. آمادگی برای عفو دیگران نشانه این است که ما حقیقتاً توبه کرده ایم. در دعای ربانی که عیسی مسیح خداوند به ما تعلیم داده است می فرماید گناهان ما را بیامرز چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم، یعنی کسانی را که نسبت به ما گناه کردند و به ما بدهکارند می بخشیم. پولس رسول در کولسیان فصل 3 آیه 13 می فرماید و متحمل یک دیگر شده همدیگر را عفو کنید، هرگاه بر دیگری ادعا داشته باشید چنان که مسیح شما را آمرزید شما نیز چنین کنید. ما باید مردم را از دل ببخشیم. ممکن است سؤالی پیش بیاید که چطور کسی را که به من بدی کرده و مرا اذیت کرده، به من ظلم نموده، حق مرا پامال کرده ببخشم. دوست عزیز، من و شما هم در حق خدا همین کار را کرده بودیم، حق او را پامال کردیم، احکام او را شکستیم، دل او را شکستیم، قوانین الهی را زیر پا گذاشتیم. با این وجود او ما را محبت کرد و پسر یگانه خود را در راه ما داد و وقتی به او ایمان می آوریم مجاناً گناهان ما را می آمرزد و به فراموشی می سپارد. پس ما هم باید دیگران را ببخشیم. شاید باز سؤال کنید که کسی را که از من عذرخواهی نکرده چگونه ببخشم؟ ممکن است مردم از شما عذرخواهی نکنند، ولی شما باید روح آمرزنده داشته باشید. وقتی به دعا می ایستید و می خواهید در حضور خدا دعا کنید، نباید کینه و بغض در قلب شما بین شما و خدا مانع باشد. پس وقتی دعا می کنید بگویید ای خداوند، من این شخص را می بخشم، هرچند او از من آمرزش نخواسته، من می خواهم نسبت به او محبت داشته باشم، می خواهم حالت درونی من، حالت قلبی من محبتانه باشد. پولس رسول در رسالش به افسوسیان فصل 1 آیه 7 می فرماید در وی یعنی در مسیح به سبب خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم. اساساً آمرزش گناه منوط به مرگ و کفاره مسیح می باشد. کلام خدا می گوید که او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک بسازد. اما شرطش این است که گناهکار با اعتراف و با پشیمانی به حضور او بیاید و شرط دیگر این که انسان دیگران را هم ببخشد و الا آمرزیده نخواهد شد. آیا شما حاضرید که کسانی را که نسبت به شما خطا کردند بیامرزید؟ آیا شما می خواهید که آمرزیده بشوید؟ پس همین الان سر خودتون را خم کنید و با من این دعا را بکنید. ای خداوند، من اقرار می کنم که گناهکار هستم
ولی اقرار می کنم که تو آمرزنده ای. اقرار می کنم که خون پسر تو عیسی مسیح به خاطر آمرزش گناهان من ریخته شده است. خداوندا گناهان مرا ببخش. من هم کسانی را که نسبت به من خطا کرده اند قلباً می بخشم. اقرار می کنم که بخشیدن این طور اشخاص مشکل است. ولی من می خواهم ببخشم و می بخشم. روح بخشش را به من عطا فرما. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

دوستان عزیز، امیدوارم پیغامی که شنیدید باعث برکتتون شده باشد. حالا با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم که ریتا برای ما اجرا میکنه.

0: دوستان عزیز، بیاد داشته باشید که هر کسی مسئول اعمال و تصمیماتی است که در زندگی خود می‌گیرد. به عبارت دیگر، سرنوشت ابدی شما در دست خداست. نبایستی خیال کنید که خدا سرنوشت شما را تعیین کرده و شما هیچ اختیاری ندارید. خیر، کلام خدا واضحاً تعلیم میده که من و شما مسئول تصمیمات و اعمال خودمون هستیم. و دوست عزیز، من میخوام بگویم که شما مسئول این هستید که ابدیت خود را تعیین کنید، که آیا در حضور خدا خواهید بود و یا از خدا برای همیشه دور خواهید بود. ما در عیسی مسیح ابدیت حقیقی را یافتیم و شما را دعوت میکنیم و تشویق میکنیم که بیایید حیات جاودان را در یگانه منجی زنده، یعنی عیسی مسیح، بطلبید. او که زنده است و اکنون در حضور خداست، میخواهد به من و شما حیات ابدی عطا کند. خوشا به حال کسانی که امروز از یگانه منجی زنده بشریت که در حضور خداست، یعنی عیسی مسیح، پیروی میکنند.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

خدایی، من کجایم تو کجایی؟ خواب بر چشمم نیاید تا تو به خوابم بیایی.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آزوالد چمبرز، نویسنده معروف مسیحی، میگه اوضاع و شرایط سخت ما وسیله‌ای هستند که در اونها کاملیت فوق‌العاده مسیح و برتریت عالی و استثنایی او به نمایش گذاشته میشه. بنابراین هر وقت که من نسبت به شرایط و اوضاع دشوار زندگی با عصبانیت برخورد میکنم، هر وقت که با افرادی که به من و عزیزانم بدی کردن واکنش خشمگینانه نشان میدم، یادم نره که من دارم مسیح رو به دنیای اطرافم معرفی میکنم. ولی عزیزان، ما چه نوع مسیحی به دیگران معرفی میکنیم؟ بیا داشته باشیم که زندگی ما و مخصوصاً اوضاع سخت و دشوار فرصتیه که در اون ما به دیگران نشون میدیم که شخص ما از چه عیسایی پیروی میکنه. باشه که اونها در ما با عیسایی روبرو بشن که با فروتنی گناهکاران را محبت کرد و در هنگام رویارویی با شریران از خودش دفاع نکرد، انتقام نگرفت و هدفمندانه اختیار کرد که خشمگین و مشوش نشه و به خاطر آن خوشی که در آینده در پیش رو داشت از پدر اطاعت کرد. او مشوش و خشمگین نشد. او تصمیم گرفت به بالا نگاه کنه و بعد به جلو چشم بدوزه. بله، این اون واکنشی بود که عیسی مسیح در اوضاع شرارتبار از خودش نشون داد.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

0: بررسی کتاب مقدس را از یوحنا فصل 5 آیه 1 الی 47 انجام خواهند داد. ما از روش 5 قدم برای بررسی کتاب مقدس استفاده می کنیم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. با آماده کردن بررسی کتاب مقدس می توانید هر هفته به بررسی ما ملحق شوید. همچنین می توانید به اتفاق چند نفر از اطرافیانتان و با استفاده از این روش کتاب مقدس را بررسی کنید. یکی از بهترین روش ها برای رشد به سمت بلوغ مسیحی انجام بررسی کتاب مقدس به اتفاق چند مسیحی دیگر است.
1: قدم 1 بخوانید. بیایید با هم یوحنا فصل 5 آیه 1 الی 47 را بخوانیم. وقتی دو یا چند نفر بیشتر هستید، به نوبت یک آیه بخوانید تا کل قسمت خوانده شود. به دلیل کمبود وقت، لطفاً یوحنا فصل 5 آیه 1 الی 47 را بعداً بخوانید.
0: قدم 2، کشف کنید. بیایید بعضی حقایق موجود در یوحنا فصل 5 آیه 1 الی 47 را کشف کنید و در مورد آن گفتگو کنیم. کدام حقیقت موجود در این قسمت از نظر شما مهم است؟ یا کدام حقیقت موجود در این قسمت فکر یا قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخ خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت اکتشافات خود را با یکدیگر در میان بگذارید.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 5 آیه 17 الی 23 در مورد ادعاهای عیسی است. عیسی ادعاهای معینی در مورد خودش کرد که توسط یهودیان سوء تعبیر نشدند. اول، در یوحنا فصل 5 آیه 17 الی 18 عیسی ادعا کرد که ذاتاً با خدای پدر مساوی است. عیسی خدا را پدر خود می‌خواند. عیسی نمی‌گوید که خدا پدر جسمانی او است که بسیاری هم دچار این سوء تفاهم هستند، بلکه منظور او این بود که خدا پدر روحانی او است. یهودی ها خیلی خوب متوجه این منظور عیسی شدند که او مدعی الوهیت و عالی ترین مفهوم این واژه است. آنها فهمیدند که عیسی مدعی است که با خدای پدر مساوی است. ادعاهای عیسی یا بدترین کفری بود که باید با مرگ مجازات می شد و یا پرجلالترین واقعیتی بود که باید با ایمان پذیرفته می شد. خدای پدر و خدای پسر دارای ذات الهی مشابهی هستند. خدا در عیسی مسیح جسم پوشید تا به صورت مرئی خود را بر ما آشکار سازد. پس عیسی ادعا کرد که از نظر ذات با خدای پدر مساوی است. به همین علت یهودیان می‌خواستند عیسی را بکشند. یهودیان به عیسی به خاطر شکستن قوانین سبت نیز حمله می‌کردند. آنها سبت را وقتی برای بیکاری به حساب می‌آوردند و از نظر آنان انجام هر کاری در آن روز اشتباه بود. اما عیسی می‌گوید اگر این درست باشد، پس یهودیان غیر مستقیم خدای پدر را به دلیل شکستن سبت متهم می‌کنند. خدای پدر همیشه در حال کار است، چون او کل خلقت را از نابودی حفظ می کند و همیشه مردم را از گناهانشان نجات می دهد. خدای پدر هرگز متوقف نمی شود و استراحت نمی کند. عیسی مسیح خدای پسر است، چون او نزدیکترین ارتباط را با خدای پدر دارد. خدای پدر و خدای پسر همیشه در حال کارند، حتی در روز سبت. در یوحنا فصل 5 آیه 17 عیسی میگوید پدر من خدا همیشه کارهای نیک انجام میدهد و من نیز از او پیروی میکنم. معنی این حرف عیسی این بود که وقتی رهبران مذهبی یهود به خدای پسر به اتهام شکستن سبت حمله میکنند، به خدای پدر نیز به خاطر شکستن سبت حمله خواهند کرد، چون خدای پسر ذاتاً با خدای پدر برابر است. دوم، در یوحنا فصل 5 آیه 19 الی 22 عیسی ادعا می‌کند که از نظر اعمال با خدای پدر مساوی است. او می‌گوید من به میل خود کاری انجام نمی‌دهم، بلکه فقط کارهایی را که از پدرم می‌بینم به عمل می‌آورم. هر عملی که از خدای پسر منشأ می‌گیرد از طریق خدای پسر ظاهر می‌شود. خدای پسر هر آنچه خدای پدر به او نشان می‌دهد می‌بیند و بعد با کلام و اعمال خود فکر و اعمال خدای پدر را ظاهر می‌کند. خدای پسر اراده خدای پدر را درک می‌نموده و آن را به عمل می‌آورد. عیسی به یهودیان اطمینان می‌دهد که او دارای این قدرت است که کارهای بسیار بزرگتر از معجزاتی مانند شفای مرد افلیج انجام دهد. عیسی می‌گوید اگر معجزات او دور از انتظار آنها است، کارهای آینده او واقعاً آنها را شگفت زده خواهد کرد. کار آینده او شامل دو کار بزرگ خواهد بود: نجات کسانی که به او ایمان می آورند و داوری کسانی که به او ایمان نمی آورند. او به انسانهایی که به او ایمان آورند حیات روحانی و جسمی خواهد بخشید، اما بر آنانی که به او ایمان نمی آورند و شرارت می ورزند داوری را اجرا خواهد کرد. عیسی ادعا می کند که با خدای پدر دارای اقتدار روحانی مشابهی است. او می گوید حتی مرده ها را نیز زنده خواهم ساخت، همان گونه که خدا این کار را می کند. عیسی نمی گوید که او مانند ایلیا و ایلیشا مردم را از نظر جسمی موقتا زنده خواهد ساخت. او ادعا می کند که دارای اقتدار روحانی مشابه خدای پدر است که می تواند کسانی را که از نظر روحانی مردند با دادن حیات جاودانی دائما زنده نگاه دارد و اقتدار روحانی دارد تا کسانی را که از نظر جسمی مردند با قیام جسم فانی آنها و بخشیدن جسمی غیر فانی حیاتی ابدی ببخشد. عیسی همچنین ادعا می کند پدرم خدا داوری گناهان تمام مردم را به من واگذار کرده. در سر تا سر عهد عتیق خدا به عنوان داور جهان پذیرفته شده است. داوری او همیشه در زندگی انسانها و قومهای جهان اجرا شده و داوری نهایی نیز در انتهای جهان اجرا خواهد شد. حال اینجا در عهد جدید عیسی ادعا می کند که خدای پدر کل داوری نهایی را به خدای پسر سپرده است. دلیل اینکه چرا خدای پدر تمام داوری را به خدای پسر سپرده این است که عیسی مسیح همان جلالی را بپذیرد که خدای پدر دارد. سوم، در یوحنا فصل 5 آیه 23 عیسی ادعا می کند که از نظر لایق احترام بودن با پدر مساوی است. او می گوید تا همه به من احترام بگذارند همانطور که به خدا احترام می گذارند. اگر به من که فرزند خدا هستم احترام نگذارید، در واقع به خدا که پدر من است احترام نگذاشته اید. در فیلیپیان فصل 2 آیه 9 الی 11 به عنوان پاداش اطاعت تا حد مرگ خدای پدر به او نامی والاتر از هر نام دیگر بخشید تا به نام عیسی هر زانویی خم گردد و هر زبانی اعتراف کند که عیسی مسیح خداوند است. در اشعیا فصل 45 آیه 22 چنین جلالی فقط متعلق به خداست. پس وقتی عیسی مسیح این چنین جلالی را دریافت می کند، از جلال خدا کم نمی شود و یا به شخص دیگری داده نمی شود، بلکه جلال خدا بیشتر آشکار می شود و چون عیسی مسیح این جلال را برای خدای پدر می پذیرد. عیسی مسیح صورت مرئی خدای نامرئی است. هرگاه عیسی مسیح جلال می یابد، خدای پدر جلال خواهد یافت.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 5 آیه 30-47 و در مورد شهادت عیسی مسیح است. در یوحنا فصل 5 آیه 31 عیسی می گوید که شهادت او در مورد خودش حقیقت است، اما رهبران مذهبی یهود ادعای او را با ارزش نمی دانستند. البته شاهد باید شخص دیگری باشد. هیچ کس نمی تواند بر امضای خودش شهادت بدهد. اگر ادعاهای عیسی بدون اقتدار خدای پدر بود، هیچ کس مجبور نبود آنها را بپذیرد. اما شهادت عیسی واقعی بود، چون بر طبق یوحنا فصل 8 آیه 13 الی 18 با شهادت خدای پدر تأیید گردید و شهادت‌های دیگر هم وجود داشت. عیسی می‌خواهد که به 5 مورد مهم از این شهادت‌ها در مورد خودش توجه شود. رهبران مذهبی یهود نمی‌توانستند این شاهدان و شهادت‌های آنان را نادیده بگیرند. اول، شهادت خود خدای پدر. در یوحنا فصل 5 آیه 19 و آیه 30 عیسی می‌گوید که خدای پسر هیچ کاری را به میل خود انجام نمی‌دهد. او از نمونه خدای پدر پیروی می‌کند. آنچه تا ابد وجه تمایز ارتباط بین خدای پدر و خدای پسر است، این است که خدای پسر اراده خدای پدر را انجام می‌دهد. به آنچه پدر می‌گوید سخن می‌گوید. همانند خدای پدر داوری می‌کند و خدای پدر را خوشنود می‌سازد. به دلیل اینکه این اصول عملکرد بین خدای پدر و خدای پسر تغییر نکردنی است، عیسی می‌تواند با آرامش خاطر اثبات حقیقت خود را به دست‌های خدای پدر بسپارد و خدای پدر حقانیت خدای پسر را ثابت می‌کند و صلاحیت او را تأیید می‌کند. در یوحنا فصل 5 آیه 32 عیسی شاهد دیگری را معرفی می‌کند. از یوحنا فصل 5 آیه 36 الی 37 می‌دانیم که این شاهد خدای پدر است. خدای پدر همیشه شاهد خدای پسر است، به خصوص در 3 مورد. 1. در کلام عهد عتیق. 2. در هنگام جسم یافتن او مستقیما از آسمان سخن گفت. و 3. با کارهای بزرگی که به او سپرد تا انجام دهد. همه شاهدین دیگر تابع شهادت خدای پدر هستند. دوم، شهادت یحیای تعمید دهنده. در یوحنا فصل 5 آیه 33 الی 35 عیسی یحیای تعمید دهنده را به عنوان شاهد خود معرفی می کند. بر طبق یوحنا فصل 1 دعوت و وظیفه یحیای تعمید دهنده این بود که به نور شهادت دهد. او به نماینده رهبران و معلمین یهود که از اورشلیم آمده بود تا او را امتحان کند شهادت داد که عیسی آن نور حقیقی است که هر انسانی را منور می سازد، یعنی خداوند موعودی است که او راهش را آماده می سازد. او شهادت داد که عیسی بره خداست که گناه جهان را بر می دارد و اینکه عیسی به روح القدس تعمید می دهد و عیسی پسر خداست. یحیی آن نور نبود، بلکه او قاصد نور و یا چراغی است که جمعیت را به سمت عیسی جذب می کند. یحیی به خوبی کارش را انجام داد. حالا عیسی حتی با شهادت‌های مهمتر یحیی تعمید دهنده در اینجا حاضر بود. سوم، شهادت اعمال عیسی. در یوحنا فصل 5 آیه 36 عیسی هر کاری را که خدای پدر به او داده است به عنوان شاهد خود معرفی می کند. کاری را که خدای پدر به عیسی مسیح داده بود این بود که خدای نامرئی را بشناساند و به خاطر کفاره گناهان بمیرد و در نتیجه مردم را نجات داده و آنها را با خدا مصالحه دهد. تمام کارهای دیگر عیسی همانند موعظه های او، تعالیم و شفاهایش بر این کار بزرگ عیسی تأثیر داشتند، یعنی آشکار کردن خدا و اجرای نقشه نجات بخش خدا. حتی معجزاتش نشانه‌ای بودند که به وجود خدا در کارهای عیسی اشاره می‌کردند. معجزات او ثابت می‌کردند که خدای پدر او را فرستاده و او را تأیید می‌کرد. چهارم، شهادت کلام عهد عتیق. در یوحنا فصل 5 آیه 39 الی 40 عیسی کلام عهد عتیق را به عنوان شاهد خود معرفی می کند. عیسی می گوید که گرچه رهبران مذهبی یهود و معلمین آنها به صورت یک کتاب دارای کلام خدا هستند، اما کلام خدا در قلبهای آنها وجود ندارد. آنها عهد عتیق را داشتند، اما به آنچه تعلیم می دادند ایمان نداشتند و از فرامین آن اطاعت نمی کردند. عهد عتیق بسیار در مورد مسیح موعود، یعنی عیسی مسیح سخن گفته بود، اما رهبران و معلمین مذهبی یهود در کلام خدا عیسی را نمی دیدند. آنها نیامدند تا از عیسی مسیح حیات جاودان را نیز دریافت کنند. در متی فصل 5 آیه 17 عیسی تعلیم می دهد که او آمده تا کلام عهد عتیق را انجام دهد. در لوقا فصل 24 آیه 27 و آیه 44 عیسی تمام آنچه عهد عتیق در ارتباط با او گفته است به شاگردانش توضیح می دهد. کلام عهد عتیق به وضوح در مورد تولد و زندگی، مرگ و قیام عیسی مسیح، در مورد ریزش روح القدس و درباره رفتن قوم خدا به نزد تمام اقوام روی زمین سخن می گوید. و دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 15 تعلیم می دهد که روح القدس قادر است که هر شخصی را در ارتباط با نجات حکیم بسازد و تعلیم می دهد که نجات فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح حاصل می شود. پنجم، شهادت موسی. در یوحنا فصل 5 آیه 45 الی 47 عیسی موسی را شاهد خود معرفی می کند. یهودیان موسی را نبی اعظم خود می دانستند، اما عیسی اشاره می کند که یهودیان به آنچه موسی هم نوشته ایمانی ندارند. در تثنیه فصل 18 آیه 15 موسی نبوت می کند: او را از میان قوم اسرائیل پیامبری مانند من برای شما خواهد فرستاد و شما باید به او گوش دهید و از او اطاعت کنید. موسی نبوت یاد که خدا به تمام مردم دستور داده تا از مسیح موعود اطاعت کنند، اما یهودیان دشمن در عیسی مسیح موعود و صورت خدا را ندیدند و صدای خدا را نشنیدند و در قلب‌های سختشان مسیح پسر خدا را رد کردند و در نتیجه خدا را رد کردند.
1: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در یوحنا فصل 5 آیه 1 الی 47 را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز نمی‌دانیم سوالاتمان را بپرسیم. در زمینه‌های مختلف در این متن چه سوالاتی وجود دارد که دوست دارید در گروه آنها را بپرسید؟ فکر کنید و سوالاتتان را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. سپس سوالاتتان را مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: چرا مرد مفلوج بلافاصله شفا یافت؟
0: مرد افلیج نمی توانست خود را تکان دهد، بیستد و یا چیزی را بردارد و یا راه برود. مرد مفلوج از اینکه کسی نبود تا به او کمک کند ناراحت بود. عیسی به مرد مفلوج گفت: برخیز، بسترت را جمع کن و به خانه برو. برای مردی که به ناتوانی کامل خود اعتراف کرده بود، این درخواست مبارزه‌ای بزرگ بود. 1. عیسی هرگز به چیزی که غیر ممکن است فرمان نمی‌دهد. وقتی او سخن می‌گوید، می‌خواهد آن چیز اتفاق بیفتد. سخن او قدرتمند و مؤثر است. در اینجا عیسی از مرد مفلوج می‌خواهد که دوباره راه برود. 2. مرد مفلوج به سخن عیسی ایمان آورد. نشان داد که به او ایمان دارد و از او اطاعت کرد. مرد مفلوج بلا فاصله شفا یافت، زیرا زیرانداز خود را برداشت و راه رفت. شفای این مرد تدریجی یا ناقص نبود، بلکه شفایی آنی بود. باز هم اقتدار روحانی و جلال عیسی آشکار می شود. دومین سوال: خدای پسر چگونه به مردگان حیات می بخشد؟
1: 1. کلام عیسی به انسان قدرت و حیات می دهد. در یوحنا فصل 5 آیه 24 عیسی مسیح یعنی پسر خدا میگوید: هر که به پیغام من گوش دهد و به خدا که مرا فرستاده است ایمان بیاورد زندگی جاوید دارد و هرگز به خاطر گناهانش بازخواست نخواهد شد، بلکه از همان لحظه از مرگ نجات پیدا کرده و به زندگی جاوید خواهد پیوست. عیسی مسیح از طریق کلامش به مردم حیات می بخشد. کلام او همان پیغام کامل او به جهان است. او کلامش را با اقتدار خدای پدر می گوید. اتفاق شفای مرد افلیج نشانه ای است از اینکه عیسی چگونه با کلامش به مردم حیات روحانی می‌بخشد. مرد مفلوج از طریق کلام مسیح که به او توانایی جدیدی بخشید، شفای جسمانی خود را دریافت کرد. به همین ترتیب هر کس که به عیسی ایمان بیاورد، از طریق کلام مسیح که به او زندگی جدید و ابدی می‌بخشد، شفای روحانی خواهد یافت. 2. کلام عیسی باعث می‌شود که روح القدس عمل کند. در یوحنا فصل 5 آیه 25 عیسی می‌گوید: مطمئن باشید زمانی فرا خواهد رسید و در واقع الان فرا رسیده است که صدای من به گوش مرده‌ها خواهد رسید و هر که به آن گوش دهد زنده خواهد شد. آنانی که از نظر روحانی مرده‌اند چگونه می‌توانند بشنوند؟ در حزقیال فصل 37 آیه 4 نبی می‌گوید: ای استخوان‌های خشک، به کلام خداوند گوش دهید. و دم خدا وارد جسم مرده آنها شد و آنها زنده شدند و به زندگی بازگشتند. به همین روش روح خدا از نظر روحانی کمک می‌کند تا آنانی که از نظر روحانی مرده‌اند صدای عیسی را بشنوند و حیات جاودانی را پیدا کنند. 3. کلام مسیح فقط به کسانی می‌رسد که با اقتدار الهی انتخاب شده‌اند. کدام یک از انسان‌هایی که از نظر روحانی مرده‌اند صدای او را خواهند شنید و زندگی خواهند کرد؟ در یوحنا فصل 5 آیه 21 عیسی می‌گوید که به کسانی حیات می‌دهد که خودش بخواهد. عیسی مسیح به کسانی حیات جاویدان می‌دهد که خودش با اقتدار آنها را انتخاب کرده باشد. روح القدس کاری می‌کند که آنها صدای او را بشنوند و آنها را احیا می‌کند. فراموش نکنید که انتخاب مقتدر الهی از انسان برای دادن پاسخ مناسب سلب مسئولیت نمی کند. سومین سوال: یعنی چه پسر در خود حیات دارد؟
0: هیچ کس، بلکه فقط خدای پدر است که این حیات را ذاتاً در خود دارد، چون فقط اوست که مولود و خلق نشده است. او در هستی خود خدای زنده و کاملاً خودکفاست. حالا در اینجا عیسی میگوید: پدرم خدا در خود حیات دارد و به من نیز که فرزند او هستم عطا کرده تا در خود حیات داشته باشم. خدای پدر از ابدیت این حق قانونی که فقط او در خود حیات داشته باشد را به خدای پسر منتقل کرده. این در ارتباط با خدای پسر مفهوم عبارت پسر یگانه یا صادر شده است که هیچ وقت به معنی فرزندی جسمانی نیست، بلکه همیشه مربوط به فرزندی روحانی و ابدی است. عیسی مسیح پسر است اما مخلوق نیست. خدای پدر این حیات درون خود را در هنگام جسم یافتن یا تعمید عیسی به او نداد. این عملی ابدی و قسمتی از رابطه خاص پدر و پسر است که در همان آغاز و قبل از خلقت ماده، فضا و زمان وجود داشته است. در ابدیت خدای پدر این حیات درونی خود را به خدای پسر منتقل ساخت و به صورت موقتی خدای پسر این حیات را بر مردم زمین آشکار ساخت. در اول یوحنا فصل 1 آیه 2 خدای پسر به عنوان مظهر این حیات ابدی شرح داده می شود که نزد خدای پدر بود اما بعد خود را بر ما آشکار ساخت. انسان‌ها و یا سایر مخلوقات زنده در خود این حیات را ندارند، چون همه آنها مخلوقند. حیات آنها از خالق آنها نشأت می‌گیرد.
1: قدم 4، کاربرد. بعد از اینکه افکار خود را به روشنی با هم در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر تهیه کردید، ملاحظه کنید که کدام کاربرد امکان پذیر را خدا می‌خواهد شما تبدیل به کاربرد شخصی کنید. می‌خواهم به آنچه عیسی می‌گوید ایمان داشته باشم، همانند مرد مفلوج. اول ناتوانی کامل خودم را اعتراف کرده و سپس از آنچه عیسی بگوید اطاعت می‌کنم.
0: همیشه می‌خواهم در مورد خدای حرف بزنم که خود را در کتاب مقدس آشکار ساخته است. قدم 5، دعا. بیایید به نوبت در مورد یکی از حقایقی که خدا از یوحنا فصل 5 آیه 1 الی 47 به ما تعلیم داده دعا کنیم.
1: پدر آسمانی عزیز، متشکرم که به من تعلیم دادی ایمانی را داشته باشم که مرد مفلوج داشت. هرگاه کتاب مقدس را می‌خوانم، کمکم کن تا عمیقاً درک کنم که تو با من حرف می‌زنی و می‌خواهی که صدایت را بشنوم. کمکم کن که آنچه به من می‌گویی تمیز دهم و نسبت به آنچه تو می‌گویی مشتاق باشم.
0: پدر آسمانی، تو از ابدیت در خود حیات داشته‌ای و کاملاً بی‌نیاز هستی. با این وجود من را خلق کردی و حیات جسمانی من کاملاً وابسته به تو است. تو مرا نجات داده‌ای و حیات روحانی من نیز کاملاً به تو وابسته است. به من کمک کن بیشتر و بیشتر درک کنم که تو منبع تمام چیزهای نیکوی زندگی من هستی. کمکم کن تا هرگز فکر محدود خود را بالاتر از فکر نامحدود و دانش تو قرار ندهم.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، تعهد کنید که هر هفته کتاب مقدس را بررسی می کنید. بررسی هفته آینده را آماده کنید. از روش 5 قدم استفاده کنید و یوحنا فصل 6 آیه 1 الی 71 را آماده کنید. دوم، به یک مشارکت خانگی که کتاب مقدس را بررسی می کنند ملحق شوید. کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه از بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، کلام تو در انجیل یوحنا می‌فرماید در من بمانید و بگذارید من هم در شما بمانم، زیرا وقتی شاخه از درخت جدا شود دیگر نمی‌تواند میوه بدهد، شما نیز جدا از من نمی‌توانید بارور و مفید باشید. بله، من تاک هستم، شما نیز شاخه های من. هر که در من بماند و من نیز در او، میوه فراوان می دهد، چون جدا از من هیچ کاری از شما ساخته نیست. آمین. خداوندا، تو را شکر می کنم برای کلام حیات بخشت. پدر جان، من اعتراف می کنم که به تو بسیار محتاجم و بدون هدایت و کمک پدرانه تو قادر به انجام هیچ کار مثبتی در زندگیم نمی باشم. خداوندا، اطمینان از حضور مقدس تو با من و من در تو ماندن است که به من توان روبرویی با هر روز زندگیم را می دهد. پدر جان، به من کمک کن تا همیشه در تو بمانم. به من کمک کن تا در اراده مقدس تو زندگی کنم، تا تو بتوانی میوه‌های الهی خود را برای جلال نام خودت در من به ثمر رسانی. پدر جان، من این نیازم را در نام عیسی مسیح به حضور تو می آورم. آمین.

0: رادیو مژده تقدیم می کند.
1: نزدین شبم بر تو، تقدیس شبم در تو، لذت برم از تو، آرام گیرم.

0: کتاب در خدمتتونیم. ما هنوز داریم کتاب مکاشفه رو مطالعه میکنیم که آخرین کتاب از عهد جدید و آخرین کتاب کتاب مقدسه. در فصل 6 هستیم. به فیض خدا در برنامه امروز مطالعه آیات 9 تا 17 رو شروع میکنیم. میخوام بهتون یادآوری کنم که در برنامه آخر درباره مهر چهارم صحبت کردیم. همینطور درباره چهار مهر از هفت مهری که نشونه آغاز مراحل داوریه که خدا بر زمین نازل خواهد کرد. امروز به فیض خدا روی مهر پنجم و ششم تمرکز میکنیم. در ابتدای برنامه اجازه بدید به همراه همیشگیمون برادر یوسف خوش آمد بگم. برادر جان درود و خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و همه شنوندگان مشتاق برنامه‌مون.
0: برادر یوسف، قبل از اینکه درباره جزئیات باقی فصل 6 صحبت کنیم، میشه لطفاً یه مرور سریع در مورد چهار مهر آخر داشته باشید؟
1: خب، این هفت مهر طبق چیزی که در کتاب مقدس ذکر شده، خیلیاشون به 3 و 4 دسته تقسیم میشن. به همین دلیل چهار مهری که دربارشون صحبت کردیم به 4 موجود زنده مربوط میشن، در حالی که 3 مهر آخر ویژگی متفاوتی دارن. در مورد 4 مهر آخر ما یه اسب سفید، یه اسب سرخ رنگ، یه اسب سیاه و یه اسب رنگ پریده دیدیم و در اون 4 مهر ظهور حاکمی رو مشاهده کردیم که بر امپراتوری روم سلطنت خواهد کرد و او وحش خواهد بود.
0: اون شعار صلح دروغین میده، در مورد صلح کاذب حرف میزنه. در آن هنگام که مردم از صلح و امنیت خود تعریف میکنند، هلاکت ناگهانی مثل درد زایمان به ایشان وارد خواهد شد. و این چیزیه که در مهر دوم میبینیم. و اسب دیگری که سرخ رنگ بود بیرون آمد و به سوار آن قدرت داده شد تا صلح را از روی زمین بردارد تا انسانها هم دیگر را بکشند. و بعد اسب سیاه از راه میرسه که در مورد قحطیه و این دقیقاً همون چیزیه که مسیح در موعظه سر کوه گفت.
1: دقیقاً زمانی میآید که شما صدای جنگ‌ها و اخبار مربوط به جنگ را خواهید شنید و قحطی‌ها در همه جا پدید خواهد آمد. مهر چهارم امراض مصری دقیقاً همونطوری که مسیح گفته. پس بعد از ربوده شدن کلیسا دوره کوتاهی از صلح و آرامش کاذب پدید میاد و بعدش جنگ‌های داخلی و بعد قحطی‌های بزرگ و در نهایت امراض مصری.
0: بسیار خوب. اجازه بدید آیات 9 تا 11 رو بخونم. این آیات به مهر پنجم مربوط میشن. میفرماید وقتی پنجمین مهر را گشود در زیر قربانگاه ارواح کسانی را دیدم که به خاطر کلام خدا و اعتراف ایمان خود شهید شده بودند. آنها با صدای بلند فریاد زدند ای خداوند قدوس و راستین، تا به کی بر ساکنین زمین داوری نمی کنی و انتقام خون ما را از آنها نمی گیری؟ به هر یک از آنها ردای سفیدی دادند و به آنها گفته شد که اندکی دیگر بیارامند تا تعداد همقطاران و ایمانداران که می باید مثل آنان کشته شوند کامل گردد. لطفاً در مورد جزئیات مهر پنجم برامون بگید.
1: بعد از 4 مهر و مصیبتایی که بعد از هر کدوم اومده، شهیدانو میبینیم که به خاطر کلام کشته میشن. این مضمون مهر پنجمه و ما رو یاد موعظه خداوند بر سر کوه زیتون میندازه. در اونجا میخونیم و بسیار ایمان خود را از دست خواهند داد و یکدیگر را تسلیم دشمن نموده از هم متنفر خواهند شد. اینجا نویسنده درباره شهیدان صحبت میکنه. پس در مورد مهر پنجم اینطور میگه: در زیر قربانگاه ارواح کسانی را دیدم که به خاطر کلام خدا و اعتراف ایمان خود شهید شده بودند. این یکی از شواهدیه که ثابت میکنه کلیسا در طول مصیبت عظیم روی زمین نخواهد بود و این شهیدان مثل مسیح یا استیفان یا همه شهیدان در همه دورانها برای قاتلینشون طلب بخشش و رحمت نمیکنن، بلکه درخواست انتقام میکنن. چون برمیگردیم به شهادت در دوران عهد عتیق، میفرماید و این مژده پادشاهی الهی در سراسر عالم اعلام خواهد شد، که به معنای عدالت و نیکوییه، چون اونا انجیل پادشاهی رو موعظه میکنن. پس در مورد کسانی که اونا رو کشتن در طلب انتقامن.
0: پس این گروه با کلیسا از نظر زمانی و همینطور از نظر دوران متفاوته. ما الان در دوران فیض خدا هستیم، اما این افراد بعد از روبوده شدن کلیسا شهید شدن. برادر، میخوام در اینجا ارتباط کلمه قربانگاه رو بدونم. در مورد کدوم قربانگاه صحبت میکنه؟
1: البته این یکی از چیزایی که ثابت میکنه این کلام فقط لفظی نیست. چون فهمیدیم که بخشایی در کتاب مکاشفه وجود داره که ما اونا رو به معنای واقعی کلمه تفسیر میکنیم، اما بخشایی هم هستش که نمیشه اونا رو اینطوری تفسیر کرد. مخصوصا وقتی با متن صریح کلام خدا مغایرت داره یا با منطق و عقل در تضاده. در اینجا وقتی درباره ارواحی صحبت میکنه که زیر قربانگاه هستن، این قربانگاه نمیتونه جایی روی زمین یا در آسمان باشه. چون در آسمان قربانگاه یا خونی نیست، بلکه به ما میگه که افرادی هستن که شهید شدن به خاطر اعتراف ایمانشون، اینا جونشون رو از دست دادن. همونطوری که میخونیم، به خاطر کلام خدا و اعتراف ایمان خود شهید شده بودند. پس انگار خونشون زیر قربانگاه ریخته شده بود، مثل قربانی هایی که در گذشته انجام میشد. این شهیدان همین جوری که در اینجا فهمیدیم به دنبال انتقام بودن.
0: درسته. در عهد عتیق هابیل اولین شهید بود. آخرین شهید طبق گفته مسیح در متی 23 زکریا پسر برخیا بود و اگه دقت کنیم هر دوشون طالب انتقام بودن. وقتی هابیل مرد، خداوند به قائن گفت چه کار کرده ای؟ خون برادرت از زمین برای انتقام نزد من فریاد می کند. در مورد زکریا، اون به قاتلینش گفت باشد تا خداوند این را ببیند و از تو انتقام بگیرد. این ایمانداران هم در همین مسیر قدم بر می دارن. همونطور که تأکید کردیم، اجازه بدید بازم تأکید کنیم که اینها جزو کلیسا نیستن که برای قاتلین طلب بخشش کنند. برای اینکه ابعاد این مفهوم رو درک کنیم و قبل از اینکه بخش بعدی رو ادامه بدیم، لطفاً مفهوم این دسته‌بندی‌های مختلف از افراد رو بگید. کسانی که در زمان این وقایع، یعنی بعد از روبوده شدن کلیسا زندگی می‌کردن، چه کسانی بودند؟
1: عده زیادی از مسیحیان، یعنی مسیحیان اسمی، روی زمین باقی می‌مونند و در به روی اونها بسته میشه. همونطور که در متی 25 خوندیم، داماد آمد و کسانی که آماده بودند، یعنی ایمانداران حقیقی، با او به مجلس عروسی وارد شدند و در بسته شد. یهودیان هم خواهند بود. اکثر اونا نبی دروغین رو دنبال می کنن. اما عده کمی که در اینجا بهشون اشاره شده، توسط برادرانشون کشته می شن، چون قبول نمی کنن در برابر کسی جز خدا سجده کنن و غیر یهودیانی هم خواهند بود که به اونا بشارت داده می شه.
0: پس برای همین در اینجا می‌خونیم وقتی پنجمین مهر را گشود در زیر قربانگاه ارواح کسانی را دیدم که به خاطر کلام خدا و اعتراف ایمان خود شهید شده بودند. اونا انجیل پادشاهی را در تمام زمین موعظه می‌کنند و بعد زمان آخر فرا می‌رسد. برادر جان، لطفاً تفسیرتون را در مورد صفات خدا که در اینجا اومده بگید. ای خداوند قدوس و راستین، تا به کی بر ساکنین زمین داوری نمی کنی؟ وقتی خدا داوری، محکومیت و انتقام رو اجرا می کنه، به عنوان خدای قدوس و راستینه. چرا در ارتباط با داوری و محکومیت به خدای قدوس و راستین اشاره شده؟
1: خواهر جان، خدای قدوس نمی تونه شرارت رو تحمل کنه و خدای راستین نمی تونه بی‌عدالتی و دروغ رو تحمل کنه. به همین خاطر از سرور یا حاکم دنیا تقاضا می کنن از خدای قدوس و راستین می خوان داوری کنه و انتقام بگیره. شاید یادمون باشه که در مزمور 94 این عبارت دوبار تکرار شده. ای خداوند، تو خدای انتقام گیرنده هستی. خشم خود را آشکار ساز. امروز خدا را به عنوان خدای فیض می شناسیم که قاتلین رو می بخشه، اما در سال مقبول خداوند، اون خدای همه فیض و بخشش نخواهد بود، بلکه خدای خشم هم خواهد بود.
0: بله، ممنونم. ممکنه خیلی از عزیزان تعریف کتاب مقدس از کلمه شهید رو ندونن. اولین کسی که به حقیقت شهادت داد، اولین شهید بود. و این به ما نشون میده که دنیایی که در اون زندگی میکنیم، دنیاییه که حقیقت رو دوست نداره. پس هابیل اولین کسی بود که به حقیقت شهادت داد و اون اولین شهید بود. در اینجا فهمیدیم که شهید قبل از اینکه جانش رو در راه اعتراف به ایمانش بده، باید به قربانی مسیح و کار کفاره‌ای او بر صلیب ایمان کامل داشته باشه. پس این افراد خداشناس به ایمان خودشون شهادت دادن و به کلام خدا چسبیدن. پس وقتی به خاطر این شهادت جان دادن، در انفجار یا تصادف نمردن و مرگشون اتفاقی نبود، بلکه به خاطر پایبند بودن به اعتراف ایمانشون جان دادن. همونطور که در عبرانیان 11 میخونیم و آزادی را نپذیرفتند. پس این فرصت رو داشتن که خلاص بشن، اما این خلاصی رو نپذیرفتن تا سرانجام به حیاتی بهتر نائل شوند. اینا شهیدانی هن که پاداش عظیمی از خدا دریافت میکنن. اونا تاج حیات رو دارن و فریاد انتقام برمیارن. همونطور که گفتیم این کار در حال حاضر شایسته مسیحیان نیست.
1: بله، اما این برمیگرده به یهودیت که متناسب با شهادت انجیل پادشاهی بعد از ربوده شدن کلیساست.
0: درسته. برادر در ادامه میگه به هر یک از آنها ردای سفیدی دادند و به آنها گفته شد که اندکی دیگر بیارامند تا تعداد همقطاران و ایمانداران که میباید مثل آنان کشته شوند کامل گردد. میخوام بدونم همقطاران و ایمانداران چه کسانی هستند و عبارت اندکی دیگر چه مفهومی داره؟
1: فهمیدیم که پنج مهر دوران شروع غم هاست، یعنی 3.5 سال. آیا در این دوره افرادی شهید میشن؟ بله. در دوران مصیبت عظیم شهیدانی خواهند بود و به همین خاطر در مکاشفه 20 آیه 4 درباره دو گروه میخونیم. اونا در انتهای قیامت اول زنده میشن. گروه اول شهیدان نیمه اول هستند و گروه دوم شهیدان نیمه دوم. پس ما فهمیدیم که منظور از اندکی دیگر 3.5 سال که دورانی بین شروع غمها و ظهور مسیح در جلال و قدرته، یعنی دوران مصیبت عظیم.
0: همینطوره. ممنونم برادر جان، با اجازتون استراحتی میکنیم و برمی

0: برادر یوسف هنوز در آیه 11 هستیم. لطفاً تفسیرتون از این کلام بگید. به هر یک از آنها ردای سفیدی دادن. بعدش میگه و به آنها گفته شد که اندکی دیگر بیارامند. ردای سفید چه مفهومی داره؟
1: خب خواهر سنم، این یعنی خدا به بیگناهی اونا شهادت داده. همونطور که در مورد هابیل اولین شهید گفته شد هابیل معصوم، خدا شهادت داد که اون بیگناهه. می‌فرماید زیرا خدا هدایای او را قبول فرمود. خدا بیگناهی این افراد را تأیید می‌کنه، چون بهشون ردای سفید داد تا بپوشن و در دوران مصیبت عظیم به عنوان ارواح در آسمان استراحت کنن و در پایان مصیبت عظیم برمی‌خیزن، همونطوری که در مکاشفه 20 از آیات 4 به بعد دیدیم.
0: ممنون. از آیه 12 در مورد مهر ششم می‌خونیم. آنگاه وقتی بره ششمین مهر را گشود، دیدم که زمین لرزه شدیدی رخ داد. خورشید مانند پلاسی سیاه گشت. ماه کاملا مثل خون سرخ شد. ستارگان آسمان مانند انجیرهایی که از تندباد به زمین می ریزند فرو ریختند. آسمان مانند تومار در هم پیچیده ای ناپدید شد و همه کوه‌ها و جزیره‌ها از جای خود منتقل شدند و پادشاهان و فرمان روایان زمین، سرلشکران و توانگران، زورمندان و همه انسان‌ها، چه برده و چه آزاد، خود را در غارها و در میان صخره‌های کوه‌ها پنهان ساختند و به کوه و صخره‌ها گفتند به روی ما بیفتید و ما را از چهره تخت نشین و از خشم و غضب بره پنهان کنید، زیرا روز عظیم خشم آنها رسیده است. چه کسی می تواند آن روز را تحمل کند؟ در مورد مهر ششم صحبت می کنه. ماهیتش چیه و به ضد چه کسانیه؟
1: خب خواهر جان، در مهر ششم خدا به فریاد مقدسین جواب سریع می ده. چون در مهر پنجم گفته بودن ای خداوند قدوس و راستین، تا به کی بر ساکنین زمین داوری نمی کنی و انتقام خون ما را از آنها نمی گیری؟ این جواب بلا فاصله بعد از باز شدن مهر ششم بود. چه اتفاقی افتاد؟ زمین لرزه بزرگی رخ داد.
0: آیا باید زمین لرزه را به شکل تحت و لفظی تفسیر کنیم یا استعاری؟
1: به نظرم اگه اونو به شکل تحت و لفظی درک بکنیم اشتباه نیست، چون خداوند در متی 24 گفت و قحطی ها و زمین لرزه ها در همه جا پدید خواهد آمد. اگه این زلزله رو یه لرزه در ساختار اجتماعی تفسیر کنیم بازم اشتباه نکردیم. پس این روزهای سختیه. به همین خاطر میگه خورشید مانند پلاسی سیاه گشت، ماه کاملا مثل خون سرخ شد. خورشید نماد قدرت بالاتر یا پادشاهیه که قدرتش رو از خدا میگیره و ماه نماد قدرت‌های پایین‌تره، مثل دولت و مقامات اجرایی، و ستارگان در مرتبه پایین‌تری از اونها هستن. همه اینها مانند انجیرهایی که از تند باد به زمین می‌ریزند فرو ریختند و آسمان منبع نوره و به خصوص نور روحانی. می‌فرماید آسمان مانند تومار در هم پیچیده ای ناپدید شد و همه کوه‌ها یعنی مردان قوی و جزیره‌ها یعنی مردان اقتصاددان یا بانک‌ها از جای خود منتقل شدند. و بعد از 7 گروه از مردم نام می‌بره که در اون زمان خواهند بود. می‌فرماید و پادشاهان و فرمانروایان زمین، سرلشکران و توانگران، زورمندان و همه انسان‌ها، چه برده و چه آزاد.
0: بله، دوران سختیه. و همونطور که گفتین این جواب سریع خداییه که انتقام از اوست به دعای شهیدان. شهیدانی که به خاطر اعتراف ایمانشون مردن. برادر یوسف، دیدیم که با باز شدن هر مهر بلایی بر زمین نازل شد. در مورد مهر پنجم دقیقاً چه اتفاقی بر زمین افتاد؟
1: اتفاقی که در مورد مهر پنجم افتاد این بود که دنیا از مردم مقدسی که برای خداوند شهادت می‌دادن خسته شد و به همین خاطر اونا رو کشت. کسانی که کشته شدن این شهادت رو مثل شهیدان زمان ما با خوشحالی قبول نکردند، بلکه دعا کردند که خدا انتقام بگیره. پس مهر ششم به عنوان جواب الهی به فریاد شهیدانیه که به خاطر کلام خدا و اعتراف به ایمانی که داشتن کشته شدن.
0: برادر یوسف، به نظر شما دعای صرف برای انتقام به ضد ناعدالتی این دنیا داوری بر جهان محسوب میشه؟ منظورم اینه که کلیسا در حال حاضر برای دنیا دعا میکنه و همینطور برای رئیس جمهورا و مقامات. اگه کلیسا دست از دعا بکشه دنیا در چه وضعیتی خواهد بود؟
1: نمیتونم تصور کنم که اگه هیچ ایمانداری روی زمین نباشه که برای دنیا دعا کنه دنیا چه شکلی میشه واقعا.
0: پس در مصیبت عظیم نه تنها ایمانداران دست از دعا میکشن بلکه حتی برای انتقام دعا میکنن. وضعیت برعکس شده. آیا این نوعی داوری بر زمینه؟
1: بله بله دقیقاً. این من یاد مثلی میندازه که مسیح در لوقا 18 در موردش گفت. بیوه زنی که نماد باقی ماندگان مقدس و وفاداره نزد قاضی میاد و میفرماید از او میخواست دادش از دشمن بستاند. و عبارت داد ستاندن یعنی انتقام گرفتن. پس اون درخواست انتقام میکنه. دادخواهی میکنه. همین کلمات در اینجا هم اومده و البته قاضی تا مدت زیادی به شکایت او توجهی نکرد که تصویر صبر خدا برای استجابته. اما زمانبندی خودشو داره و زمانی میرسه که خدا به دادخواهی برگزیدگان خود که شب و روز به درگاهش تضرع میکنند توجه خواهد کرد.
0: بله، برادر لطفاً تفسیرتون رو در مورد این افراد بگید و پادشاهان و فرمان روایان زمین سرلشگران و همینطور همه این انسانها چه برده و چه آزاد وقتی خود را در غارها و در میان صخره‌های کوه‌ها پنهان ساختند گفتند ما رو بپوشانید، پنهانمون کنید. به روی ما بیفتید و ما را از چهره تخت نشین و از خشم و غضب بره پنهان کنید، زیرا روز عظیم خشم آنها رسیده است. چه کسی میتواند آن روز را تحمل کند؟ لطفاً تفسیرتون رو در مورد این صحنه بگید، مخصوصاً در مورد غضب بره.
1: خب خواهر جان، میخوام به دو تا آیه برگردم. اولی هوشع 10 و دومی لوقا 23. در فصل 10 هوشع آیه 8 میخونیم مردم به کوها و تپه ها میگویند ما را پنهان کنید و ما را بپوشانید. و در لوقا 23 هم میبینیم که مسیح در حال رفتن به روی صلیب بود و زنان اورشلیم برای او عذاب و ماتم گرفته بودند. خداوند پرجلال ایستاد و از آیات 28 و 29 این کلمات را خطاب به اونها گفت. در آیه 30 میخونیم آن وقت به کوها خواهند گفت به روی ما بیفتید، به تپه ها خواهند گفت ما را بپوشانید. اونا آرزوی مرگ میکنن اما نمیمیرن و کوههای زمین نمیخوان روی اونا بیفتن. متاسفانه وقتی شهیدان دعا کردند و از خدا انتقام خواستن این اتفاق در مهر ششم رخ داد. این مردم به جای اینکه به خدا رو کنن به کوها پناه آوردن. اما آیا کوها میتونن نجات بدن؟ خوندیم که کوها نمیتونن اونا رو پنهان کنن. و این یکی از مواردیه که باید اونو به لحاظ استعاری یا نمادین درک کنیم، نه تحت اللفظی. چون میخونیم و همه کوه‌ها و جزیره‌ها از جای خود منتقل شدند. پس اگه هر کوهی از جای خودش منتقل بشه، چطور میتونن به کوه‌ها پناه ببرن؟ پس در اینجا نویسنده درباره کوه‌ها به عنوان نماد قدرت‌های بزرگ و راسخ این دنیا صحبت میکنه. و مردم به معنای واقعی به کوه‌ها پناه میبرن تا بتونن مخفی بشن. اما متاسفانه به خدا پناه نیاوردند و از گناهانشون توبه نکردند.
0: بله، در این آیه میگه به روی ما بیفتید و ما را از چهره تخت نشین و از خشم و غضب بره پنهان کنید. عجیبه که درباره بره خشمگین میخونیم چون تا حالا چنین چیزی نشنیدیم. ما درباره فروتنی بره و خشم شیر خوندیم. اما وقتی میخونیم خشم و غضب بره، این همون بره‌ای بود که قبلاً اومد، خار شد و با او مانند بره‌ای که به کشتارگاه می‌برند و مانند گوسفندی که در حال پشت‌چینی ساکت است رفتار شد. او دوباره میاد اما با صورتی متفاوت. ما در اینجا در مورد کسی که بر تخت خدا نشسته و همینطور خشم بره می‌خونیم. همینطور نوشته شده زیرا روز عظیم خشم آنها رسیده است. این ممکنه ما رو یاد نبوت سفنیا بندازه. در فصل 1 از آیه 14 شروع می کنم. آن روز عظیم خداوند نزدیک است و به زودی فرا می رسد. آن روز روز غضب خداوند است. روز سختی و استراب، روز تاریکی و ظلمت، روز سیاه و ابرهای غلیظ است. مردم را چنان پریشان و درمانده می سازم که مانند شخص کور نتوانند راه خود را پیدا کنند. آنها در برابر من گناه کردند. به همین خاطر می خونیم چه کسی می تواند آن روز را تحمل کند؟ مطابق با پایان فصل 6 و همینطور در ادامه آیات صفنیا 1، در انتهای بخش پایانی فصل 1 می‌خونیم: روزی که خداوند خشم خود را نشان دهد، طلا و نقره آنها نمی‌تواند ایشان را نجات بدهد. چه کسی می‌تونه تحمل کنه؟ در اون روز طلا و نقره به چه درد می‌خوره؟ برادر شاید شنونده‌ای به طلا و نقره یا جایگاه یا آشناهاش تکیه کرده باشه تا از خشم بره در روز غضب بره در امان باشه. چه صحبتی براشون دارید؟
1: با استفاده از کلمات این سرود زیبا و قدیمی باشون صحبت می‌کنم که پول و زیبایی نفعی به شما نخواهد رسوند. زمانی که عیسی بیاد شرایط تغییر می‌کنه. در مزمور 1 می‌خونیم: بنابراین شریران در روز داوری محکوم خواهند گردید و در جمع ایمانداران نخواهند ایستاد. وقتی خداوند ما در مسند داوری میشینه، هیچ کس نمیتونه در برابر او بیسته. امروز مردم فیض و نیکویی خداوند ما رو دریافت میکنن و خداوند ما حقیقتا نیکوست، اما کتاب مقدس به ما میگه: پس مهربانی و سختگیری خدا را فراموش نکن. او نسبت به آنانی که دور افتاده اند سختگیر است، اما نسبت به تو مهربان است، به شرط اینکه در مهربانی او بمانی. این یعنی کسی که در خداوند پناه میگیره و رحمت اون رو میطلبه از نیکویی خدا بهره مند میشه، و کسی که صبر و تحمل خدا رو خار بشموره هیچ چیزی براش باقی نمیمونه بجز غضب بره. میفرماید: عقوبت خود را تا روز ظهور غضب خدا و داوری عادلانه او پیوسته شریدتر میسازی.
0: اگه مزمور 49 رو بخونید به این نتیجه میرسید که نقره، طلا و ثروت نمیتونن شما را نجات بدن و انسان چه میتواند بدهد تا جان خود را باز یابد. فقط یه چیز میتونه نجات بده: خون مسیح. این آزادی با پرداخت چیزهای فانی مثل طلا و نقره نبود، بلکه با خون گرانبهایی مانند خون بره بی نقص و عیب، یعنی با خون مسیح آزاد شدی. خدا قبل از آفرینش جهان او را برای همین کار معین فرمود. ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: خداوند هم به شما و هم به شنونده های عزیزمون برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل سوم. شاید بگویید که ما به خودستایی پرداخته ایم. آیا ما مثل دیگران از طرف شما و یا برای شما به سفارشنامه ها محتاجیم؟ بهترین سفارشنامه ما شما هستید که در دلهای ما نوشته شده تا تمام مردم آن را بخوانند و بفهمند. شما نامه سرگشاده‌ای هستید که مسیح آن را نوشته و توسط ما به دیگران رسانیده است. این نامه با مرکب و بر روی تخت سنگ نوشته نشده، بلکه نامه ای است که روح خدای زنده بر قلب‌های انسانی نوشته است. ما فقط به علت اطمینانی که به خدا داریم به وسیله مسیح چنین ادعایی می‌کنیم. در خود لیاقتی نمی‌بینیم که بگوییم ما صلاحیت انجام چنین کاری را داشته ایم. خیر، بلکه لیاقت ما از جانب خداست. او ما را لایق گردانید که خدمتگزار پیمان جدید باشیم و این پیمان یک سند کتبی نیست، بلکه از روح خداست. زیرا شریعت نوشته شده انسان را به مرگ می کشاند، اما روح خدا حیات می بخشد. اگر دوران شریعت که بر سنگ حک شده بود و به مرگ می انجامید، با چنان شکوهی شروع شد که قوم اسرائیل به علت نوری که در صورت موسی می درخشید نتوانستند به چهره اون نگاه کنند، هرچند که آن نور به تدریج ناپدید می شد، پس دوره ظهور روح القدس چقدر با شکوه تر خواهد بود؟ و اگر دورانی که شریعت مردم را محکوم می ساخت با چنان شکوهی همراه بود، پس دوره‌ای که مردم تبرئه می شوند باید چقدر شکوه و جلال بیشتری داشته باشد؟ در واقع می توان گفت که دوران پرشکوه اول تمام جلوه و جلال خود را در برابر شکوه و جلال بیشتر دوران دوم از دست داده است. و اگر آنچه که به تدریج ناپدید می گشت دارای چنین شکوه و جلالی بود، پس آنچه دائمی است باید دارای چه شکوه بیشتری باشد. چون چنین امیدی داریم با شهامت سخن می گوییم. ما مثل موسی نیستیم که نقابی بر صورت خیش گذاشت تا قوم اسرائیل پایان آن شکوه زودگذر را نبینند. ذهن‌های آنها کند شده و تا به امروز در موقع خواندن عهد عتیق این نقاب باقی مانده است و برداشته نمی‌شود، زیرا فقط به وسیله مسیح برداشته خواهد شد. آری، تا به امروز هر وقت آنها تورات موسی را می‌خوانند، آن نقاب ذهنشان را می‌پوشاند، اما به محض اینکه کسی به خداوند روی آورد آن نقاب برداشته می شود. و در اینجا مقصود کلمه خداوند روح القدس است و هر جا روح خداوند باشد در آنجا آزادی است. و همه ما در حالی که با صورتهای بی نقاب مانند آینه جلال خداوند را منعکس می کنیم، به تدریج در جلالی روزافزون به شکل او مبدل می شویم و این کار خداوند، یعنی روح القدس است.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: محبت ما به خدا در محبت ما به دیگران قابل رؤیت است. روز 31 از شماره 4 نان روزانه ما، زیر نور بگذار عنوان و یوحنا باب 15 آیات 5 تا 17 متن امروز ما از کلام خداست. هنری دوربانویل در یکی از کتابهایش داستان دخترکی در لندن را بازگو می کند که در نمایشگاه گل برنده جایزه می شود. وقتی شخصی از او سوال کرد که چگونه این گلها را پرورش داده، گفت اول آنها را بر روی یک میز قدیمی ترک خورده چایخوری گذاشتم و در جلوی پنجره زیر شیروانی یک خانه کم نور استیجاری قرار دادم. همیشه آنها را جابجا می کردم تا زیر نور باشد. دوربانویل سپس کلمات عیسی را یادآوری می کند. همچنان که پدر مرا محبت نمود، من نیز شما را محبت نمودم. در محبت من بمانید. ما نیز یاد می گیریم که باید همیشه و به طور مستمر خود را زیر محبت گرم مسیح قرار دهیم. وقتی در محبت مسیح می مانیم که محبت خود را به دیگران نشان دهیم. مسیح این را به روشنی شرح می دهد و می گوید اگر احکام مرا نگاه دارید، در محبت من خواهید ماند. این است حکم من که یکدیگر را محبت نمایید، همچنان که شما را محبت نمودم. کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد. ما وقتی محبت گرم مسیح را احساس خواهیم کرد که احکام او را نگاه داریم و دیگران را محبت و خدمت کنیم. این طریق ایستادن در زیر نور آفتاب است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: درودهای گرم ما نثار شما عزیزان شنونده. دعای ما اینه که خدای مهربان سعادت واقعی و ابدی رو که نجات دهنده ما عیسی مسیح خداوند با مرگ و قیام خود فراهم کرده نصیب شما بکنه. در آغاز برنامه شما رو به شنیدن یک سرود روحانی دعوت می‌کنیم.

در مسیحیت یکی از معانی پرستش خدا اعتراف و پذیرش بزرگی اوست، به این معنی که ما به عنوان انسان خاکی کوچکی خودمون رو و بزرگی و عظمت خدا رو میپذیریم. پس خوبه که در همین آغاز برنامه دعا کرده به خدا بگیم: ای خدا، فرشتگان تو در آسمان پیوسته تو را ستایش و پرستش می نمایند. آنان با پرستشی مداوم قدوسیت و پاکی تو را می سرایند. ما نیز در حضور تو زانو می زنیم و با فروتنی از تو درخواست می نماییم که ما را از تاریکی گناه رهایی دهی و با درخشش پرشکوه چهرت ما را منور سازی و ما را تا به ابد مورد لطف و رحمت خود قرار دهی، زیرا عظمت و کبریایی و قدرت و جلال از آن توست. در نام عیسی مسیح که با خون گرانبهای خود بهای گناهان ما را پرداخت کرد و پس از مرگ از مردگان قیام نمود، نزد تو دعا می کنیم و تو را حمد و سپاس می گوییم و تمجید و پرستش می کنیم. آمین.

در برنامه‌های گذشته دیدیم که ابرام، آن مرد ایمان، زادگاه خودش رو به دستور خدا ترک کرد و در سرزمین کنعان ساکن شد. خدا به او وعده داد که اون سرزمین رو به فرزند او و نسلی که از او به وجود میاد میبخشه. ابرام که فرزندی نداشت، این وعده رو با ایمان پذیرفت، در حالی که هم خودش و هم همسرش سارای بسیار سال خورده بودند. اما روزی به پیشنهاد سارای، ابرام طبق رسم زمانه با کنیز سارای ازدواج کرد و از این وصلت صاحب پسری شد به نام اسماعیل. او تصور میکرد که فرزندی که خدا وعده داده بود میبایست از این راه به دنیا بیاد. اما وقتی ابراهیم 99 ساله بود، خدا بر او ظاهر شد و وعده داد که در سال بعد او از همسر 89 ساله ساره صاحب پسری خواهد شد. حالا به دنباله ماجرا که بر اساس فصل 21 کتاب پیدایش تهیه شده توجه بفرمایید.

فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم، قسمت نهم، تولد پسر موعود. سرانجام اسحاق آن فرزند موعود چشم به جهان گشود، درست در همان تاریخی که خداوند دو بار به ابراهیم فرموده بود، زمانی که ابراهیم 100 ساله و ساره 99 ساله بود. ایمان ابراهیم به سختی مورد آزمایش قرار گرفته بود. او سالها چشم انتظار تحقق وعده خدا بود. هرچه زمان می گذشت، احتمال تحقق آن از نظر طبیعی کمتر می شد. حتی تلاش انسانی ابراهیم برای بچه دار شدن از طریق هاجر نیز آن راهی نبود که خدا در نظر داشت. راه‌های خدا راه‌های انسان نیست. هرگاه که او قصد می‌نماید تا کاری بزرگ در زندگی شخص یا در تاریخ بشریت انجام دهد، زمانی نقشه خود را عملی می‌سازد که از نظر انسانی همه راه‌ها به بن‌بست رسیدند و همه راه حل‌ها بی‌ثمر گشتند. کار خدا به آن داستان پرمعنای چینی میماند. گویند که جوانی که شنا نمیدانست در آب افتاد. دوستانش از فریاد کمک او به طرف آب دویدند. یکی از آنها شناگر ماهری بود. غریق هرچه فریاد زد و دوستان هرچه التماس کردند، شناگر هیچ اقدامی نکرد. غریق پس از دقایقی تلاش و دست پا زدن بی حال شروع کرد در آب فرو رفتن. ناگاه در مقابل چشمان حیرت زده دوستان، شناگر ماهر به درون آب پرید و غریق نیمه جان را از آب بیرون کشید. وقتی جوان به حال آمد، همزبان با سایرین علت تأخیر در کمک را از شناگر جویا شد. گفت تو انقدر تلاش می کردی و دست و پا می زدی که اگر زودتر از آن به کمکت می آمدم، هر دو غرق می شدیم. می بایست صبر می کردم تا تو دست از تقلا برداری تا من بتوانم کاری برایت بکنم. برای امور حساس و خطیر زندگی خدا صبر می کند تا ما تلاش هایمان به انتها برسد. آنگاه که از خود ناامید شدیم، او وارد عمل می شود و کار بزرگ خود را انجام می دهد. بدین سان نفس ما یا شیطان هرگز نمی توانند بگویند که آن واقعه نتیجه تلاش های خودمان یا تصادف و اتفاق بوده است. فرزند وعده آن زمانی برای ابراهیم و ساره زاده شد که از نظر جسمانی و طبیعی هیچ امید و راه حلی وجود نداشت. به این ترتیب خداوند بر حسب وعده خود از ساره تفقد نمود و آنچه به او گفته بود به جا آورد، در وقتی که خدا به وی گفته بود. پیدایش فصل 21 آیات 1 و 2. خدا به وعده خود عمل می کند، نه آن زمان که ما می خواهیم، بلکه آن زمان که خودش صلاح می داند. پذیرفتن این واقعیت یعنی تسلیم شدن به خواست خدا. نسلی که از اسحاق پدید آمد، یعنی قوم بنی اسرائیل، هیچگاه نمی توانستند بگویند که به وجود آمدنشان اتفاقی یا حتی امری طبیعی بوده. برادران ایشان یعنی نسل اسماعیل می توانستند به این فخر کنند که از نسل ابراهیم هستند، اما نمی توانستن خود را نسل موعود الهی بشمارند. گرچه به دفعات متعدد خدا فرمود که نسل اسماعیل را برکتی فراوان خواهد داد، اما نقشه عظیمی که خدا قصد فرموده بود می بایست از نسل فرزند وعده و فرزند معجزه به انجام برسد. این نقشه عظیم همان بود که خدا روز نخست به ابراهیم فرموده بود که از او تمامی ملت‌های جهان برکت خواهند یافت. این وعده برکت همانا ظهور نجات دهنده و مولای ما عیسی مسیح بود که از آسمان از نزد پدر به زمین آمد تا نجات و حیات جاوید را از طریق مرگ و رستاخیز خود از مردگان برای جهانیان فراهم سازد.

ابراهیم طبق فرمایش خدا نشانه عهد را در مورد پسرش اسحاق نیز به جا آورد و او را در روز هشتم ختنه کرد. ابراهیم چه شادی و دلگرمی بیش از این میتوانست داشته باشد که میدید خدا او را به یاد دارد و برایش اهمیت قائل است. وقتی اسحاق را از شیر گرفتند برایش ضیافت بزرگی ترتیب دادند. در این هنگام اسحاق میبایست حدوداً 3 ساله بوده باشد. شاید چنین توجه فراوانی به اسحاق برای اسماعیل پسر اول ابراهیم که اکنون حدود 17 سال داشت سنگین می نمود. از این رو او دلگیری خود را با تمسخر کردن اسحاق یا شاید آزار او بروز داد. ساره که می دید پسر کنیزش با فرزندش چنین رفتاری می کند سخت آزرده خاطر گشت. او محصولی را درو می کرد که خود کاشته بود. وصلت ابراهیم با هاجر و فرزندی که از این وصلت به دنیا آمده بود طرح خود ساره بود. ابراهیم نیز با تسلیم شدن به خواسته ساره در این طرح و تصمیم شریک شد. در اثر یک اقدام شتاب زده و مبتنی بر سست ایمانی اکنون شرایطی به وجود آمده بود که باعث رنج و عذاب چندین انسان بود. ابراهیم رنج می برد چون هم اسماعیل را بسیار دوست می داشت و هم ساره همسر اصلی خود را. ساره در رنج بود چون نمی توانست حضور هاجر و پسرش را تحمل کند، چرا که آن دو همواره گواه و یادآور ننگ نازایی او بودند. هاجر نیز که در این میان قربانی خطای دیگران شده بود از آزار و زخم زبانهای بانوی خود ساره در رنج بود. در این میان انسان دیگری که هیچ تقصیری در این ماجرا نداشت نیز رنج می برد، یعنی اسماعیل. به راستی که خطاهای ما گاه چه زیانهایی به اطرافیانمان می زند. به راستی که زندگی چه ناجوان مردانه بازی می کند با انسانها. حتی مردان خدا نیز از گزند حوادث در امان نیستند. نمایشی که نتیجه و عقوبت نافرمانی آدم و حواست، و این نمایش زمانی غم‌انگیزتر می شود که تیرهای تیز و خشن خطاهای دیگران بر انسانهایی که تقصیری در ماجرا نداشتند نیز فرود می آید. تلخی و خشم نهفته ساره سرانجام همچون چرک سر از زخم برون آورد. شکایت نزد ابراهیم آمد که این کنیز را با پسرش بیرون کن، زیرا که پسر کنیز با پسر من اسحاق وارث نخواهد بود. اندوه و رنج روحی ابراهیم را چگونه میتوان با کلمات به توصیف درآورد؟ نغمه سوزناک میباید و شعری دردآور تا شکست شدن دل پدری کهنسال را تشریح نمود. گرچه اسحاق فرزندی بود که طبق وعده الهی به دنیا آمده بود، اما در هر حال اسماعیل نیز فرزندش بود. چگونه پدری میتوانست پسر خود را از خود براند، آن هم به این دلیل که خود آن کسی که مسبب این تیر روزی بوده از حضور او خرسند نبود، یا شاید هم تا حدی به دلیل سست ایمانی خودش.

انسان بسیار خطا می کند. حتی مردان و زنان خدا ترس نیز از خطا بر کنار نیستند، چنانکه ابراهیم و ساره نیز نبودند. اما خدا آنانی را که دلی صادق دارند و او را به راستی دوست می دارند در خطاها و اشتباهاتشان تنها وا نمی گذارد. او از ایشان به خاطر خطاهایشان انتقام نمی گیرد. او مانند ما انسانها نیست که مقابله به مثل بکند. درد انسانها برای او نیز دردناک است. او وقتی درماندگی انسان و عشق او را نسبت به خود می بیند وارد عمل می شود و راهی فراروی انسان درمانده می نهد. عشق راستین کافی است که رحمت خدا را به سوی آدمی جاری سازد. در این درماندگی ابراهیم نیز خدا وارد عمل شد، چرا که او رحیم و کریم است. خدا راه حلی در مقابل ابراهیم قرار داد، راه حل خودش را، نه راه حلی که ابراهیم آرزویش را داشت. خدا ترسان را فروتنی و تسلیم باید تا راه حل خدا را بپذیرند، راه حلی که الزاماً برایشان مطلوب و خوشایند نیست. خدا در تقدیر ازلی و ابدی خیش به خوبی می دید که بودن ساره و پسرش و هاجر و پسرش در یک جا در نهایت موجب خرابی و زیان بیشتری خواهد بود. او می دید که صلاح کار در این است که این دو مادر با فرزندانشان از یکدیگر جدا شوند، گرچه این راه حل برای ابراهیم بسیار دردناک و توان فرسا بود. خدایی که یار درماندگان است بار دیگر با ابراهیم سخن گفته، او را دلداری داده، فرمود درباره پسر خود و کنیزت به نظرت سخت نیاید، بلکه هر آنچه ساره به تو گفته است سخن او را بشنو، زیرا که ذریت تو از اسحاق خوانده خواهد شد و از پسر کنیز نیز امتی به وجود آورم، زیرا که او نسل توست. پیدایش فصل 21 آیات 12 و 13. روز بعد ابراهیم با اندوهی جانگداز هاجر و اسماعیل را روانه نقطه دیگری از آن سرزمین نمود. به راحتی میتوان تجسم نمود که ابراهیم با چشمانی اشکالود دور شدن پسر و همسر دومش را مشاهده میکرد. چاره این نبود جز پذیرش واقعیت، جز پذیرش ثمره تصمیمی نادرست. هاجر و اسماعیل روانه شدند. کنیز مصری قصد داشت در منطقه زندگی کند که به زادگاه خود نزدیکتر باشد، لذا راهی طولانی تر را پیمود، غافل از اینکه توشه نان و آبی که داشتند کفاف این راه طولانی را نخواهد داد. سرانجام آخرین قطره آب نیز تمام شد. بقیه راه را میبایست بدون آب با تشنگی بپیمایند. هاجر که در گذشته گرم و سرد روزگار را چشیده بود و به تشنگی و گرسنگی خو گرفته بود تاب آورد، اما نه اسماعیل که فرزند عزیز پدری مهربان بود. وقتی دیگر تاب نیاورد از تشنگی از حال رفت. مادری که بدون این واقعه نیز دلش ریش و فکرش پریش بود دانست که دیگر به انتهای داستان رسیده است. پسر نوجوان خود را زیر بوته‌ای گذاشت تا لااقل در پناه سایه آن چشم از جهان فرو بندد و خود مسافتی دورتر رفته بر روی شنهای سوزان صحرا نشست و گریه تلخ سر داد. طاقت آن را نداشت که مرگ جگرگوشه‌اش را به چشم ببیند. اما خدایی که هیچگاه وعده‌های خود را از یاد نمی‌برد، هم رنج اسماعیل را می دید و هم تلخکامی مادر را. هاجر صدای آشنا شنید. کسی نام او را صدا می زد. این صدا را یک بار دیگر نیز در صحرا شنیده بود. هاجر، آری، خداوند بود. ندا در رسید. ای هاجر، تو را چه شد؟ گویی خداوند به او یادآوری می کرد که قبلا به او وعده داده بود که از پسرش ملتی کثیر پدید خواهد آورد. پس چرا میبایست فکر کند که این پسر خواهد مرد؟ آن هم در بیابان، در اثر تشنگی. فرمود ترسان مباش، زیرا خدا آواز پسر را در آن جایی که اوست شنیده است. برخیز و پسر را برداشته او را به دست خود بگیر، زیرا که از او امتی عظیم به وجود خواهم آورد. آنگاه
خدا چشمان هاجر رو گشود تا چاه آبی را که نه چندان دورتر از آنجا بود ببیند. خدا هیچگاه وعده خود را از یاد نمی برد، حتی اگر ما از یاد ببریم.

هاجر و اسماعیل در صحرای فاران ساکن شدند. آن نوجوان رشد کرد و تیراندازی ماهر گردید. مادرش نیز زنی از اهالی مصر برای او گرفت. آنها طبق وعده خدا کامیاب شدند. دوستان عزیز شنونده، ملاحظه می کنید که زندگی ابراهیم، این مرد ایمان، با چه مشکلات و ناکامی های همراه بود. ایمان داشتن و زندگی کردن با خدا به معنای این نیست که شخص از هر خطر و سختی و ناکامی در امان خواهد بود. اما شخص مؤمن میدونه که در سختی ها پناهگاهی داره. میدونه که حتی مشکلاتش هم معنا و مفهوم و هدفی داره. بنابراین استوار به پیش میره و سختی ها رو با بردباری و شکیبایی تحمل میکنه. صبر و بردباری ابراهیم در سختی ها و مشقات باید درسی باشه برای همه ما. ما اشتباه خواهیم کرد، مرتکب گناه خواهیم شد، دل سرد خواهیم شد، مورد اذیت و آزار قرار خواهیم گرفت، اما باید بدونیم که خدا با ماست و از همه این سختی ها درسی داره که به ما یاد بده. باید اون درس رو به خوبی بیاموزیم. پس به عنوان فرزندان خدا و ایمانداران به مسیح خداوند دعا کنیم و بگیم ای خدا، به من صبر و استقامت عطا بفرما. اگر در اطاعت از تو شکست می‌خورم، کمک کن تا دوباره و دوباره تلاش کنم تا به موفقیت برسم. اگر باید کار دشواری انجام دهم، کمک کن تا دل سرد نشوم، بلکه به تلاش خود ادامه دهم. اگر زود به نتیجه مطلوب نمیرسم، به من بردباری عطا کن تا انتظار را بیاموزم. کمک کن تا به یاد داشته باشم که هرچه کاری مشکل تر باشد، موفقیت در آن رضایت بخشتر خواهد بود. کمک کن تا مشکلات را فرصتی بشمارم برای پیروزی. این همه را به نام عیسی مسیح خداوند و منجیم می طلبم. آمین.

0: شنوندگان عزیز، تا برنامه بعدی که بخش آخر از سرگذشت آموزنده ابراهیم رو بررسی خواهیم کرد، شما رو به خدا می سپاریم.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده خوشخبر و خوشاواز.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: وضعیت زندگی من وقتی که تحت تأثیر شرارت و بدی دیگران قرار میگیره و یا وقتی که طوفان زده میشه، فرصتی پیش میاره که به صورتی باور نکردنی به اطرافیان خودم شخصیت کامل، غیر معمولی و عجیب پسر خدا رو نشون بدم. این اطرافیان شامل اشخاص بی ایمان، ایماندار، خانواده، همکاران، دوستان و بالاخره همه کسانی هستن که یک جوری با من در تماس هستن. اونا افرادی هستن که در طوفان‌ها و شرایط سخت واکنش من رو می‌بینن. پس اگه شخصیت مسیح از درون من دیده میشه، اگه اطرافیان من می‌بینن که من در شرایطی که همه به من بدی می‌کنن، به خدا توکل می‌کنم و نیکویی می‌کنم، اگر در محیط شغلی وقتی افرادی پشت سر من حرف می‌زنن و زیر پا مخالی می‌کنن، ولی من مقابله به مثل نمی‌کنم و اونها رو می‌بخشم، اگر اطرافیان من می‌بینن که بیش از اون که از شرایط دشوار و شرارت بار دل سرد بشم، از خداوند دارم لذت می‌برم، اگه اونها می‌بینن که به جای دلواپس شدن و بی‌خوابی کشیدن، راه‌های خودم رو با اعتماد به خدا می‌سپارم، و اگر اونها می‌بینن که در اوضاع دشوار و بحران‌ها به جای بیتاب شدن، آشفته شدن و گرفتن زمام امور به دست خودم، برعکس در حضور خدا آروم گرفتم و صبورانه برای خدا و عمل او انتظار میکشم، اونها میفهمن که تمام این واکنش ها از قدرتی ماورالطبیعه، یعنی مسیح در من سرچشمه میگیرن و این اونها رو هم تشویق میکنه که اونها هم بر خدا و راه های او توکل کنن، چون اونها میبینن که در این شرایط شرارتبار و سخت من به بالا نگاه میکنم. پس اونها هم انگیزه پیدا می کنن که در وضعیت اسفناک خودشون به اون نگاه کنن. بله، در این نوع عکس العمل هاست که اونها کنجکاو می شن و از خودشون می پرسن که او به کجا داره نگاه می کنه و به این ترتیب نگاه و قلب اونها هم جذب مسیح می شه و یواش یواش اونها قدرت پیدا می کنن که به جلو نگاه کنن و به این ترتیب ما عکسی از ابدیت برای مردم ترسیم کردیم.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خدای عادل و قادر مطلق که امتحان کننده باطن و قلب های بشر هستی، به درگاه مقدس تو روی می آوریم تا از تو تمنا کنیم که ما را در محبت و الطاف خود نگاه بدار و ما را از گناهانمان آزاد نما، زیرا اعتراف می کنیم ای خدا به تو و به تو تنها گناه ورزیده و اجرای دستورات تو را انجام نداده ایم و از آن عبا ورزیده ایم. ما را ببخش ای قدوس.

موسادل ما را ببخش و بر ما ترحم کن. خداوندا استدعا می کنیم که توجه ما را به خودت معطوف کن تا هیچ وسوسه و هیچ لذت دنیوی ما را به سوی گناه نکشاند. در عوض بگذار که کلام مقدست دائما در خاطر و وجود ما باشد و از تو الهام و هدایت شویم. این دعا را به نام مقدس یگان شفیع انسانهای عالم که اکنون در حضور توست و برای ما شفاعت می کند، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 قسمت از تورات مقدس.

0: حضرت ارمیا از برگزیدگان خدا یکتا بود که مأموریت داشت پیام داوری و ثمره اعمال گناه‌آلود قوم خیش را به سمع مردم و همچنین سمع جهانیان برساند. خدا او را برگزیده بود تا نبی امتها بشود و یا پیام آور برای ملت‌های جهان. در قسمت اول از مأموریت آسمانیش اغلب پیام‌ها و نبوت‌ها و اخطارهایی که از خدا دریافت می‌دارد متوجه قوم یهود می‌باشد، زیرا آنان که خود را مؤمن و خداپرست می‌خواندند و ظاهراً یگان قوم یکتاپرست در عالم بودند، خیال می‌کردند که مقبول پسند خدا هستند، عمدن و آمدن از خدا جدا شدند و عملاً در عین اینکه اسم خدا یکتا را هر روزه بر زبان می‌آوردند، بت‌پرستی را نیز پیشه روش زندگی خود کرده و در نتیجه برخلاف اوامر خدا رفتار می‌کردند. در فصل دهم خدا یکتا را می‌بینیم که به وسیله ارمیای نبی صبر و دعوت خود را به طرف قوم یاغی و سرکش آشکار می‌کنه و از آنها دعوت می‌کنه تا توبه کرده به سویش برگردند. ارمیا در آیه اول و دوم می‌گوید: ای خاندان اسرائیل، کلامی را که خداوند به شما میگوید بشنوید. خداوند چنین میگوید: طریق امتها را یاد مگیرید و از علامت افلاک مترسید، زیرا که امتها از آنها میترسند، چون که رسومات قومها باطل است. مقصود در میانه که ای خدا پرستان، همرنگ جماعت و سایر امتهایی که در گناه و خدا نشناسی زندگی میکنند نشوید. به نوع زندگی آنان قطب نخورید و از علامت و نشانه های آنان نهراسید، زیرا جز خدای یکتا خدای دیگری نیست. به طوری که از آیه 6 میگوید: ای یهوه، مثل تو کسی نیست، تو عظیم هستی و اسم تو در قوت عظیم است. بت‌ها و راه‌ها و عقیده‌های انسانی همه پوچ هستند، فلسفه‌های دنیوی همه باطل هستند، اما یهوه خدای حق است و او خدای حی و پادشاه سرمدی میباشد. از غضب او زمین متزلزل می‌شود و امت‌ها قهر او را متحمل نخواهند کرد. او زمین را به قوت خود ساخت و رب مسکون را به حکمت خیش استوار نمود و آسمان ها را به عقل خود گسترانید، زیرا که او سازنده همه موجودات است. دوستان عزیز، در این آیات حضرت ارمیا با اشاره به خصوصیات و قدرت سرمدی خدای نادیده میخواهد به مردم یهود که ظاهراً خدا پرست اما قلباً بت پرست بودن بگوید که اگر به روش گناه‌آلود خود ادامه بدهند و یا اگر به بت پرستی خود ادامه بدهند، غضب خدا بر آنان نازل خواهد شد. به آنها یادآور میشود که جز یهوه خدای نادیده هیچ خدای دیگری نیست. در آیات بعد ارمیا اشاره به خطایا و گناهان قوم میکنه که چگونه هر کسی برای خودش هر چی میخواست انجام میداد و توجهی به خدای حقیقی نداشت و ترس خدا را در دل نداشتند. دوستان عزیز، فراموش نکنید که قوم یهود یگان قوم یکتا پرست بودند. در زمان ارمیا صاحب شریعت بودند، به قول امروزی ها مؤمن و بسیار متعصب بودند. یهودی ها هیچ قوم دیگه رو آدم حسابی حساب نمی کردن. می گفتن چون که خدا با ابا اجداد ما صحبت کرده، چون که خدا یکتا فقط به ما کتاب داده، چون که همه انبیا از طایفه ما می باشد، بنابراین ما برتر از هر قوم و نژاد در عالم هستیم. آنها هر روز اسم خدا یکتا را بر زبان می آوردن، خدا را عبادت می کردن. ولی دوست عزیز، کلام خدا میگوید که وقتی خداوند به آنها نگاه میکرد، وقتی به قلبشون نگاه میکرد، آنچه که میدید جز گناه، شرارت، زنا، حق بازی و تظاهر چیزی دیگری نبود. عبادت حقیقی در آن نبود، پرستش واقعی نبود. میدانی چرا؟ چون که اینها اگرچه ظاهری بسیار مؤمن داشتن، پاک و مقدس بودن ظاهرشون، اما قلبن آلوده به گناه بودن. نیتشون، افکارشون، قلبشون که ریشه همه چیز هاست، آلوده به گناه بود، آغشته در گناه بود. و خداوند میگوید هر آنچه که از قلبتون بر بیاد آلوده است، بنابراین من آن را نمیپذیرم. آنها اگرچه بسیار مذهبی بودند، اما عملاً ترس خدا را در دل نداشتن. حضرت ارمیا وقتی میبینه که چه آینده خطرناکی برای قوم سرکش وجود دارد، به درگاه خدا میاد و طلب مغفرت کرده و میگوید ای خداوند، میدانم که طریق انسان از آن او نیست و آدمی که راه میره قادر به هدایت قدمهای خیش نمیباشه. ای خداوند، مرا تأدیب نما، اما به انصاف و نه به غضب خود، مبادا مرا ذلیل سازی. دوست عزیز، این دعا از قلب ارمیا برخواسته است که از خداوند طلب راهنمایی و هدایت می کند و می گوید خدایا مرا تنبیه کن تا اصلاح شوم. ببینید، حتی ارمیای نبی وقتی که پیام خدا را دریافت کرد، احساس کرد که هنوز لیاقت این کار را نداره و حتی گناه‌آلوده، مرتکب خطا شده. پس از خدا تمنا می کند که او را تنبیه کنه یا او را اصلاح کنه، پاک کنه. میگه چون نمیخواهم بر اثر بی توجهی ای خدا در قهقرهای گناه سقوط کنم، نمیخواهم که خشم و غضب تو نصیب من بشه. دوستان عزیز، مژده‌ای برای شما دارم، مخصوصا برای شما که عاشقانه طالب خدا هستید و قلبتون رو به خدا سپردید، با آن اینی که خداوند مثل پدر مهربانی است که چون شما را دوست داره، شما را به خاطر اشتباهاتی که در زندگی میکنید تنبیه میکنه تا اصلاح بشید. نه اینکه غضب خود را بر شما میآورد، خیر، بلکه تنبیه میکند. هیچ میدانید که خداوند آنانی را که دوست دارد و آنانی را که به او عشق میورزند از روی محبت تنبیه میکند؟ این تنبیه برای اصلاح شدن شخصه، همان گونه که پدر فرزند خود را از روی محبت تنبیه و تأدیب میکنه تا پسر خود را اصلاح نماید. کلام خداوند میگوید که خدا پدر آسمانی، پدر پرمحبتی است که عادلان و پیروان خود را از روی محبت تنبیه میکند تا آنان را از ادامه خطا باز دارد، تا آنها را متوجه اشتباهاتشون کنه تا دیگه گناه نکنن. و دوست عزیز، دعا میکنم که من و شما هر روز از طرف خدا تنبیه بشویم تا اصلاح بشیم، تا پاکتر بشیم، تا دیگر گناه نکنیم، تا متوجه شیم که چه اعمالی ناخوشنودی خدا رو نشون میده و چه اعمالی خوشنودی خدا رو. چون دوست من، اگر از خدا اصلاح نشویم، اگر خدا ما را اصلاح نکند، بدانید که در اراده او قرار نگرفتیم و در گناه هستیم و باید در انتظار غضب هولناک و مخوف او باشیم. ارمیا میگوید ای خداوند، تو مرا تنبیه کن تا اصلاح شوم، زیرا نمیخوام غضب تو بر من بیاید. و بعد میگه ای خدا، از غضب تو زمین می لرزد. یعنی غضب خدا آنقدر مخوف و ترس آور است که هیچ کس و هیچ چیزی در برابر آن مقاومت نمی تونه بکنه. از فصل 11 و 12 خدا پیام دیگری رو برمی آمیدهد تا به سم قوم برسانه. این پیام خدا بعد از پیدا شدن تورات مقدس در مخفیگاه عبادتگاه عطا میشه. لازم میدونم که باز یادآوری کنم، خدا پس از اینکه 10 فرمان معروف را به موسی عطا کرد، در ادامه پیامش اعلام نمود که اگر قوم یهود از اطاعت کردن کلام او سر باز بزنند، اگر از 10 فرمان خدا و فرامین دیگر اطاعت نکنند، خداوند آنها را داوری میکنه و با فرستادن بلاهای مخصوص آنان را به خاطر یاغیگریشون تنبیه خواهد کرد، چون عمدن از کلام خدا پیروی نکردند. و حالا ارمیا در این پیام روی این مثال انگشت میگذاره و آن رابطه شما با همسایگانتونه، رفتار شما در اجتماعست، نحوه زندگی کردنتون و گذراندن وقتتونه. ارمیا به خوبی نشان میده که اگر در گناه زندگی میکنید، نه فقط خدا شما را برای مقاصد خودش به کار نمیبره و نه فقط شما از هدف زندگیتون که خدا براتون تعیین کرده جدا شده اید، بلکه از خدا روی برگردانیده و راه ظلمت و گمراهی رو دارید طی میکنید. در این آیات ارمیا نشون میده که نه فقط اعتقاد راسخ داشتن به خدا و کلام او بسیار مهمه، بلکه مهمتر از آن پیروی کردن، تسلیم شدن و اطاعت کردن از کلام خداست. و و دوستان عزیز باید باز تکرار کنم روی این مسائل، چون که بسیار مهم هستن تا خودمون رو فریب ندهیم. خیلی ها هستن که شدیداً روی همه قوانین مذهبی تأکید میکنن و به اصطلاح بنیادگرا هستن، اما در زندگی طوری رفتار میکنن که باعث شرم نام خدا هستن. روی کلام خدا تأکید زیادی میکنن و به اصطلاح بنیادگر هستن، ولی در زندگی طوری رفتار میکنن که باعث ناراحتی و آزار مردم میشن. به جای برکت لعنت بر همسایگان خودشون میارن. به جای فداکاری و فروتنی، خودخواهی و غرور پیشه خود کردن. ارمیای نبی میگوید خدا از بنیادگرایی که عملا در زندگی شخص اثری مفیدی نداره و باعث برکت و راحتی و خوشنودی مردم نیست و رفتارش نمونه و سرمشق زندگی افراد نمی باشد، مطلقا خوشنود نمی باشه و نه فقط آن، بلکه آنها را محکوم به گناه و به مرگ می کند. برای دوستان عزیز، واقعیت اینه که اعمال ما بهترین دلیل و نشان خداپرستی می باشد. فروتنی ما نشان این است که با خدا داریم راه می رویم. شخصی که غرور در خود داشته باشد نمی داند که خدا کیست و اینکه او را نمی پرستد. دعای اول از فصل 11 این طور می گوید. این است کلامی که از جانب خداوند به ارمیا نازل شده، گفت کلام این عهد را بشنوید و به مردان یهودا و ساکنان اورشلیم بگویید و تو به ایشان بگو یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید: ملعون باد کسی که کلام این عهد را نشنود. ملعون باد کسی که کلام این عهد را نشنود. مقصود از کلام این عهد یا این پیمان، قسم و تعهداتی است که مردم یهودا پس از اینکه تورات مقدس را به مدت 3 روز شنیدند، متوجه گناهان خود شدند و از اعمال گناهالود خود توبه کردند، به حضور خدا قسم خوردند، عهد بستند با خدا که دیگر گناه نکنند، با خدا عهد بستند که به سوی بت‌پرستی نروند. حالا که قوم قسم خورده بودند و نسبت به خداوند تعهد داده بودند، با خدا عهد بستند که دیگر گناه نکنند و نسبت به کلامش امین و با وفا باشند، خداوند به ارمیا میگه که برو به آنها بگو که اگر به ضد قسم خودتون، به ضد عهد و پیمانی که خودتون بستید عمل کنید و نسبت به این عهد و پیمانی که امروز با من بستید وفادار نباشید، شما ملعون شده خواهید بود. و دوستان عزیز، در این پیام همونطوری که بعداً ملاحظه خواهیم کرد، هیچ کس قوم را مجبور نکرد که قسم بخورن که خدایا ما حتما و حتما از تو پیروی خواهیم کرد، بلکه وقتی خودشون پیام خدا رو شنیدند، وقتی دانستند که خدا چه نوع زندگی ازشون انتظار داره و ملزم شدند و دانستند که خیلی گناه هم کردند، خودشون از روی علاقه و شرمی که نسبت به کارهای بدی که کرده بودند رو به خدا کرده و گفتن که خدایا ما عهد می‌بندیم، قسم می‌خوریم، سوگند یاد می‌خوریم که از این پس همیشه از تو پیروی کنیم. خدایا نسبت به تو و کلامت امین نبودیم، گناه کردیم. خدا می‌گوید خیلی خوب، من قسم شما را می‌پذیرم، توبه شما را می‌پذیرم و عهدی که شما با من بسته اید را می‌پذیرم، ولی اگر ضد آن عمل کنید لعنت من بر شما خواهد آمد. دوست من، آیا شده که شما به خدا قسم خورده باشید و عهد و پیمان با خدا بسته باشید ولی نسبت به آن بی وفا بوده اید؟ مواظب باش که تو در برابر هر جمله‌ای که از دهانت صادر میشه باید به خدا پاسخ بدهید. در آیه 6 خداوند برمیا امر میکند که به خیابان و کوچه های شهر بره و به مردم پیام او را برسونه که اگر بی وفایی کنند، لعنت خدا بر آنها خواهد بود، خدا آنها را ملعون می کند. این آخرین اخطار خدا برای قوم در این الهام و نبوته. ارمیا می گوید پس خداوند مرا گفت تمامی این سخنان را در شهرهای یهودا و کوچه های اورشلیم ندا کرده بگو که سخنان این عهدی که خود از روی میل و علاقه بستید بشنوید و آنها را به جا آورید. برمیا میره و پیام خدا را به تمام دهات و شهرهای مختلف یهودا میرسونه. ولی پس از مدتی قوم باز زیر عهد خودشون میزنن. عهدی را که با خدا بسته بودن میشکنن. برمیا میفرماید که اما قوم سخن را نشنیدند و گوش خود را فرا نداشتند، بلکه پیروی سرکشی دل شریر خود را نمودند. پس تمام این سخنان این عهد را به خاطرشون آوردم، چون که امر فرموده بودم که آن را وفا نمایند، اما وفا ننمودند. هرچه ارمیا از قوم میخواست که وفادار و امین باشند بیهوده بود. هرچه بیادشون میآورد که بابا خودتون قول دادید، خودتون در برابر خدا قسم خوردید، عهد و پیمان بستید که دیگر گناه نکنید و بت پرست نمیشید، بیفایده بود. از آینه خداوند برمیا پیامی میدهد، میگوید: و خداوند مرا گفت فتنه در میان مردم یهودا و ساکنان اورشلیم پیدا شده است. آنان به خطایای پدران پیشین خود که شنیدن این سخنان عبا نمودند برگشتند و ایشان خدایان غیر را پیروی نموده آنها را عبادت نمودند و خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهدی را که با پدران ایشان بسته بودم شکستند. بنابراین خداوند چنین میگوید: اینک من بلایی را که از آن نتوانند رست بر ایشان خواهم آورد و نزد من استغاثه خواهند کرد، اما ایشان را اجابت نخواهم نمود. ارمیا این پیام را نیز به سمع مردم میرساند که خدا شما را به بلای سخت مبتلا خواهد کرد، زیرا حتی عهد و پیمانی که خودتون با خدا بستید بیفایده بوده. مسلماً این امر باعث ناراحتی و خشم مردم میشه. متعصبین رو به ارمیا می کنند و او را به خاطر بیان چین حرفای به شدت آزار می دهند و او را نفرین می کنند، زیرا در پیامش همان گونه که در آیه 15 آمده است، ارمیا به اعمال آنان نیز حمله می کنه و میگه خدا گناهان و شرارت های شما را حتی به خاطر این قربانی های مذهبی که می کنید نمی بخشه. می گوید: آیا خیال می کنی تضرعات و گوشت مقدس می تواند گناه شما را از شما دور بکند؟ اگر می شد آن وقت می توانستی. چه فایده داره که شب و روز به درگاه خدا تضرع بکنی، قربانی بگذرانی، نذر و نیاز کنی، ولی قلبت با خدا نباشه؟ بخشش خدا به وسیله این اعمال به دست نمی آید. قلب ریشه و سرچشمه افکار و اعمال و گفتار است. تا چشمه قلب با خدا نباشد، هرچی از قلب برایت از نظر خدا پاک محسوب نمیشه، بلکه آلودن. ارمیا وقتی رفتار ناپسند مردم را در قبال بیان کلام خدا و عهدی که با خدا بسته بودن میبینه، از آیه 19 میگوید: و من مثل بره دست آموز که به مذبح برن بودن و نمیدانستم که تدابیرات به ضد من نموده بودن و میگفتن درخت را با میوهش زای سازیم و آن را از زمین زندگان قطع کنیم تا اسمش دیگر مذکور نشود. اما ایه و سبایوت که داور عادل و امتحان کننده باطن و دلها هستی، بشود که انتقام کشیدن تو را از ایشان ببینم، زیرا که دعوی خود را نزد تو ظاهر ساختم. در این آیات مطلب بسیار مهمی است که من و شما میتونیم از عکس العمل مردم و همچنین عکس العمل ارمیا در مقابل حملات مردم یاد بگیریم. این صحنه رو در برابر چشمانتون مجسم کنید. مردم قول به خدا میدن که پاک و صادق باشن، قسم میخورن، عهد میبندن و خدا میگه حرفاتون رو میپذیرم، ولی اگر خلاف قول خودتون عمل کردید من شما رو لعنت میکنم. ولی همین مردم پس از مدتی میرن و در خفا به اعمال شریرانه خودشون ادامه میدن. خدا ارمیا را میفرسته تا به آنها بگه چرا تظاهر و دروی میکنید؟ در ظاهر دارید مرا عبادت میکنید، قربانی برام میگذرانید، ولی در باطن شرارت دارید میورزید. بدانید که اعمالتون، قربانی هاتون، راز و نیاز هاتون همه باطله و بیهوده است و خدا گناهان شما را نمیبخشه. وقتی قوم حرفای خدا را از دهان ارمیا میشنوند، بر علیه ارمیا شورش میکنند و حتی قصد قتل او را دارند. آیه 19 ارمیا احساس تنهایی و شکست رو میکنه. خود را مثل بره میبینه که زبان بسته برای قربانی شدن دارن میبرن. چون میشنوه که مذهبیون میگن بیایید هم ارمیا و هم حرفاش نابود کنیم. مقصود از درخت و میوهش همینه. درخت یعنی ارمیا و میوهش یعنی پیامو. خیلی جالبه که مردم خودشون رو زندگان میخوندن. یعنی اینکه ارمیا رو و حرفاش و پوچ و بیهوده می دانستن، ولی خودشون روحن زنده هستن. میگن حق با ماست، بیایید ارمیا را از بین ببریم تا نامش دیگر بر زبان زندگان گفته نشود، یا نام او را برای همیشه محو کنیم. ارمیا با تهدیدات بسیاری روبرو میشه. او به جای اینکه مردم رو نفرین کنه، میدونی چی کار میکنه؟ میاد پیش خدا و دعوی خود رو به دستهای قادر مطلق میسپاره و میگوید خدایا من پیغام تو را به آنها رسانیدم. به جای قبول کردن پیام من، به جای که به حرف تو گوش بدن، میخوان مرا بکشن. تو ای خدا این پیغام را به من دادی، حالا من منتظر میمونم تا شاهد اجرای کلامت باشم و یا منتظرم که تو داد مرا از آنها بگیری. دوست عزیز، دو سوال میخوام از شما بکنم. سوال اول اینه که وقتی شما پیام خدا را که براتون میخوانیم و میشنوید و کلام خدا شما را ملزم میکنه و یا به شما میگه که در اشتباهید، خطا داری میکنید، گناه داری میکنید، چه عکس العملی رو نشون میدهی؟ آیا در برابر کلام خدا فروتن شده و تسلیم آن میشی و خود را اصلاح میکنی؟ و یا مانند یهودیان متعصب نه فقط گوش نمیدی بلکه بر علیه آنم قیام میکنی؟ جای تأسفی بگم خیلی از شماها این کار را کرده اید بدون که متوجه بشید. تعصب درونی وجود شما را خورده، عصبانی شدید وقتی کلام خدا را شنیدید که مستقیماً به شما اشاره میکنه، میگه که ای پسر، ای دختر، این خطا کردید یا راهی که داری میری خطاست، برگرد توبه کن، چون که حاضر نیستیم بپذیریم گناهکاریم. و ما سال دوم، اگر امروز به شما به خاطر ایمانتون ظلم بشه و به ناحق به شما جفا برسانن، تهمت‌های بیجا به شما بزنن، راستی شما چه عکس عملی رو نشان می دهید؟ آیا از خدا طلب خواهی کرد که او که داور عادله داد تو رو بده و مانند ارمیا از خداوند می خواهی که او داوری رو انجام بده؟ و یا اینکه خودت قدم بر می داری و قصد انتقام داری و می خواهی با زور و قدرت خودت بر علیه طرف قیام کنی؟ اگر این کار رو بکنی، عملا به داوری خدا بی ایمانی خودت رو ثابت کردی. ارمیا حاضر شد که مردم رو تهدید کرده و حتی حقیر بشمارن، ولی خودش انتقام نمیگیره. میگه چرا؟ مبادا در حین انتقام خشم بر او غلبه کند و عدالت را منحرف سازد، بلکه او به خدایی که داور عادل است روی آورده و از او طلب میکنه که حق را بگیره و خدا این امر را که با ایمان آمیخته است ارج مینهد و انتقام ارمیا را بعدن میگیره. این آیات نشون میده که مردم عملاً و قلباً خدا را پیروی نمی کردن. باز میبینیم که ظاهراً همه مذهبی بودن. به خاطر اینکه پادشاه مؤمن و خداپرست بود، آنها هم هر روز به عبادتگاه میرفتن، قربانی میگذرانیدن، ولی قلباً در خفا در شرارت و شهوت اسیر بودن، عشق به گناه میورزیدن. دوره انبیا مردم در شرارت غرق بودن. ارمیا حیران بود که چگونه این دررویی و تظاهر به خداپرستی هنوز ادامه پیدا کرده و اینکه مردم شریر در کارهاشون موفق هستن. برای من و شما نیز این سوال پیش میاد که چگونه خدا اجازه میداد افراد شریر و حق باز در مقامهای بالا بیستن و در کارهاشون موفق بشن. ارمیا در فصل 12 از خدا سؤال میکنه، زیرا حیرانه که چگونه خداوند داوری خودش رو فوری اجرا نمیکنه. اجازه میخوام تا آنجا که فرصت باقی مانده این آیات را که در حقیقت سوالهای من و شما نیز میباشد براتون بخونم و ببینیم که خداوند چه جوابی میدهد. ارمیا میگوید ای خداوند، تو عادل تر هستی از اینکه من با تو مهاجه نمایم، لیکن درباره احکامت با تو سخن خواهم ران. ای خدا، چرا راه شریران برخوردار می شود و جمیع خیانتکاران ایمن می باشن؟ تو ایشان را قرص نمودی، پس ریشه زدن و نماف کرده میوه نیز آوردن. تو به دهان ایشان نزدیکی، اما از قلب ایشان دور. دوستان عزیز، بدون شک همونطوری که گفتم این آیات سخن دل شما مظلومان و مستضعفان و عادلان و کسانی که از تظاهر و ریا فریاد برمی آورند نیز می باشد. ارمیا می گوید خدایا، من نمی خواهم درباره عادل بودن تو به جر و بحث بپردازم، چون شکی ندارم که تو خدای عادلی هستی، ولی خدایا وقتی این همه بی عدالتی و بی انصافی ظلم می بینم، حیران می مونم که تو که خدای عادل هستی چرا کاری نمی کنی؟ میخوام سوالی درباره حکمت تو بکنم. ای خدا، چرا آدمهای حق باز، آدمهای شریر و خیانتکار و قاتلان و بیرحمان در امن و امان هستن؟ چرا بدی و ظلم میکنن ولی نتیجهش رو نمیبینن؟ چرا آنان که فقط در ظاهر تو را میشناسن ولی قلبن از تو دور هستن، اینقدر در این عالم موفق شدن؟ خدایا تو آنها را خلق کردی، ولی چه چیزی در حکمت تو نهفته است که اجازه میدهید که اینها هنوز زنده باشند؟ راستی دوست من، خیال میکنی که خدا چه جوابی به ارمیا میدهد؟ اجازه بدید که در برنامه آینده این موضوع رو برای شما بیان کنیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
0: فرزندان نور، عنوان برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.

قدرت عظیم دعا. فصل ششم، ستایش خدا پاسخ ما به عظمت و نیکویی خداست. با درودهای گرم مسیحی می‌خواهیم مطالب فصل ششم کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو دنبال کنیم. در برنامه قبل آموختیم که دعای صادقانه و توأم با ستایش و شکرگزاری باعث میشه که با خدا مشارکتی صمیمانه و پر محبت داشته باشیم. عیسی در الگوی دعایی که بر اساس متی فصل ششم آیات 9 تا 13 به شاگردانش ارائه داد، به آنها آموخت که بایستی در دعا بر خدا متمرکز باشند و خدا در شروع و انتهای دعایشان باشه. با این مقدمه شما رو دعوت می‌کنیم که به دنباله مطالب فصل ششم کتاب قدرت عظیم دعا گوش بدین. ای پدر ما، بر اساس متی فصل ششم آیه 9، خدا پدر ما می باشد. عیسی به شاگردانش تعلیم داد که وقتی به حضور خدا وارد می شوند، این حقیقت را در نظر داشته باشند که خدا پدر پر از مهر و محبت و رؤوف ماست. جان مک آرتر متی فصل ششم آیه 9 را چنین تفسیر می نماید: کلمه آرامی که عیسی در این آیه به کار می برد عبارت است از ابا. این کلمه نشانه ارتباطی صمیمانه و گرم می باشد. خدا نه هیولاست و نه موجودی از غیر قابل اعتماد که پایبند اصول اخلاقی نباشد و بندگان خود را در زیر پاهایش له کند. برعکس، او پدری است پر از مهر و محبت و رؤوف که مواظب ماست. بنابراین هر وقت دعا می کنیم باید این حقیقت را در نظر داشته باشیم که خدا پدر پر از مهر و محبت ماست. حقیقت پدر بودن خدا در قلب تعلیم و دعای عیسی قرار داشت. عیسی در دعاهای خود پیوسته خدا را پدر خطاب می کرد. ولی باب 17 انجیل یوحنا عمیق ترین حقیقت را در مورد دعای عیسی بیان می دارد. در این باب می بینیم اولین کلمه‌ای که عیسی در دعای خود به کار می برد کلمه پدر است. در متی فصل 7 آیات 7 تا 11 عیسی به مردم تعلیم می دهد که بطلبند، بجویند و در را بکوبند. در واقع عیسی به آنها تعلیم می‌دهد که پدری پر از مهر و محبت وجود دارد که مشتاقانه منتظر است که هر وقت آنها در احتیاج می‌باشند نیاز آنها را برآورده سازد. ولی در حال حاضر عده زیادی نمی‌توانند قبول کنند که خدا پدر ما باشد، چون بسیاری از پدران فرزندان خود را مورد آزار و اذیت قرار دادند و این است که بعضی از ایمانداران از این کلمه برداشت منفی و غلطی می کنند. اما باید دانست که عیسی تعلیم داد پدر آسمانی ما کامل و از هر جهت نیکو می باشد. مسیح فرمود: حال اگر شما با همه بدسیرتیتان می دانید که باید به فرزندان خود هدایای نیکو بدهید، چقدر بیشتر پدر شما که در آسمان است به آنان که از او بخواهند هدایای نیکو خواهد بخشید. انجیل متی فصل 7 آیه 11. پدر آسمانی از هر نظر نیکوست و ذات او طوری است که به فرزندان خود خوبی می کند. وقتی فکر خود را روی نیکوی پدر متمرکز می سازیم، تغییرات معجزه آسایی در نظر ما در مورد زندگی به وجود می آید. آقای سامی تیپیت می گوید وقتی که دیگر چیزی نمانده بود
از مدرسه فارغ التحصیل شوم، شخصی به من گفت: جوان، دیگر وقت آن رسیده است که با دنیای ظالمی روبرو شوی که پر از مشکلات است. از آن زمان تا به حال فهمیده ام که دنیا می تواند ظالم و پر از مشکلات هم باشد. مشکل نیست که در چنین دنیایی انسان شخص منفی و بدبینی شود. ولی وقتی انسان هر روز فکر خود را روی نیکویی کامل پدر آسمانی متمرکز سازد، دید او کاملاً عوض خواهد شد. به این ترتیب او برخوردی مثبت و آکنده از محبت خواهد داشت که نتیجه فکر کردن در مورد پدری است که مثبت و پر از مهر و محبت می باشد. یک بار وقتی من و خانواده ام در رومانی مسافرت می کردیم، همسرم تکس و دخترم رنه قرار شد من و پسرم دیوید را هنگام ظهر در محلی ملاقات نمایند. وقتی من و دیوید به آنجا رسیدیم، در حدود 200 نفر در وسط خیابان 100 متر جلوتر از محلی که اتومبیل خود را پارک کرده بودیم جمع شده بودند. مرد جوانی از کلیسا بیرون آمد و در حالی که سراسیمه به طرف ما می دوید فریاد می زد: سامی، سامی، دخترت رنه. ما به طرف جمعیت دویدیم. دیدیم که تکس خم شده است و سعی می کند دختر 10 ساله ام رنه را آرام کند. اتومبیلی رنه را زده بود. من کمک کردم تا او را روی برانکار قرار بدهند و بعد هم برانکار را در آمبولانس گذاشتیم. وقتی در آمبولانس کنار رنه نشسته بودم، او گریه می کرد و می گفت: بابا، من نمی خوام بمیرم. میخوام زنده بمونم و باز هم تو رومانی برای عیسی سرود بخونم. سعی میکردم به رنه بگویم مسئله نیست، خوب میشود، و در این حال سعی میکردم جلوی اشکهای خود را بگیرم. در بیمارستان وقتی پزشکان رنه را معاینه کردند تا میزان جراحات وارده را تعیین کنند، اولین خبری که به ما دادند خبر خوبی نبود. پلیس تکس را بازداشت کرده بود. به علاوه گذرنامه او را هم گرفته و اتومبیل ما را توقیف نموده بود. هرچند که اینها هیچ ربطی به تصادف نداشت. در حدود 2 ساعت بعد همسرم و گروه ما بالاخره به بیمارستان رسیدند. من و همسرم کالین وود را ترک کردیم. یکی از اعضای گروه ما پیش رنه ماند و ما به محل تصادف بازگشتیم. من فکر کردم اگر با پلیس حرف بزنم مسئله حل می شود، ولی نه فقط مشکل حل نشد، بلکه پلیس گذرنامه تکس را هم پس نداد و حتی ما را تهدید کرد که 6 ماه باید زندانی شویم چون رنه تنها از خیابان عبور می کرده است. پس از صحبت با پلیس من به هتل برگشتم و بلافاصله لباس‌های خود را عوض کردم. تکس را به بیمارستان رساندم و رفتم به کلیسایی که باید در آنجا موعظه می‌کردم. فکرم کاملاً مغشوش بود. من به این کشور کمونیستی آمده بودم تا انجیل را موعظه کنم و می‌خواستم به خدا خدمت کنم، ولی مثل این بود که هرچه برایم ارزش داشت در حال از بین رفتن بود. هیچ سر در نمی آوردم. در دفتر شبان کلیسا نشسته بودم که 2 نفر آمدند و به من گفتند: سامی، وقت موعظه رسیده است. مردم منتظر بودند. من در حالی که اشک در چشمانم حلقه زده بود به آن 2 نفر نگاه کردم و گفتم: من اصلا امروز نمی توانم موعظه کنم، لطفاً مرا ببخشید. آنها اتاق را ترک کردند و به جای خلوتی رفتند و برای من شروع به دعا کردند. در آن اتاق که هیچ کس دیگری نبود، احساس می کردم شکست خوردم. احساس می کردم نمی توانم دعا کنم. در این موقع به یاد آوردم که عیسی می فرماید خدا پدر ماست. درباره این موضوع مدتی فکر کردم و کارهای عظیمی را که خدا انجام داده بود
به یاد آوردم. همه این کارها عالی بود. وقتی فکر خود را روی نیکوی خدا متمرکز ساختم، آرامشی که ذهن بشر قادر به درک آن نیست، وجود مرا فرا گرفت. به این ترتیب آن روز توانستم موعظه کنم و عده زیادی زندگی خود را به مسیح سپردند. در پایان دعوت از حاضرین برای توبه دعا کردم و وقتی چشمهای خود را باز کردم، دیدم یادداشتی روی منبر گذاشته شده است که از طرف تکس می باشد. او نوشته بود که رنه حالش خوب است و از بیمارستان مرخص شده است. ما در هتل هستیم. دوستت دارم سامی. از صمیم قلب پدر آسمانی را شکر کردم و وقتی به هتل برگشتم، دیدم هم گذرنامه تکس را به او پس داده اند و هم اتومبیل را. خدا مشکلات و سختی ها را نادیده نمی گیرد، بلکه در اوج مشکلات نیکوی او باعث می گردد پیروزی و آرامش نصیب ما شود. مزمور نویس در مزمور 107 آیه 1 می فرماید: خداوند را حمد بگویید زیرا که او نیکو است. مزمور نویس در سراسر این مزمور از مشکلات و دشواری های زندگی سخن می گوید. بعد هم می فرماید که خدا در اوج مشکلات زندگی چقدر نسبت به ما مهربان است. ما هرگز نمی توانیم ذات و صفات پدر را کاملا تمجید نماییم مگر اینکه اطمینان داشته باشیم او از هر نظر کاملا نیکوست. خدا بسیار نیکوست. حتی زمانی که اتفاقات ناگواری در زندگی ما به وقوع می پیوندد، فقط باید به پدر نگاه کنیم. او حتی می تواند کاری کند تا اتفاقات بد هم همگی برای خیریت کسانی که او را دوست دارند در کار باشند. وقتی پدر می بیند شرایط ناگواری در زندگی ما پیش آمده است، به طرز مافوق طبیعی کاری می کند تا این شرایط به نفع ما باشد. خدای ما پدر نیکویی است. در چنین شرایطی شیطان خدا را متهم می کند. وقتی اتفاق بدی برای ما می افتد، شیطان می آید و شرارت موجود در جهان را به ما نشان می دهد. شیطان فجایعی را که در تاریخ به وقوع پیوسته است به ما نشان می دهد و می گوید که خدا علت و منشأ شر است. به محض اینکه ما حرف شیطان را قبول نماییم، قدرت خود را در دعا از دست خواهیم داد. پدر مایل است نیکوی خود را به فرزندانش نشان بدهد. اگر می خواهیم در دعا قدرت داشته باشیم، باید دید صحیحی در مورد نیکویی خدا داشته باشیم. عیسی به شاگردانش تعلیم داد که چنین دعا کنند: ای پدر ما. پدر بودن خدا نشان می دهد که خدا چقدر به ما نزدیک است و چقدر نسبت به ما مهربان و رعوف می باشد. خدا از جزئیات زندگی ما آگاه و برای آنها اهمیت قائل است.

که در آسمانی. در این حال عیسی به شاگردانش تعلیم داد که وقتی دعا می کنند بگویند ای پدر ما که در آسمانی. وقتی در دعا می گوییم ای پدر ما، در مورد نزدیک بودن خدا به ما فکر می کنیم. ولی وقتی می گوییم که در آسمانی، در واقع فکر خود را متوجه این نکته می سازیم که خدا چقدر از انسان بالاتر است. خدا انسان نیست، او خالق جهان است و بر تخت آسمان نشسته است. ایمانداران هیچ وقت نباید بدون در نظر گرفتن حرمت خدا دعا کنند، بلکه باید متوجه باشند که کسی که به اون نزدیک می شوند دارای ذات الهی است و بالاتر از همه می باشد. عبارت که در آسمانی توجه ما را به چهار صفت الهی مبذول می سازد که عبارتند از حضور مطلق خدا، قدرت مطلق خدا، علم مطلق خدا و ذات ابدی خدا. دعا توجه ما را به امور آسمانی معطوف می کند. ستایش خدا از قلب شخصی جاری می گردد که وقتی را برای اعتراف به نیکوی خدا اختصاص می دهد. حضور مطلق خدا یکی از صفات الهی است که برای شخصی که دارای روح دعا می باشد اهمیت اساسی دارد. خدا در همه جا حاضر است. او بر روی تخت خود در آسمان نشسته است، ولی در عین حال به انسانی که بر روی زمین زندگی می کند نزدیک است. جایی در دنیا نمی توان یافت که خدا در آن حضور نداشته باشد. کنن هولمز هندی می گوید که یک بار دیده بود هندوها موقع عبادت از درختها و صخره‌ها بالا می روند و می گویند خداوندا آنجا هستی؟ آنها سعی داشتند خدایی را پیدا کنند که در چنین جایی زندگی می کند. ولی ایماندار لازم نیست در جستجوی محل سکونت خدا باشد، چون می تواند به قله بلندترین کوه دنیا برود و خدا را در آنجا ملاقات نماید. می تواند به اعماق عمیق‌ترین اقیانوس برود و با خدا ملاقات کند. نه بر روی زمین و نه در آسمان جایی پیدا نمی شود که خدا در آن حضور نداشته باشد. این حقیقت باعث می گردد دعای ما به عجیب ترین جاها هم برسد. به همین دلیل بود که 2000 سال پیش پولس رسول توانست در زندان شهر فیلیپی خدا را ملاقات نماید. به همین علت است که امروز شاگردان مسیح می توانند در همه جا، در هر کشوری و در هر قاره‌ای خدا را ملاقات کنند. حضور مطلق خدا نه فقط باعث می شود کسانی که روح دعا دارند در همه جا به خدا دسترسی داشته باشند، بلکه همچنین باعث می گردد آنها بتوانند برای کسانی که در جاهای مختلف زندگی می کنند دعا کنند. در واقع این صفت خداست که باعث می شود بتوانیم دعای شفاعتی بکنیم. یکی از بزرگترین اشکالاتی که ما در دعا داریم این است که دید ما در مورد خدا محدود است. عده زیادی با دید محدودی که دارند دعا می کنند و به این ترتیب در چارچوب دید محدود خود گرفتار می شوند. ولی باید دانست که چون خدا در همه جا حاضر است، تمام امور جهان برای او مهم است. وقتی فکر خود را روی حضور مطلق خدا متمرکز نماییم، دعای ما مطالب بیشتری را شامل خواهد گردید و برای تمام نقاط جهان خواهد بود. نه فقط خدا در همه جا حاضر است، بلکه حضور او دائمی است. ذات او ابدی می باشد. او قبل از آغاز همه چیز بود و بعد از پایان همه چیز هم خواهد بود. بسیاری از مسیحیان وقتی دعا می کنند فقط در فکر همان مکان و زمانی که در آن قرار دارند هستند.
ولی وقتی به حضور خدا داخل می شویم، قلمرو امور موقت را ترک می نماییم و وارد قلمرو امور ابدی می شویم. دعا قدرت دارد، تصویر تاریک گذشته ما را پاک سازد و تصویر جدیدی برای آینده من ترسیم نماید. می توانیم به وعده‌ای که به ابراهیم، اسحاق و یعقوب داده شد اتکا کنیم و در این حال به خدا توکل نماییم تا آینده ما را بسازد. وقتی موسی با خدا ملاقات نمود، از او پرسید که نام او چیست و خدا به وی فرمود هستم آنکه هستم. خروج فصل سوم آیه 14. خدا به موسی فرمود که به فرزندان اسرائیل بگوید هستم او را فرستاده است. خیلی عجیب است که با گذشت هزاران سال هنوز هم خدا هستم می باشد. او پیر نشده است. خدای مردان و زنان ایمان که در قرون گذشته زندگی می کردند، امروز خدای ماست. او حاضر است در عصر حاضر به همان اندازه کار کند که در زندگی ابراهیم، اسحاق و یعقوب کار کرد. وقتی برای دعا به اتاق خود می رویم، لازم است فکر خود را روی ذات ابدی خدا متمرکز نماییم. چون خدا همیشه در همه جا حضور دارد، می توان فهمید که او دارای علم مطلق است و از همه چیز آگاه است. این صفت خدا باعث می شود دعا هیجان انگیز شود. خدا نه فقط از همه جزئیات زندگی ما آگاه است، بلکه از احتیاجات عمیق میلیون ها انسان ساکن بر روی کره زمین هم آگاه می باشد. وقتی فکر خود را روی خدا و علم مطلق او متمرکز نماییم، با اطمینان جدیدی می توانیم دعا کنیم. وقتی در شرایطی قرار می گیریم که درک آن برای ما میسر نیست، می توانیم مطمئن باشیم که خدا آن را درک می کند. به همین دلیل است که امثال فصل اول آیه 7 می گوید ترس یهوه آغاز علم است. خدا از همه چیز مطلع است، ولی آگاهی ما محدود می باشد. با این حال، زمانی که فکر خود را بر روی علم مطلق خدا متمرکز سازیم و به او احترام گذاریم، شناخت صحیحی از زندگی خواهیم داشت. وقتی بفهمیم که فقط خداست که از همه چیز باخبر است و همه چیز را درک می کند، این امر باعث خواهد گردید به طرز مؤثری دعا کنیم. خدا نه فقط از همه حوادث همه زمانها باخبر است، دارای قدرت مطلق نیز می باشد. او دارای حاکمیت و قدرت مطلق است. وقتی عیسی پس از مرگ خود در قبر گذاشته شد، ارواح شریر خواستند که او را در همانجا نگه دارند، ولی پدر پسر را از مرگ برخیزانید و عیسی قبل از صعود به آسمان به شاگردانش فرمود تمامی قدرت در آسمان و بر روی زمین به من سپرده شده است، پس بروید و همه قوم‌ها را شاگرد سازید. متی فصل 28 آیات 18 و 19. دعای پرقدرت و شهادت پرقدرت در نتیجه درک این حقیقت به وجود می آید که خدا دارای حاکمیت مطلق است. قدرت و اقتدار به این و آن کشور تعلق ندارد، بلکه قوت و قدرت از آن خدا می باشد و هیچ کس نمی تواند مانع از کار روح القدس شود. ممکن است قوانینی وضع شود که به موجب آنها اعلام پیام انجیل ممنوع گردد، ولی ایمانداران می توانند با دعای خود از مرزها عبور کنند و اسیران را آزاد بسازند. برای خدا هیچ کاری مشکل نیست.

0: دوستان عزیز، خدا را شکر که پدر آسمانی ما نیکو و پرمحبته و او خدای قادر مطلق، حاضر مطلق، دانای مطلق و ابدی است. ما ایمانداران به مسیح به چنین خدایی دسترسی داریم و در دعا به حضور او وارد میشیم.
1: جانون جات من است، قوت من است، او خدای من است.
0: دوستان عزیز، خدا را شکر که پدر آسمانی ما نیکو و پرمحبته و او خدای قادر مطلق، حاضر مطلق، دانای مطلق و ابدی است. ما ایمانداران به مسیح به چنین خدایی دسترسی داریم و در دعا به حضور او وارد میشیم.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.

0: با سلام‌های گرم خوشحالیم که باز از طریق برنامه دیگری در خدمت شما جوانان عزیز مسیحی هستیم.
1: شما را دعوت می‌کنیم به این برنامه و میزگرد و گفتگویی که خواهیم داشت توجه کنیم.
2: حالا این شما و این هم برنامه جوان پسند ماست.

0: خب حالا وقتش رسیده که به پیام این برنامه گوش بدیم.
1: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ امیدوارم هر گوشه دنیایی که هستید در مرکزیت اراده خداوند باشید و برکات خداوند در زندگیتون جاری باشه. واقعا یک هدف داریم و اون هم به شباهت عیسی مسیح در اومدن هست. الگوی بسیار عالی داریم، عیسی مسیح خداوند، و وقتی او رو میشناسیم در نتیجهش او رو میشناسونیم. وقتی که او رو میشناسیم محبت در زندگی ما جاری میشه، فروتنی میاد، شادی خداوند رو داریم، آرامش او رو داریم، اراده او رو میشناسیم، و اینها در واقع معیارهای روحانیت هستن. در مورد این ما سه برنامه مختلف داشتیم و گفتیم که معیارهای روحانیت فقط داشتن یک لباس روحانی نیست، اصلا لباس روحانی وجود نداره، یا لحن روحانی نشانه روحانیت نیست. در کلیسا اگه دعا میکنی با صدای بلند نشون نمیدی که روحانی هستی. حتی اگه رهبر روحانی هستی و پشت منبر موعظه میکنی، باز این نشون نمیدی که روحانی هستی، و نشانه های روحانیت خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. ما در مورد محبت صحبت کردیم، در مورد خوشی، فروتنی، آرامش، درک یا شناخت اراده خدا، ایمان یا وفاداری، نیکوکاری و کنترل زبان و بخشش، اون رو جا انداختم، و اینها در زندگی ما اگه باشه نشون میده که ما روحانی هستیم. اینها نتیجه در واقع کار روح القدس هست در قلب‌های ما و فقط یک عمل یا یک اخلاق بیرونی، یک رفتاری نیست که ما بخوایم سعی بکنیم اینطور باشیم. نه، اینها نتیجه کار روح القدس هست و معیار روحانیت. با دوست و برادر عزیز روحانی من در این استودیو با هم هستیم و در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. برادر، خوش اومدین.
2: خیلی ممنون، درود میفرستم بر تک تک عزیزانمون که امروز همراه ما هستن در این برنامه و خوشحال هستم از این فرصتی که به من داده شده.
1: خدا را شکر. بیایید بعد از محبت و فروتنی و خوشی و آرامش و درک اراده خدا و بخشش و وفاداری و نیکوکاری و کنترل زبان به شکرگزاری بپردازیم که یکی از معیارهای روحانیت میتونه باشه. یک شخص روحانی شکرگزار هست.
2: یه شخص روحانی خیلی شکرگزار هست، آدم مثبتیه. نمیدونم توجه کردی در تسنیم 28 وقتی که برکت ها و لعنت ها رو میدیم، آیه 47 یه آیه خیلی عجیبیه. میشه لطفا بخونید تسنیم 28-47؟ توی 14 تا آیه اول میگه اگه این کارا رو بکنی برکت میاد تو زندگیت. از آیه 14 به بعد داره تا 68 داره فقط لعنت ها رو میشماره، که آیه 47 یه آیه عجیبیه که میگه لعنت برای چی میاد.
1: تسنیم 28 آیه 47: از این جهت که یهوه خدای خود را به شادمانی و خوشی دل برای فراوانی همه چیز عبادت ننمودی.
2: میگه لعنت میاد تو زندگیت، چون که با شادی و خوشی دل نیومدی تشکر کنی. تو فارسی یادتون بود که ما میگفتیم شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. خیلی اوقات ما یادمون میره که خدا رو شکر کنیم برای همه چیزایی که به ما داده. یادتون هست عیسی مسیح وقتی 10 تا جزامی رو شفا داد، میگه یک نفر فقط برگشت که او را تمجید کرد و مسیح گفت آیا کسی پیدا نمیشه برگشت خدا را تمجید کنه.
1: اول تسالونیکیان باب 5 آیه 17 میگه همیشه دعا کنید، آیه بعدیش 18 میگه در هر امری شاکر باشید که این است اراده خدا در حق شما در مسیح عیسی. خیلی وقتا ما وقتی دعا میکنیم، دعای ما این هست که خداوند این لیستی که الان من میخوام واسط بخونم رو متوجهش باش، بعد شروع میکنیم اینو میخوام اونو میخوام، یا حتی برای اشخاص دیگه دعا میکنیم، یعنی چیز خوب میخوایم برای افراد دیگه. ولی یادمون نره خود عیسی مسیح در متی 6 به ما آموخت که چطور دعا کنیم، و دعای ما با شکرگزاری باید شروع بشه. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو متبارک باد. اگه واقعا همه شرایط عالی هست، همچین هنری هم نمی کنیم که شکرگزار هستیم، ولی نمیگه برای هر امری، ولی در هر امری، مثل پولس و سیلاس که در زندان بودن شکرگزار بودن. و واقعا شکرگزاری دل خدا رو شاد میکنه و کلام خدا میگه شادی خداوند قوت ماست. اگه به قوت احتیاج داریم شکرگزار باشیم.
2: چرا میگه در هر امری؟ ما نمیتونیم مثلا بگیم آقا یه اتفاق بدی افتاد من خدای شکر. ما برای هر امری خدا رو شکر نمی کنیم. ما در هر امری خدا رو شکر میکنیم که خدا حاکم بر اوضاع است و اون کنترل رو در دست داره. این خیلی مهمه. فرق این که من برای هر امری شکر گذار هستم یا در هر امری همینطور که گفتیم اینه که من فقط دیدم به این هست که خدا حاکم بر اوضاع است. خب هر شخص روحانی طالب رضامندی خداست. و خیلی جالبه که هدف یک شخص روحانی این نیست که کیا رو راضی کنم. ما خیلی اوقات میشه اشتباهاً توی حتی کلیسا سعی میکنیم 4 نفر آدم رو خوشحال کنیم. ولی همونطور که شاگردای عیسی مسیح رو وقتی ممنوعشون کردن که در مورد مسیح صحبت کنن بهشون گفتن که ما باید اون چی رو که خدا خواسته ما انجام بدیم و ما طالب رضامندی مردم نیستیم بلکه طالب رضامندی خدا هستیم.
1: بسیار زیبا. من یادم در یوحنا جایی بود که عیسی مسیح رو گفتن بیا پادشاه ما باش، ولی عیسی مسیح از اونجا گذاشت رفت و تازه قبل از اون به 5000 نفر غذا داده بود. هدفش رضامندی مردم نبود. عیسی مسیح خیلی واضح گفت هدف من این هست که اراده پدر رو به جا آورم. اراده پدر براش این بود که بیاد و جانش رو بده برای ما قربانی بشه و بهای سنگینی بپردازه، جریمه گناه ما رو که مرگ بود رو بپردازه و همین کار رو کرد. امروز اراده خدا برای ما چیه؟ مسلمه یک اراده کلی هست، یک اراده خاص هست. اراده کلیش اینه که برای او زندگی بکنیم، نجات بیابیم، خدمت بکنیم. ولی در موارد خاص هم ما باید بدونیم اراده خدا برای من چیه؟ کی ازدواج بکنم، با کی ازدواج بکنم، در ازدواج چطور باشم، چه خدمتی رو انجام بدم، در این خدمت با کیا کار بکنم. و هر چقدر ما میریم تخصصی تر میکنیم جریان رو، خداوند با ما هست و ارادش رو باید بدونیم و بخوایم او رو انجام بدیم. و خیلی از وقتا شاید مردم خوششون نیاد از اون چیزی که اراده خدا هست، ولی یک شخص روحانی یا معیار روحانیت همطور که گفتیم رضامندی خداوند هست، نه رضامندی انسان.
3: شما به میزگرد جوانان گوش می دهید.

0: در قسمت دیگه موضوعی که داریم میگیم معیار روحانی هست، رابطه صمیمانه و نزدیک با خداست. یه شخص روحانی با خدا خیلی نزدیک هست. عیسی مسیح وقتی شاگرداش بهش گفتن که دعا کردن رو به ما بیاموز، اونا به نظر شما دعا کردن بلد نبودن؟ یا تو فرهنگ یهودی دعا وجود نداشت؟ چرا؟ ولی مسیح گفت شما اینجوری دعا کنید: ای بابای من که در آسمانی. ابا یعنی بابا، نمیشد پدر حتی. ما بعضی موقع میگیم ای پدر من که در آسمانی، ولی ای بابا. یعنی یک رابطه نزدیک با خدا شروع کرد که قبلا خدا یهوه، خدای هستم آن که هستم، خدای سرمدی، خدای لشکر، خدای این، ولی اینجا یه دفعه عیسی مسیح اومد این معیار رو عوض کرد. از این به بعد خدا برای اینکه دعای تو رو بشنوه باید یک رابطه نزدیک باش داشته باشی. من یادم بعضی دعا میکردن: ای خدای قادر مطلق، قلم عفو بر گناهان ما به یک جوری صحبت میکردن، انشای عالی. ولی یه دوست دیگه داشتم، وقتی میگفتیم دعا کن، شهریار میگفت سلام خدا چطوری؟ اینقدر صمیمی و فیلم بازی نمیکرد، واقعا عاشقانه با خدا صحبت میکرد. خدای دوستت دارم، عاشقتم. من لذت میبردم از این رابطه صمیمی که این شخص با خدا داشت و واقعا جدی با خدا، اینقدر نزدیک مثل یه بابای خودش اونو حس میکرد. وقتی رابطه میره بالا، شما نکن اگه بگی آقا من مثلا میخوام یه چک بگیرم، چکو که میخوای بری بگیری مسئله ای نیست که بگی آقا چقدر چکو میخوام بگیرم، باید اول حساب داشته باشه و پول تو اون حساب باشه. وقتی هم تو دعا میکنی، اگر رابطه با خدا نداری، اون دعا به درد نمیخوره. وقتی من میگم خدا اینه بده، ولی میگه دعای شریران یا بیمانان نزد خدا مکروه است. وقتی تو با خدا رابطه نداری، نمیتونی از انتظار داشته باشی. برای همین یه شخص روحانی اول رابطهشو با خدا نزدیک میکنه و صمیمی.
1: بله، کلام خدا میگه که عادل نیست یکی هم نی، ولی در یک جای دیگه میگه که با ایمان عادل شمرده شدید. یعنی ما هنوز عادل نیستیم، ولی عادل شمرده شدیم. همینطور که در یک برنامه دیگه گفتیم، عادل با یک شخص منصف فرق میکنه، انصاف با عدالت فرق میکنه. انصاف رابطه منصفانه بین ما انسانها، ولی عدالت رابطه ما با خداوند هست. و مسلما رابطه ما با خداوند در اشعیا خیلی واضح میگه که نمیتونه سالم باشه اگه گناه هست، و گناه رو فقط عیسی مسیح میتونه کنار بزنه. ولی وقتی این گناه کنار میره، رابطه ما و خدا شروع میشه و ما در عدالت قرار میگیریم. و این معیار روحانیت هست که از گناه به دور باشیم و در رابطه صمیمی با خداوند باشیم. و این رابطه صمیمی‌تر میشه هر چقدر بیشتر با او وقت میگذرونیم. برای من خیلی جالبه، وقتی موسی با خداوند ملاقاتی داشت، صورتش نورانی شد. امروز اونایی که با خداوند ملاقات زیادی دارن، صمیمی هستن، شاید صورتشون نورانی نشه، ولی یه چیزی هست که نورانی میشه که ما میبینیم و در بلند مدت مخصوصا معلومه که طرف نورانیه، طرف توی چشاش نور داره، نمیدونم رو صورتشه، رو صحبتاشه، روی اخلاقشه، رو زندگیشه، یه نوری هست و ما اینو میبینیم.
0: آمین. برسیم به نکته آخر که شخص روحانی هدفش شبیه شدن مسیح هست. من میخوام مثل مسیح باشم. من نمیخوام برای یه فرقه یا برای یه گروهی یا میخوام طبق یه اصولی که انسانها گذاشتن، بلکه هدف من اینه، همونطور که پولس گفت در فیلیپیان، مرا زیستن مسیح هست و مردن نفع. من میخوام شبیه مسیح بشم. یه شخص روحانی کسی هست که ما مسیح رو درش میبینیم، سخنان زبانش، اعمالش، همه چیز شبیه مسیح هست. یه نمونه جالبی بود، خداوند در کلامش به نبی خودش میگه بیا برو به خونه اون کسی که داره طلا رو قال میذاره و میگه این شخص داشت میجوشوند اینا. اون موقع طلا رو میذاشن در قال، یک ظرفای سنگی بود که میجوشید تا دردش یا اون تفاله ها بیرون بیاد. و جالب اینجاست، تا وقتی که اون طلا خالص نشده این میجوشه و دردای خودشو میندازه بیرون، ولی وقتی طلا خالص شد مثل آینه میشه و اون شخص قالگر میتونه صورت خودشو در اون طلا ببینه. و خدا هم هدفش این هست، ما رو در اون کوره ها میذاره تا وقتی که ناخالصی ها بیرون بیاد و بعد مسیح بتونه صورت خودشو در ما ببینه.
1: آمین. هدف عیسی مسیح از اومدن این بود که ما رو نجات بده، و تصویری که خدا کشیده بود تصویر زیبایی بود، انسان کامل، انسان بدون گناه، تصویر بسیار زیبا، مثل نقاشی که خیلی قشنگ هست، تابلو نقاشی که کیف میکنی وقتی نگاه میکنی. ولی گناه اومد وارد شد و در اون باغ یه اتفاقاتی افتاد. در باغ عدن آدم نااطاعتی کرد، گناه اومد، در نتیجهش مرگ اومد، تصویر خراب شد. عیسی مسیح رو میبینیم در باغ جتسیمانی در یوحنا باب 17. عیسی مسیح در اون باغ، باغ دوم هست و آدم دوم هست، اطاعت میکنه و به جای مرگ این سری حیات میاره. آدم اول به خاطر نااطاعتیش از باغ بیرون رفت و مرگ آورد. آدم دوم به خاطر اطاعتش وارد باغ میشه و برای ما حیات میاره. و باغ سومی هم هست که در آسمان ما میریم و اونجا شادی و خوشی کامل هست و تمام اینهایی که به عنوان بیانه به ما داده شده اونجا در کاملیت خودش رو نشون میده. وقتی ما این تصویر کلی رو که الان من به شما نشون دادم، وقتی اینو میبینیم، ما میخواهیم این خدا رو بپرستیم، ما میخواهیم به شباهت عیسی مسیح در بیاییم، ما میخواهیم تصویر خدشه‌دار تصویر درستی باشه.
0: برای اولین بار بود که این مسیحی رو میگه در انطاکیه به شاگردان عیسی گفتن، چون که دیدن اونها مثل مسیح سخن میگن، مثل مسیح رفتار میکنن. و چقدر عالی، این یه دنه فقط اتیکت نیست یا یه لقبی نیست که ما به خودمون بدیم ما مسیحی هستیم، بلکه چقدر زیباست که به عنوان شخص روحانی هم صحبتامون هم اعمالمون مثل مسیح باشه.
1: و چقدر زیبا هست که فیلم بازی نکنیم، بلکه حقیقتا همون باشه. وقتی عیسی مسیح بالای صلیب بود گفت پدر ببخش اینها رو، چرا که نمیدونن چه میکنن. وقتی خمیر دندان باشه و ما فشار بدیم، خمیر دندان ازش بیرون میاد. هر چیزی که در ما هست وقتی در فشار قرار میگیره همون چیز بیرون میاد. چقدر زیباست که ما بتونیم مثل مسیح باشیم که وقتی در فشارها حتی قرار میگیریم، اون چیزی که از ما بیرون میاد عطر خوشبو باشه، شکرگزاری باشه، پرستش باشه، نیکویی، مهربانی، ایمان باشه، محبت باشه، فروتنی باشه، سخنان زبان ما درست باشه، برکت باشه و اینها فیلم بازی کردن نباشه، بلکه پر باشیم از روح خداوند.
0: آمین. خدا را شکر.
1: من فکر می‌کنم اینجا جا داره که با یک دعا تموم بکنیم و به یاد بیاریم که عیسی مسیح اومده که اون تصویر کاملی رو که در ابتدا اراده خداوند همون بود ولی خدشه‌دار شد، خراب شد، اومده اون رو بازسازی بکنه. میخوام با این دعا تمام بکنیم و عزیزانی که دوست دارن به شباهت عیسی مسیح در بیان، واقعا با خدای واقعی، با خدای زندهی که همین الان تفکر دل تو رو دوست عزیزم میدونه، تو رو میشناسه، دقیقا میدونه در چه شرایط هستی، در کجا هستی در زندگیت، با این خدا اگه میخوای رابطه داشته باشی، چنین دعایی رو از صمیم قلب انجام بده و توبه کن از گناهان، چرا که تنها روشیه که تو میتونی در این رابطه سالم وارد بشی. و من ندیدم کسی رو که پشیمون بشه از تصمیمی که گرفته که خداوند رو بپرسته و تسلیم عیسی مسیح بشه. حتی یک نفر رو من نمیشناسم، چرا که واقعا زیبایی خدا در شما جاری میشه از زمانی که شما خودتون رو تسلیم میکنید.
0: پس خوبه با هم بیایم به حضور چنین خدایی که به خاطر رحمت و فیض خودش آغوشش رو بر روی صلیب در عیسی مسیح باز کرد و ما رو پذیرفت. خداوند شکرت میکنیم برای این فرصت عالی که به ما دادی، که به خاطر اون محبت عظیمت وقتی گناه ما رو دیدی عیسی مسیح رو فرستادی که به خاطر ما کفاره و اون پوشش گناهان ما باشه و ما رو نجات بده. و امروز ما محض فیض بخشش مجانی و نجات یافتیم و امروز تشکر میکنیم به خاطر این کار عظیمت و امروز دعا میکنیم با روح قدوست ما رو پر بساز تا بتونیم این موازین و این خصوصیات روحانی رو در زندگی خودمون جاری بسازیم و نام تو رو جلال بدیم. در نام قدوس عیسی مسیح میطلبیم. آمین.
1: Amen.

0: خب عزیزان، به انتهای این برنامه رسیده ایم. تا برنامه بعدی شما رو به دستان پرفیض خدای خوب و مهربون میسپاریم.
1: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
2: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

به پاخیزید ای نجات یافتگان زخون مسیح، براری دست دعا به سوی پدر، به سوی پسر، به سوی روح.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مراقب باشیم، بچه‌ها و فرزندانمون هم به زندگی ما نگاه می‌کنن و واکنش‌های ما رو در سختی‌ها می‌بینن. اونها می‌بینن که آیا ما به بدی‌هایی که دیگران در حق ما کردن گیر دادیم یا به بالا نگاه می‌کنیم و به ابدیت چشم دوختیم. بله، اونها همه چیز رو خیلی خوب می‌بینن. و اگر ما در دل این دشواری‌ها واکنش‌های خودمنشانه از خودمون نشون می‌دیم، همین انگیزه‌ای در اونها ایجاد می‌کنه که اونها هم در آینده به جای تمرکز بر مسائل زودگذر امروز به بالا نگاه کنن و دورنمای ابدیت رو همیشه جلوی روی خودشون داشته باشن. و آیا این بشارت دادن نیست؟ آیا این شاگردسازی نیست؟ آیا این تعلیم راه‌های الهی نیست؟ بله، واکنش‌های ما چه اثر گسترده‌ای از خودشون به جا می‌ذارن. ولی حتی اگر این چنین اثراتی هم ما از خودمون به جا نذاریم، خود ما در دنیایی پر از یأس و ناامیدی و کشمکش در رده کسانی خواهیم بود که از آرامش کامل خدا برخوردارن.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می‌دهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

فصل پنجم، ایمان. زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید، و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد. افسوسیان فصل 2 آیات 8 و 9. حضرت موسی در حدود 3500 سال پیش راهی را انتخاب کرد و به خاطر آن تمام افتخارات سلطنتی مصر را ترک نمود و برای رضای خدا تصمیم گرفت. موسی 40 ساله بود که تصمیم مهم خود را گرفت و به این نتیجه رسید که ایمان و حقیقت هرچند با زحمات و مشکلات توأم باشد، بهتر است از ثروت و شهرت بدون محبت خدا. در تاریخ بشریت عده کمی وجود داشته اند که لازم بوده تصمیمی به این اندازه مشکل بگیرند. موسی مردی تربیت یافته، دانشمند، ثروتمند و برجسته بود، چون او پسر خوانده دختر فرعون بود. لذا با هر نوع احترام و جلال و جبروت و افتخار آشنایی داشت. تاج و تخت و ثروت کشور مصر که در آن زمان نیرومندترین

از زیباترین کشور جهان بود در اختیار او قرار داشت. با وجود این، کتاب مقدس می فرماید ایمان باعث شد که موسی وقتی به سن بلوغ رسید از مقام و لقب پسر دختر فرعون بودن صرف نظر نموده آن را رد کند و تحمل سختی ها با قوم خدا را به لذت های زودگذر گناه ترجیح دهد. ننگ و خاری به خاطر مسیح را ثروتی عظیمتر از گنج های مصر دانست، زیرا او به پاداش عالم آینده چشم دوخته بود. ایمان باعث شد که موسی مصر را ترک کند و از خشم شاه نهراسد، زیرا او مانند کسی که خدای نادیده را همیشه در جلو چشمان خود می‌بیند ثابت قدم بود. توجه داشته باشید که کتاب مقدس می‌فرماید موسی صرف نظر نمود و ترک کرد. توبه واقعی همین است. او این کار را با ایمان انجام داد. این است قدم بعدی، یعنی ایمان. موسی این تصمیم را در حالتی که روانشناسان برای تجربیات مذهبی لازم می‌دانند، یعنی در وقتی که کاملا احساساتی بود، نگرفت. محرک او در این کار عجز و ناتوانیش نبود، زیرا او مرد بی عرضه و نالایقی نبود. برگشت او به سوی زندگی مذهبی از روی بی‌علاقگی و بی‌حوصلگی نبود. او در پی منافع و تفریح و سرگرمی نمی رفت. تمام دلایلی که برای جستجوی خدا می آورند و دلایل بیشمار دیگر در مورد موسی صدق نمی کرد. او را مجبور نکردند که از زندگی جسمانی و شیطانی بگریزد. خودش اینطور تصمیم گرفت. موسی نه ضعیف العقل بود و نه ضعیف الاراده. او مانند انگلی به تشکیلات موجود نمی چسبید. او به هیچ وجه مانند کسانی نبود که در جستجوی معروفیت و مقام می باشند. او شبیه کسانی نبود که تمسخر کنندگان مذهب می گویند شخص باید طوری باشد که احتیاج به نجات را حس کند. هرچه مردم آرزو می کنند در اختیار موسی بود. با وجود این، با قضاوت صحیح به ثروت و مقام و شهرت پشت پا زد و ایمان به خدا را انتخاب کرد. در اینجا آقای بیلی گراهام میگوید هر بار که میشنوم فقط اشخاص ناامید و بیچاره و ناراحت به وسیله مذهب تسلی پیدا میکنند، به یاد موسی میافتم. افتخار داشتم که با صدها هزار نفر درباره مشکلات روحانی صحبت کنم و به این نتیجه رسیدم کسانی که دارای قضاوت صحیح هستند و از قبول مسیح به عنوان خداوند و استاد خود خودداری می کنند به این علت نیست که مسیحیت را مخالف عقل می دانند، بلکه به این علت است که می خواهند از قبول مسئولیت هایی که مسیحیت بر عهده آنها می‌گذرد فرار کند. اشکالی که بین آنها و مسیح قرار می‌گیرد همانا قلب ضعیفشان است، نه عقل قوی آنها. آنها مایل نیستند که تمام وجود و همه چیز خود را به مسیح تسلیم کنند. موسی تمام وظایف و مسئولیت‌هایی را که مذهب برای او ایجاد می‌کرد به دقت مطالعه نمود و متوجه شد که اگر بخواهد خدا را در آغوش بگیرد لازم است بسیاری از چیزها را که در نظر مردم عزیز است از دست بدهد. لذا در مطالعات خود عجله نکرد و در اثر احساساتی شدن به نتیجه نیمه قطعی نرسید. او می دانست چه چیزهایی را از دست خواهد داد و با استفاده کامل
از قوای نیرومند عقلی این تصمیم را گرفت. روش و راهی که انتخاب کرده بود موقتی و آزمایشی نبود. او نمی‌خواست ایمان را امتحان کند. اعتقادی کامل و هدفی غیر قابل تغییر بود که در اثر عوض شدن اوضاع و وسوسه های فقر طولانی سست نمی شد. او تمام روابط و وسائلی را که پشت سرش بود خراب کرد تا راه برگشت وجود نداشته باشد. وقتی موسی در 40 سالگی به بحرانی ترین زمان زندگی خود رسید، بدون قید و شرط خود را برای همیشه و در تحت تمام شرایط به خدا و دستورات او سپرد. ماهیت تصمیم موسی چقدر با تصمیم آن شخص فرق داشت که در اواخر زندگانیش گفت من جرأت نمی کنم عهد جدید را بخوانم، زیرا می ترسم در من طوفانی از نگرانی و شک و ترس به وجود آورد که ناشی از انتخاب راه غلط و خیانت به خدای حی و ابدی باشد. موسی چنین ترسی نداشت. شما هم اگر حالا از صمیم قلب و برای همیشه به وسیله ایمان به سوی مسیح برگردید، چنین ترسی نخواهید داشت. نگویید مدتی مسیحیت را آزمایش می‌کنم، اگر فایده داشت ادامه می‌دهم، ولی اگر دیدم بی‌فایده است باز هم فرصت خواهم داشت که راه دیگری برای زندگی انتخاب کنم. وقتی به سوی مسیح می آیید باید تمام پل‌هایی که پشت سر است خراب کنید و هیچ فکر برگشتن نباشید. سالها پیش وقتی بالهای عقاب سهمگین امپراتوری روم سایه شوم خود را بر جهان افکنده بود، سربازان بیباکی که قیصر آنها را رهبری می‌کرد با کشتی برای فتح بریتانیا پیش می‌رفتند. وقتی کشتی‌های دشمن در افق کشور نمایان شدند، هزاران نفر از دلیران انگلیسی در ارتفاعات گرد آمدند تا از وطن خود دفاع کنند. با کمال تعجب مشاهده کردند که اولین کار رومی‌ها بعد از پیاده شدن این بود که کشتی‌های خود را آتش زدند. وقتی شعله‌های آتش کشتی‌ها را از بین برد، هر گونه راه برگشت بر روی مهاجمین بسته شد. با چنین روحیه شکست ناپذیر چگونه ممکن بود فاتح نشوند؟ جای تعجب نیست که روم معروف ترین کشور جهان شد. همینطور هم مسیح از ما تسلیم و سرسپردگی کامل می خواهد. عیسی به شخصی فرمود کسی که مشغول شخم زدن باشد و به عقب نگاه کند لیاقت آن را ندارد که برای پادشاهی خدا خدمت کند. موسی وقتی این تصمیم حیاتی را گرفت که بر سر دوراهی زندگی قرار داشت، فکر قضایی او تمام اثرات این تصمیم را سنجید و هر راه را تا آخر در نظر گرفت. تمام دلایل موافق و مخالف را بررسی کرد و عاقبت تصمیم گرفت به خدا اعتماد و ایمان داشته باشد. اول راه وسیع را در نظر گرفت که روشن بود و در آن قدرت و زندگی مرفه و شادی و شراب فراوان بود و تمام لذات زندگی را به شخص ارزانی می داشت. این راه آشنا به نظر می رسید و موسی آن را خوب می شناخت، زیرا مدت 40 سال در آن قدم زده بود و می دانست که پایانش فساد و خرابی است و به جهنم منتهی می گردد. سپس موسی به راه دوم نگاه کرد که راهی بود تنگ و مشکل. موسی می‌دید که در این راه رنج و زحمت و تحقیر و ناامیدی وجود دارد. مشکلات و آزمایش‌ها و قصه‌ها و دردها رو در نظر گرفت و
ولی به چشم ایمان دید که در این راه پیروزی و اجر و پاداش و زندگی جاوید وجود دارد. شاید شخص دیگری که قوه قضاوتش کمتر از موسی بود تصمیم می گرفت راه اول را انتخاب کند، زیرا در آن روزگار مصر بزرگترین قدرت دنیا بود و دره حاصلخیز نیل را که به انبار قله دنیا معروف بود در تصرف داشت. لشکریانش شکست ناپذیر و دانشگاهش در تمام جهان معروف و نمونه بود. عده کمی به خاطر خدا به اندازه موسی از امتیازات دست کشیدند. تعداد کمی از ما تا این حد در وسوسه های مختلف بوده ایم و از ما خواسته شده مقاومت کنیم. عده کمی این همه نعمات و لذات دنیوی داشتند. کتاب مقدس بیان می کند که گناه لذت دارد، هرچند موقتی باشد، ولی لذات زود گذرند و باعث تسلی و راحتی نمی گردند. موسی راه خدا را انتخاب کرد، فداکاری بزرگی نمود و در عوض پاداش بزرگی دریافت کرد. در زمان موسی رسیدن به درجات عالی خوشبختی برای عده کمی مقدور بود. در واقع باید گفت که کمتر کسی به اندازه او فرصت داشت تا ثروتمندترین شخص جهان باشد. در سال 1923 که جمع آوری ثروت در آمریکا متداول شده بود، عده ای از موفق ترین رجال معروف مالی جهان در یکی از هتل های شهر شیکاگو جمع شدند. همه جا از نیرو و ثروت آنها زیاد صحبت می شد. دور میزی اشخاص زیر نشسته بودند: رئیس بزرگترین شرکت مستقل فولاد جهان، رئیس پرسودترین شرکت جهان، رئیس یکی از بزرگترین شرکت‌های معامله گندم، رئیس بورس کالای نیویورک، یکی از اعضای کابینه ایالات متحده آمریکا، رئیس بانک تصفیه بین‌المللی، بزرگترین تاجر وال استریت و شخص دیگری که ریاست نیرومندترین شرکت انحصاری دنیا را داشت. ثروت این اشخاص بیش از موجودی خزانه‌داری آمریکا بود. حتی کودک دبستانی هم آوازه موفقیت آنها را شنیده بود. آنها سرمشق شده بودند و دیگران سعی می‌کردند که شبیه آنها شوند. آنها غول‌های صنعت و ثروت آمریکا بودند. در سال 1923 شایعاتی که درباره این اشخاص وجود داشت شیرین و پرهیجان بود. شنیدن این اخبار و اطلاعات باعث ایجاد حسادت می گردید و اشخاص دیگر را الهام می بخشید تا با کوشش مثل آنها شوند. ولی باید متوجه بود که سال 1923 تاریخ زندگی آنها نیمه تمام و فصلهای آخر هنوز نوشته نشده بود. وقتی که این 8 نفر در شیکاگو دور هم جمع بودند، همه در وضعی قرار داشتند که موسی بر سر دوراهی قرار داشت. اینها هم بر سر یک دوراهی قرار داشتند و در مقابل هر کدام دو راه موجود بود. شاید یک راه را بیشتر نمی دیدند و توجهی به آن نداشتند. آنها از انتخاب راه تنگ خودداری کردند و امروز سرگذشت آنها کامل شده است. امروز آخرین فصل زندگی آنها را در دست داریم و می توانیم شرح حال آنها را مثل زندگی موسی مرور کنیم و ببینیم کدام راه عاقلانه تر است. چارلز شاپ، رئیس شرکت فولاد، در سالهای آخر زندگی خود با قرض زندگی می کرد و در منتهای بیپولی فوت کرد. آرتور کاتن، بزرگترین تاجر گندم در خارج از آمریکا، در حال ورشکستگی وفات یافت.
ریچارد ویتنی رئیس بورس کالای نیویورک مدتی در بازداشتگاه تأدیبی سینگ سینگ به سر برد. آلبرت پاول عضو کابینه از زندان آزاد شد تا بتواند در خانه خود به راحتی بمیرد. جس لیورمور خرس وال استریت و لیون فریزر رئیس بانک تسویه بین المللی و آیوار کروگر رئیس بزرگترین شرکت انحصاری جهان همه خودکشی کردند. تمام این مردان دارای پول و قدرت و شهرت و مقام و عقل و تعلیم و تربیت بودند، ولی فاقد چیزی بودند که به زندگی مفهوم حقیقی می بخشد. فاقد چیزی بودند که در مسیحیت اهمیت فراوان دارد، چیزی که تولد تازه را ممکن می سازد و خلقت تازه را واقعی می گرداند. آنها از ایمان بهره‌ای نداشتند. اگر آنها می توانستند با ثروت خود به مسیح ایمان آورند، فصل آخر زندگیشان چقدر عوض می شد؟ توجه بفرمایید که موسی به وسیله ایمان از ثروت‌های مصر چشم پوشید. توسط ایمان فهمید که ممکن است بقیه عمر خود را در این جهان با محرومیت به سر برد و مورد تمسخر واقع گردد، ولی آخرالامر بزرگترین پاداش یعنی حیات جاودانی را دریافت خواهد کرد. اشخاصی مثل شاب و کاتن ممکن است موسی را احمق بخوانند و ممکن است بگویند یک گنجشک در دست خیلی بهتر از دو گنجشک بر روی درخت است. ممکن است بگویند می دانید در مصر چه چیزهای گرانبهایی دارید؟ شخصی با نیروی عقلی شما می داند که چطور باید از این ثروت و قدرت استفاده کند. اگر عاقلانه رفتار کنید، مصر بر جهان مسلط خواهد شد و می توانید تمام کشورهای کوچک را از میان بردارید. می توانید تمام رقیبان را از بین ببرید و بر طبق میل خود کارها را اداره کنید. شاید این طور می گفتند، زیرا طرز فکرشان همین بوده و همین طور هم عمل کرده و بسیاری از آنها ثروت خود را به همین طریق به دست آورده اند. آنها به اشخاصی که به خدا ایمان داشتند و خود را به مسیح سپرده اند می خندیدند. آنها می گفتند ایمان کار خوبی نیست و عاقلانه نیست. کتاب مقدس تعلیم می دهد که ایمان یگانه راه تقرب به خداست، زیرا هر که به خدا تقرب جوید لازم است ایمان آورد بر این که او هست و به جویندگان خود پاداش می دهد. کتاب مقدس باز تعلیم می دهد که ایمان خدا را بیشتر از هر چیز دیگر راضی می سازد. بدون ایمان محال است که انسان خدا را خوشنود سازد. در سراسر جهان مردم خود را شکنجه می دهند، لباسهای عجیب و غریب می پوشند، بدن خود را بدشکل می سازند، خود را از ضروریات زندگی محروم می کنند و وقت زیادی صرف دعا می نمایند و خود را قربانی می کنند تا بتوانند در نظر خدا پسندیده باشند. ممکن است تمام این کارها خوب باشد، ولی بزرگترین کاری که برای خوشنودی خدا می توان انجام داد این است که به او ایمان آوریم. ممکن است نزد یکی از دوستان بروم و به او تملق گویم، ولی بعد از اتمام جملات تمجیدآمیز بگویم که به او اعتماد و ایمان ندارم. پس هرچه رشته ام پنبه خواهد شد. یگانه راه راضی ساختن خدا عبارت است از ایمان به کلام او. عیسی مسیح از اطرافیان خود تقاضا می کرد که ایمان آورند، زیرا فرمود به من ایمان داشته باشید که من در پدر هستم و پدر در من است. در غیر این صورت به خاطر اعمالی که از من دیده اید به من ایمان داشته باشید.

0: در برنامه بعد بقیه فصل پنجم کتاب چگونه میتوان خدا را یافت رو برای شما عزیزان خواهم خواند.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما میتوانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متی 17.
2: بعد از 6 روز عیسی، پتروس و یعقوب و یوحنا برادر یعقوب را برداشته به بالای کوهی بلند برد تا در آنجا تنها باشند. در حضور آنها هیئت او تغییر کرد. چهرهش مانند آفتاب درخشید و لباسش مثل نور سفید گشت. در همین موقع شاگردان موسی و الیاس را دیدند که با عیسی گفتگو می کردند. آنگاه پتروس به عیسی گفت:
3: خداوندا، چقدر خوب است که ما اینجا هستیم. اگر بخواهی من 3 سایبان در اینجا می سازم، یکی برای تو، یکی برای موسی، یکی هم برای الیاس.
2: هنوز سخن او تمام نشده بود که ابری درخشان آنان را فرا گرفت و از آن ابر صدایی شنیده شد که می گفت:
4: این است پسر عزیز من که از او خوشنودم، به او گوش دهید.
2: وقتی شاگردان این صدا را شنیدند بسیار ترسیدند و با صورت به خاک افتادند. آنگاه عیسی پیش آنان آمد و بر آنان دست گذاشته گفت:
5: برخیزید، دیگر نترسید.
2: وقتی شاگردان چشمان خود را باز کردند، جز عیسی کسی دیگر را ندیدند. در حالی که از کوه پایین می آمدند، عیسی با آنان دستور داد تا روزی که پسر انسان پس از مرگ زنده نشده است، درباره آن رویا به کسی چیزی نگویند. شاگردان پرسیدند:
6: پس چرا ملایان می گویند باید اول الیاس بیاید؟
2: عیسی پاسخ داد:
7: درست است، اول الیاس خواهد آمد و همه چیز را اصلاح خواهد کرد، اما من به شما می گویم که الیاس آمده است و آنان او را نشناختند و آنچه خواستند با او کردند. پسر انسان نیز باید همینطور از دست ایشان رنج ببیند.
2: در این وقت شاگردان فهمیدند که مقصود او یحیای تعمید دهنده است. همین که عیسی و شاگردان پیش مردم برگشتند، مردی نزد عیسی آمد و در برابر او زانو زده گفت:
8: ای آقا، بر پسر من رحم کن، او مسروع است و دچار حمله های سختی می شود، به طوری که بارها خود را در آب آتش انداخته. او را پیش شاگردان تو آوردم، اما نتوانستند او را شفا دهند.
2: عیسی در جواب گفت:
7: مردم این زمانه چقدر بی ایمان و منحرف هستند. تا کی باید با شما باشم و تا به کی باید شما را تحمل کنم؟ او را پیش من بیاورید.
2: پس عیسی با تندی به دیو دستور داد از او خارج شد. دیو او را ترک کرد و آن پسر در همان لحظه شفا یافت. بعد از این واقعه شاگردان عیسی آمده در خلوت از او پرسیدند:
3: چرا ما نتوانستیم آن دیو را بیرون کنیم؟
2: عیسی جواب داد:
7: چون ایمان شما کم است. بدانید که اگر به اندازه یک دانه خردل ایمان داشته باشید، می توانید به این کوه بگویید که از اینجا به آنجا منتقل شود و منتقل خواهد شد و هیچ چیز برای شما محال نخواهد بود. لیکن این جنس جز به دعا و روزه بیرون نمی رود.
2: در موقعی که آنها هنوز در جلیل دور هم بودند، عیسی به ایشان گفت:
7: پسر انسان به زودی به دست مردم تسلیم می گردد و آنان او را خواهند کشت، ولی او در روز سوم باز زنده خواهد شد.
2: شاگردان بسیار غمگین شدند. در موقع ورود عیسی و شاگردان به کفرناحوم، کسانی که مأمور وصول مالیات برای معبد بودند پیش پتروس آمده از او پرسیدند:
9: آیا استاد تو مالیات معبد را نمی پردازد؟
2: پتروس گفت:
10: البته.
2: وقتی پتروس به خانه رفت، قبل از اینکه چیزی بگوید، عیسی به او گفت:
7: ای شمعون، به نظر تو پادشاهان جهان از چه کسانی باج و خراج می گیرند؟ از ملت خود یا از بیگانگان؟
2: پتروس گفت:
10: از بیگانگان.
2: عیسی فرمود:
7: در این صورت خود ملت معاف است، اما برای این که این اشخاص لغزش نخورند، برو و قلابی به دریا بینداز. وقتی دهان اولین ماهی صید شده را باز کنی، سکه‌ای در آن خواهی یافت. آن را بردار و بابت مالیات من و خودت به آنها بده.
0: رادیو مژده.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خداوند، تو خدای برکات هستی، تو خدای نعمت ها هستی، ما رو برکت میدی، برکات روحانی از توست، برکاتی که ما در زندگی داریم مثل سلامتی، مثل آسایش، رفاه حتی از توست. و خداوند دعا میکنم که چشمان روحانی ما رو باز بکنی که بدونیم که این برکات نه فقط از توست بلکه برای توست. برای عزیزانی دعا میکنم که در گناه پول دوستی هستن، در مرض پول دوستی دچار شدن، دعا میکنم که شفا بدی اونها رو و بدونن که گرچه پول چیز بدی نیست ولی پول دوستی بده و گناهه. خداوند، شاید احتیاجات زندگی باعث شده که در این مسیر حرکت بکنن، ولی دعا میکنم که در این مسیر غرق نشن. دعا میکنم که این عزیزان تو رو بخوان. خداوند، دعا میکنم که برکات مالی در زندگیشون سرازیر بشه، ولی شادی این عزیزان در برکات مالی نباشه بلکه در حضور تو باشه، در مشارکتشون با تو باشه. ای پدر، دعا میکنم که طمع برداشته بشه و کفایت جایگزین بشه و این عزیزان با اون چیزی که دارن شاد باشن. ای خدا، من دعا میکنم که این بالانس در زندگی همه ما برقرار بشه و مهیا بکنیم برای خانوادمون، ولی پول دوست نباشیم و طمع نورزیم، چرا که این اراده تو نیست و میتونه ریشه خیلی از گناهان باشه. پس ای خدا، من دعا میکنم برای برکات و در این حال دعا میکنم برای قناعت، که ما در تو قانع باشیم و با هر چیز قانع باشیم و از پول دوستی بدور باشیم. در نام عیسی مسیح، آمین.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پربار مسیحی.

0: شناخت خدای حقیقی.
1: عزیزان شنونده، با سلام‌های گرم و محبت آمیز در نام نجات دهنده محبوبمان عیسی مسیح که خدای نادیده را به طور کامل آشکار کرد و خون پاکش برای آمرزش گناهان ما بر صلیب ریخته شد و مرد و بعد روحاً و جسماً از مردگان برخاست و زنده است، می‌خواهیم به درس دیگری از مجموعه دروس شناخت خدای حقیقی بپردازیم. ما در این مجموعه درس‌های مفید تا به حال بر اساس تعالیم کتاب مقدس آموخته ایم که خدای ما واحد و یکتاست، اما در ذات خود وحدت مرکب می باشد و از پدر و پسر و روح القدس تشکیل شده است. پدر و پسر و روح القدس دارای الوهیت کامل می باشند و در ذات الهی همانند و در قدرت و جلال برابرند. در درس گذشته در مورد روح القدس آموختیم و توضیح داده شد که او نیز همانند پدر و پسر ذات الهی دارد و خداوند و خدا می باشد. همچنین ذکر گردید که روح القدس نه فقط در زندگی ایمانداران به مسیح کار می کند، بلکه او با افراد نجات نیافته هم کار دارد. کار روح القدس با افراد نجات نیافته را به طور کلی می توان به دو قسمت تقسیم نمود. اول اینکه روح القدس آنها را ملزم یا متقاعد می کند و دوم روح القدس آنها را دعوت می نماید و کمک می کند که نزد نجات دهنده بشر بیایند و هدیه نجات و رستگاری را که عیسی مسیح به وسیله خون ریخته شده و مرگ و قیام خود از مردگان فراهم نموده دریافت کنند. عزیزان، در یوحنا فصل 16 آیات 8 تا 11 کار روح القدس با اشخاص نجات نیافته این گونه توضیح داده شده است. خداوند و منجی ما عیسی مسیح فرمود و وقتی او یعنی روح القدس می آید، جهان را یعنی مردم نجات نیافته دنیا را در مورد گناه، عدالت و داوری متقاعد می سازد. گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند. عدالت را مکشوف خواهد ساخت چون من نزد پدر می روم و دیگر مرا نخواهند دید و واقعیت داوری به آنها ثابت می شود چون حکمران این جهان یعنی شیطان محکوم شده است. چرا وقتی انجیل یعنی مژده نجات اعلام می شود؟ یعنی اعلام می شود که عیسی مسیح کیست و او برای نجات انسان چه کرده است؟ روح القدس انسان را به گناه ملزم می سازد. چرا؟ چون انسان ذاتاً و عملاً گناهکار است. انسان با ذات یا طبیعتی آلوده به گناه به جهان می آید و در افکار و سخنان و اعمال خود گناهکار است. آنچه انسان را از خدا جدا کرده است، گناه انسان است. اما عیسی مسیح به جهان آمد تا آدمیان گناهکار به او ایمان آورند و آمرزیده شوند و نجات و حیات جاودانی بیابند و به آغوش خدا بازگردند. حالا وقتی مژده نجات یا انجیل اعلام می شود، روح القدس انسان گناهکار را به گناه ایمان نداشتن به مسیح ملزم و متقاعد می کند. این گناهی است که باعث هلاکت انسان می شود. یوحنا فصل سوم آیات 16 تا 19: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. زیرا خدا پسر خود را، منظور پسر خدا از لحاظ روحانی، زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید بلکه تا آنان را نجات بخشد. هر کس به او، یعنی به عیسی مسیح، ایمان بیاورد محکوم نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی می ماند، زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. حکم محکومیت این است که نور به جهان آمد ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند. پس روح القدس انسان را به گناه ایمان نداشتن به مسیح، تنها نجات دهنده بشر و تنها راه رستگاری، متقاعد و ملزم می کند. دیگر اینکه روح القدس انسان نجات نیافته را به عدالت، یعنی عدالت مسیح، ملزم می نماید. عیسی مسیح عادل است و عدالت از آن مسیح است، و چون عیسی کاملا عادل بود، پس از مرگ روحاً و جسماً از مردگان برخاست و سپس به آسمان صعود نمود و به دست راست خدای پدر نشست. روح القدس همچنین مردم نجات نیافته را به داوری و مکافات ملزم می نماید، چون حکمران این جهان یعنی شیطان داوری و محکوم شده است. از طریق مرگ مسیح بر صلیب و قیام و صعود او، کسانی که به مسیح ایمان نمی آورند و عدالت مسیح به حسابشان گذاشته نمی شود و عادل محسوب نمی شوند، در آینده داوری و محکوم خواهند شد و همراه با شیطان برای همیشه در دریاچه آتش و جهنم ابدی خواهند بود. پس روح القدس اول نجات نیافتگان را به گناهشان، یعنی ایمان نداشتن به عیسی و همینطور به عدالت عیسی و داوری و مکافاتی که در آینده متحمل خواهند شد، ملزم و متقاعد می کند. خب، سهم ما ایمانداران مسیحی برای همکاری با روح القدس در کاری که او در مورد اشخاص نجات نیافته انجام می دهد چیست؟ سهم من و شما و کلیسای عیسی مسیح اعلام انجیل و تشریح مژده نجات است و سهم روح القدس ملزم کردن مردم به گناه و عدالت و داوری. در اولین پنتیکاست عهد جدید، پتروس رسول به نمایندگی از طرف ایمانداران عهد جدید چه کرد؟ او بر طبق اعمال رسولان فصل دوم برخاست و انجیل را به اشخاص نجات نیافته اعلام کرد. نتیجه چه شد؟ روح القدس شنوندگان را ملزم کرد و به سوی مسیح هدایت نمود و در آن روز حدود 3000 نفر به مسیح ایمان آوردند و در آب نیز تعمید گرفتند. پتروس انجیل را اعلام کرد و روح القدس کار خود را انجام داد. بر اساس اعمال فصل دوم آیه 37، وقتی آنها این را شنیدند دلهایشان جریحه‌دار شد یا دلریش شدند و از پتروس و سایر رسولان پرسیدند تکلیف ما چیست؟ در ارتباط با کار روح القدس با افراد نجات نیافته، بخش دوم این است که او حق‌جویی را که مژده نجات را می‌شنود دعوت و کمک می‌کند که به مسیح روی آورد و از راه ایمان او را دریافت کند و نجات یابد. در روز پنتیکاست آنها بعد از جریحه‌دار شدن دلهایشان از طریق ملزم نمودن روح القدس پرسیدند تکلیف ما چیست؟ بر اساس اعمال فصل دوم آیه 37 و بعد در آیه 41 می‌خوانیم که کسانی که پیام او یعنی مژده نجات یا انجیل را پذیرفتند تعمید یافتند و در همان روز در حدود 3000 نفر به ایشان پیوستند. این همان بخش دوم از کار روح القدس در زندگی افراد نجات نیافته است که آنها را کمک می‌کند که انجیل را درک کنند و نزد مسیح خداوند بیایند و مسیح را قلباً از راه ایمان دریافت کنند و نجات یابند. آیا هر که انجیل را میشنود نجات مییابد؟ نه، چون هستند کسانی که انجیل واقعی را میشنوند ولی قلباً و واقعاً به مسیح خداوند و مرگ و قیام او ایمان نمی آورند و اعترافشان هم واقعی و از روی ایمان نیست. آنها انجیل را درک نکرده و نفهمیده دعایی را با زبان و توتیوار تکرار کرده و خیال می کنند که نجات یافتند، اما زندگیشان عوض نمی شود و ثابت نمی کند که نجات یافتند و ثمرات نجات مسیحی در وجود و زندگیشان دیده نمی شود. خداوند و منجی ما عیسی مسیح در مورد این اشخاص چنین فرمود در متی فصل 7 آیات 21 تا 23. متی فصل 7 آیات 21 تا 23. نه هر کس که مرا خداوندا خداوندا خطاب کند به پادشاهی آسمانی وارد خواهد شد، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. وقتی آن روز برسد، بسیاری به من خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا با ذکر نام تو دیوها یا ارواح ناپاک را بیرون نراندیم و به نام تو معجزات بسیار نکردیم؟ آنگاه صریحاً به آنان خواهم گفت من هرگز شما را نمی شناسم، از من دور شوید ای بدکاران. به آیه 21 باز توجه کنیم. نه هر کس که مرا خداوندا خداوندا خطاب کند به پادشاهی آسمانی وارد خواهد شد، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. پس یک اعتراف تو خالی و غیر واقعی کسی را نجات نمی دهد، بلکه شخص نجات یافته اشتیاق دارد که اراده پدر آسمانی را که در کتاب مقدس نوشته شده است پیوسته انجام دهد. در رساله اول یوحنا فصل دوم آیه 19 نیز می خوانیم این دشمنان مسیح از بین ما رفته و از میان ما بیرون رفتند. آنها در واقع هیچ وقت به ما تعلق نداشتند. اگر متعلق به ما می بودند می ماندند، اما رفتند تا معلوم گردد که هیچ یک از آنها در حقیقت از ما نبودند. اگر کسی ایماندار واقعی باشد، با کمک روح خدا که در وجودش زندگی می کند در ایمان مسیحی ادامه می دهد، و اگر ادامه نمی دهد معلوم می شود که ایماندار واقعی نبوده و هیچگاه تولد تازه یا تولد روحانی نداشته است. عزیزان، خوبه در انتها با هم دعایی داشته باشیم. پدر آسمانی ما، برای هدیه گرانبها و بی‌نظیر عیسی مسیح که به ما بخشیدی تو را شکر میکنیم. ممنونیم که خون پاک آن قدوس به خاطر گناهان ما بر صلیب ریخته شد و مرگ او برای نجات و رستگاری ما صورت گرفت، اما او در روز سوم از مردگان برخاست و زنده است و تنها منجی انسان گناهکار می باشد. برای اشخاصی دعا می کنم که انجیل عیسی مسیح را شنیده اند اما هنوز قلباً و واقعاً به او ایمان نیاورده اند و نجات نیافتند. توسط روح القدس آنها را ملزم و متقاعد کن و کمک فرما که نزد مسیح زنده بیایند و در قلب خود به او ایمان بیاورند و در اثر ایمان نجات بخش زندگی آنها عوض شود و در مسیح رشد کنند و ثمرات نجات مسیحی به روشنی در زندگی آنها دیده شود. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. عزیزان، با کمک خداوند در برنامه بعد به آنچه روح القدس در زندگی ایمانداران به مسیح انجام می دهد خواهیم پرداخت.

خب عزیزان، امیدواریم که از برنامه خودتون برکت یافته باشین. حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد شما را به خدا می سپاریم.

0: عیسی این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سه‌پایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که 1 فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل سوالات@hotmail.com soalat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ای پدر، باشه که قلب‌های ما در تو تنیده شده باشه. تنیده در محبت تو، تنیده در امانت و وفاداری تو و تنیده در نیکویی تو. باشه که احساسات ما قربانی نوسانات زندگی و اعمال بد دیگران نشه. مطمئنم که الان در بین زنانی که دارن به این برنامه گوش میدن، افرادی هستن که در خانه هاشون با اشخاصی زندگی میکنن که به تو ایمان ندارن و یا در حق اونها بدی و شرارت میورزن. کسانی که در محیط کاری خودشون با افرادی سر و کار دارن که مرتکب اعمال گناه آلود میشن. خداوند تو اونها رو محافظت کن. عطا کن که هر یک از ما مثل همون بدکارانی که ما رو به خشم میارن عمل نکنیم. باشه که اعمال شریرانه دیگران ما رو وادار کنه تا بیشتر به تو توکل کنیم. بیشتر به بالا نگاه کنیم و به وسیله دورنمایی که تو در پیش چشمان ما قرار دادی به جلو نگاه کنیم. باشه که زندگی های ما به دیگران بگه چقدر شخصیت تو کامل، بی‌نظیر، عجیب و عالیه. دعا میکنم که زندگی هر یک از ما انعکاسی باشه از قلب و روح مسیح. او که جان خودش رو برای شریران و گناهکاران داد. او که حاضر شد مجروح و مضروب بشه تا از زخمهای او ما شفا پیدا کنیم. خداوند، متشکرم که تو حاضر شدی زخمی شدن رو انتخاب کنی. حاضر شدی زیر غضب الهی قرار بگیری و قربانی شرارت و بدی ما بشی تا در زیر نیکویی تو بشکنیم و از گناهان و شرارت قلبمون توبه کنیم و با پدر مصالحه داده بشیم. آه ای خداوند، تو رو دوست داریم و دعا میکنیم که زندگی ما انعکاس شخصیت مسیح در این دنیا باشه. در نام مسیح، آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالای برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: شما به رادیو مژده گوش می دهید.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش. رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود.

های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت‌های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

دوستان عزیز، در انجیل متی فصل نهم داستان زیبایی آمده است که می‌خواهم برای شما بخوانم. پس به کشتی سوار شده عبور کرد و به شهر خیش آمد. ناگاه مفلوجی را بر بستر خوابانیده نزد وی آوردند. چون عیسی ایمان ایشان را دید، مفلوج را گفت: ای فرزند، خاطر جمع دار که گناهانت آمرزیده شد. آنگاه بعضی از کاتبان، یعنی علمای دینی یهود، با خود گفتند: این شخص کفر میگوید. عیسی خیالات ایشان را درک نموده گفت: از بهر چه خیالات فاسد به خاطر خود راه میدهید؟ زیرا کدام سهل تر است، گفتن این که گناهان تو آمرزیده شد یا گفتن آن که برخواسته بخرام؟ لیکن تا بدانید که پسر انسان را، یعنی مسیح، قدرت آمرزیدن گناهان بر روی زمین هست، آنگاه مفلوج را گفت: برخیز و بستر خود را برداشته به خانه خود روانه شو. در حال برخواسته به خانه خود رفت. و آن گروه چون این عمل را دیدند، متعجب شده خدایی را که این نوع قدرت به مردم عطا فرموده بود تمجید نمودند. داستان آمرزش گناهان و شفای مفلوج حاوی حقایق بسیار بزرگی است. این واقعه نشان می‌دهد که عیسی مسیح نه تنها قدرت شفای امراض داشت، او می‌توانست گناهان مردم را هم بیامرزد. آمرزش گناه کار خداست. پس از اینجا پی به الوهیت مسیح میبریم، زیرا تنها خداست که گناه را می آمرزد. اصلاً این مرد مفلوج را مسیح به این دلیل شفا داد که ثابت کند که حق آمرزش گناهان را دارد. مردم بیشتر به شفای جسم اهمیت می دهند. بدیهی است که مسیح آمد تا بیماری های ما را شفا بدهد. ولی بیماری اصلی ما گناه است و کار اصلی مسیح نجات دادن ما از گناه می باشد. سوء تفاهم نشود، عیسی مسیح می خواهد که بیماری های شما را نیز شفا بدهد، ولی بزرگترین و بدترین بیماری، بیماری گناه است. و مسیح می خواهد اول بیماری درونی را که گناه می باشد معالجه کند. در این داستان می گوید که عیسی ایمان ایشان را دید. چهار نفر این شخص را برداشته نزد مسیح آوردند و وقتی که نتوانستند به خانه وارد بشوند، آنها بالای بام رفتند و البته بام آن خانه طوری بود که میشد با آسانی اون را برداشت و بام را شکافتند و این بیمار را بر روی بستری که خوابیده بود با طناب آویزان کردند، جلوی مسیح خداوند قرار دادند. این نشان دادن ایمان در عمل بود. ایمان در عمل دیده می شود. این اشخاص مایوس نشدند از اینکه جمعیت به قدری زیاد بود که تمام خانه را پر کرده بود، راه ها بسته بود و به هیچ وجه نمی توانستند وارد حضور مسیح بشوند مگر اینکه بروند روی بام و آن را بشکافند. کسانی که می خواهند به مسیح برسند، هر گونه مانع را از سر راه خود بر می دارند. ایمان هیچ گونه مانعی نمی شناسد. مسیح خداوند به این شخص فرمود: ای فرزند، خاطر جمع دار. در اینجا توجه بفرمایید، مسیح شخص گناهکاری را که به حضورش آمد فرزند می خواند. فرزند خواندگی نزد خداوند به خاطر لطف و فیض اوست، نه به خاطر شایستگی ما. این شخص گناهکار بود، ولی مسیح او را آمرزید و فرزند خواند. شما هم هرچند گناهکار باشید، وقتی به مسیح خداوند ایمان بیاورید، گناهانتون آمرزیده میشه و فرزند خدا خوانده خواهید شد. عیسی مسیح فرمود که خاطر جمع دار، یعنی اطمینان به تو میدهم. آرامش و اطمینان خاطر از آمرزش گناهان به دست میآید. مسیح فرمود:
بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. آمرزش گناه مطلب اصلی این داستان است. مسیح به مرد مفلوج فرمود گناهانت آمرزیده شد. در کتاب عهد عتیق یعنی قسمت تورات آمرزش با کلمه کفاره کردن بیان شده که غالباً با آوردن قربانی برای خداوند همراه بوده است. کلمه دیگر به معنی بلند کردن و حمل کردن گناه است. گناه از دوش شخص گناهکار برداشته شده به جای دور برده می شود. خدا وقتی گناهان ما را می آمرزد عیناً همین عمل در حق ما انجام می شود. گناهان ما را از دوش ما بر می دارد. عفو و آمرزش الهی از روی فیض و لطف خداوند است و کسی قادر نیست خدا را تحت فشار بگذارد تا گناهش را بیامرزد. خدا از راه لطف و رحمت خیش گناه بشر را می آمرزد. دانیال نبی در کتاب خود فصل 9 آیه 9 می گوید خداوند خدای ما را رحمتها و مغفرتهاست هر چند بدو گناه ورزیده ایم. در کتاب خروج که دومین کتاب عهد عتیق یعنی تورات است فصل 34 آیه 6 تا 7 می‌خوانیم که خداوند ندا در داد یهوه یهوه خدای رحیم و رؤوف و دیر خشم و کثیر احسان و وفا نگاه دارنده رحمت برای هزاران و آمرزنده خطا و عصیان و گناه لکن گناه را هرگز بی سزا نخواهد گذاشت بلکه خطایای پدران را بر پسران و پسران پسران ایشان تا پشت سوم و چهارم خواهد گرفت. خدا از راه رحمت خود گناهکار توبه کار را می آمرزد. ولی اگر گناهکار توبه نکند او را به سزای گناهانش خواهد رسانید. پس وظیفه انسان این است که توبه کند تا آمرزیده شود. ولی توبه حقیقی همیشه توأم با ایمان به عیسی مسیح است. خدا چگونه می آمرزد؟ در کتاب مزامیر مزمور 103 آیه 12 می فرماید به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است گناهان ما را از ما دور ساخته است. خداوند گناهان ما را از ما دور می سازد. ما را از قدرت و تسلط گناه می رهاند. آمرزش گناه کافی نیست. اگر خدا فقط گناهان مرا بیامرزد کافی نیست. باید مرا از قدرت گناه هم آزاد کند. خدا نه فقط گناهانتان را میامرزد و شما را باز به حال خود رها می کند تا در گناه بمانید و به گناه کردن ادامه بدهید. او به شما قدرت تسلط بر گناه را هم می دهد. و این امر با ایمان آوردن به عیسی مسیح امکان پذیر است. دوم، خدا همه گناهان ما را پشت سر خود می اندازد. اشعیای نبی در باب 38 کتاب خود آیه 17 می گوید تمامی گناهانم را به پشت سر خود انداختی. منظور این است که خدا عمدن کاری می کند که گناهان ما جلوی چشمان مقدس او نمانند. چون که خدا پشت سر ندارد. خدا همه جا را می‌بیند ولی او عمدن به میل و اراده مقدس خودش گناهان ما را از خود دور می‌کند و آنها نگاه نمی‌کند. باز هم اشعیای نبی در فصل 43 آیه 25 می‌گوید من هستم من که به خاطر خود خطایای تو را محو ساختم و گناهان تو را به یاد نخواهم آورد. خوب توجه بفرمایید می‌گوید گناهان تو را به یاد نخواهم آورد. ارمیای نبی در فصل 31 آیه 34 میگوید عصیان ایشان را خواهم آمرزید و گناه ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد. خدا را شکر خدا فراموشکار نیست ولی عمدن گناهان قوم خودش را از خاطر خیش دور میسازد. چه لطف عظیمی. او گناهان شما را به فراموشی می سپارد. ما انسان ها معمولاً وقتی کسی به ما خطا می کند
و حتی با این که می آید و از ما عذرخواهی هم می کند و او را می بخشیم، اما باز گناهان او را گاهی به یاد می آوریم. اما خدا می گوید می بخشم و حتی از خاطر خود محو می کنم، فراموش می کنم. میکاه نبی می گوید او باز رجوع کرده بر ما رحمت خواهد نمود و عصیان ما را پایمال خواهد کرد و تو جمیع گناهان ایشان را به عمق‌های دریا خواهی انداخت. عمق‌های دریا منظور جایی است که نمی شود دیگر آنها را پیدا کرد، نمی توانیم آنها را بریم در بیاریم. خلاصه این که خدا کاملا می آمرزد. ولی الان می خواهم یک مطلب خیلی حساس و مهمی را برای دوستان عزیز مطرح کنم. همه می خواهند که گناهانشون آمرزیده بشه، ولی آمرزش گناه شرطی هم دارد. گناهکاری که آمرزیده شد باید دیگران را هم عفو کند. در انجیل لوقا فصل ششم آیه 37 مسیح خداوند فرمود عفو کنید تا آمرزیده شوید. اگر شما حاضر نباشید دیگران را ببخشید، پس حقیقتاً توبه نکرده اید. آمادگی برای عفو دیگران نشانه این است که ما حقیقتاً توبه کرده ایم. در دعای ربانی که عیسی مسیح خداوند به ما تعلیم داده است می فرماید گناهان ما را بیامرز چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم، یعنی کسانی را که نسبت به ما گناه کردند و به ما بدهکارند می بخشیم. پولس رسول در کولسیان فصل 3 آیه 13 می فرماید و متحمل یک دیگر شده همدیگر را عفو کنید، هرگاه بر دیگری ادعا داشته باشید چنان که مسیح شما را آمرزید شما نیز چنین کنید. ما باید مردم را از دل ببخشیم. ممکن است سؤالی پیش بیاید که چطور کسی را که به من بدی کرده و مرا اذیت کرده، به من ظلم نموده، حق مرا پامال کرده ببخشم. دوست عزیز، من و شما هم در حق خدا همین کار را کرده بودیم، حق او را پامال کردیم، احکام او را شکستیم، دل او را شکستیم، قوانین الهی را زیر پا گذاشتیم. با این وجود او ما را محبت کرد و پسر یگانه خود را در راه ما داد و وقتی به او ایمان می آوریم مجاناً گناهان ما را می آمرزد و به فراموشی می سپارد. پس ما هم باید دیگران را ببخشیم. شاید باز سؤال کنید که کسی را که از من عذرخواهی نکرده چگونه ببخشم؟ ممکن است مردم از شما عذرخواهی نکنند، ولی شما باید روح آمرزنده داشته باشید. وقتی به دعا می ایستید و می خواهید در حضور خدا دعا کنید، نباید کینه و بغض در قلب شما بین شما و خدا مانع باشد. پس وقتی دعا می کنید بگویید ای خداوند، من این شخص را می بخشم، هرچند او از من آمرزش نخواسته، من می خواهم نسبت به او محبت داشته باشم، می خواهم حالت درونی من، حالت قلبی من محبتانه باشد. پولس رسول در رسالش به افسوسیان فصل 1 آیه 7 می فرماید در وی یعنی در مسیح به سبب خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم. اساساً آمرزش گناه منوط به مرگ و کفاره مسیح می باشد. کلام خدا می گوید که او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک بسازد. اما شرطش این است که گناهکار با اعتراف و با پشیمانی به حضور او بیاید و شرط دیگر این که انسان دیگران را هم ببخشد و الا آمرزیده نخواهد شد. آیا شما حاضرید که کسانی را که نسبت به شما خطا کردند بیامرزید؟ آیا شما می خواهید که آمرزیده بشوید؟ پس همین الان سر خودتون را خم کنید و با من این دعا را بکنید. ای خداوند، من اقرار می کنم که گناهکار هستم
ولی اقرار می کنم که تو آمرزنده ای. اقرار می کنم که خون پسر تو عیسی مسیح به خاطر آمرزش گناهان من ریخته شده است. خداوندا گناهان مرا ببخش. من هم کسانی را که نسبت به من خطا کرده اند قلباً می بخشم. اقرار می کنم که بخشیدن این طور اشخاص مشکل است. ولی من می خواهم ببخشم و می بخشم. روح بخشش را به من عطا فرما. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

دوستان عزیز، امیدوارم پیغامی که شنیدید باعث برکتتون شده باشد. حالا با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم که ریتا برای ما اجرا میکنه.

0: دوستان عزیز، بیاد داشته باشید که هر کسی مسئول اعمال و تصمیماتی است که در زندگی خود می‌گیرد. به عبارت دیگر، سرنوشت ابدی شما در دست خداست. نبایستی خیال کنید که خدا سرنوشت شما را تعیین کرده و شما هیچ اختیاری ندارید. خیر، کلام خدا واضحاً تعلیم میده که من و شما مسئول تصمیمات و اعمال خودمون هستیم. و دوست عزیز، من میخوام بگویم که شما مسئول این هستید که ابدیت خود را تعیین کنید که آیا در حضور خدا خواهید بود و یا از خدا برای همیشه دور خواهید بود. ما در عیسی مسیح ابدیت حقیقی را یافته ایم و شما را دعوت میکنیم و تشویق میکنیم که بیایید حیات جاودان را در یگان منجی زنده یعنی عیسی مسیح بطلبید. او که زنده است و اکنون در حضور خداست میخواهد به من و شما حیات ابدی عطا کند. خوشا به حال کسانی که امروز از یگان منجی زنده بشریت که در حضور خداست یعنی عیسی مسیح پیروی میکنند.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

جلوه پاک خدایی، من کجایم تو کجایی؟ خواب بر چشمم نیاید تو به خوابم بیایی.

جلوه پاک خدایی، من کجایم تو کجایی؟ خواب بر چشمم نیاید تا تو به خوابم بیایی.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آزوالد چمبرز، نویسنده معروف مسیحی، میگه اوضاع و شرایط سخت ما وسیله‌ای هستند که در اونها کاملیت فوق‌العاده مسیح و برتریت عالی و استثنایی او به نمایش گذاشته میشه. بنابراین هر وقت که من نسبت به شرایط و اوضاع دشوار زندگی با عصبانیت برخورد میکنم، هر وقت که با افرادی که به من و عزیزانم بدی کردن واکنش خشمگینانه نشان میدم، یادم نره که من دارم مسیح رو به دنیای اطرافم معرفی میکنم. ولی عزیزان، ما چه نوع مسیحی به دیگران معرفی میکنیم؟ به یاد داشته باشیم که زندگی ما و مخصوصاً اوضاع سخت و دشوار فرصتیه که در اون ما به دیگران نشون میدیم که شخص ما از چه عیسایی پیروی میکنه. باشه که اونها در ما با عیسایی روبرو بشن که با فروتنی گناهکاران را محبت کرد و در هنگام رویارویی با شریران از خودش دفاع نکرد، انتقام نگرفت و هدفمندانه اختیار کرد که خشمگین و مشوش نشه و به خاطر آن خوشی که در آینده در پیش رو داشت از پدر اطاعت کرد. او مشوش و خشمگین نشد. او تصمیم گرفت به بالا نگاه کنه و بعد به جلو چشم بدوزه. بله، این اون واکنشی بود که عیسی مسیح در اوضاع شرارتبار از خودش نشون داد.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه از بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم بررسی کتاب مقدس را از یوحنا فصل 5 آیه 1 الی 47 انجام خواهند داد. ما از روش 5 قدم برای بررسی کتاب مقدس استفاده می کنیم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. با آماده کردن بررسی کتاب مقدس می توانید هر هفته به بررسی ما ملحق شوید. همچنین می توانید به اتفاق چند نفر از اطرافیانتان و با استفاده از این روش کتاب مقدس را بررسی کنید. یکی از بهترین روش ها برای رشد به سمت بلوغ مسیحی انجام بررسی کتاب مقدس به اتفاق چند مسیحی دیگر است.
1: قدم 1 بخوانید. بیایید با هم یوحنا فصل 5 آیه 1 الی 47 را بخوانیم. وقتی دو یا چند نفر بیشتر هستید، به نوبت یک آیه بخوانید تا کل قسمت خوانده شود. به دلیل کمبود وقت، لطفاً یوحنا فصل 5 آیه 1 الی 47 را بعداً بخوانید.
0: فاقه چند مسیحی دیگر است.
1: قدم 1 بخوانید. بیایید با هم یوحنا فصل 5 آیه 1 الی 47 را بخوانیم. وقتی دو یا چند نفر بیشتر هستید، به نوبت یک آیه بخوانید تا کل قسمت خوانده شود. به دلیل کمبود وقت، لطفاً یوحنا فصل 5 آیه 1 الی 47 را بعداً بخوانید.

0: از نظر شما مهم است؟ یا کدام حقیقت موجود در این قسمت فکر یا قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخ خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت اکتشافات خود را با یکدیگر در میان بگذارید.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 5 آیه 17 الی 23 در مورد ادعاهای عیسی است. عیسی ادعاهای معینی در مورد خودش کرد که توسط یهودیان سوء تعبیر نشدند. اول، در یوحنا فصل 5 آیه 17 الی 18، عیسی ادعا کرد که ذاتاً با خدای پدر مساوی است. عیسی خدا را پدر خود می‌خواند. عیسی نمی‌گوید که خدا پدر جسمانی او است، که بسیاری هم دچار این سوء تفاهم هستند، بلکه منظور او این بود که خدا پدر روحانی او است. یهودی‌ها خیلی خوب متوجه این منظور عیسی شدند که او مدعی الوهیت و عالی‌ترین مفهوم این واژه است. آنها فهمیدند که عیسی مدعی است که با خدای پدر مساوی است. ادعاهای عیسی یا بدترین کفری بود که باید با مرگ مجازات می شد و یا پرجلالترین واقعیتی بود که باید با ایمان پذیرفته می شد. خدای پدر و خدای پسر دارای ذات الهی مشابهی هستند. خدا در عیسی مسیح جسم پوشید تا به صورت مرئی خود را بر ما آشکار سازد. پس عیسی ادعا کرد که از نظر ذات با خدای پدر مساوی است. به همین علت یهودیان می‌خواستند عیسی را بکشند. یهودیان به عیسی به خاطر شکستن قوانین سبت نیز حمله می‌کردند. آنها سبت را وقتی برای بیکاری به حساب می‌آوردند و از نظر آنان انجام هر کاری در آن روز اشتباه بود. اما عیسی می‌گوید اگر این درست باشد، پس یهودیان غیر مستقیم خدای پدر را به دلیل شکستن سبت متهم می‌کنند. خدای پدر همیشه در حال کار است، چون او کل خلقت را از نابودی حفظ می‌کند و همیشه مردم را از گناهانشان نجات می‌دهد. خدای پدر هرگز متوقف نمی‌شود و استراحت نمی‌کند. عیسی مسیح خدای پسر است، چون او نزدیکترین ارتباط را با خدای پدر دارد. خدای پدر و خدای پسر همیشه در حال کارند، حتی در روز سبت. در یوحنا فصل 5 آیه 17 عیسی میگوید پدر من خدا همیشه کارهای نیک انجام میدهد و من نیز از او پیروی میکنم. معنی این حرف عیسی این بود که وقتی رهبران مذهبی یهود به خدای پسر به اتهام شکستن سبت حمله میکنند، به خدای پدر نیز به خاطر شکستن سبت حمله خواهند کرد، چون خدای پسر ذاتاً با خدای پدر برابر است. دوم، در یوحنا فصل 5 آیه 19 الی 22، عیسی ادعا میکند که از نظر اعمال با خدای پدر مساوی است. او میگوید من به میل خود کاری انجام نمیدهم، بلکه فقط کارهایی را که از پدرم میبینم به عمل میآورم. هر عملی که از خدای پسر منشأ میگیرد از طریق خدای پسر ظاهر میشود. خدای پسر هر آنچه خدای پدر به او نشان میدهد میبیند و بعد با کلام و اعمال خود فکر و اعمال خدای پدر را ظاهر میکند. خدای پسر اراده خدای پدر را درک مینموده و آن را به عمل می آورد. عیسی به یهودیان اطمینان می دهد که او دارای این قدرت است که کارهای بسیار بزرگتر از معجزاتی مانند شفای مرد افلیج انجام دهد. عیسی می گوید اگر معجزات او دور از انتظار آنها هست، کارهای آینده او واقعا آنها را شگفت زده خواهد کرد. کار آینده او شامل دو کار بزرگ خواهد بود: نجات کسانی که به او ایمان می آورند و داوری کسانی که به او ایمان نمی آورند. او به انسانهایی که به او ایمان آورند حیات روحانی و جسمی خواهد بخشید، اما بر آنانی که به او ایمان نمی آورند و شرارت می ورزند داوری را اجرا خواهد کرد. عیسی ادعا می کند که با خدای پدر دارای اقتدار روحانی مشابهی است. او می گوید حتی مرده ها را نیز زنده خواهم ساخت، همان گونه که خدا این کار را می کند.

0: عیسی نمیگوید که او مانند ایلیا و ایلیشا مردم را از نظر جسمی موقتاً زنده خواهد ساخت. او ادعا می کند که دارای اقتدار روحانی مشابه خدای پدر است که می تواند کسانی را که از نظر روحانی مردند با دادن حیات جاودانی دائما زنده نگاه دارد و اقتدار روحانی دارد تا کسانی را که از نظر جسمی مردند با قیام جسم فانی آنها و بخشیدن جسمی غیر فانی حیاتی ابدی ببخشد. عیسی همچنین ادعا می کند پدرم خدا داوری گناهان تمام مردم را به من واگذار کرده. در سر تا سر عهد عتیق خدا به عنوان داور جهان پذیرفته شده است. داوری او همیشه در زندگی انسانها و قومهای جهان اجرا شده و داوری نهایی نیز در انتهای جهان اجرا خواهد شد. حال اینجا در عهد جدید عیسی ادعا می کند که خدای پدر کل داوری نهایی را به خدای پسر سپرده است. دلیل اینکه چرا خدای پدر تمام داوری را به خدای پسر سپرده این است که عیسی مسیح همان جلالی را بپذیرد که خدای پدر دارد. سوم، در یوحنا فصل 5 آیه 23 عیسی ادعا می کند که از نظر لایق احترام بودن با پدر مساوی است. او می گوید تا همه به من احترام بگذارند همانطور که به خدا احترام می گذارند. اگر به من که فرزند خدا هستم احترام نگذارید، در واقع به خدا که پدر من است احترام نگذاشته اید. در فیلیپیان فصل 2 آیه 9 الی 11 به عنوان پاداش اطاعت تا حد مرگ خدای پدر به او نامی والاتر از هر نام دیگر بخشید تا به نام عیسی هر زانویی خم گردد و هر زبانی اعتراف کند که عیسی مسیح خداوند است. در اشعیا فصل 45 آیه 22 چنین جلالی فقط متعلق به خداست. پس وقتی عیسی مسیح این چنین جلالی را دریافت می کند، از جلال خدا کم نمی شود و یا به شخص دیگری داده نمی شود، بلکه جلال خدا بیشتر آشکار می شود و چون عیسی مسیح این جلال را برای خدای پدر می پذیرد. عیسی مسیح صورت مرئی خدای نامرئی است. هرگاه عیسی مسیح جلال می یابد، خدای پدر جلال خواهد یافت.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 5 آیه 30-47 و در مورد شهادت عیسی مسیح است. در یوحنا فصل 5 آیه 31 عیسی می گوید که شهادت او در مورد خودش حقیقت است، اما رهبران مذهبی یهود ادعای او را با ارزش نمی دانستند. البته شاهد باید شخص دیگری باشد. هیچ کس نمی تواند بر امضای خودش شهادت بدهد. اگر ادعاهای عیسی بدون اقتدار خدای پدر بود، هیچ کس مجبور نبود آنها را بپذیرد. اما شهادت عیسی واقعی بود، چون بر طبق یوحنا فصل 8 آیه 13-18 با شهادت خدای پدر تأیید گردید و شهادت‌های دیگر هم وجود داشت. عیسی می‌خواهد که به 5 مورد مهم از این شهادت‌ها در مورد خودش توجه شود. رهبران مذهبی یهود نمی‌توانستند این شاهدان و شهادت‌های آنان را نادیده بگیرند. اول، شهادت خود خدای پدر. در یوحنا فصل 5 آیه 19 و آیه 30 عیسی می‌گوید که خدای پسر هیچ کاری را به میل خود انجام نمی‌دهد. او از نمونه خدای پدر پیروی می‌کند. آنچه تا ابد وجه تمایز ارتباط بین خدای پدر و خدای پسر است، این است که خدای پسر اراده خدای پدر را انجام می‌دهد. به آنچه پدر می‌گوید سخن می‌گوید. همانند خدای پدر داوری می‌کند و خدای پدر را خوشنود می‌سازد. به دلیل اینکه این اصول عملکرد بین خدای پدر و خدای پسر تغییر نکردنی است، عیسی می‌تواند با آرامش خاطر اثبات حقیقت خود را به دست‌های خدای پدر بسپارد و خدای پدر حقانیت خدای پسر را ثابت می‌کند و صلاحیت او را تأیید می‌کند. در یوحنا فصل 5 آیه 32 عیسی شاهد دیگری را معرفی می‌کند. از یوحنا فصل 5 آیه 36 الی 37 می‌دانیم که این شاهد خدای پدر است. خدای پدر همیشه شاهد خدای پسر است، به خصوص در سه مورد: 1. در کلام عهد عتیق، 2. در هنگام جسم یافتن او مستقیما از آسمان سخن گفت، و 3. با کارهای بزرگی که به او سپرد تا انجام دهد. همه شاهدین دیگر تابع شهادت خدای پدر هستند. 2. شهادت یحیای تعمید دهنده. در یوحنا فصل 5 آیه 33 الی 35 عیسی یحیای تعمید دهنده را به عنوان شاهد خود معرفی می کند. بر طبق یوحنا فصل 1 دعوت و وظیفه یحیای تعمید دهنده این بود که به نور شهادت دهد. او به نماینده رهبران و معلمین یهود که از اورشلیم آمده بود تا او را امتحان کند شهادت داد که عیسی آن نور حقیقی است که هر انسانی را منور می سازد، یعنی خداوند موعودی است که او راهش را آماده می سازد. او شهادت داد که عیسی بره خداست که گناه جهان را بر می دارد و اینکه عیسی به روح القدس تعمید می دهد و عیسی پسر خداست. یحیی آن نور نبود، بلکه او قاصد نور و یا چراغی است که جمعیت را به سمت عیسی جذب می کند. یحیی به خوبی کارش را انجام داد. حالا عیسی حتی با شهادت‌های مهمتر یحیای تعمید دهنده در اینجا حاضر بود. 3. شهادت اعمال عیسی. در یوحنا فصل 5 آیه 36 عیسی هر کاری را که خدای پدر به او داده است به عنوان شاهد خود معرفی می کند. کاری را که خدای پدر به عیسی مسیح داده بود این بود که خدای نامرئی را بشناساند و به خاطر کفاره گناهان بمیرد و در نتیجه مردم را نجات داده و آنها را با خدا مصالحه دهد. تمام کارهای دیگر عیسی همانند موعظه های او، تعالیم و شفاهایش بر این کار بزرگ عیسی تأثیر داشتند، یعنی آشکار کردن خدا و اجرای نقشه نجات بخش خدا. حتی معجزاتش نشانه‌ای بودند که به وجود خدا در کارهای عیسی اشاره می کردند. معجزات او ثابت می کردند که خدای پدر او را فرستاده و او را تأیید می کرد. 4. شهادت کلام عهد عتیق. در یوحنا فصل 5 آیه 39 الی 40 عیسی کلام عهد عتیق را به عنوان شاهد خود معرفی می کند. عیسی می گوید که گرچه رهبران مذهبی یهود و معلمین آنها به صورت یک کتاب دارای کلام خدا هستند، اما کلام خدا در قلب‌های آنها وجود ندارد. آنها عهد عتیق را داشتند، اما به آنچه تعلیم می‌دادند ایمان نداشتند و از فرامین آن اطاعت نمی‌کردند. عهد عتیق بسیار در مورد مسیح موعود، یعنی عیسی مسیح، سخن گفته بود، اما رهبران و معلمین مذهبی یهود در کلام خدا عیسی را نمی‌دیدند. آنها نیامدند تا از عیسی مسیح حیات جاودان را نیز دریافت کنند. در متی فصل 5 آیه 17 عیسی تعلیم می‌دهد که او آمده تا کلام عهد عتیق را انجام دهد. در لوقا فصل 24 آیه 27 و آیه 44 عیسی تمام آنچه عهد عتیق در ارتباط با او گفته است به شاگردانش توضیح می‌دهد. کلام عهد عتیق به وضوح در مورد تولد و زندگی، مرگ و قیام عیسی مسیح، در مورد ریزش روح القدس و درباره رفتن قوم خدا به نزد تمام اقوام روی زمین سخن می‌گوید. و دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 15 تعلیم می‌دهد که روح القدس قادر است که هر شخصی را در ارتباط با نجات حکیم بسازد و تعلیم می‌دهد که نجات فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح حاصل می‌شود. 5. شهادت موسی. در یوحنا فصل 5 آیه 45 الی 47 عیسی موسی را شاهد خود معرفی می‌کند. یهودیان موسی را نبی اعظم خود می‌دانستند، اما عیسی اشاره می‌کند که یهودیان به آنچه موسی هم نوشته ایمانی ندارند. در تثنیه فصل 18 آیه 15 موسی نبوت می کند او را از میان قوم اسرائیل پیامبری مانند من برای شما خواهد فرستاد و شما باید به او گوش دهید و از او اطاعت کنید. موسی نبوت کرد که خدا به تمام مردم دستور داده تا از مسیح موعود اطاعت کنند. اما یهودیان دشمن در عیسی مسیح موعود و صورت خدا را ندیدند و صدای خدا را نشنیدند و در قلب‌های سختشان مسیح پسر خدا را رد کردند و در نتیجه خدا را رد کردند.
0: قدم 3 سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در یوحنا فصل 5 آیه 1-47 را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز نمی‌دانیم سوالاتمان را بپرسیم. در زمینه‌های مختلف در این متن چه سوالاتی وجود دارد که دوست دارید در گروه آنها را بپرسید؟ فکر کنید و سوالاتتان را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. سپس سوالاتتان را مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: چرا مرد مفلوج بلافاصله شفا یافت؟
1: مرد افلیج نمی توانست خود را تکان دهد، بایستد و یا چیزی را بردارد و یا راه برود. مرد مفلوج از اینکه کسی نبود تا به او کمک کند ناراحت بود. عیسی به مرد مفلوج گفت: برخیز، بسترت را جمع کن و به خانه برو. برای مردی که به ناتوانی کامل خود اعتراف کرده بود، این درخواست مبارزه‌ای بزرگ بود. 1. عیسی هرگز به چیزی که غیر ممکن است فرمان نمی‌دهد. وقتی او سخن می‌گوید، می‌خواهد آن چیز اتفاق بیفتد. سخن او قدرتمند و مؤثر است. در اینجا عیسی از مرد مفلوج می‌خواهد که دوباره راه برود. 2. مرد مفلوج به سخن عیسی ایمان آورد. نشان داد که به او ایمان دارد و از او اطاعت کرد. مرد مفلوج بلا فاصله شفا یافت، زیرا زیرانداز خود را برداشت و راه رفت. شفای این مرد تدریجی یا ناقص نبود، بلکه شفایی آنی بود. باز هم اقتدار روحانی و جلال عیسی آشکار می شود. دومین سوال: خدای پسر چگونه به مردگان حیات می بخشد؟
0: 1. کلام عیسی به انسان قدرت و حیات می دهد. در یوحنا فصل 5 آیه 24 عیسی مسیح یعنی پسر خدا می گوید: هر که به پیغام من گوش دهد و به خدا که مرا فرستاده است ایمان بیاورد زندگی جاوید دارد و هرگز به خاطر گناهانش بازخواست نخواهد شد، بلکه از همان لحظه از مرگ نجات پیدا کرده و به زندگی جاوید خواهد پیوست. عیسی مسیح از طریق کلامش به مردم حیات می بخشد. کلام او همان پیغام کامل او به جهان است. او کلامش را با اقتدار خدای پدر می گوید. اتفاق شفای مرد افلیج نشانه ای است از اینکه عیسی چگونه با کلامش به مردم حیات روحانی می بخشد. مرد مفلوج از طریق کلام مسیح که به او توانایی جدیدی بخشید شفای جسمانی خود را دریافت کرد. به همین ترتیب هر کس که به عیسی ایمان بیاورد از طریق کلام مسیح که به او زندگی جدید و ابدی می‌بخشد شفای روحانی خواهد یافت. 2. کلام عیسی باعث می‌شود که روح القدس عمل کند. در یوحنا فصل 5 آیه 25 عیسی می‌گوید: مطمئن باشید زمانی فرا خواهد رسید و در واقع الان فرا رسیده است که صدای من به گوش مرده‌ها خواهد رسید و هر که به آن گوش دهد زنده خواهد شد. آنانی که از نظر روحانی مرده اند چگونه می توانند بشنوند؟ در حزقیال فصل 37 آیه 4 نبی می گوید: ای استخوان‌های خشک، به کلام خداوند گوش دهید و دم خدا وارد جسم مرده آنها شد و آنها زنده شدند و به زندگی بازگشتند. به همین روش روح خدا از نظر روحانی کمک می کند تا آنانی که از نظر روحانی مرده اند صدای عیسی را بشنوند و حیات جاودانی را پیدا کنند. 3. کلام مسیح فقط به کسانی می رسد که با اقتدار الهی انتخاب شده اند. کدام یک از انسانهایی که از نظر روحانی مردند صدای او را خواهند شنید و زندگی خواهند کرد؟ در یوحنا فصل 5 آیه 21 عیسی میگوید که به کسانی حیات میدهد که خودش بخواهد. عیسی مسیح به کسانی حیات جاویدان میدهد که خودش با اقتدار آنها را انتخاب کرده باشد. روح القدس کاری میکند که آنها صدای او را بشنوند و آنها را احیا میکند. فراموش نکنید که انتخاب مقتدر الهی از انسان برای دادن پاسخ مناسب سلب مسئولیت نمی کند. سومین سوال، یعنی چه پسر در خود حیات دارد؟
1: هیچ کس، بلکه فقط خدای پدر است که این حیات را ذاتاً در خود دارد، چون فقط اوست که مولود و خلق نشده است. او در هستی خود خدای زنده و کاملاً خودکفاست. حالا در اینجا عیسی میگوید پدرم خدا در خود حیات دارد و به من نیز که فرزند او هستم عطا کرده تا در خود حیات داشته باشم. خدای پدر از ابدیت این حق قانونی که فقط او در خود حیات داشته باشد را به خدای پسر منتقل کرده. این در ارتباط با خدای پسر مفهوم عبارت پسر یگانه یا صادر شده است که هیچ وقت به معنی فرزندی جسمانی نیست، بلکه همیشه مربوط به فرزندی روحانی و ابدی است. عیسی مسیح پسر است اما مخلوق نیست. خدای پدر این حیات درون خود را در هنگام جسم یافتن یا تعمید عیسی به او نداد. این عملی ابدی و قسمتی از رابطه خاص پدر و پسر است که در همان آغاز و قبل از خلقت ماده، فضا و زمان وجود داشته است. در ابدیت خدای پدر این حیات درونی خود را به خدای پسر منتقل ساخت و به صورت موقتی خدای پسر این حیات را بر مردم زمین آشکار ساخت. در اول یوحنا فصل 1 آیه 2 خدای پسر به عنوان مظهر این حیات ابدی شرح داده می شود که نزد خدای پدر بود اما بعد خود را بر ما آشکار ساخت. انسان‌ها و یا سایر مخلوقات زنده در خود این حیات را ندارند، چون همه آنها مخلوقند. حیات آنها از خالق آنها نشأت می‌گیرد.
0: قدم 4، کاربرد. بعد از اینکه افکار خود را به روشنی با هم در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر تهیه کردید، ملاحظه کنید که کدام کاربرد امکان پذیر را خدا می‌خواهد شما تبدیل به کاربرد شخصی کنید. می‌خواهم به آنچه عیسی می‌گوید ایمان داشته باشم، همانند مرد مفلوج. اول ناتوانی کامل خودم را اعتراف کرده و سپس از آنچه عیسی بگوید اطاعت می‌کنم.
1: همیشه می‌خواهم در مورد خدای حرف بزنم که خود را در کتاب مقدس آشکار ساخته است. قدم 5، دعا. بیایید به نوبت در مورد یکی از حقایقی که خدا از یوحنا فصل 5 آیه 1 الی 47 به ما تعلیم داده دعا کنیم.
0: پدر آسمانی عزیز، متشکرم که به من تعلیم دادی ایمانی را داشته باشم که مرد مفلوج داشت. هرگاه کتاب مقدس را می‌خوانم، کمکم کن تا عمیقاً درک کنم که تو با من حرف می‌زنی و می‌خواهی که صدایت را بشنوم. کمکم کن که آنچه به من میگویی تمیز دهم و نسبت به آنچه تو میگویی مشتاق باشم.
1: پدر آسمانی، تو از ابدیت در خود حیات داشته ای و کاملا بی نیاز هستی. با این وجود من را خلق کردی و حیات جسمانی من کاملا وابسته به تو است. تو مرا نجات داده ای و حیات روحانی من نیز کاملا به تو وابسته است. به من کمک کن بیشتر و بیشتر درک کنم که تو منبع تمام چیزهای نیکوی زندگی من هستی. کمکم کن تا هرگز فکر محدود خود را بالاتر از فکر نامحدود و دانش تو قرار ندهم.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، تعهد کنید که هر هفته کتاب مقدس را بررسی می کنید. بررسی هفته آینده را آماده کنید. از روش 5 قدم استفاده کنید و یوحنا فصل 6 آیه 1 الی 71 را آماده کنید. دوم، به یک مشارکت خانگی که کتاب مقدس را بررسی می کنند ملحق شوید. کتاب های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، کلام تو در انجیل یوحنا می‌فرماید در من بمانید و بگذارید من هم در شما بمانم، زیرا وقتی شاخه از درخت جدا شود دیگر نمی‌تواند میوه بدهد، شما نیز جدا از من نمی‌توانید بارور و مفید باشید. بله، من تاک هستم، شما نیز شاخه های من. هر که در من بماند و من نیز در او، میوه فراوان می دهد، چون جدا از من هیچ کاری از شما ساخته نیست. آمین. خداوندا، تو را شکر می کنم برای کلام حیات بخشت. پدر جان، من اعتراف می کنم که به تو بسیار محتاجم و بدون هدایت و کمک پدرانه تو قادر به انجام هیچ کار مثبتی در زندگیم نمی باشم. خداوندا، اطمینان از حضور مقدس تو با من و من در تو ماندن است که به من توان روبرویی با هر روز زندگیم را می دهد. پدر جان، به من کمک کن تا همیشه در تو بمانم. به من کمک کن تا در اراده مقدس تو زندگی کنم، تا تو بتوانی میوه های الهی خود را برای جلال نام خودت در من به ثمر رسانی. پدر جان، من این نیازم را در نام عیسی مسیح به حضور تو می آورم. آمین.

0: رادیو مژده تقدیم می کند.
1: نزدیک شوم بر تو، تقدیس شوم در تو، لذت برم از تو، آرام گیرم.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتونیم. ما هنوز داریم کتاب مکاشفه رو مطالعه می‌کنیم که آخرین کتاب از عهد جدید و آخرین کتاب مقدسه. در فصل 6 هستیم. به فیض خدا در برنامه امروز مطالعه آیات 9 تا 17 رو شروع می‌کنیم. میخوام بهتون یادآوری کنم که در برنامه آخر درباره مهر چهارم صحبت کردیم. همینطور درباره چهار مهر از هفت مهری که نشونه آغاز مراحل داوریه که خدا بر زمین نازل خواهد کرد. امروز به فیض خدا روی مهر پنجم و ششم تمرکز میکنیم. در ابتدای برنامه اجازه بدید به همراه همیشگیمون برادر یوسف خوش آمد بگم. برادر جان درود و خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و همه شنوندگان مشتاق برنامه‌مون.
0: برادر یوسف، قبل از اینکه درباره جزئیات باقی فصل 6 صحبت کنیم، میشه لطفاً یه مرور سریع در مورد چهار مهر آخر داشته باشید؟
1: خب، این هفت مهر طبق چیزی که در کتاب مقدس
0: فیض خدا روی مهر پنجم و ششم تمرکز میکنیم. در ابتدای برنامه اجازه بدید به همراه همیشگیمون برادر یوسف خوش آمد بگم. برادر جان درود و خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و همه شنوندگان مشتاق برنامه‌مون.
0: برادر یوسف، قبل از اینکه درباره جزئیات باقی فصل 6 صحبت کنیم، میشه لطفاً یه مرور سریع در مورد چهار مهر آخر داشته باشید؟
1: خب، این هفت مهر طبق چیزی که در کتاب مقدس ذکر شده،

0: در مورد چهار مهر آخر ما یه اسب سفید، یه اسب سرخ رنگ، یه اسب سیاه و یه اسب رنگ پریده دیدیم و در اون چهار مهر ظهور حاکمی رو مشاهده کردیم که بر امپراتوری روم سلطنت خواهد کرد و او وحش خواهد بود.
1: اون شعار صلح دروغین میده، در مورد صلح کاذب حرف میزنه. در آن هنگام که مردم از صلح و امنیت خود تعریف می کنند، هلاکت ناگهانی مثل درد زایمان به ایشان وارد خواهد شد. و این چیزیه که در مهر دوم می بینیم. و اسب دیگری که سرخ رنگ بود، بیرون آمد و به سوار آن قدرت داده شد تا صلح را از روی زمین بردارد تا انسانها هم دیگر را بکشند. و بعد اسب سیاه از راه می رسه که در مورد قحطیه. و این دقیقاً همون چیزیه که مسیح در موعظه سر کوه گفت.
0: دقیقاً. زمانی می آید که شما صدای جنگ ها و اخبار مربوط به جنگ را خواهید شنید و قحطی ها در همه جا پدید خواهد آمد. مهر چهارم امراض مصری دقیقاً همونطوری که مسیح گفته. پس بعد از ربوده شدن کلیسا دوره کوتاهی از صلح و آرامش کاذب پدید میاد و بعدش جنگ های داخلی. و بعد قحطی‌های بزرگ و در نهایت امراض مصری.
1: بسیار خوب. اجازه بدید آیات 9 تا 11 رو بخونم. این آیات به مهر پنجم مربوط میشن. میفرماید وقتی پنجمین مهر را گشود در زیر قربانگاه ارواح کسانی را دیدم که به خاطر کلام خدا و اعتراف ایمان خود شهید شده بودند. آنها با صدای بلند فریاد زدند ای خداوند قدوس و راستین، تا بکی بر ساکنین زمین داوری نمی کنی و انتقام خون ما را از آنها نمی گیری. به هر یک از آنها ردای سفیدی دادند و به آنها گفته شد که اندکی دیگر بیارامند تا تعداد همقطاران و ایمانداران که می باید مثل آنان کشته شوند کامل گردد. لطفاً در مورد جزئیات مهر پنجم برامون بگید.
0: بعد از چهار مهر و مصیبتایی که بعد از هر کدوم اومده، شهیدانو میبینیم که به خاطر کلام کشته میشن. این مضمون مهر پنجمه و ما رو یاد موعظه خداوند بر سر کوه زیتون میندازه. در اونجا میخونیم و بسیاری ایمان خود را از دست خواهند داد و یکدیگر را تسلیم دشمن نموده از هم متنفر خواهند شد. اینجا نویسنده درباره شهیدان صحبت میکنه. پس در مورد مهر پنجم اینطور میگه: در زیر قربانگاه ارواح کسانی را دیدم که به خاطر کلام خدا و اعتراف ایمان خود شهید شده بودند. این یکی از شواهدیه که ثابت می‌کنه کلیسا در طول مصیبت عظیم روی زمین نخواهد بود و این شهیدان مثل مسیح یا استیفان یا همه شهیدان در همه دوران‌ها برای قاتلینشون طلب بخشش و رحمت نمی‌کنن، بلکه درخواست انتقام می‌کنن. چون برمیگردیم به شهادت در دوران عهد عتیق، می‌فرماید و این مژده پادشاهی الهی در سراسر عالم اعلام خواهد شد که به معنای عدالت و نیکوییه، چون اونا انجیل پادشاهی رو موعظه می‌کنن. پس در مورد کسانی که اونا رو کشتن در طلب انتقامن.
1: پس این گروه با کلیسا از نظر زمانی و همینطور از نظر دوران متفاوته. ما الان در دوران فیض خدا هستیم، اما این افراد بعد از روبوده شدن کلیسا شهید شدن. برادر، میخوام در اینجا ارتباط کلمه قربانگاه رو بدونم. در مورد کدوم قربانگاه صحبت میکنه؟
0: البته این یکی از چیزاییه که ثابت میکنه این کلام فقط لفظی نیست. چون فهمیدیم که بخشایی در کتاب مکاشفه وجود داره که ما اونا رو به معنای واقعی کلمه تفسیر میکنیم، اما بخشایی هم هستش که نمیشه اونا رو اینطوری تفسیر کرد. مخصوصا وقتی با متن صریح کلام خدا مغایرت داره یا با منطق و عقل در تضاده. در اینجا وقتی درباره ارواحی صحبت میکنه که زیر قربانگاه هستن، این قربانگاه نمیتونه جایی روی زمین یا در آسمان باشه، چون در آسمان قربانگاه یا خونی نیست، بلکه به ما میگه که افرادی هستن که شهید شدن به خاطر اعتراف ایمانشون، اینا جونشون رو از دست دادن. همونطوری که میخونیم به خاطر کلام خدا و اعتراف ایمان خود شهید شده بودند. پس انگار خونشون زیر قربانگاه ریخته شده بود، مثل قربانی هایی که در گذشته انجام می شد. این شهیدان همین جوری که در اینجا فهمیدیم به دنبال انتقام بودند.
1: درسته. در عهد عتیق هابیل اولین شهید بود. آخرین شهید طبق گفته مسیح در متی 23 زکریا پسر برخیا بود. و اگه دقیق

0: دقت کنیم هر دوشون طالب انتقام بودن. وقتی هابیل مرد، خداوند به قائن گفت: چه کار کرده ای؟ خون برادرت از زمین برای انتقام نزد من فریاد می کند. در مورد زکریا، اون به قاتلینش گفت: باشد تا خداوند این را ببیند و از تو انتقام بگیرد. این ایمانداران هم در همین مسیر قدم بر می دارن. همونطور که تأکید کردیم، اجازه بدید بازم تأکید کنیم که اینها جزو کلیسا نیستن که برای قاتلین طلب بخشش کنند. برای اینکه ابعاد این مفهوم رو درک کنیم و قبل از اینکه بخش بعدی رو ادامه بدیم، لطفاً مفهوم این دستبندی‌های مختلف از افراد رو بگید. کسانی که در زمان این وقایع، یعنی بعد از روبوده شدن کلیسا زندگی می‌کردند، چه کسانی بودند؟
1: عده زیادی از مسیحیان، یعنی مسیحیان اسمی، روی زمین باقی میمونن و در به روی اونها بسته میشه. همونطور که در متا 25 خوندیم، داماد آمد و کسانی که آماده بودند، یعنی ایمانداران حقیقی، با او به مجلس عروسی وارد شدند و در بسته شد. یهودیان هم خواهند بود. اکثر اونا نبی دروغین رو دنبال میکنن، اما عده کمی که در اینجا بهشون اشاره شده توسط برادرانشون کشته میشن، چون قبول نمیکنن در برابر کسی جز خدا سجده کنن و غیر یهودیانی هم خواهند بود که به اونا بشارت داده میشه.
0: پس برای همین در اینجا میخونیم: وقتی پنجمین مهر را گشود، در زیر قربانگاه ارواح کسانی را دیدم که به خاطر کلام خدا و اعتراف ایمان خود شهید شده بودند. اونا انجیل پادشاهی رو در تمام زمین موعظه می کنن و بعد زمان آخر فرا می رسه. برادر جان، لطفاً تفسیرتون رو در مورد صفات خدا که در اینجا اومده بگید. ای خداوند قدوس و راستین، تا به کی بر ساکنین زمین داوری نمی کنی؟ وقتی خدا داوری، محکومیت و انتقام رو اجرا می کنه، به عنوان خدای قدوس و راستینه. چرا در ارتباط با داوری و محکومیت به خدای قدوس و راستین اشاره شده؟
1: خواهر جان، خدای قدوس نمیتونه شرارت رو تحمل کنه و خدای راستین نمیتونه بی‌عدالتی و دروغ رو تحمل کنه. به همین خاطر از سرور یا حاکم دنیا تقاضا میکنن، از خدای قدوس و راستین میخوان داوری کنه و انتقام بگیره. شاید یادمون باشه که در مزمور 94 این عبارت دوبار تکرار شده: ای خداوند، تو خدای انتقام گیرنده هستی، خشم خود را آشکار ساز. امروز خدا را به عنوان خدای فیض میشناسیم که قاتلین رو میبخشه، اما در سال مقبول خداوند اون خدای همه فیض و بخشش نخواهد بود، بلکه خدای خشم هم خواهد بود.
0: بله، ممنونم. ممکنه خیلی از عزیزان تعریف کتاب مقدس از کلمه شهید رو ندونن. اولین کسی که به حقیقت شهادت داد، اولین شهید بود. و این به ما نشون میده که دنیایی که در اون زندگی میکنیم، دنیاییه که حقیقت رو دوست نداره. پس هابیل اولین کسی بود که به حقیقت شهادت داد و اون اولین شهید بود. در اینجا فهمیدیم که شهید قبل از اینکه جانش رو در راه اعتراف به ایمانش بده، باید به قربانی مسیح و کار کفاره‌ای او بر صلیب ایمان کامل داشته باشه. پس این افراد خداشناس به ایمان خودشون شهادت دادن و به کلام خدا چسبیدن. پس وقتی به خاطر این شهادت جان دادن، در انفجار یا تصادف نمردن و مرگشون اتفاقی نبود، بلکه به خاطر پایبند بودن به اعتراف ایمانشون جان دادن. همونطور که در عبرانیان 11 میخونیم: و آزادی را نپذیرفتند. پس این فرصت رو داشتن که خلاص بشن، اما این خلاصی رو نپذیرفتند تا سرانجام به حیاتی بهتر نائل شوند. اینا شهیدانی هن که پاداش عظیمی از خدا دریافت میکنن. اونا تاج حیات رو دارن و فریاد انتقام برمیارن. همونطور که گفتیم، این کار در حال حاضر شایسته مسیحیان نیست.
1: بله، اما این برمیگرده به یهودیت که متناسب با شهادت انجیل پادشاهی بعد از ربوده شدن کلیساست.
0: درسته. برادر در ادامه میگه: به هر یک از آنها ردای سفیدی دادند و به آنها گفته شد که اندکی دیگر بیارامند تا تعداد همقطاران و ایمانداران که میباید مثل آنان کشته شوند کامل گردد. میخوام بدونم همقطاران و ایمانداران چه کسانی هستند و عبارت اندکی دیگر چه مفهومی داره؟
1: فهمیدیم که پنج مهر دوران شروع غم هاست، یعنی 3.5 سال. آیا در این دوره افرادی شهید میشن؟ بله. در دوران مصیبت عظیم شهیدانی خواهند بود و به همین خاطر در مکاشفه 20 آیه 4 درباره دو گروه میخونیم. اونا در انتهای قیامت اول زنده میشن. گروه اول شهیدان نیمه اول هستند و گروه دوم شهیدان نیمه دوم. پس ما فهمیدیم که منظور از اندکی دیگر 3.5 سال که دورانی بین شروع غمها و ظهور مسیح در جلال و قدرته، یعنی دوران مصیبت عظیم.
0: همینطوره. ممنونم برادر جان، با اجازتون استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: برادر یوسف هنوز در آیه 11 هستیم. لطفاً تفسیرتون از این کلام بگید. به هر یک از آنها ردای سفیدی دادن. بعدش میگه و به آنها گفته شد که اندکی دیگر بیارامند. ردای سفید چه مفهومی داره؟
1: خب خواهر سنم، این یعنی خدا به بیگناهی اونا شهادت داده. همونطور که در مورد هابیل اولین شهید گفته شد هابیل معصوم، خدا شهادت داد که اون بیگناهه. می‌فرماید زیرا خدا هدایای او را قبول فرمود. خدا بیگناهی این افراد را تأیید می‌کنه، چون بهشون ردای سفید داد تا بپوشن و در دوران مصیبت عظیم به عنوان ارواح در آسمان استراحت کنن و در پایان مصیبت عظیم برمی‌خیزن، همونطوری که در مکاشفه 20 از آیات 4 به بعد دیدیم.
0: ممنون. از آیه 12 در مورد مهر ششم می‌خونیم. آنگاه وقتی بره ششمین مهر را گشود، دیدم که زمین لرزه شدیدی رخ داد. خورشید مانند پلاسی سیاه گشت. ماه کاملا مثل خون سرخ شد. ستارگان آسمان مانند انجیرهایی که از تندباد به زمین می ریزند فرو ریختند. آسمان مانند تومار در هم پیچیده ای ناپدید شد و همه کوه‌ها و جزیره‌ها از جای خود منتقل شدند و پادشاهان و فرمان روایان زمین، سرلشکران و توانگران، زورمندان و همه انسان‌ها، چه برده و چه آزاد، خود را در غارها و در میان صخره‌های کوه‌ها پنهان ساختند و به کوه و صخره‌ها گفتند به روی ما بیفتید و ما را از چهره تخت نشین و از خشم و غضب بره پنهان کنید، زیرا روز عظیم خشم آنها رسیده است. چه کسی می تواند آن روز را تحمل کند؟ در مورد مهر ششم صحبت می کنه. ماهیتش چیه و به ضد چه کسانیه؟
1: خب خواهر جان، در مهر ششم خدا به فریاد مقدسین جواب سریع می ده. چون در مهر پنجم گفته بودن ای خداوند قدوس و راستین، تا به کی بر ساکنین زمین داوری نمی کنی و انتقام خون ما را از آنها نمی گیری؟ این جواب بلا فاصله بعد از باز شدن مهر ششم بود. چه اتفاقی افتاد؟ زمین لرزه بزرگی رخ داد.
0: آیا باید زمین لرزه را به شکل تحت و لفظی تفسیر کنیم یا استعاری؟
1: به نظرم اگه اونو به شکل تحت و لفظی درک بکنیم اشتباه نیست، چون خداوند در متی 24 گفت و قحطی ها و زمین لرزه ها در همه جا پدید خواهد آمد. اگه این زلزله رو یه لرزه در ساختار اجتماعی تفسیر کنیم، بازم اشتباه نکردیم. پس این روزهای سختیه. به همین خاطر میگه خورشید مانند پلاسی سیاه گشت، ماه کاملا مثل خون سرخ شد. خورشید نماد قدرت بالاتر یا پادشاهیه که قدرتش رو از خدا میگیره و ماه نماد قدرت‌های پایین‌تره، مثل دولت و مقامات اجرایی، و ستارگان در مرتبه پایین‌تری از اونها هستن. همه اینها مانند انجیرهایی که از تند باد به زمین می‌ریزند فرو ریختند و آسمان منبع نوره و به خصوص نور روحانی. می‌فرماید آسمان مانند تومار در هم پیچیده ای ناپدید شد و همه کوه‌ها یعنی مردان قوی و جزیره‌ها یعنی مردان اقتصاددان یا بانک‌ها از جای خود منتقل شدند. و بعد از 7 گروه از مردم نام می‌بره که در اون زمان خواهند بود. می‌فرماید و پادشاهان و فرمانروایان زمین، سرلشکران و توانگران، زورمندان و همه انسان‌ها، چه برده و چه آزاد.
0: بله، دوران سختیه. و همونطور که گفتین این جواب سریع خداییه که انتقام از اوست به دعای شهیدان. شهیدانی که به خاطر اعتراف ایمانشون مردن. برادر یوسف، دیدیم که با باز شدن هر مهر بلایی بر زمین نازل شد. در مورد مهر پنجم دقیقاً چه اتفاقی بر زمین افتاد؟
1: اتفاقی که در مورد مهر پنجم افتاد این بود که دنیا از مردم مقدسی که برای خداوند شهادت می‌دادن خسته شد و به همین خاطر اونا رو کشت. کسانی که کشته شدن این شهادت رو مثل شهیدان زمان ما با خوشحالی قبول نکردن، بلکه دعا کردن که خدا انتقام بگیره. پس مهر ششم به عنوان جواب الهی به فریاد شهیدانیه که به خاطر کلام خدا و اعتراف به ایمانی که داشتن کشته شدن.
0: برادر یوسف، به نظر شما دعای صرف برای انتقام به ضد ناعدالتی این دنیا داوری بر جهان محسوب میشه؟ منظورم اینه که کلیسا در حال حاضر برای دنیا دعا میکنه و همینطور برای رئیس جمهورا و مقامات. اگه کلیسا دست از دعا بکشه دنیا در چه وضعیتی خواهد بود؟
1: نمیتونم تصور کنم که اگه هیچ ایمانداری روی زمین نباشه که برای دنیا دعا کنه دنیا چه شکلی میشه واقعا.
0: پس در مصیبت عظیم نه تنها ایمانداران دست از دعا میکشن بلکه حتی برای انتقام دعا میکنن. وضعیت برعکس شده. آیا این نوعی داوری بر زمینه؟
1: بله بله دقیقاً. این من یاد مثلی میندازه که مسیح در لوقا 18 در موردش گفت. بیوه زنی که نماد باقی ماندگان مقدس و وفاداره نزد قاضی میاد و میفرماید از او میخواست دادش از دشمن بستاند و عبارت داد ستاندن یعنی انتقام گرفتن. پس اون درخواست انتقام میکنه، دادخواهی میکنه. همین کلمات در اینجا هم اومده و البته قاضی تا مدت زیادی به شکایت او توجهی نکرد که تصویر صبر خدا برای استجابته. اما زمانبندی خودشو داره و زمانی میرسه که خدا به دادخواهی برگزیدگان خود که شب و روز به درگاهش تضرع میکنند توجه خواهد کرد.
0: بله، برادر لطفاً تفسیرتون رو در مورد این افراد بگید و پادشاهان و فرمان روایان زمین سرلشگران و همینطور همه این انسان‌ها چه برده و چه آزاد وقتی خود را در غارها و در میان صخره‌های کوه‌ها پنهان ساختند گفتند ما را بپوشانید، پنهانمون کنید، به روی ما بیافتید و ما را از چهره تخت نشین و از خشم و غضب بره پنهان کنید، زیرا روز عظیم خشم آنها رسیده است. چه کسی میتواند آن روز را تحمل کند؟ لطفاً تفسیرتون رو در مورد این صحنه بگید، مخصوصاً در مورد غضب بره.
1: خب خواهر جان، میخوام به دو تا آیه برگردم. اولی هوشع 10 و دومی لوقا 23. در فصل 10 هوشع آیه 8 میخونیم مردم به کوها و تپه ها میگویند ما را پنهان کنید و ما را بپوشانید. و در لوقا 23 هم میبینیم که مسیح در حال رفتن به روی صلیب بود و زنان اورشلیم برای او عزا و ماتم گرفته بودند. خداوند پرجلال ایستاد و از آیات 28 و 29 این کلمات را خطاب به اونها گفت. در آیه 30 میخونیم آن وقت به کوها خواهند گفت به روی ما بیفتید، به تپه ها خواهند گفت ما را بپوشانید. اونا آرزوی مرگ میکنن اما نمیمیرن و کوههای زمین نمیخوان روی اونا بیفتن. متاسفانه وقتی شهیدان دعا کردن و از خدا انتقام خواستن، این اتفاق در مهر ششم رخ داد. این مردم به جای اینکه به خدا رو کنن به کوها پناه آوردن. اما آیا کوها میتونن نجات بدن؟ خوندیم که کوها نمیتونن اونا رو پنهان کنن. و این یکی از مواردیه که باید اونو به لحاظ استعاری یا نمادین درک کنیم، نه تحت اللفظی. چون میخونیم و همه کوه‌ها و جزیره‌ها از جای خود منتقل شدند. پس اگه هر کوهی از جای خودش منتقل بشه چطور میتونن به کوه‌ها پناه ببرن؟ پس در اینجا نویسنده درباره کوه‌ها به عنوان نماد قدرت‌های بزرگ و راسخ این دنیا صحبت میکنه و مردم به معنای واقعی به کوه‌ها پناه میبرن تا بتونن مخفی بشن. اما متاسفانه به خدا پناه نیاوردن و از گناهانشون توبه نکردن.
0: بله، در این آیه میگه به روی ما بیافتید و ما را از چهره تخت نشین و از خشم و غضب بره پنهان کنید. عجیبه که درباره بره خشمگین میخونیم، چون تا حالا چنین چیزی نشنیدیم. ما درباره فروتنی بره و خشم شیر خوندیم، اما وقتی میخونیم خشم و غضب بره، این همون برهی بود که قبلا اومد خار شد و با او مانند برهی که به کشتارگاه میبرند و مانند گوسفندی که در حال پشت چینی ساکت است رفتار شد. او دوباره میاد اما با صورتی متفاوت. ما در اینجا در مورد کسی که بر تخت خدا نشسته و همینطور خشم بره میخونیم. همینطور نوشته شده زیرا روز عظیم خشم آنها رسیده است. این ممکنه ما رو یاد نبوت سفنیا بندازه. در فصل 1 از آیه 14 شروع می کنم. آن روز عظیم خداوند نزدیک است و به زودی فرا می رسد. آن روز روز غضب خداوند است. روز سختی و استراب، روز تاریکی و ظلمت، روز سیاه و ابرهای غلیظ است. مردم را چنان پریشان و درمانده می سازم که مانند شخص کور نتوانند راه خود را پیدا کنند. آنها در برابر من گناه کردند. به همین خاطر می خونیم چه کسی می تواند آن روز را تحمل کند؟ مطابق با پایان فصل 6 و همینطور در ادامه آیات سفنیا 1، در انتهای بخش پایانی فصل 1 می‌خونیم: روزی که خداوند خشم خود را نشان دهد، طلا و نقره آنها نمی‌تواند ایشان را نجات بدهد. چه کسی می‌تونه تحمل کنه؟ در اون روز طلا و نقره به چه درد می‌خوره؟ برادر شاید شنونده‌ای به طلا و نقره یا جایگاه یا آشناهاش تکیه کرده باشه تا از خشم بره در روز غضب بره در امان باشه. چه صحبتی براشون دارید؟
1: با استفاده از کلمات این سرود زیبا و قدیمی باشون صحبت می‌کنم که پول و زیبایی نفعی به شما نخواهد رسوند. زمانی که عیسی بیاد شرایط تغییر می‌کنه. در مزمور 1 می‌خونیم: بنابراین شریران در روز داوری محکوم خواهند گردید و در جمع ایمانداران نخواهند ایستاد. وقتی خداوند ما در مسند داوری میشینه، هیچ کس نمیتونه در برابر او بیسته. امروز مردم فیض و نیکویی خداوند ما رو دریافت میکنند و خداوند ما حقیقتا نیکوست، اما کتاب مقدس به ما میگه پس مهربانی و سختگیری خدا را فراموش نکن. او نسبت به آنانی که دور افتاده اند سختگیر است، اما نسبت به تو مهربان است، به شرط اینکه در مهربانی او بمانی. این یعنی کسی که در خداوند پناه میگیره و رحمت اون رو میطلبه از نیکویی خدا بهره مند میشه، و کسی که صبر و تحمل خدا رو خار بشموره هیچ چیزی براش باقی نمیمونه بجز غضب بره. میفرماید عقوبت خود را تا روز ظهور غضب خدا و داوری عادلانه او پیوسته شریدتر میسازی.
0: اگه مزمور 49 رو بخونید به این نتیجه میرسید که نقره، طلا و ثروت نمیتونن شما رو نجات بدن و انسان چه میتواند بدهد تا جان خود را باز یابد. فقط یه چیز میتونه نجات بده، خون مسیح. این آزادی با پرداخت چیزهای فانی مثل طلا و نقره نبود، بلکه با خون گرانبهایی مانند خون بره بی نقص و عیب، یعنی با خون مسیح آزاد شدی. خدا قبل از آفرینش جهان او را برای همین کار معین فرمود. ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: خداوند هم به شما و هم به شنونده های عزیزمون برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: بخشی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل سوم. شاید بگویید که ما به خودستایی پرداخته ایم. آیا ما مثل دیگران از طرف شما و یا برای شما به سفارشنامه ها محتاجیم؟ بهترین سفارشنامه ما شما هستید که در دلهای ما نوشته شده تا تمام مردم آن را بخوانند و بفهمند. شما نامه سرگشاده‌ای هستید که مسیح آن را نوشته و توسط ما به دیگران رسانیده است. این نامه با مرکب و بر روی تخت سنگ نوشته نشده، بلکه نامه ای است که روح خدای زنده بر قلب‌های انسانی نوشته است. ما فقط به علت اطمینانی که به خدا داریم به وسیله مسیح چنین ادعایی می‌کنیم. در خود لیاقتی نمی‌بینیم که بگوییم ما صلاحیت انجام چنین کاری را داشته ایم. خیر، بلکه لیاقت ما از جانب خداست. او ما را لایق گردانید که خدمتگزار پیمان جدید باشیم و این پیمان یک سند کتبی نیست، بلکه از روح خداست. زیرا شریعت نوشته شده انسان را به مرگ می کشاند، اما روح خدا حیات می بخشد. اگر دوران شریعت که بر سنگ حک شده بود و به مرگ می انجامید با چنان شکوهی شروع شد که قوم اسرائیل به علت نوری که در صورت موسی می درخشید نتوانستند به چهره اون نگاه کنند، هرچند که آن نور به تدریج ناپدید می شد، پس دوره ظهور روح القدس چقدر با شکوه تر خواهد بود؟ و اگر دورانی که شریعت مردم را محکوم می ساخت با چنان شکوهی همراه بود، پس دوره‌ای که مردم تبرئه می شوند باید چقدر شکوه و جلال بیشتری داشته باشد؟ در واقع می توان گفت که دوران پرشکوه اول تمام جلوه و جلال خود را در برابر شکوه و جلال بیشتر دوران دوم از دست داده است. و اگر آنچه که به تدریج ناپدید می گشت دارای چنین شکوه و جلالی بود، پس آنچه دائمی است باید دارای چه شکوه بیشتری باشد. چون چنین امیدی داریم با شهامت سخن می گوییم. ما مثل موسی نیستیم که نقابی بر صورت خیش گذاشت تا قوم اسرائیل پایان آن شکوه زودگذر را نبینند. ذهن‌های آنها کند شده و تا به امروز در موقع خواندن عهد عتیق این نقاب باقی مانده است و برداشته نمی‌شود، زیرا فقط به وسیله مسیح برداشته خواهد شد. آری، تا به امروز هر وقت آنها تورات موسی را می‌خوانند، آن نقاب ذهنشان را می‌پوشاند، اما به محض اینکه کسی به خداوند روی آورد آن نقاب برداشته می شود. و در اینجا مقصود کلمه خداوند روح القدس است و هر جا روح خداوند باشد در آنجا آزادی است. و همه ما در حالی که با صورت‌های بی‌نقاب مانند آینه جلال خداوند را منعکس می کنیم، به تدریج در جلالی روزافزون به شکل او مبدل می شویم و این کار خداوند یعنی روح القدس است.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن، من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: محبت ما به خدا در محبت ما به دیگران قابل رؤیت است. روز 31 از شماره 4 نان روزانه ما، زیر نور بگذار عنوان و یوحنا باب 15 آیات 5 تا 17 متن امروز ما از کلام خداست. هنری دوربانویل در یکی از کتابهایش داستان دخترکی در لندن را بازگو می کند که در نمایشگاه گل برنده جایزه می شود. وقتی شخصی از او سوال کرد که چگونه این گلها را پرورش داده، گفت اول آنها را بر روی یک میز قدیمی ترک خورده چایخوری گذاشتم و در جلوی پنجره زیر شیروانی یک خانه کم نور استیجاری قرار دادم. همیشه آنها را جابجا می کردم تا زیر نور باشد. دوربانویل سپس کلمات عیسی را یادآوری می کند. همچنان که پدر مرا محبت نمود، من نیز شما را محبت نمودم. در محبت من بمانید. ما نیز یاد می گیریم که باید همیشه و به طور مستمر خود را زیر محبت گرم مسیح قرار دهیم. وقتی در محبت مسیح می مانیم که محبت خود را به دیگران نشان دهیم. مسیح این را به روشنی شرح می دهد و می گوید اگر احکام مرا نگاه دارید، در محبت من خواهید ماند. این است حکم من که یکدیگر را محبت نمایید، همچنان که شما را محبت نمودم. کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد. ما وقتی محبت گرم مسیح را احساس خواهیم کرد که احکام او را نگاه داریم و دیگران را محبت و خدمت کنیم. این طریق ایستادن در زیر نور آفتاب است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: درودهای گرم ما نثار شما عزیزان شنونده. دعای ما اینه که خدای مهربان سعادت واقعی و ابدی رو که نجات دهنده ما عیسی مسیح خداوند با مرگ و قیام خود فراهم کرده نصیب شما بکنه. در آغاز برنامه شما رو به شنیدن یک سرود روحانی دعوت می‌کنیم.

در مسیحیت یکی از معانی پرستش خدا اعتراف و پذیرش بزرگی اوست، به این معنی که ما به عنوان انسان خاکی کوچکی خودمون رو و بزرگی و عظمت خدا رو میپذیریم. پس خوبه که در همین آغاز برنامه دعا کرده به خدا بگیم: ای خدا، فرشتگان تو در آسمان پیوسته تو را ستایش و پرستش می نمایند. آنان با پرستشی مداوم قدوسیت و پاکی تو را می سرایند. ما نیز در حضور تو زانو می زنیم و با فروتنی از تو درخواست می نماییم که ما را از تاریکی گناه رهایی دهی و با درخشش پرشکوه چهرت ما را منور سازی و ما را تا به ابد مورد لطف و رحمت خود قرار دهی، زیرا عظمت و کبریایی و قدرت و جلال از آن توست. در نام عیسی مسیح که با خون گرانبهای خود بهای گناهان ما را پرداخت کرد و پس از مرگ از مردگان قیام نمود، نزد تو دعا می کنیم و تو را حمد و سپاس می گوییم و تمجید و پرستش می کنیم. آمین.

در برنامه‌های گذشته دیدیم که ابرام آن مرد ایمان زادگاه خودش رو به دستور خدا ترک کرد و در سرزمین کنعان ساکن شد. خدا به او وعده داد که اون سرزمین رو به فرزند او و نسلی که از او به وجود میاد میبخشه. ابرام که فرزندی نداشت این وعده رو با ایمان پذیرفت، در حالی که هم خودش و هم همسرش سارای بسیار سال خورده بودند. اما روزی به پیشنهاد سارای ابرام طبق رسم زمانه با کنیز سارای ازدواج کرد و از این وصلت صاحب پسری شد به نام اسماعیل. او تصور می‌کرد که فرزندی که خدا وعده داده بود می‌بایست از این راه به دنیا بیاد. اما وقتی ابراهیم 99 ساله بود خدا بر او ظاهر شد و وعده داد که در سال بعد او از همسر 89 ساله‌اش ساره صاحب پسری خواهد شد. حالا به دنباله ماجرا که بر اساس فصل 21 کتاب پیدایش تهیه شده توجه بفرمایید.

فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم، قسمت نهم، تولد پسر موعود. سرانجام اسحاق آن فرزند موعود چشم به جهان گشود، درست در همان تاریخی که خداوند دو بار به ابراهیم فرموده بود، زمانی که ابراهیم 100 ساله و ساره 99 ساله بود. ایمان ابراهیم به سختی مورد آزمایش قرار گرفته بود. او سالها چشم انتظار تحقق وعده خدا بود. هرچه زمان می گذشت احتمال تحقق آن از نظر طبیعی

طبیعی کمتر می شد. حتی تلاش انسانی ابراهیم برای بچه دار شدن از طریق هاجر نیز آن راهی نبود که خدا در نظر داشت. راه های خدا راه های انسان نیست. هرگاه که او قصد می نماید تا کاری بزرگ در زندگی شخص یا در تاریخ بشریت انجام دهد، زمانی نقشه خود را عملی می سازد که از نظر انسانی همه راه ها به بن‌بست رسیدند و همه راه حل ها بی ثمر گشتند. کار خدا به آن داستان پرمعنای چینی می ماند. گویند که جوانی که شنا نمی دانست در آب افتاد. دوستانش از فریاد کمک او به طرف آب دویدند. یکی از آنها شناگر ماهری بود. غریق هرچه فریاد زد و دوستان هرچه التماس کردند، شناگر هیچ اقدامی نکرد. غریق پس از دقایقی تلاش و دست پا زدن بی حال شروع کرد در آب فرو رفتن. ناگاه در مقابل چشمان حیرت زده دوستان، شناگر ماهر به درون آب پرید و غریق نیمه جان را از آب بیرون کشید. وقتی جوان به حال آمد، همزبان با سایرین علت تأخیر در کمک را از شناگر جویا شد. گفت تو انقدر تلاش می کردی و دست و پا می زدی که اگر زودتر از آن به کمکت می آمدم، هر دو غرق می شدیم. می بایست صبر می کردم تا تو دست از تقلا برداری تا من بتوانم کاری برایت بکنم. برای امور حساس و خطیر زندگی، خدا صبر می کند تا ما تلاش هایمان به انتها برسد. آنگاه که از خود ناامید شدیم، او وارد عمل می شود و کار بزرگ خود را انجام می دهد. بدین سان نفس ما یا شیطان هرگز نمی توانند بگویند که آن واقعه نتیجه تلاش های خودمان یا تصادف و اتفاق بوده است. فرزند وعده آن زمانی برای ابراهیم و ساره زاده شد که از نظر جسمانی و طبیعی هیچ امید و راه حلی وجود نداشت. به این ترتیب خداوند بر حسب وعده خود از ساره تفقد نمود و آنچه به او گفته بود به جا آورد، در وقتی که خدا به وی گفته بود. پیدایش فصل 21 آیات 1 و 2. خدا به وعده خود عمل می کند، نه آن زمان که ما می خواهیم، بلکه آن زمان که خودش صلاح می داند. پذیرفتن این واقعیت یعنی تسلیم شدن به خواست خدا. نسلی که از اسحاق پدید آمد، یعنی قوم بنی اسرائیل، هیچگاه نمی توانستند بگویند که به وجود آمدنشان اتفاقی یا حتی امری طبیعی بوده. برادران ایشان، یعنی نسل اسماعیل، می توانستند به این فخر کنند که از نسل ابراهیم هستند، اما نمی توانستند خود را نسل موعود الهی بشمارند. گرچه به دفعات متعدد خدا فرمود که نسل اسماعیل را برکتی فراوان خواهد داد، اما نقشه عظیمی که خدا قصد فرموده بود می بایست از نسل فرزند وعده و فرزند معجزه به انجام برسد. این نقشه عظیم همان بود که خدا روز نخست به ابراهیم فرموده بود که از او تمامی ملت‌های جهان برکت خواهند یافت. این وعده برکت همانا ظهور نجات دهنده و مولای ما عیسی مسیح بود که از آسمان از نزد پدر به زمین آمد تا نجات و حیات جاوید را از طریق مرگ و رستاخیز خود از مردگان برای جهانیان فراهم سازد.

ابراهیم طبق فرمایش خدا نشانه عهد را در مورد پسرش اسحاق نیز به جا آورد و او را در روز هشتم ختنه کرد. ابراهیم چه شادی و دلگرمی بیش از این میتوانست داشته باشد که میدید خدا او را به یاد دارد و برایش اهمیت قائل است. وقتی اسحاق را از شیر گرفتند برایش ضیافت بزرگی ترتیب دادند. در این هنگام اسحاق میبایست حدوداً 3 ساله بوده باشد. شاید چنین توجه فراوانی به اسحاق برای اسماعیل پسر اول ابراهیم که اکنون حدود 17 سال داشت سنگین می نمود. از این رو او دلگیری خود را با تمسخر کردن اسحاق یا شاید آزار او بروز داد. ساره که می دید پسر کنیزش با فرزندش چنین رفتاری می کند سخت آزرده خاطر گشت. او محصولی را درو می کرد که خود کاشته بود. وصلت ابراهیم با هاجر و فرزندی که از این وصلت به دنیا آمده بود طرح خود ساره بود. ابراهیم نیز با تسلیم شدن به خواسته ساره در این طرح و تصمیم شریک شد. در اثر یک اقدام شتاب زده و مبتنی بر سست ایمانی اکنون شرایطی به وجود آمده بود که باعث رنج و عذاب چندین انسان بود. ابراهیم رنج می برد چون هم اسماعیل را بسیار دوست می داشت و هم ساره همسر اصلی خود را. ساره در رنج بود چون نمی توانست حضور هاجر و پسرش را تحمل کند، چرا که آن دو همواره گواه و یادآور ننگ نازایی او بودند. هاجر نیز که در این میان قربانی خطای دیگران شده بود از آزار و زخم زبانهای بانوی خود ساره در رنج بود. در این میان انسان دیگری که هیچ تقصیری در این ماجرا نداشت نیز رنج می برد، یعنی اسماعیل. به راستی که خطاهای ما گاه چه زیانهای به اطرافیانمان می زند. به راستی که زندگی چه ناجوان مردانه بازی می کند با انسانها. حتی مردان خدا نیز از گزند حوادث در امان نیستند. نمایشی که نتیجه و عقوبت نافرمانی آدم و حواست، و این نمایش زمانی غم‌انگیزتر می شود که تیرهای تیز و خشن خطاهای دیگران بر انسانهایی که تقصیری در ماجرا نداشتند نیز فرود می آید. تلخی و خشم نهفته ساره سرانجام همچون چرک سر از زخم برون آورد. شکایت نزد ابراهیم آمد که این کنیز را با پسرش بیرون کن، زیرا که پسر کنیز با پسر من اسحاق وارث نخواهد بود. اندوه و رنج روحی ابراهیم را چگونه میتوان با کلمات به توصیف درآورد؟ نغمه‌ای سوزناک میباید و شعری دردآور تا شکسته شدن دل پدری کهنسال را تشریح نمود. گرچه اسحاق فرزندی بود که طبق وعده الهی به دنیا آمده بود، اما در هر حال اسماعیل نیز فرزندش بود. چگونه پدری می توانست پسر خود را از خود براند، آن هم به این دلیل که خود آن کسی که مسبب این تیر روزی بوده از حضور او خرسند نبود، یا شاید هم تا حدی به دلیل سست ایمانی خودش.

انسان بسیار خطا می کند. حتی مردان و زنان خدا ترس نیز از خطا بر کنار نیستند، چنانکه ابراهیم و ساره نیز نبودند. اما خدا آنانی را که دلی صادق دارند و او را به راستی دوست می دارند در خطاها و اشتباهاتشان تنها وا نمی گذارد. او از ایشان به خاطر خطاهایشان انتقام نمی گیرد. او مانند ما انسانها نیست که مقابله به مثل بکند. درد انسانها برای او نیز دردناک است. او وقتی درماندگی انسان و عشق او را نسبت به خود می بیند وارد عمل می شود و راهی فراروی انسان درمانده می نهد. عشق راستین کافی است که رحمت خدا را به سوی آدمی جاری سازد. در این درماندگی ابراهیم نیز خدا وارد عمل شد، چرا که او رحیم و کریم است. خدا راه حلی در مقابل ابراهیم قرار داد، راه حل خودش را، نه راه حلی که ابراهیم آرزویش را داشت. خدا ترسان را فروتنی و تسلیم باید تا راه حل خدا را بپذیرند، راه حلی که الزاماً برایشان مطلوب و خوشایند نیست. خدا در تقدیر ازلی و ابدی خیش به خوبی می‌دید که بودن ساره و پسرش و هاجر و پسرش در یک جا در نهایت موجب خرابی و زیان بیشتری خواهد بود. او می‌دید که صلاح کار در این است که این دو مادر با فرزندانشان از یکدیگر جدا شوند، گرچه این راه حل برای ابراهیم بسیار دردناک و توان فرسا بود. خدایی که یار درماندگان است بار دیگر با ابراهیم سخن گفته، او را دلداری داده، فرمود درباره پسر خود و کنیزت به نظرت سخت نیاید، بلکه هر آنچه ساره به تو گفته است سخن او را بشنو، زیرا که ذریت تو از اسحاق خوانده خواهد شد و از پسر کنیز نیز امتی به وجود آورم، زیرا که او نسل توست. پیدایش فصل 21 آیات 12 و 13. روز بعد ابراهیم با اندوهی جانگداز هاجر و اسماعیل را روانه نقطه دیگری از آن سرزمین نمود. به راحتی میتوان تجسم نمود که ابراهیم با چشمانی اشکالود دور شدن پسر و همسر دومش را مشاهده میکرد. چاره‌ای نبود جز پذیرش واقعیت، جز پذیرش ثمره تصمیمی نادرست. هاجر و اسماعیل روانه شدند. کنیز مصری قصد داشت در منطقه زندگی کند که به زادگاه خود نزدیکتر باشد، لذا راهی طولانی تر را پیمود، غافل از اینکه توشه نان و آبی که داشتند کفاف این راه طولانی را نخواهد داد. سرانجام آخرین قطره آب نیز تمام شد. بقیه راه را میبایست بدون آب با تشنگی بپیمایند. هاجر که در گذشته گرم و سرد روزگار را چشیده بود و به تشنگی و گرسنگی خو گرفته بود تاب آورد، اما نه اسماعیل که فرزند عزیز پدری مهربان بود. وقتی دیگر تاب نیاورد از تشنگی از حال رفت. مادری که بدون این واقعه نیز دلش ریش و فکرش پریش بود، دانست که دیگر به انتهای داستان رسیده است. پسر نوجوان خود را زیر بوته‌ای گذاشت تا لااقل در پناه سایه آن چشم از جهان فرو بندد و خود مسافتی دورتر رفته بر روی شنهای سوزان صحرا نشست و گریه تلخ سر داد. طاقت آن را نداشت که مرگ جگرگوشه‌اش را به چشم ببیند. اما خدایی که هیچگاه وعده‌های خود را از یاد نمی‌برد، هم رنج اسماعیل را می دید و هم تلخکامی مادر را. هاجر صدای آشنا شنید، کسی نام او را صدا می زد. این صدا را یک بار دیگر نیز در صحرا شنیده بود. هاجر، آری، خداوند بود. ندا در رسید، ای هاجر، تو را چه شد؟ گویی خداوند به او یادآوری می کرد که قبلا به او وعده داده بود که از پسرش ملتی کثیر پدید خواهد آورد. پس چرا میبایست فکر کند که این پسر خواهد مرد؟ آن هم در بیابان، در اثر تشنگی. فرمود ترسان مباش، زیرا خدا آواز پسر را در آن جایی که اوست شنیده است. برخیز و پسر را برداشته او را به دست خود بگیر، زیرا که از او امتی عظیم به وجود خواهم آورد. آنگاه
خدا چشمان هاجر رو گشود تا چاه آبی را که نه چندان دورتر از آنجا بود ببیند. خدا هیچگاه وعده خود را از یاد نمی برد، حتی اگر ما از یاد ببریم.

هاجر و اسماعیل در صحرای فاران ساکن شدند. آن نوجوان رشد کرد و تیراندازی ماهر گردید. مادرش نیز زنی از اهالی مصر برای او گرفت. آنها طبق وعده خدا کامیاب شدند. دوستان عزیز شنونده، ملاحظه می کنید که زندگی ابراهیم، این مرد ایمان، با چه مشکلات و ناکامی های همراه بود. ایمان داشتن و زندگی کردن با خدا به معنای این نیست که شخص از هر خطر و سختی و ناکامی در امان خواهد بود. اما شخص مؤمن میدونه که در سختی ها پناهگاهی داره. میدونه که حتی مشکلاتش هم معنا و مفهوم و هدفی داره. بنابراین استوار به پیش میره و سختی ها رو با بردباری و شکیبایی تحمل میکنه. صبر و بردباری ابراهیم در سختی ها و مشقات باید درسی باشه برای همه ما. ما اشتباه خواهیم کرد، مرتکب گناه خواهیم شد، دل سرد خواهیم شد، مورد اذیت و آزار قرار خواهیم گرفت، اما باید بدونیم که خدا با ماست و از همه این سختی ها درسی داره که به ما یاد بده. باید اون درس رو به خوبی بیاموزیم. پس به عنوان فرزندان خدا و ایمانداران به مسیح خداوند دعا کنیم و بگیم ای خدا، به من صبر و استقامت عطا بفرما. اگر در اطاعت از تو شکست می‌خورم، کمک کن تا دوباره و دوباره تلاش کنم تا به موفقیت برسم. اگر باید کار دشواری انجام دهم، کمک کن تا دل سرد نشوم، بلکه به تلاش خود ادامه دهم. اگر زود به نتیجه مطلوب نمیرسم، به من بردباری عطا کن تا انتظار را بیاموزم. کمک کن تا به یاد داشته باشم که هرچه کاری مشکل تر باشد، موفقیت در آن رضایت بخشتر خواهد بود. کمک کن تا مشکلات را فرصتی بشمارم برای پیروزی. این همه را به نام عیسی مسیح خداوند و منجیم می طلبم. آمین.

0: شنوندگان عزیز، تا برنامه بعدی که بخش آخر از سرگذشت آموزنده ابراهیم رو بررسی خواهیم کرد، شما رو به خدا می سپاریم.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده خوشخبر و خوشاواز است.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: وضعیت زندگی من وقتی که تحت تأثیر شرارت و بدی دیگران قرار میگیره و یا وقتی که طوفان زده میشه، فرصتی پیش میاره که به صورتی باور نکردنی به اطرافیان خودم شخصیت کامل، غیر معمولی و عجیب پسر خدا رو نشون بدم. این اطرافیان شامل اشخاص بی ایمان، ایماندار، خانواده، همکاران، دوستان و بالاخره همه کسانی هستن که یک جوری با من در تماس هستن. اونا افرادی هستن که در طوفان‌ها و شرایط سخت واکنش من رو می‌بینن. پس اگه شخصیت مسیح از درون من دیده میشه، اگه اطرافیان من می‌بینن که من در شرایطی که همه به من بدی می‌کنن، به خدا توکل می‌کنم و نیکویی می‌کنم، اگر در محیط شغلی وقتی افرادی پشت سر من حرف می‌زنن و زیر پا مخالی می‌کنن، ولی من مقابله به مثل نمی‌کنم و اونها رو می‌بخشم، اگر اطرافیان من میبینن که بیش از اون که از شرایط دشوار و شرارت بار دل سرد بشم، از خداوند دارم لذت میبرم، اگر اونها میبینن که به جای دل واپس شدن و بیخوابی کشیدن، راه های خودم رو با اعتماد به خدا میسپارم، و اگر اونها میبینن که در اوضاع دشوار و بحرانها، به جای بیتاب شدن، آشفته شدن و گرفتن زمام امور به دست خودم، برعکس، در حضور خدا آروم گرفتم و صبورانه برای خدا و عمل او انتظار میکشم، اونها میفهمن که تمام این واکنش ها از قدرتی ماورالطبیعه، یعنی مسیح در من سرچشمه میگیرن و این اونها رو هم تشویق میکنه که اونها هم بر خدا و راههای او توکل کنن، چون اونها میبینن که در این شرایط شرارت بار و سخت من به بالا نگاه میکنم. پس اونها هم انگیزه پیدا می کنن که در وضعیت اسفناک خودشون به اون نگاه کنن. بله، در این نوع عکس العمل هاست که اونها کنجکاو می شن و از خودشون می پرسن که او به کجا داره نگاه می کنه و به این ترتیب نگاه و قلب اونها هم جذب مسیح می شه و یواش یواش اونها قدرت پیدا می کنن که به جلو نگاه کنن و به این ترتیب ما عکسی از ابدیت برای مردم ترسیم کردیم.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوش خبر و خوش آواز.

0: این رادیو مژده است.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خدای عادل و قادر مطلق که امتحان کننده باطن و قلب های بشر هستی، به درگاه مقدس تو روی می آوریم تا از تو تمنا کنیم که ما را در محبت و الطاف خود نگاه بدار و ما را از گناهانمان آزاد نما، زیرا اعتراف می کنیم ای خدا به تو و به تو تنها گناه ورزیده و اجرای دستورات تو را انجام نداده ایم و از آن ابا ورزیده ایم. ما را ببخش ای قدوس عادل، ما را ببخش و بر ما ترحم کن. خداوندا استدعا می کنیم که توجه ما را به خودت معطوف کن تا هیچ وسوسه و هیچ لذت دنیوی ما را به سوی گناه نکشاند. در عوض بگذار که کلام مقدست دائما در خاطر و وجود ما باشد و از تو الهام و هدایت شویم. این دعا را به نام مقدس یگان شفیع انسانهای عالم که اکنون در حضور توست و برای ما شفاعت می کند، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 قسمت از تورات مقدس.

صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 قسمت از تورات مقدس.

آلود قوم خیش را به سهم مردم و همچنین سهم جهانیان برساند. خدا او را برگزیده بود تا نبی امتها بشود و یا پیام آور برای ملتهای جهان. در قسمت اول از مأموریت آسمانیش اغلب پیامها و نبوتها و اخطارهایی که از خدا دریافت می‌دارد متوجه قوم یهود می‌باشد، زیرا آنان که خود را مؤمن و خداپرست می‌خواندند و ظاهراً یگان قوم یکتاپرست در عالم بودند، خیال می‌کردند که مقبول پسند خدا هستند، عمدن و آمدن از خدا جدا شدند و عملاً در عین اینکه اسم خدا یکتا را هر روزه بر زبان می‌آوردند، بت‌پرستی را نیز پیشه روش زندگی خود کرده و در نتیجه برخلاف اوامر خدا رفتار می‌کردند. در فصل دهم خدا یکتا را می‌بینیم که به وسیله ارمیای نبی صبر و دعوت خود را به طرف قوم یاغی و سرکش آشکار می‌کنه و از آنها دعوت می‌کنه تا توبه کرده به سویش برگردند. ارمیا در آیه اول و دوم می‌گوید: ای خاندان اسرائیل، کلامی را که خداوند به شما میگوید بشنوید. خداوند چنین میگوید: طریق امتها را یاد مگیرید و از علامت افلاک مترسید، زیرا که امتها از آنها میترسند، چون که رسومات قومها باطل است. مقصود در میان که ای خدا پرستان، همرنگ جماعت و سایر امتهایی که در گناه و خدا نشناسی زندگی میکنند نشوید. به نوع زندگی آنان قطب نخورید و از علامت و نشانه های آنان نهراسید، زیرا جز خدای یکتا خدای دیگری نیست. به طوری که از آیه 6 میگوید: ای یهوه، مثل تو کسی نیست، تو عظیم هستی و اسم تو در قوت عظیم است. بت‌ها و راه‌ها و عقیده‌های انسانی همه پوچ هستند، فلسفه‌های دنیوی همه باطل هستند، اما یهوه خدای حق است و او خدای حی و پادشاه سرمدی میباشد. از غضب او زمین متزلزل میشود و امت‌ها قهر او را متحمل نخواهند کرد. او زمین را به قوت خود ساخت و رب مسکون را به حکمت خیش استوار نمود و آسمان ها را به عقل خود گسترانید، زیرا که او سازنده همه موجودات است. دوستان عزیز، در این آیات حضرت ارمیا با اشاره به خصوصیات و قدرت سرمدی خدای نادیده میخواهد به مردم یهود که ظاهرا خدا پرست اما قلبا بت پرست بودن بگوید که اگر به روش گناه‌آلود خود ادامه بدهند و یا اگر به بت پرستی خود ادامه بدهند، غضب خدا بر آنان نازل خواهد شد. به آنها یادآور میشود که جز یهوه خدای نادیده هیچ خدای دیگری نیست. در آیات بعد ارمیا اشاره به خطایا و گناهان قوم میکنه که چگونه هر کسی برای خودش هر چی میخواست انجام میداد و توجهی به خدای حقیقی نداشت و ترس خدا را در دل نداشتند. دوستان عزیز، فراموش نکنید که قوم یهود یگان قوم یکتا پرست بودند. در زمان ارمیا صاحب شریعت بودند، به قول امروزی ها مؤمن و بسیار متعصب بودند. یهودی ها هیچ قوم دیگر آدم حسابی حساب نمی کردن. می گفتن چون که خدا با ابا اجداد ما صحبت کرده، چون که خدا یکتا فقط به ما کتاب داده، چون که همه انبیا از طایفه ما می باشد، بنابراین ما برتر از هر قوم و نژاد در عالم هستیم. آنها هر روز اسم خدا یکتا را بر زبان می آوردن، خدا را عبادت می کردن. ولی دوست عزیز، کلام خدا میگوید که وقتی خداوند به آنها نگاه میکرد، وقتی به قلبشون نگاه میکرد، آنچه که میدید جز گناه، شرارت، زنا، حق بازی و تظاهر چیزی دیگری نبود. عبادت حقیقی در آن نبود، پرستش واقعی نبود. میدانی چرا؟ چون که اینها اگرچه ظاهری بسیار مؤمن داشتن، پاک و مقدس بودن ظاهرشون، اما قلبن آلوده به گناه بودن. نیتشون، افکارشون، قلبشون که ریشه همه چیز هاست، آلوده به گناه بود، آغشته در گناه بود. و خداوند میگوید هر آنچه که از قلبتون بر بیاد آلوده است، بنابراین من آن را نمیپذیرم. آنها اگرچه بسیار مذهبی بودند، اما عملا ترس خدا را در دل نداشتند. حضرت ارمیا وقتی میبیند که چه آینده خطرناکی برای قوم

0: سرکش وجود دارد به درگاه خدا میاد و طلب مغفرت کرده و میگوید ای خداوند، میدانم که طریق انسان از آن او نیست و آدمی که راه میره قادر به هدایت قدمهای خیش نمی باشه. ای خداوند، مرا تأدیب نما، اما به انصاف و نه به غضب خود، مبادا مرا ذلیل سازی. دوست عزیز، این دعا از قلب ارمیا برخواسته است که از خداوند طلب راهنمایی و هدایت می کند و می گوید خدایا مرا تنبیه کن تا اصلاح شوم. ببینید، حتی ارمیای نبی وقتی که پیام خدا را دریافت کرد احساس کرد که هنوز لیاقت این کار را نداره و حتی گناه‌آلوده، مرتکب خطا شده. پس از خدا تمنا می کند که او را تنبیه کنه یا او را اصلاح کنه، پاک کنه. میگه چون نمیخواهم بر اثر بی توجهی ای خدا در قهقرهای گناه سقوط کنم، نمیخواهم که خشم و غضب تو نصیب من بشه. دوستان عزیز، مژده‌ای برای شما دارم، مخصوصا برای شما که عاشقانه طالب خدا هستید و قلبتون رو به خدا سپردید، و آن اینی که خداوند مثل پدر مهربانی است که چون شما را دوست داره، شما را به خاطر اشتباهاتی که در زندگی میکنید تنبیه میکنه تا اصلاح بشید. نه اینکه غضب خود را بر شما میآورد، خیر، بلکه تنبیه میکند. هیچ میدانید که خداوند آنانی را که دوست دارد و آنانی را که به او عشق میورزند از روی محبت تنبیه میکند؟ این تنبیه برای اصلاح شدن شخصه، همان گونه که پدر فرزند خود را از روی محبت تنبیه و تأدیب میکنه تا پسر خود را اصلاح نماید. کلام خداوند میگوید که خدا پدر آسمانی، پدر پرمحبتی است که عادلان و پیروان خود را از روی محبت تنبیه میکند تا آنان را از ادامه خطا باز دارد، تا آنها را متوجه اشتباهاتشون کنه تا دیگه گناه نکنند. و دوست عزیز، دعا میکنم که من و شما هر روز از طرف خدا تنبیه بشویم تا اصلاح بشیم، تا پاکتر بشیم، تا دیگر گناه نکنیم، تا متوجه شیم که چه اعمالی ناخوشنودی خدا رو نشون میده و چه اعمالی خوشنودی خدا رو. چون دوست من، اگر از خدا اصلاح نشویم، اگر خدا ما را اصلاح نکند، بدانید که در اراده او قرار نگرفتیم و در گناه هستیم و باید در انتظار غضب هولناک و مخوف او باشیم. ارمیا میگوید ای خداوند، تو مرا تنبیه کن تا اصلاح شوم، زیرا نمیخوام غضب تو بر من بیاید. و بعد میگه ای خدا، از غضب تو زمین میلرزد. یعنی غضب خدا آنقدر مخوف و ترس آور است که هیچ کس و هیچ چیزی در برابر آن مقاومت نمیتونه بکنه. از فصل 11 و 12 خدا پیام دیگری رو برمی آمیدهد تا به سم قوم برسانه. این پیام خدا بعد از پیدا شدن تورات مقدس در مخفیگاه عبادتگاه عطا میشه. لازم میدونم که باز یادآوری کنم، خدا پس از اینکه 10 فرمان معروف را به موسی عطا کرد، در ادامه پیامش اعلام نمود که اگر قوم یهود از اطاعت کردن کلام او سر باز بزنند، اگر از 10 فرمان خدا و فرامین دیگر اطاعت نکنند، خداوند آنها را داوری میکنه و با فرستادن بلاهای مخصوص آنان را به خاطر یاغیگریشون تنبیه خواهد کرد، چون عمدن از کلام خدا پیروی نکردند. و حالا ارمیا در این پیام روی این مثال انگشت میگذاره و آن رابطه شما با همسایگانتونه، رفتار شما در اجتماعست، نحوه زندگی کردنتون و گذراندن وقتتونه. ارمیا به خوبی نشان میده که اگر در گناه زندگی میکنید، نه فقط خدا شما را برای مقاصد خودش به کار نمیبره و نه فقط شما از هدف زندگیتون که خدا براتون تعیین کرده جدا شده اید، بلکه از خدا روی برگردانیده و راه ظلمت و گمراهی رو دارید طی میکنید. در این آیات ارمیا نشون میده که نه فقط اعتقاد راسخ داشتن به خدا و کلام او بسیار مهمه، بلکه مهمتر از آن پیروی کردن، تسلیم شدن و اطاعت کردن از کلام خداست. و دوستان عزیز، باید باز تکرار کنم روی این مسائل، چون که بسیار مهم هستن، تا خودمون رو فریب ندهیم. خیلی ها هستن که شدیداً روی همه قوانین مذهبی تأکید میکنن و به اصطلاح بنیادگرا هستن، اما در زندگی طوری رفتار میکنن که باعث شرم نام خدا هستن. روی کلام خدا تأکید زیادی میکنن و به اصطلاح بنیادگر هستن، ولی در زندگی طوری رفتار میکنن که باعث ناراحتی و آزار مردم میشن. به جای برکت لعنت بر همسایگان خودشون میارن. به جای فداکاری و فروتنی خودخواهی و غرور پیش خود کردن. ارمیای نبی میگوید خدا از بنیادگرایی که عملا در زندگی شخص اثری مفیدی نداره و باعث برکت و راحتی و خوشنودی مردم نیست و رفتارش نمونه و سرمشق زندگی افراد نمی باشد مطلقا خوشنود نمی باشه و نه فقط آن، بلکه آنها را محکوم به گناه و به مرگ می کند. برای دوستان عزیز، واقعیت اینه که اعمال ما بهترین دلیل و نشان خداپرستی می باشد. فروتنی ما نشان این است که با خدا داریم راه می رویم. شخصی که غرور در خود داشته باشد نمی داند که خدا کیست و اینکه او را نمی پرستد. دعای اول از فصل 11 این طور می گوید. این است کلامی که از جانب خداوند به ارمیا نازل شده گفت: کلام این عهد را بشنوید و به مردان یهودا و ساکنان اورشلیم بگویید و تو به ایشان بگو یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید: ملعون باد کسی که کلام این عهد را نشنود. ملعون باد کسی که کلام این عهد را نشنود. مقصود از کلام این عهد یا این پیمان قسم و تعهداتی است که مردم یهودا پس از اینکه تورات مقدس را به مدت 3 روز شنیدند، متوجه گناهان خود شدند و از اعمال گناهالود خود توبه کردند، به حضور خدا قسم خوردند، عهد بستند با خدا که دیگر گناه نکنند، با خدا عهد بستند که به سوی بت پرستی نروند. حالا که قوم قسم خورده بودند و نسبت به خداوند تعهد داده بودند، با خدا عهد بستند که دیگر گناه نکنن و نسبت به کلامش امین و با وفا باشند، خداوند به ارمیا میگه که برو به آنها بگو که اگر به ضد قسم خودتون، به ضد عهد و پیمانی که خودتون بستید عمل کنید و نسبت به این عهد و پیمانی که امروز با من بستید وفادار نباشید، شما ملعون شده خواهید بود. و دوستان عزیز، در این پیام همونطوری که بعداً ملاحظه خواهیم کرد، هیچ کس قوم را مجبور نکرد که قسم بخورن که خدایا ما حتما و حتما از تو پیروی خواهیم کرد، بلکه وقتی خودشون پیام خدا رو شنیدند، وقتی دانستن که خدا چه نوع زندگی ازشون انتظار داره و ملزم شدن و دانستن که خیلی گناه هم کردن، خودشون از روی علاقه و شرمی که نسبت به کارهای بدی که کرده بودن رو به خدا کرده و گفتن که خدایا ما عهد می‌بندیم، قسم می‌خوریم، سوگند یاد می‌خوریم که از این پس همیشه از تو پیروی کنیم. خدایا نسبت به تو و کلامت امین نبودیم، گناه کردیم. خدا می‌گوید خیلی خوب، من قسم شما را می‌پذیرم، توبه شما را می‌پذیرم و عهدی که شما با من بسته اید را می‌پذیرم، ولی اگر ضد آن عمل کنید لعنت من بر شما خواهد آمد. دوست من، آیا شده که شما به خدا قسم خورده باشید و عهد و پیمان با خدا بسته باشید ولی نسبت به آن بی وفا بوده اید؟ مواظب باش که تو در برابر هر جمله‌ای که از دهانت صادر میشه باید به خدا پاسخ بدهید. در آیه 6 خداوند برمیا امر میکند که به خیابان و کوچه های شهر بره و به مردم پیام او را برسونه که اگر بی وفایی کنند لعنت خدا بر آنها خواهد بود، خدا آنها را ملعون می کند. این آخرین اخطار خدا برای قوم در این الهام و نبوته. ارمیا می گوید پس خداوند مرا گفت تمامی این سخنان را در شهرهای یهودا و کوچه های اورشلیم ندا کرده بگو که سخنان این عهدی که خود از روی میل و علاقه بستید بشنوید و آنها را به جا آورید. ارمیا میره و پیام خدا را به تمام دهات و شهرهای مختلف یهودا میرسونه. ولی پس از مدتی قوم باز زیر عهد خودشون میزنن. عهدی را که با خدا بسته بودن میشکنن. ارمیا میفرماید که اما قوم سخن را نشنیدند و گوش خود را فرا نداشتند، بلکه پیروی سرکشی دل شریر خود را نمودند. پس تمام این سخنان این عهد را به خاطرشون آوردم، چون که امر فرموده بودم که آن را وفا نمایند، اما وفا ننمودند. هرچه ارمیا از قوم میخواست که وفادار و امین باشند بیهوده بود. هرچه بیادشون میآورد که بابا خودتون قول دادید، خودتون در برابر خدا قسم خوردید، عهد و پیمان بستید که دیگر گناه نکنید و بت پرست نمیشید، بیفایده بود. از آینه خداوند به ارمیا پیامی میدهد، میگوید: و خداوند مرا گفت فتنه در میان مردم یهودا و ساکنان اورشلیم پیدا شده است. آنان به خطایای پدران پیشین خود که شنیدن این سخنان عبا نمودند برگشتند و ایشان خدایان غیر را پیروی نموده آنها را عبادت نمودند و خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهدی را که با پدران ایشان بسته بودم شکستند. بنابراین خداوند چنین میگوید: اینک من بلایی را که از آن نتوانند رست بر ایشان خواهم آورد و نزد من استغاثه خواهند کرد، اما ایشان را اجابت نخواهم نمود. ارمیا این پیام را نیز به سمع مردم میرساند که خدا شما را به بلای سخت مبتلا خواهد کرد، زیرا حتی عهد و پیمانی که خودتون با خدا بستید بیفایده بوده. مسلماً این امر باعث ناراحتی و خشم مردم میشه. متعصبین رو به ارمیا می کنن و او را به خاطر بیان چین حرفای به شدت آزار می دهن و او را نفرین می کنن، زیرا در پیامش همان گونه که در آیه 15 آمده است، ارمیا به اعمال آنان نیز حمله می کنه و میگه خدا گناهان و شرارت های شما را حتی به خاطر این قربانی های مذهبی که می کنید نمی بخشه. می گوید: آیا خیال می کنی تضرعات و گوشت مقدس می تواند گناه شما را از شما دور بکند؟ اگر می شد آن وقت می توانستی. چه فایده داری که شب و روز به درگاه خدا تضرع بکنی، قربانی بگذرانی، نذر و نیاز کنی ولی قلبت با خدا نباشه؟ بخشش خدا به وسیله این اعمال به دست نمی آید. قلب ریشه و سرچشمه افکار و اعمال و گفتار است. تا چشمه قلب با خدا نباشد، هرچی از قلب برایت از نظر خدا پاک محسوب نمیشه، بلکه آلودن. ارمیا وقتی رفتار ناپسند مردم را در قبال بیان کلام خدا و عهدی که با خدا بسته بودن میبینه، از آیه 19 میگوید: و من مثل بره دست آموز که به مذبح برن بودن و نمیدانستم که تدابیرات به ضد من نموده بودن و میگفتن درخت را با میوهش زای سازیم و آن را از زمین زندگان قطع کنیم تا اسمش دیگر مذکور نشود. اما ایه و سبایوت که داور عادل و امتحان کننده باطن و دلها هستی، بشود که انتقام کشیدن تو را از ایشان ببینم، زیرا که دعوی خود را نزد تو ظاهر ساختم. در این آیات مطلب بسیار مهمی است که من و شما میتونیم از عکس العمل مردم و همچنین عکس العمل ارمیا در مقابل حملات مردم یاد بگیریم. این صحنه رو در برابر چشمانتون مجسم کنید. مردم قول به خدا میدن که پاک و صادق باشن، قسم میخورن، عهد میبندن و خدا میگه حرفاتون رو میپذیرم، ولی اگر خلاف قول خودتون عمل کردید من شما رو لعنت میکنم. ولی همین مردم پس از مدتی میرن و در خفا به اعمال شریرانه خودشون ادامه میدن. خدا ارمیا را میفرسته تا به آنها بگه چرا تظاهر و دروی میکنید؟ در ظاهر دارید مرا عبادت میکنید، قربانی برام میگذرانید، ولی در باطن شرارت دارید میورزید. بدانید که اعمالتون، قربانی هاتون، راز و نیاز هاتون همه باطله و بیهوده است و خدا گناهان شما را نمیبخشه. وقتی قوم حرفای خدا را از دهان ارمیا میشنوند، بر علیه ارمیا شورش میکنند و حتی قصد قتل او را دارند. آیه 19 ارمیا احساس تنهایی و شکست رو میکنه. خود را مثل بره میبینه که زبان بسته برای قربانی شدن دارن میبرن. چون میشنوه که مذهبیون میگن بیایید هم ارمیا و هم حرفاش نابود کنیم. مقصود از درخت و میوش همینه. درخت یعنی ارمیا و میوش یعنی پیام او. خیلی جالبه که مردم خودشون رو زندگان میخوندن. یعنی اینکه ارمیا رو و حرفاشو پوچ و بیهوده می دانستن ولی خودشون روحن زنده هستن. میگن حق با ماست، بیایید ارمیا رو از بین ببریم تا نامش دیگر بر زبان زندگان گفته نشود، یا نام او را برای همیشه محو کنیم. ارمیا با تهدیدات بسیاری روبرو میشه. او به جای اینکه مردم رو نفرین کنه، میدونی چی کار میکنه؟ میاد پیش خدا و دعوی خود رو به دستهای قادر مطلق میسپاره و میگوید خدایا من پیغام تو را به آنها رسانیدم. به جای قبول کردن پیام من، به جای که به حرف تو گوش بدن، میخوان مرا بکشن. تو ای خدا این پیغام را به من دادی، حالا من منتظر میمونم تا شاهد اجرای کلامت باشم و یا منتظرم که تو داد مرا از آنها بگیری. دوست عزیز، دو سوال میخوام از شما بکنم. سوال اول اینه که وقتی شما پیام خدا را که براتون میخوانیم و میشنوید و کلام خدا شما را ملزم میکنه و یا به شما میگه که در اشتباهید، خطا داری میکنید، گناه داری میکنید، چه عکس العملی رو نشون میدهی؟ آیا در برابر کلام خدا فروتن شده و تسلیم آن میشی و خود را اصلاح میکنی و یا مانند یهودیان متعصب نه فقط گوش نمیدی بلکه بر علیه آنم قیام میکنی؟ جای تأسفی بگم خیلی از شماها این کار را کرده اید بدون اینکه متوجه بشید. تعصب درونی وجود شما را خورده، عصبانی شدید وقتی کلام خدا را شنیدید که مستقیما به شما اشاره میکنه، میگه که ای پسر، ای دختر، این خطا کردید یا راهی که داری میری خطاست، برگرد توبه کن، چون که حاضر نیستیم بپذیریم گناهکاریم. و ما سال دوم، اگر امروز به شما به خاطر ایمانتون ظلم بشه و به ناحق به شما جفا برسانن، تهمت‌های بی جا به شما بزنن، راستی شما چه عکس عملی رو نشان می دهید؟ آیا از خدا طلب خواهی کرد که او که داور عادل داد تو رو بده و مانند ارمیا از خداوند می خواهی که او داوری رو انجام بده؟ و یا اینکه خودت قدم بر می داری و قصد انتقام داری و می خواهی با زور و قدرت خودت بر علیه طرف قیام کنی؟ اگر این کار را بکنی، عملا به داوری خدا بی ایمانی خودت رو ثابت کردی. ارمیا حاضر شد که مردم رو تهدید کرده و حتی حقیر بشمارن، ولی خودش انتقام نمیگیره. میدونی چرا؟ مبادا در حین انتقام خشم بر او غلبه کند و عدالت را منحرف سازد، بلکه او به خدایی که داور عادل است روی آورده و از او طلب میکنه که حق را بگیره و خدا این امر را که با ایمان آمیخته است ارج مینهد و انتقام ارمیا را بعدن میگیره. این آیات نشون میده که مردم عملا و قلبا خدا را پیروی نمی کردن. باز میبینیم که ظاهرا همه مذهبی بودن. به خاطر اینکه پادشاه مؤمن و خداپرست بود، آنها هم هر روز به عبادتگاه میرفتن، قربانی میگذرانیدن، ولی قلبا در خفا در شرارت و شهوت اسیر بودن، عشق به گناه میورزیدن. دوره انبیا مردم در شرارت غرق بودن. ارمیا حیران بود که چگونه این دوررویی و تظاهر به خداپرستی هنوز ادامه پیدا کرده و اینکه مردم شریر در کارهاشون موفق هستند. برای من و شما نیز این سوال پیش میاد که چگونه خدا اجازه میدهد افراد شریر و حق باز در مقامهای بالا بیستن و در کارهاشون موفق بشن. ارمیا در فصل 12 از خدا سؤالی میکنه، زیرا حیرانه که چگونه خداوند داوری خودش رو فوری اجرا نمیکنه. اجازه میخوام تا آنجا که فرصت باقی مانده این آیات را که در حقیقت سوالهای من و شما نیز میباشد براتون بخونم و ببینیم که خداوند چه جوابی میدهد. ارمیا میگوید ای خداوند، تو عادل تر هستی از اینکه من با تو مهاجن مایم، لیکن درباره احکامت با تو سخن خواهم ران. ای خدا، چرا راه شریران برخوردار می شود و جمیع خیانتکاران ایمن می باشن؟ تو ایشان را قرص نمودی، پس ریشه زدن و نمو کرده میوه نیز آوردن. تو به دهان ایشان نزدیکی، اما از قلب ایشان دور. دوستان عزیز، بدون شک همونطوری که گفتم، این آیات سخن دل شما مظلومان و مستضعفان و عادلان و کسانی که از تظاهر و ریا فریاد برمی آورند نیز می باشد. ارمیا می گوید خدایا، من نمی خواهم درباره عادل بودن تو به جر و بحث بپردازم، چون شکی ندارم که تو خدای عادلی هستی، ولی خدایا وقتی این همه بی عدالتی و بی انصافی ظلم می بینم، حیران می مونم که تو که خدای عادل هستی چرا کاری نمی کنی؟ میخوام سوالی درباره حکمت تو بکنم. ای خدا، چرا آدمهای حق باز، آدمهای شریر و خیانتکار و قاتلان و بیرحمان در امن و امان هستن؟ چرا بدی و ظلم میکنن ولی نتیجهش رو نمیبینن؟ چرا آنان که فقط در ظاهر تو را میشناسن ولی قلبن از تو دور هستن اینقدر در این عالم موفق شدن؟ خدایا، تو آنها را خلق کردی، ولی چه چیزی در حکمتتون نهفته است که اجازه میدهید که اینها هنوز زنده باشن؟ راستی دوست من، خیال میکنی که خدا چه جوابی به ارمیا میدهد؟ اجازه بدید که در برنامه آینده این موضوع رو برای شما بیان کنیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
0: فرزندان نور، عنوان برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.

قدرت عظیم دعا، فصل ششم، ستایش خدا پاسخ ما به عظمت و نیکویی خداست. با درودهای گرم مسیحی می‌خواهیم مطالب فصل ششم کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو دنبال کنیم. در برنامه قبل آموختیم که دعای صادقانه و توأم با ستایش و شکرگزاری باعث میشه که با خدا مشارکتی صمیمانه و پر محبت داشته باشیم. عیسی در الگوی دعایی که بر اساس متی فصل ششم آیات 9 تا 13 به شاگردانش ارائه داد، به آنها آموخت که بایستی در دعا بر خدا متمرکز باشند و خدا در شروع و انتهای دعایشان باشه. با این مقدمه شما رو دعوت می‌کنیم که به دنباله مطالب فصل ششم کتاب قدرت عظیم دعا گوش بدین. ای پدر ما، بر اساس متی فصل ششم آیه 9، خدا پدر ما می باشد. عیسی به شاگردانش تعلیم داد که وقتی به حضور خدا وارد می شوند، این حقیقت را در نظر داشته باشند که خدا پدر پر از مهر و محبت و رؤوف ماست. جان مک آرتر متی فصل ششم آیه 9 را چنین تفسیر می نماید: کلمه آرامی که عیسی در این آیه به کار می برد عبارت است از ابا. این کلمه نشانه ارتباطی صمیمانه و گرم می باشد. خدا نه هیولاست و نه موجودی از غیر قابل اعتماد که پایبند اصول اخلاقی نباشد و بندگان خود را در زیر پاهایش له کند. برعکس، او پدری است پر از مهر و محبت و رؤوف که مواظب ماست. بنابراین هر وقت دعا می کنیم باید این حقیقت را در نظر داشته باشیم که خدا پدر پر از مهر و محبت ماست. حقیقت پدر بودن خدا در قلب تعلیم و دعای عیسی قرار داشت. عیسی در دعاهای خود پیوسته خدا را پدر خطاب می کرد. ولی باب 17 انجیل یوحنا عمیق ترین حقیقت را در مورد دعای عیسی بیان می دارد. در این باب می بینیم اولین کلمه ای که عیسی در دعای خود به کار می برد کلمه پدر است. در متی فصل 7 آیات 7 تا 11 عیسی به مردم تعلیم می دهد که بطلبند، بجویند و در را بکوبند. در واقع عیسی به آنها تعلیم می‌دهد که پدری پر از مهر و محبت وجود دارد که مشتاقانه منتظر است که هر وقت آنها در احتیاج می‌باشند نیاز آنها را برآورده سازد. ولی در حال حاضر عده زیادی نمی‌توانند قبول کنند که خدا پدر ما باشد، چون بسیاری از پدران فرزندان خود را مورد آزار و اذیت قرار دادند و این است که بعضی از ایمانداران از این کلمه برداشت منفی و غلطی می کنند. اما باید دانست که عیسی تعلیم داد پدر آسمانی ما کامل و از هر جهت نیکو می باشد. مسیح فرمود: حال اگر شما با همه بدسیرتیتان می دانید که باید به فرزندان خود هدایای نیکو بدهید، چقدر بیشتر پدر شما که در آسمان است به آنان که از او بخواهند هدایای نیکو خواهد بخشید. انجیل متی فصل 7 آیه 11. پدر آسمانی از هر نظر نیکوست و ذات او طوری است که به فرزندان خود خوبی می کند. وقتی فکر خود را روی نیکوی پدر متمرکز می سازیم، تغییرات معجزه آسایی در نظر ما در مورد زندگی به وجود می آید. آقای سامی تیپیت می گوید وقتی که دیگر چیزی نمانده بود
از مدرسه فارغ التحصیل شوم، شخصی به من گفت: جوان، دیگر وقت آن رسیده است که با دنیای ظالمی روبرو شوی که پر از مشکلات است. از آن زمان تا به حال فهمیده ام که دنیا می تواند ظالم و پر از مشکلات هم باشد. مشکل نیست که در چنین دنیایی انسان شخص منفی و بدبینی شود. ولی وقتی انسان هر روز فکر خود را روی نیکویی کامل پدر آسمانی متمرکز سازد، دید او کاملا عوض خواهد شد. به این ترتیب او برخوردی مثبت و آکنده از محبت خواهد داشت که نتیجه فکر کردن در مورد پدری است که مثبت و پر از مهر و محبت می باشد. یک بار وقتی من و خانواده ام در رومانی مسافرت می کردیم، همسرم تکس و دخترم رنه قرار شد من و پسرم دیوید را هنگام ظهر در محلی ملاقات نمایند. وقتی من و دیوید به آنجا رسیدیم، در حدود 200 نفر در وسط خیابان 100 متر جلوتر از محلی که اتومبیل خود را پارک کرده بودیم جمع شده بودند. مرد جوانی از کلیسا بیرون آمد و در حالی که سراسیمه به طرف ما می دوید فریاد می زد: سامی، سامی، دخترت رنه. ما به طرف جمعیت دویدیم. دیدیم که تکس خم شده است و سعی می کند دختر 10 ساله ام رنه را آرام کند. اتومبیلی رنه را زده بود. من کمک کردم تا او را روی برانکار قرار بدهند و بعد هم برانکار را در آمبولانس گذاشتیم. وقتی در آمبولانس کنار رنه نشسته بودم، او گریه می کرد و می گفت: بابا، من نمی خوام بمیرم. میخوام زنده بمونم و باز هم تو رومانی برای عیسی سرود بخونم. سعی میکردم به رنه بگویم مسئله نیست، خوب میشود، و در این حال سعی میکردم جلوی اشکهای خود را بگیرم. در بیمارستان وقتی پزشکان رنه را معاینه کردند تا میزان جراحات وارده را تعیین کنند، اولین خبری که به ما دادند خبر خوبی نبود. پلیس تکس را بازداشت کرده بود. به علاوه گذرنامه او را هم گرفته و اتومبیل ما را توقیف نموده بود. هرچند که اینها هیچ ربطی به تصادف نداشت. در حدود 2 ساعت بعد همسرم و گروه ما بالاخره به بیمارستان رسیدند. من و همسرم کالین وود را ترک کردیم. یکی از اعضای گروه ما پیش رنه ماند و ما به محل تصادف بازگشتیم. من فکر کردم اگر با پلیس حرف بزنم مسئله حل می شود، ولی نه فقط مشکل حل نشد، بلکه پلیس گذرنامه تکس را هم پس نداد و حتی ما را تهدید کرد که 6 ماه باید زندانی شویم چون رنه تنها از خیابان عبور می کرده است. پس از صحبت با پلیس من به هتل برگشتم و بلافاصله لباس‌های خود را عوض کردم. تکس را به بیمارستان رساندم و رفتم به کلیسایی که باید در آنجا موعظه می‌کردم. فکرم کاملاً مغشوش بود. من به این کشور کمونیستی آمده بودم تا انجیل را موعظه کنم و می‌خواستم به خدا خدمت کنم، ولی مثل این بود که هرچه برایم ارزش داشت در حال از بین رفتن بود. هیچ سر در نمی آوردم. در دفتر شبان کلیسا نشسته بودم که 2 نفر آمدند و به من گفتند: سامی، وقت موعظه رسیده است. مردم منتظر بودند. من در حالی که اشک در چشمانم حلقه زده بود به آن 2 نفر نگاه کردم و گفتم: من اصلا امروز نمی توانم موعظه کنم، لطفا مرا ببخشید. آنها اتاق را ترک کردند و به جای خلوتی رفتند و برای من شروع به دعا کردند. در آن اتاق که هیچ کس دیگری نبود، احساس می کردم شکست خوردم. احساس می کردم نمی توانم دعا کنم. در این موقع به یاد آوردم که عیسی می فرماید خدا پدر ماست. درباره این موضوع مدتی فکر کردم و کارهای عظیمی را که خدا انجام داده بود
به یاد آوردم. همه این کارها عالی بود. وقتی فکر خود را روی نیکوی خدا متمرکز ساختم، آرامشی که ذهن بشر قادر به درک آن نیست، وجود مرا فرا گرفت. به این ترتیب آن روز توانستم موعظه کنم و عده زیادی زندگی خود را به مسیح سپردند. در پایان دعوت از حاضرین برای توبه دعا کردم و وقتی چشمهای خود را باز کردم، دیدم یادداشتی روی منبر گذاشته شده است که از طرف تکس می باشد. او نوشته بود که رنه حالش خوب است و از بیمارستان مرخص شده است. ما در هتل هستیم. دوستت دارم سامی. از صمیم قلب پدر آسمانی را شکر کردم و وقتی به هتل برگشتم، دیدم هم گذرنامه تکس را به او پس داده اند و هم اتومبیل را. خدا مشکلات و سختی ها را نادیده نمی گیرد، بلکه در اوج مشکلات نیکوی او باعث می گردد پیروزی و آرامش نصیب ما شود. مزمور نویس در مزمور 107 آیه 1 می فرماید: خداوند را حمد بگویید زیرا که او نیکو است. مزمور نویس در سراسر این مزمور از مشکلات و دشواری های زندگی سخن می گوید. بعد هم می فرماید که خدا در اوج مشکلات زندگی چقدر نسبت به ما مهربان است. ما هرگز نمی توانیم ذات و صفات پدر را کاملا تمجید نماییم مگر اینکه اطمینان داشته باشیم او از هر نظر کاملا نیکوست. خدا بسیار نیکوست. حتی زمانی که اتفاقات ناگواری در زندگی ما به وقوع می پیوندد، فقط باید به پدر نگاه کنیم. او حتی می تواند کاری کند تا اتفاقات بد هم همگی برای خیریت کسانی که او را دوست دارند در کار باشند. وقتی پدر می بیند شرایط ناگواری در زندگی ما پیش آمده است، به طرز مافوق طبیعی کاری می کند تا این شرایط به نفع ما باشد. خدای ما پدر نیکویی است. در چنین شرایطی شیطان خدا را متهم می کند. وقتی اتفاق بدی برای ما می افتد، شیطان می آید و شرارت موجود در جهان را به ما نشان می دهد. شیطان فجایعی را که در تاریخ به وقوع پیوسته است به ما نشان می دهد و می گوید که خدا علت و منشأ شر است. به محض اینکه ما حرف شیطان را قبول نماییم، قدرت خود را در دعا از دست خواهیم داد. پدر مایل است نیکوی خود را به فرزندانش نشان بدهد. اگر می خواهیم در دعا قدرت داشته باشیم، باید دید صحیحی در مورد نیکویی خدا داشته باشیم. عیسی به شاگردانش تعلیم داد که چنین دعا کنند: ای پدر ما. پدر بودن خدا نشان می دهد که خدا چقدر به ما نزدیک است و چقدر نسبت به ما مهربان و رؤوف می باشد. خدا از جزئیات زندگی ما آگاه و برای آنها اهمیت قائل است.

که در آسمانی. در این حال عیسی به شاگردانش تعلیم داد که وقتی دعا می کنند بگویند ای پدر ما که در آسمانی. وقتی در دعا می گوییم ای پدر ما، در مورد نزدیک بودن خدا به ما فکر می کنیم. ولی وقتی می گوییم که در آسمانی، در واقع فکر خود را متوجه این نکته می سازیم که خدا چقدر از انسان بالاتر است. خدا انسان نیست، او خالق جهان است و بر تخت آسمان نشسته است. ایمانداران هیچ وقت نباید بدون در نظر گرفتن حرمت خدا دعا کنند، بلکه باید متوجه باشند که کسی که به اون نزدیک می شوند دارای ذات الهی است و بالاتر از همه می باشد. عبارت که در آسمانی توجه ما را به چهار صفت الهی مبذول می سازد که عبارتند از حضور مطلق خدا، قدرت مطلق خدا، علم مطلق خدا و ذات ابدی خدا. دعا توجه ما را به امور آسمانی معطوف می کند. ستایش خدا از قلب شخصی جاری می گردد که وقتی را برای اعتراف به نیکوی خدا اختصاص می دهد. حضور مطلق خدا یکی از صفات الهی است که برای شخصی که دارای روح دعا می باشد اهمیت اساسی دارد. خدا در همه جا حاضر است. او بر روی تخت خود در آسمان نشسته است، ولی در عین حال به انسانی که بر روی زمین زندگی می کند نزدیک است. جایی در دنیا نمی توان یافت که خدا در آن حضور نداشته باشد. کنن هولمز هندی می گوید که یک بار دیده بود هندوها موقع عبادت از درختها و صخره‌ها بالا می روند و می گویند خداوندا آنجا هستی؟ آنها سعی داشتند خدایی را پیدا کنند که در چنین جایی زندگی می کند. ولی ایماندار لازم نیست در جستجوی محل سکونت خدا باشد، چون می تواند به قله بلندترین کوه دنیا برود و خدا را در آنجا ملاقات نماید. می تواند به اعماق عمیق‌ترین اقیانوس برود و با خدا ملاقات کند. نه بر روی زمین و نه در آسمان جایی پیدا نمی شود که خدا در آن حضور نداشته باشد. این حقیقت باعث می گردد دعای ما به عجیب ترین جاها هم برسد. به همین دلیل بود که 2000 سال پیش پولس رسول توانست در زندان شهر فیلیپی خدا را ملاقات نماید. به همین علت است که امروز شاگردان مسیح می توانند در همه جا، در هر کشوری و در هر قاره خدا را ملاقات کنند. حضور مطلق خدا نه فقط باعث می شود کسانی که روح دعا دارند در همه جا به خدا دسترسی داشته باشند، بلکه همچنین باعث می گردد آنها بتوانند برای کسانی که در جاهای مختلف زندگی می کنند دعا کنند. در واقع این صفت خداست که باعث می شود بتوانیم دعای شفاعتی بکنیم. یکی از بزرگترین اشکالاتی که ما در دعا داریم این است که دید ما در مورد خدا محدود است. عده زیادی با دید محدودی که دارند دعا می کنند و به این ترتیب در چارچوب دید محدود خود گرفتار می شوند. ولی باید دانست که چون خدا در همه جا حاضر است، تمام امور جهان برای او مهم است. وقتی فکر خود را روی حضور مطلق خدا متمرکز نماییم، دعای ما مطالب بیشتری را شامل خواهد گردید و برای تمام نقاط جهان خواهد بود. نه فقط خدا در همه جا حاضر است، بلکه حضور او دائمی است. ذات او ابدی می باشد. او قبل از آغاز همه چیز بود و بعد از پایان همه چیز هم خواهد بود. بسیاری از مسیحیان وقتی دعا می کنند فقط در فکر همان مکان و زمانی که در آن قرار دارند هستند.
ولی وقتی به حضور خدا داخل می شویم، قلمرو امور موقت را ترک می نماییم و وارد قلمرو امور ابدی می شویم. دعا قدرت دارد، تصویر تاریک گذشته ما را پاک سازد و تصویر جدیدی برای آینده من ترسیم نماید. می توانیم به وعده‌ای که به ابراهیم، اسحاق و یعقوب داده شد اتکا کنیم و در این حال به خدا توکل نماییم تا آینده ما را بسازد. وقتی موسی با خدا ملاقات نمود، از او پرسید که نام او چیست و خدا به وی فرمود هستم آنکه هستم. خروج فصل 3 آیه 14. خدا به موسی فرمود که به فرزندان اسرائیل بگوید هستم او را فرستاده است. خیلی عجیب است که با گذشت هزاران سال هنوز هم خدا هستم می باشد. او پیر نشده است. خدای مردان و زنان ایمان که در قرون گذشته زندگی می کردند، امروز خدای ماست. او حاضر است در عصر حاضر به همان اندازه کار کند که در زندگی ابراهیم، اسحاق و یعقوب کار کرد. وقتی برای دعا به اتاق خود می رویم، لازم است فکر خود را روی ذات ابدی خدا متمرکز نماییم. چون خدا همیشه در همه جا حضور دارد، می توان فهمید که او دارای علم مطلق است و از همه چیز آگاه است. این صفت خدا باعث می شود دعا هیجان انگیز شود. خدا نه فقط از همه جزئیات زندگی ما آگاه است، بلکه از احتیاجات عمیق میلیون ها انسان ساکن بر روی کره زمین هم آگاه می باشد. وقتی فکر خود را روی خدا و علم مطلق او متمرکز نماییم، با اطمینان جدیدی می توانیم دعا کنیم. وقتی در شرایطی قرار می گیریم که درک آن برای ما میسر نیست، می توانیم مطمئن باشیم که خدا آن را درک می کند. به همین دلیل است که امثال فصل 1 آیه 7 می گوید ترس یهوه آغاز علم است. خدا از همه چیز مطلع است، ولی آگاهی ما محدود می باشد. با این حال، زمانی که فکر خود را بر روی علم مطلق خدا متمرکز سازیم و به او احترام گذاریم، شناخت صحیحی از زندگی خواهیم داشت. وقتی بفهمیم که فقط خداست که از همه چیز باخبر است و همه چیز را درک می کند، این امر باعث خواهد گردید به طرز مؤثری دعا کنیم. خدا نه فقط از همه حوادث همه زمانها باخبر است، دارای قدرت مطلق نیز می باشد. او دارای حاکمیت و قدرت مطلق است. وقتی عیسی پس از مرگ خود در قبر گذاشته شد، ارواح شریر خواستند که او را در همانجا نگه دارند، ولی پدر پسر را از مرگ برخیزانید و عیسی قبل از صعود به آسمان به شاگردانش فرمود تمامی قدرت در آسمان و بر روی زمین به من سپرده شده است، پس بروید و همه قوم‌ها را شاگرد سازید. متی فصل 28 آیات 18 و 19. دعای پرقدرت و شهادت پرقدرت در نتیجه درک این حقیقت به وجود می آید که خدا دارای حاکمیت مطلق است. قدرت و اقتدار به این و آن کشور تعلق ندارد، بلکه قوت و قدرت از آن خدا می باشد و هیچ کس نمی تواند مانع از کار روح القدس شود. ممکن است قوانینی وضع شود که به موجب آنها اعلام پیام انجیل ممنوع گردد، ولی ایمانداران می توانند با دعای خود از مرزها عبور کنند و اسیران را آزاد بسازند. برای خدا هیچ کاری مشکل نیست.

0: دوستان عزیز، خدا را شکر که پدر آسمانی ما نیکو و پرمحبته و او خدای قادر مطلق، حاضر مطلق، دانای مطلق و ابدی است. ما ایمانداران به مسیح به چنین خدایی دسترسی داریم و در دعا به حضور او وارد میشیم. شما رو دعوت میکنیم که بقیه مطالب فصل ششم کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپت رو در برنامه بعد بشنویم.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.

0: سلام های گرم خوشحالیم که باز از طریق برنامه دیگری در خدمت شما جوانان عزیز مسیحی هستیم.
1: شما رو دعوت میکنیم به این برنامه و میزگرد و گفتگویی که خواهیم داشت توجه کنیم.
2: حالا این شما و این هم برنامه جوان پسند ماست.

0: خب حالا وقتش رسیده که به پیام این برنامه گوش بدیم.
1: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ امیدوارم هر گوشه دنیایی که هستید در مرکزیت اراده خداوند باشید و برکات خداوند در زندگیتون جاری باشه. واقعا یک هدف داریم و اون هم به شباهت عیسی مسیح در اومدن هست. الگوی بسیار عالی داریم، عیسی مسیح خداوند، و وقتی او رو میشناسیم در نتیجهش او رو میشناسونیم. وقتی که او رو میشناسیم محبت در زندگی ما جاری میشه، فروتنی میاد، شادی خداوند رو داریم، آرامش او رو داریم، اراده او رو میشناسیم، و اینها در واقع معیارهای روحانیت هستن. در مورد این ما سه برنامه مختلف داشتیم و گفتیم که معیارهای روحانیت فقط داشتن یک لباس روحانی نیست، اصلا لباس روحانی وجود نداره، یا لحن روحانی نشانه روحانیت نیست. در کلیسا اگه دعا میکنی با صدای بلند نشون نمیدی که روحانی هستی. حتی اگه رهبر روحانی هستی و پشت منبر موعظه میکنی، باز این نشون نمیدی که روحانی هستی، و نشانه های روحانیت خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. ما در مورد محبت صحبت کردیم، در مورد خوشی، فروتنی، آرامش، درک یا شناخت اراده خدا، ایمان یا وفاداری، نیکوکاری و کنترل زبان و بخشش، اون رو جا انداختم، و اینها در زندگی ما اگه باشه نشون میده که ما روحانی هستیم. اینها نتیجه در واقع کار روح القدس هست در قلب‌های ما و فقط یک عمل یا یک اخلاق بیرونی، یک رفتاری نیست که ما بخوایم سعی بکنیم اینطور باشیم. نه، اینها نتیجه کار روح القدس هست و معیار روحانیت. با دوست و برادر عزیز روحانی من در این استودیو با هم هستیم و در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. برادر، خوش اومدین.
2: خیلی ممنون، درود میفرستم بر تک تک عزیزانمون که امروز همراه ما هستن در این برنامه و خوشحال هستم از این فرصتی که به من داده شده.
1: خدا را شکر. بیایید بعد از محبت و فروتنی و خوشی و آرامش و درک اراده خدا و بخشش و وفاداری و نیکوکاری و کنترل زبان به شکرگزاری بپردازیم که یکی از معیارهای روحانیت میتونه باشه. یک شخص روحانی شکرگزار هست.
2: یه شخص روحانی خیلی شکرگزار هست، آدم مثبتیه. نمیدونم توجه کردی در تسنیم 28 وقتی که برکت ها و لعنت ها رو میدیم، آیه 47 یه آیه خیلی عجیبیه. میشه لطفا بخونید تسنیم 28-47؟ توی 14 تا آیه اول میگه اگه این کارا رو بکنی برکت میاد تو زندگیت. از آیه 14 به بعد داره تا 68 داره فقط لعنت ها رو میشماره، که آیه 47 یه آیه عجیبیه که میگه لعنت برای چی میاد.
1: تسنیم 28 آیه 47: از این جهت که یهوه خدای خود را به شادمانی و خوشی دل برای فراوانی همه چیز عبادت ننمودی.
2: میگه لعنت میاد تو زندگیت، چون که با شادی و خوشی دل نیومدی تشکر کنی. تو فارسی یادتون بود که ما میگفتیم شکر نعمت، نعمتت افسون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. خیلی اوقات ما یادمون میره که خدا رو شکر کنیم برای همه چیزایی که به ما داده. یادتون هست عیسی مسیح وقتی 10 تا جزامی رو شفا داد، میگه یک نفر فقط برگشت که او را تمجید کرد و مسیح گفت آیا کسی پیدا نمیشه برگشت خدا را تمجید کنه.
1: اول تسالونیکیان باب 5 آیه 17 میگه همیشه دعا کنید، آیه بعدیش 18 میگه در هر امری شاکر باشید که این است اراده خدا در حق شما در مسیح عیسی. خیلی وقتا ما وقتی دعا میکنیم، دعای ما این هست که خداوند این لیستی که الان من میخوام واسط بخونم رو متوجهش باش، بعد شروع میکنیم اینو میخوام اونو میخوام، یا حتی برای اشخاص دیگه دعا میکنیم، یعنی چیز خوب میخوایم برای افراد دیگه. ولی یادمون نره خود عیسی مسیح در متی 6 به ما آموخت که چطور دعا کنیم، و دعای ما با شکرگزاری باید شروع بشه. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو متبارک باد. اگه واقعا همه شرایط عالی هست، همچین هنری هم نمی کنیم که شکرگزار هستیم، ولی نمیگه برای هر امری، ولی در هر امری، مثل پولس و سیلاس که در زندان بودن شکرگزار بودن. و واقعا شکرگزاری دل خدا رو شاد میکنه و کلام خدا میگه شادی خداوند

0: قوت ماست. اگه به قوت احتیاج داریم شکرگزار باشیم.
1: چرا میگه در هر امری؟ ما نمیتونیم مثلا بگیم آقا یه اتفاق بدی افتاد، من خدای شکر. ما برای هر امری خدا رو شکر نمی کنیم. ما در هر امری خدا رو شکر میکنیم که خدا حاکم بر اوضاست و اون کنترل رو در دست داره. این خیلی مهمه. فرق این که من برای هر امری شکرگزار هستم یا در هر امری، همینطور که گفتیم، اینه که من فقط دیدم به این هست که خدا حاکم بر اوضاست. خب هر شخص روحانی طالب رضامندی خداست و خیلی جالبه که هدف یک شخص روحانی این نیست که کیا رو راضی کنم. ما خیلی اوقات میشه اشتباهاً توی حتی کلیسا سعی میکنیم 4 نفر آدم رو خوشحال کنیم، ولی همونطور که شاگردای عیسی مسیح رو وقتی ممنوعشون کردن که در مورد مسیح صحبت کنن، بهشون گفتن که ما باید اون چیزی رو که خدا خواسته ما انجام بدیم و ما طالب رضامندی مردم نیستیم، بلکه طالب رضامندی خدا هستیم.
0: بسیار زیبا. من یادم در یوحنا جایی بود که عیسی مسیح رو گفتن بیا پادشاه ما باش، ولی عیسی مسیح از اونجا گذاشت رفت و تازه قبل از اون به 5000 نفر غذا داده بود. هدفش رضامندی مردم نبود. عیسی مسیح خیلی واضح گفت هدف من این است که اراده پدر رو به جا آورم. اراده پدر براش این بود که بیاد و جانش رو بده برای ما، قربانی بشه و بهای سنگینی بپردازه، جریمه گناه ما رو که مرگ بود رو بپردازه، و همین کار رو کرد. امروز اراده خدا برای ما چیه؟ مسلمه یک اراده کلی هست، یک اراده خاص هست. اراده کلیش اینه که برای او زندگی بکنیم، نجات بیابیم، خدمت بکنیم. ولی در موارد خاص هم ما باید بدونیم اراده خدا برای من چیه. کی ازدواج بکنم، با کی ازدواج بکنم، در ازدواج چطور باشم، چه خدمتی رو انجام بدم، در این خدمت با کیا کار بکنم. و هر چقدر ما میریم تخصصی تر میکنیم جریان رو، خداوند با ما هست و ارادهش رو باید بدونیم و بخوایم او رو انجام بدیم. و خیلی از وقتا شاید مردم خوششون نیاد از اون چیزی که اراده خدا هست، ولی یک شخص روحانی یا معیار روحانیت همطور که گفتیم رضامندی خداوند هست، نه رضامندی انسان.
2: شما به میزگرد جوانان گوش می دهید.

0: در قسمت دیگه موضوعی که داریم میگیم معیار روحانی هست، رابطه صمیمانه و نزدیک با خداست. یه شخص روحانی با خدا خیلی نزدیک هست. عیسی مسیح وقتی شاگرداش بهش گفتن که دعا کردن رو به ما بیاموز، اونا به نظر شما دعا کردن بلد نبودن؟ یا تو فرهنگ یهودی دعا وجود نداشت؟ چرا؟ ولی مسیح گفت شما اینجوری دعا کنید: ای بابای من که در آسمانی. ابا یعنی بابا، نمیشد پدر حتی. ما بعضی موقع میگیم ای پدر من که در آسمانی، ولی ای بابا. یعنی یک رابطه نزدیک با خدا شروع کرد که قبلا خدا یهوه، خدای هستم آن که هستم، خدای سرمدی، خدای لشکر، خدای این، ولی اینجا یه دفعه عیسی مسیح اومد این معیار رو عوض کرد. از این به بعد خدا برای اینکه دعای تو رو بشنوه باید یک رابطه نزدیک باش داشته باشی. من یادم بعضی دعا میکردن: ای خدای قادر مطلق، قلم عفو بر گناهان ما به یک جوری صحبت میکردن، انشای عالی. ولی یه دوست دیگه داشتم، وقتی میگفتیم دعا کن، شهریار میگفت سلام خدا، چطوری؟ اینقدر صمیمی و فیلم بازی نمیکرد، واقعا عاشقانه با خدا صحبت میکرد. خدای دوستت دارم، عاشقتم. من لذت میبردم از این رابطه صمیمی که این شخص با خدا داشت و واقعا جدی با خدا، اینقدر نزدیک مثل یه بابای خودش اونو حس میکرد. وقتی رابطه میره بالا، شما نکن اگه بگی آقا من مثلا میخوام یه چک بگیرم، چکو که میخوای بری بگیری، مسئله نیست که بگی آقا چقدر چکو میخوام بگیرم، باید اول حساب داشته باشه و پول تو اون حساب باشه. وقتی هم تو دعا میکنی، اگر رابطه با خدا نداری، اون دعا به درد نمیخوره. وقتی من میگم خدا اینو بده، ولی میگه دعای شریران یا بیمانان نزد خدا مکروه است. وقتی تو با خدا رابطه نداری، نمیتونی از انتظار داشته باشی. برای همین یه شخص روحانی اول رابطه‌شو با خدا نزدیک میکنه و صمیمی.
1: بله، کلام خدا میگه که عادل نیست یکی هم نی، ولی در یک جای دیگه میگه که با ایمان عادل شمرده شدید. یعنی ما هنوز عادل نیستیم، ولی عادل شمرده شدیم. همینطور که در یک برنامه دیگه گفتیم، عادل با یک شخص منصف فرق میکنه، انصاف با عدالت فرق میکنه. انصاف رابطه منصفانه بین ما انسانها، ولی عدالت رابطه ما با خداوند هست. و مسلما رابطه ما با خداوند در اشعیا خیلی واضح میگه که نمیتونه سالم باشه اگه گناه هست، و گناه رو فقط عیسی مسیح میتونه کنار بزنه. ولی وقتی این گناه کنار میره، رابطه ما و خدا شروع میشه و ما در عدالت قرار میگیریم. و این معیار روحانیت هست که از گناه به دور باشیم و در رابطه صمیمی با خداوند باشیم. و این رابطه صمیمی‌تر میشه هر چقدر بیشتر با او وقت میگذرونیم. برای من خیلی جالبه، وقتی موسی با خداوند ملاقاتی داشت، صورتش نورانی شد. امروز اونایی که با خداوند ملاقات زیادی دارن، صمیمی هستن، شاید صورتشون نورانی نشه، ولی یه چیزی هست که نورانی میشه که ما میبینیم و در بلند مدت مخصوصا معلومه که طرف نورانیه، طرف توی چشاش نور داره، نمیدونم روی صورتشه، روی صحبتاشه، روی اخلاقشه، روی زندگیشه، یه نوری هست و ما اینو میبینیم.
0: آمین. برسیم به نکته آخر که شخص روحانی هدفش شبیه شدن مسیح هست. من میخوام مثل مسیح باشم. من نمیخوام برای یه فرقه یا برای یه گروهی یا میخوام طبق یه اصولی که انسانها گذاشتن، بلکه هدف من اینه، همونطور که پولس گفت در فیلیپیان: مرا زیستن مسیح هست و مردن نفع. من میخوام شبیه مسیح بشم. یه شخص روحانی کسی هست که ما مسیح رو درش میبینیم، سخنان زبانش، اعمالش، همه چیز شبیه مسیح هست. یه نمونه جالبی بود، خداوند در کلامش به نبی خودش میگه بیا برو به خونه اون کسی که داره طلا رو قال میذاره و میگه این شخص داشت میجوشوند اینا. اون موقع طلا رو میذاشن در قال، یک ظرفای سنگی بود که میجوشید تا دردش یا اون توفاله ها بیرون بیاد. و جالب اینجاست، تا وقتی که اون طلا خالص نشده این میجوشه و دردای خودشو میندازه بیرون، ولی وقتی طلا خالص شد مثل آینه میشه و اون شخص قالگر میتونه صورت خودشو در اون طلا ببینه. و خدا هم هدفش این هست، ما رو در اون کوره ها میذاره تا وقتی که ناخالصی ها بیرون بیاد و بعد مسیح بتونه صورت خودشو در ما ببینه.
1: آمین. هدف عیسی مسیح از اومدن این بود که ما رو نجات بده، و تصویری که خدا کشیده بود تصویر زیبایی بود، انسان کامل، انسان بدون گناه، تصویر بسیار زیبا، مثل نقاشی که خیلی قشنگ هستی، تابلو نقاشی که کیف میکنی وقتی نگاه میکنی. ولی گناه اومد وارد شد و در اون باغ یه اتفاقاتی افتاد. در باغ عدن آدم نااطاعتی کرد، گناه اومد، در نتیجهش مرگ اومد، تصویر خراب شد. عیسی مسیح رو میبینیم در باغ جتسیمانی در یوحنا باب 17. عیسی مسیح در اون باغ، باغ دوم هست و آدم دوم هست، اطاعت میکنه و به جای مرگ این سری حیات میاره. آدم اول به خاطر نااطاعتیش از باغ بیرون رفت و مرگ آورد. آدم دوم به خاطر اطاعتش وارد باغ میشه و برای ما حیات میاره. و باغ سومی هم هست که در آسمان ما میریم و اونجا شادی و خوشی کامل هست و تمام اینهایی که به عنوان بیانه به ما داده شده اونجا در کاملیت خودش رو نشون میده. وقتی ما این تصویر کلی رو که الان من به شما نشون دادم، وقتی اینو میبینیم، ما میخواهیم این خدا رو بپرستیم، ما میخواهیم به شباهت عیسی مسیح در بیاییم، ما میخواهیم تصویر خدشه‌دار تصویر درستی باشه.
0: برای اولین بار بود که این مسیحی رو میگه در انطاکیه به شاگردان عیسی گفتن، چون که دیدن اونها مثل مسیح سخن میگن، مثل مسیح رفتار میکنن. و چقدر عالیه، این یه دنه فقط اتیکت نیست یا یه لقبی نیست که ما به خودمون بدیم ما مسیحی هستیم، بلکه چقدر زیباست که به عنوان یه شخص روحانی هم صحبتامون هم اعمالمون مثل مسیح باشه.
1: و چقدر زیبا هست که فیلم بازی نکنیم، بلکه حقیقتا همون باشه. وقتی عیسی مسیح بالای صلیب بود گفت پدر ببخش اینها رو، چرا که نمیدونن چه میکنن. وقتی خمیر دندان باشه و ما فشار بدیم، خمیر دندان ازش بیرون میاد. هر چیزی که در ما هست وقتی در فشار قرار میگیره همون چیز بیرون میاد. چقدر زیباست که ما بتونیم مثل مسیح باشیم، که وقتی در فشارها حتی قرار میگیریم اون چیزی که از ما بیرون میاد عطر خوشبو باشه، شکرگزاری باشه، پرستش باشه، نیکویی، مهربانی، ایمان باشه، محبت باشه، فروتنی باشه، سخنان زبان ما درست باشه، برکت باشه و اینها فیلم بازی کردن نباشه، بلکه پر باشیم از روح خداوند.
0: آمین. خدا شکر.
1: من فهم میکنم اینجا جا داره که با یک دعا تموم بکنیم و به یاد بیاریم که عیسی مسیح اومده که اون تصویر کاملی رو که در ابتدا اراده خداوند همون بود ولی خدشه‌دار شد، خراب شد، اومده اون رو بازسازی بکنه. میخوام با این دعا تمام بکنیم و عزیزانی که دوست دارن به شباهت عیسی مسیح در بیان، واقعا با خدای واقعی، با خدای زندهی که همین الان تفکر دل تو رو دوست عزیزم میدونه، تو رو میشناسه، دقیقا میدونه در چه شرایط هستی، در کجا هستی در زندگیت، با این خدا اگه میخوای رابطه داشته باشی، چنین دعایی رو از صمیم قلب انجام بده و توبه کن از گناهان، چرا که تنها روشیه که تو میتونی در این رابطه سالم وارد بشی. و من ندیدم کسی رو که پشیمون بشه از تصمیمی که گرفته که خداوند رو بپرسته و تسلیم عیسی مسیح بشه. حتی یک نفر رو من نمیشناسم، چرا که واقعا زیبایی خدا در شما جاری میشه از زمانی که شما خودتون رو تسلیم میکنید.
0: پس خوبه با هم بیایم به حضور چنین خدایی که به خاطر رحمت و فیض خودش آغوشش رو بر روی صلیب در عیسی مسیح باز کرد و ما رو پذیرفت. خداوند شکرت میکنیم برای این فرصت عالی که به ما دادی، که به خاطر اون محبت عظیمت وقتی گناه ما رو دیدی عیسی مسیح رو فرستادی که به خاطر ما کفاره و اون پوشش گناهان ما باشه و ما رو نجات بده. و امروز ما محض فیض بخشش مجانی و نجات یافتیم و امروز تشکر میکنیم به خاطر این کار عظیمت و امروز دعا میکنیم با روح قدوست ما رو پر بساز تا بتونیم این موازین و این خصوصیات روحانی رو در زندگی خودمون جاری بسازیم و نام تو رو جلال بدیم. در نام قدوس عیسی مسیح میطلبیم. آمین.
1: Amen.

0: خب عزیزان، به انتهای این برنامه رسیده ایم. تا برنامه بعدی شما رو به دستان پرفیض خدای خوب و مهربون میسپاریم.
1: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
2: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعتهای 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

به پاخی زید ای نجات یافتگان زخون مسیح، براری دست دعا به سوی پدر، به سوی پسر، به سوی روح القدس.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مراقب باشیم، بچه‌ها و فرزندانمون هم به زندگی ما نگاه می‌کنن و واکنش‌های ما رو در سختی‌ها می‌بینن. اونها می‌بینن که آیا ما به بدی‌هایی که دیگران در حق ما کردن گیر دادیم یا به بالا نگاه می‌کنیم و به ابدیت چشم دوختیم. بله، اونها همه چیز رو خیلی خوب می‌بینن. و اگر ما در دل این دشواری‌ها واکنش‌های خودمنشانه از خودمون نشون می‌دیم، همین انگیزه‌ای در اونها ایجاد می‌کنه که اونها هم در آینده به جای تمرکز بر مسائل زودگذر امروز به بالا نگاه کنن و دورنمای ابدیت رو همیشه جلوی روی خودشون داشته باشن. و آیا این بشارت دادن نیست؟ آیا این شاگردسازی نیست؟ آیا این تعلیم راه‌های الهی نیست؟ بله، واکنش‌های ما چه اثر گسترده‌ای از خودشون به جا می‌ذارن. ولی حتی اگر این چنین اثراتی هم ما از خودمون به جا نذاریم، خود ما در دنیایی پر از یأس و ناامیدی و کشمکش در رده کسانی خواهیم بود که از آرامش کامل خدا برخوردارن.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

فصل پنجم، ایمان. زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید، و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد. افسوسیان فصل 2 آیات 8 و 9. حضرت موسی در حدود 3500 سال پیش راهی را انتخاب کرد و به خاطر آن تمام افتخارات سلطنتی مصر را ترک نمود و برای رضای خدا تصمیم گرفت. موسی 40 ساله بود که تصمیم مهم خود را گرفت و به این نتیجه رسید که ایمان و حقیقت هرچند با زحمات و مشکلات توأم باشد، بهتر است از ثروت و شهرت بدون محبت خدا. در تاریخ بشریت عده کمی وجود داشته اند که لازم بوده تصمیمی به این اندازه مشکل بگیرند. موسی مردی تربیت یافته، دانشمند، ثروتمند و برجسته بود، چون او پسرخوانده دختر فرعون بود، لذا با هر نوع احترام و جلال و جبروت و افتخار آشنایی داشت. تاج و تخت و ثروت کشور مصر که در آن زمان نیرومندترین و زیباترین کشور جهان بود در اختیار او قرار داشت. با وجود این، کتاب مقدس می‌فرماید ایمان باعث شد که موسی وقتی به سن بلوغ رسید از مقام و لقب پسر دختر فرعون بودن صرف نظر نموده آن را رد کند و تحمل سختی ها با قوم خدا را به لذت های زودگذر گناه ترجیح دهد. ننگ و خاری به خاطر مسیح را ثروتی عظیمتر از گنج های مصر دانست، زیرا او به پاداش عالم آینده چشم دوخته بود. ایمان باعث شد که موسی مصر را ترک کند و از خشم صرف نظر نموده آن را رد کند و تحمل سختی ها با قوم خدا را به لذت های زودگذر گناه ترجیح دهد. ننگ و خاری به خاطر مسیح را ثروتی عظیمتر از گنج های مصر دانست، زیرا او به پاداش عالم آینده چشم دوخته بود. ایمان باعث شد که موسی مصر را ترک کند و از خشم شاه

که کتاب مقدس می‌فرماید موسی صرف نظر نمود و ترک کرد. توبه واقعی همین است. او این کار را با ایمان انجام داد. این است قدم بعدی، یعنی ایمان. موسی این تصمیم را در حالتی که روانشناسان برای تجربیات مذهبی لازم می‌دانند، یعنی در وقتی که کاملاً احساساتی بود، نگرفت. محرک او در این کار عجز و ناتوانیش نبود، زیرا او مرد بی عرضه و نالایقی نبود. برگشت او به سوی زندگی مذهبی از روی بی‌علاقگی و بی‌حوصلگی نبود. او در پی منافع و تفریح و سرگرمی نمی رفت. تمام دلایلی که برای جستجوی خدا می آورند و دلایل بیشمار دیگر در مورد موسی صدق نمی کرد. او را مجبور نکردند که از زندگی جسمانی و شیطانی بگریزد. خودش اینطور تصمیم گرفت. موسی نه ضعیف العقل بود و نه ضعیف الاراده. او مانند انگلی به تشکیلات موجود نمی چسبید. او به هیچ وجه مانند کسانی نبود که در جستجوی معروفیت و مقام می باشند. او شبیه کسانی نبود که تمسخر کنندگان مذهب می گویند شخص باید طوری باشد که احتیاج به نجات را حس کند. هرچه مردم آرزو می کنند در اختیار موسی بود. با وجود این، با قضاوت صحیح به ثروت و مقام و شهرت پشت پا زد و ایمان به خدا را انتخاب کرد. در اینجا آقای بیلی گراهام میگوید هر بار که میشنوم فقط اشخاص ناامید و بیچاره و ناراحت به وسیله مذهب تسلی پیدا میکنند، به یاد موسی میافتم. افتخار داشتم که با صدها هزار نفر درباره مشکلات روحانی صحبت کنم و به این نتیجه رسیدم کسانی که دارای قضاوت صحیح هستند و از قبول مسیح به عنوان خداوند و استاد خود خودداری می کنند، به این علت نیست که مسیحیت را مخالف عقل می دانند، بلکه به این علت است که می خواهند از قبول مسئولیت هایی که مسیحیت بر عهده آنها می گذرد فرار کنند. اشکالی که بین آنها و مسیح قرار می گیرد همانا قلب ضعیفشان است، نه عقل قوی آنها. آنها مایل نیستند که تمام وجود و همه چیز خود را به مسیح تسلیم کنند. موسی تمام وظایف و مسئولیت هایی را که مذهب برای او ایجاد می کرد به دقت مطالعه نمود و متوجه شد که اگر بخواهد خدا را در آغوش بگیرد، لازم است بسیاری از چیزها را که در نظر مردم عزیز است از دست بدهد. لذا در مطالعات خود عجله نکرد و در اثر احساساتی شدن به نتیجه نیمه قطعی نرسید. او می دانست چه چیزهایی را از دست خواهد داد و با استفاده کامل از قوای نیرومند عقلی این تصمیم را گرفت. روش و راهی که انتخاب کرده بود موقتی و آزمایشی نبود. او نمی‌خواست ایمان را امتحان کند. اعتقادی کامل و هدفی غیر قابل تغییر بود که در اثر عوض شدن اوضاع و وسوسه‌های فقر طولانی سست نمی‌شد. او تمام روابط و وسائلی را که پشت سرش بود خراب کرد تا راه برگشت وجود نداشته باشد. وقتی موسی در 40 سالگی به بحرانی ترین زمان زندگی خود رسید، بدون قید و شرط خود را برای همیشه و در تحت تمام شرایط به خدا و دستورات او سپرد. ماهیت تصمیم موسی چقدر با تصمیم آن شخص فرق داشت که در اواخر زندگانیش گفت من جرأت

نمی کنم عهد جدید را بخوانم، زیرا می ترسم در من طوفانی از نگرانی و شک و ترس به وجود آورد که ناشی از انتخاب راه غلط و خیانت به خدای حی و ابدی باشد. موسی چنین ترسی نداشت. شما هم اگر حالا از صمیم قلب و برای همیشه به وسیله ایمان به سوی مسیح برگردید، چنین ترسی نخواهید داشت. نگویید مدتی مسیحیت را آزمایش می کنم، اگر فایده داشت ادامه می دهم، ولی اگر دیدم بی فایده است باز هم فرصت خواهم داشت که راه دیگری برای زندگی انتخاب کنم. وقتی به سوی مسیح می آیید باید تمام پلهایی که پشت سر است خراب کنید و هیچ فکر برگشتن نباشید. سالها پیش وقتی بالهای عقاب سهمگین امپراتوری روم سایه شوم خود را بر جهان افکنده بود، سربازان بیباکی که قیصر آنها را رهبری می‌کرد با کشتی برای فتح بریتانیا پیش می‌رفتند. وقتی کشتی‌های دشمن در افق کشور نمایان شدند، هزاران نفر از دلیران انگلیسی در ارتفاعات گرد آمدند تا از وطن خود دفاع کنند. با کمال تعجب مشاهده کردند که اولین کار رومی‌ها بعد از پیاده شدن این بود که کشتی‌های خود را آتش زدند. وقتی شعله‌های آتش کشتی‌ها را از بین برد، هر گونه راه برگشت بر روی مهاجمین بسته شد. با چنین روحیه شکست ناپذیر چگونه ممکن بود فاتح نشوند؟ جای تعجب نیست که روم معروف ترین کشور جهان شد. همینطور هم مسیح از ما تسلیم و سرسپردگی کامل می خواهد. عیسی به شخصی فرمود کسی که مشغول شخم زدن باشد و به عقب نگاه کند لیاقت آن را ندارد که برای پادشاهی خدا خدمت کند. موسی وقتی این تصمیم حیاتی را گرفت که بر سر دوراهی زندگی قرار داشت، فکر قضایی او تمام اثرات این تصمیم را سنجید و هر راه را تا آخر در نظر گرفت. تمام دلایل موافق و مخالف را بررسی کرد و عاقبت تصمیم گرفت به خدا اعتماد و ایمان داشته باشد. اول راه وسیع را در نظر گرفت که روشن بود و در آن قدرت و زندگی مرفه و شادی و شراب فراوان بود و تمام لذات زندگی را به شخص ارزانی می داشت. این راه آشنا به نظر می رسید و موسی آن را خوب می شناخت، زیرا مدت 40 سال در آن قدم زده بود و می دانست که پایانش فساد و خرابی است و به جهنم منتهی می گردد. سپس موسی به راه دوم نگاه کرد که راهی بود تنگ و مشکل. موسی می دید که در این راه رنج و زحمت و تحقیر و ناامیدی وجود دارد. مشکلات و آزمایش ها و قصه ها و درد ها رو در نظر گرفت، ولی به چشم ایمان دید که در این راه پیروزی و اجر و پاداش و زندگی جاوید وجود دارد. شاید شخص دیگری که قوه قضاوتش کمتر از موسی بود تصمیم می گرفت راه اول را انتخاب کند، زیرا در آن روزگار مصر بزرگترین قدرت دنیا بود و دره حاصلخیز نیل را که به انبار قله دنیا معروف بود در تصرف داشت. لشکریانش شکست ناپذیر و دانشگاهش در تمام جهان معروف و نمونه بود. عده کمی به خاطر خدا به اندازه موسی از امتیازات دست کشیدند. تعداد کمی از ما تا این حد در وسوسه های مختلف بوده ایم و از ما خواسته شده مقاومت کنیم. عده کمی این همه نعمات و لذات دنیوی داشتند.
کتاب مقدس بیان می کند که گناه لذت دارد، هرچند موقتی باشد، ولی لذات زود گذرند و باعث تسلی و راحتی نمی گردند. موسی راه خدا را انتخاب کرد، فداکاری بزرگی نمود و در عوض پاداش بزرگی دریافت کرد. در زمان موسی رسیدن به درجات عالی خوشبختی برای عده کمی مقدور بود. در واقع باید گفت که کمتر کسی به اندازه او فرصت داشت تا ثروتمندترین شخص جهان باشد. در سال 1923 که جمع آوری ثروت در آمریکا متداول شده بود، عده ای از موفقترین رجال معروف مالی جهان در یکی از هتل‌های شهر شیکاگو جمع شدند. همه جا از نیرو و ثروت آنها زیاد صحبت می‌شد. دور میزی اشخاص زیر نشسته بودند: رئیس بزرگترین شرکت مستقل فولاد جهان، رئیس پرسودترین شرکت جهان، رئیس یکی از بزرگترین شرکت‌های معامله گندم، رئیس بورس کالای نیویورک، یکی از اعضای کابینه ایالات متحده آمریکا، رئیس بانک تصفیه بین‌المللی، بزرگترین تاجر وال استریت و شخص دیگری که ریاست نیرومندترین شرکت انحصاری دنیا را داشت. ثروت این اشخاص بیش از موجودی خزانه‌داری آمریکا بود. حتی کودک دبستانی هم آوازه موفقیت آنها را شنیده بود. آنها سرمشق شده بودند و دیگران سعی می‌کردند که شبیه آنها شوند. آنها غول‌های صنعت و ثروت آمریکا بودند. در سال 1923 شایعاتی که درباره این اشخاص وجود داشت شیرین و پرهیجان بود. شنیدن این اخبار و اطلاعات باعث ایجاد حسادت می‌گردید و اشخاص دیگر را الهام می‌بخشید تا با کوشش مثل آنها شوند. ولی باید متوجه بود که سال 1923 تاریخ زندگی آنها نیمه تمام و فصل‌های آخر هنوز نوشته نشده بود. وقتی که این 8 نفر در شیکاگو دور هم جمع بودند، همه در وضعی قرار داشتند که موسی بر سر دوراهی قرار داشت. اینها هم بر سر یک دوراهی قرار داشتند و در مقابل هر کدام 2 راه موجود بود. شاید 1 راه را بیشتر نمی دیدند و توجهی به آن نداشتند. آنها از انتخاب راه تنگ خودداری کردند و امروز سرگذشت آنها کامل شده است. امروز آخرین فصل زندگی آنها را در دست داریم و می توانیم شرح حال آنها را مثل زندگی موسی مرور کنیم و ببینیم کدام راه عاقلانه تر است. چارلز شاپ، رئیس شرکت فولاد، در سالهای آخر زندگی خود با قرض زندگی می کرد و در منتهای بیپولی فوت کرد. آرتور کاتن، بزرگترین تاجر گندم در خارج از آمریکا، در حال ورشکستگی وفات یافت. ریچارد ویتنی، رئیس بورس کالای نیویورک، مدتی در بازداشتگاه تأدیبی سینگ سینگ به سر برد. آلبرت پاول، عضو کابینه، از زندان آزاد شد تا بتواند در خانه خود به راحتی بمیرد. جس لیورمور، خرس وال استریت، و لیون فریزر، رئیس بانک تصفیه بین المللی، و آیوار کروگر، رئیس بزرگترین شرکت انحصاری جهان، همه خودکشی کردند. تمام این مردان دارای پول و قدرت و شهرت و مقام و عقل و تعلیم و تربیت بودند، ولی فاقد چیزی بودند که به زندگی مفهوم حقیقی می بخشد. فاقد چیزی بودند که در مسیحیت اهمیت فراوان دارد، چیزی که تولد تازه را ممکن می سازد و خلقت تازه را واقعی می گرداند. آنها
از ایمان بهره ای نداشتند. اگر آنها می توانستند با ثروت خود به مسیح ایمان آورند، فصل آخر زندگیشان چقدر عوض می شد. توجه بفرمایید که موسی به وسیله ایمان از ثروت‌های مصر چشم پوشید. توسط ایمان فهمید که ممکن است بقیه عمر خود را در این جهان با محرومیت به سر برد و مورد تمسخر واقع گردد، ولی آخرالامر بزرگترین پاداش یعنی حیات جاودانی را دریافت خواهد کرد. اشخاصی مثل شاب و کاتن ممکن است موسی را احمق بخوانند و ممکن است بگویند یک گنجشک در دست خیلی بهتر از دو گنجشک بر روی درخت است. ممکن است بگویند می دانید در مصر چه چیزهای گرانبهایی دارید؟ شخصی با نیروی عقلی شما می داند که چطور باید از این ثروت و قدرت استفاده کند. اگر عاقلانه رفتار کنید، مصر بر جهان مسلط خواهد شد و می توانید تمام کشورهای کوچک را از میان بردارید. می توانید تمام رقیبان را از بین ببرید و بر طبق میل خود کارها را اداره کنید. شاید این طور می گفتند، زیرا طرز فکرشان همین بوده و همین طور هم عمل کرده و بسیاری از آنها ثروت خود را به همین طریق به دست آوردند. آنها به اشخاصی که به خدا ایمان داشتند و خود را به مسیح سپرده اند می خندیدند. آنها می گفتند ایمان کار خوبی نیست و عاقلانه نیست. کتاب مقدس تعلیم می دهد که ایمان یگانه راه تقرب به خداست. زیرا هر که به خدا تقرب جوید لازم است ایمان آورد بر این که او هست و به جویندگان خود پاداش می دهد. کتاب مقدس باز تعلیم می دهد که ایمان خدا را بیشتر از هر چیز دیگر راضی می سازد. بدون ایمان محال است که انسان خدا را خوشنود سازد. در سراسر جهان مردم خود را شکنجه می دهند. لباسهای عجیب و غریب می پوشند. بدن خود را بدشکل می سازند. خود را از ضروریات زندگی محروم می کنند و وقت زیادی صرف دعا می نمایند و خود را قربانی می کنند تا بتوانند در نظر خدا پسندیده باشند. ممکن است تمام این کارها خوب باشد، ولی بزرگترین کاری که برای خوشنودی خدا می توان انجام داد این است که به او ایمان آوریم. ممکن است نزد یکی از دوستان بروم و به او تملق گویم، ولی بعد از اتمام جملات تمجیدآمیز بگویم که به او اعتماد و ایمان ندارم. پس هرچه رشته ام پنبه خواهد شد. یگانه راه راضی ساختن خدا عبارت است از ایمان به کلام او. عیسی مسیح از اطرافیان خود تقاضا می کرد که ایمان آورند، زیرا فرمود به من ایمان داشته باشید که من در پدر هستم و پدر در من است. در غیر این صورت به خاطر اعمالی که از من دیده اید به من ایمان داشته باشید.

0: در برنامه بعد بقیه فصل پنجم کتاب چگونه میتوان خدا را یافت رو برای شما عزیزان خواهم خواند.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما میتوانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه‌های از بند رها شده، داستان‌های واقعی کسانی را می‌شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده، زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی می‌کنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه‌ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متی 17.
2: بعد از 6 روز عیسی، پتروس و یعقوب و یوحنا برادر یعقوب را برداشته به بالای کوهی بلند برد تا در آنجا تنها باشند. در حضور آنها هیئت او تغییر کرد. چهرهش مانند آفتاب درخشید و لباسش مثل نور سفید گشت. در همین موقع شاگردان موسی و الیاس را دیدند که با عیسی گفتگو می کردند. آنگاه پتروس به عیسی گفت:
3: خداوندا، چقدر خوب است که ما اینجا هستیم. اگر بخواهی من 3 سایبان در اینجا می سازم، یکی برای تو، یکی برای موسی، یکی هم برای الیاس.
2: هنوز سخن او تمام نشده بود که ابری درخشان آنان را فرا گرفت و از آن ابر صدایی شنیده شد که می گفت:
4: این است پسر عزیز من که از او خوشنودم، به او گوش دهید.
2: وقتی شاگردان این صدا را شنیدند بسیار ترسیدند و با صورت به خاک افتادند. آنگاه عیسی پیش آنان آمد و بر آنان دست گذاشته گفت:
5: برخیزید، دیگر نترسید.
2: وقتی شاگردان چشمان خود را باز کردند، جز عیسی کسی دیگر را ندیدند. در حالی که از کوه پایین می آمدند، عیسی با آنان دستور داد تا روزی که پسر انسان پس از مرگ زنده نشده است، درباره آن رویا به کسی چیزی نگویند. شاگردان پرسیدند:
6: پس چرا ملایان می گویند باید اول الیاس بیاید؟
2: عیسی پاسخ داد:
7: درست است، اول الیاس خواهد آمد و همه چیز را اصلاح خواهد کرد، اما من به شما میگویم که الیاس آمده است و آنان او را نشناختند و آنچه خواستن با او کردند. پسر انسان نیز باید همینطور از دست ایشان رنج ببیند.
2: در این وقت شاگردان فهمیدند که مقصود او یحیای تعمید دهنده است. همین که عیسی و شاگردان پیش مردم برگشتند، مردی نزد عیسی آمد و در برابر او زانو زده گفت:
8: ای آقا، بر پسر من رحم کن، او مسروع است و دچار حمله های سختی می شود، به طوری که بارها خود را در آب آتش انداخته. او را پیش شاگردان تو آوردم، اما نتوانستند او را شفا دهند.
2: عیسی در جواب گفت:
7: مردم این زمانه چقدر بی ایمان و منحرف هستند. تا کی باید با شما باشم و تا به کی باید شما را تحمل کنم؟ او را پیش من بیاورید.
2: پس عیسی با تندی به دیو دستور داد از او خارج شد. دیو او را ترک کرد و آن پسر در همان لحظه شفا یافت. بعد از این واقعه شاگردان عیسی آمده در خلوت از او پرسیدند:
3: چرا ما نتوانستیم آن دیو را بیرون کنیم؟
2: عیسی جواب داد:
7: چون ایمان شما کم است. بدانید که اگر به اندازه یک دانه خردل ایمان داشته باشید، می توانید به این کوه بگویید که از اینجا به آنجا منتقل شود و منتقل خواهد شد و هیچ چیز برای شما محال نخواهد بود، لیکن این جنس جز به دعا و روزه بیرون نمی رود.
2: در موقعی که آنها هنوز در جلیل دور هم بودند، عیسی به ایشان گفت:
7: پسر انسان به زودی به دست مردم تسلیم می گردد و آنان او را خواهند کشت، ولی او در روز سوم باز زنده خواهد شد.
2: شاگردان بسیار غمگین شدند. در موقع ورود عیسی و شاگردان به کفرناحوم، کسانی که مأمور وصول مالیات برای معبد بودند پیش پتروس آمده از او پرسیدند:
9: آیا استاد تو مالیات معبد را نمی پردازد؟
2: پتروس گفت:
10: البته.
2: وقتی پتروس به خانه رفت قبل از اینکه چیزی بگوید، عیسی به او گفت:
7: ای شمعون، به نظر تو پادشاهان جهان از چه کسانی باج و خراج می گیرند؟ از ملت خود یا از بیگانگان؟
2: پتروس گفت:
10: از بیگانگان.
2: عیسی فرمود:
7: در این صورت خود ملت معاف است، اما برای این که این اشخاص لغزش نخورند، برو و قلابی به دریا بینداز. وقتی دهان اولین ماهی صید شده را باز کنی، سکه‌ای در آن خواهی یافت. آن را بردار و بابت مالیات من و خودت به آنها بده.
0: رادیو مژده.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خداوند، تو خدای برکات هستی، تو خدای نعمت ها هستی، ما رو برکت میدی، برکات روحانی از توست، برکاتی که ما در زندگی داریم مثل سلامتی، مثل آسایش، رفاه حتی از توست. و خداوند دعا میکنم که چشمان روحانی ما رو باز بکنی که بدونیم که این برکات نه فقط از توست بلکه برای توست. برای عزیزانی دعا میکنم که در گناه پول دوستی هستن، در مرض پول دوستی دچار شدن، دعا میکنم که شفا بدی اونها رو و بدونن که گرچه پول چیز بدی نیست ولی پول دوستی بده و گناهه. خداوند، شاید احتیاجات زندگی باعث شده که در این مسیر حرکت بکنن، ولی دعا میکنم که در این مسیر غرق نشن. دعا میکنم که این عزیزان تو رو بخوان. خداوند، دعا میکنم که برکات مالی در زندگیشون سرازیر بشه، ولی شادی این عزیزان در برکات مالی نباشه بلکه در حضور تو باشه، در مشارکتشون با تو باشه. ای پدر، دعا میکنم که طمع برداشته بشه و کفایت جایگزین بشه و این عزیزان با اون چیزی که دارن شاد باشن. ای خداوند، دعا میکنم که این بالانس در زندگی همه ما برقرار بشه و مهیا بکنیم برای خانوادمون، ولی پول دوست نباشیم و طمع نورزیم، چرا که این اراده تو نیست و میتونه ریشه خیلی از گناهان باشه. پس ای خداوند، دعا میکنم برای برکات و در این حال دعا میکنم برای قناعت، که ما در تو قانع باشیم و با هر چیز قانع باشیم و از پول دوستی بدور باشیم. در نام عیسی مسیح، آمین.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پربار مسیحی.

0: پادکست خدای حقیقی.
1: عزیزان شنونده، با سلام‌های گرم و محبت آمیز در نام نجات دهنده محبوبمان عیسی مسیح که خدای نادیده را به طور کامل

0: دست خدای حقیقی.
1: عزیزان شنونده، با سلام‌های گرم و محبت آمیز در نام نجات دهنده محبوبمان عیسی مسیح که خدای نادیده را به طور کامل آشکار

و جسمن از مردگان برخاست و زنده است، می خواهیم به درس دیگری از مجموعه دروس شناخت خدای حقیقی بپردازیم. ما در این مجموعه درس های مفید تا به حال بر اساس تعالیم کتاب مقدس آموخته ایم که خدای ما واحد و یکتاست، اما در ذات خود وحدت مرکب می باشد و از پدر و پسر و روح القدس تشکیل شده است. پدر و پسر و روح القدس دارای الوهیت کامل می باشند و در ذات الهی همانند و در قدرت و جلال برابرند. در درس گذشته در مورد روح القدس آموختیم و توضیح داده شد که او نیز همانند پدر و پسر ذات الهی دارد و خداوند و خدا می باشد. همچنین ذکر گردید که روح القدس نه فقط در زندگی ایمانداران به مسیح کار می کند، بلکه او با افراد نجات نیافته هم کار دارد. کار روح القدس با افراد نجات نیافته را به طور کلی می توان به دو قسمت تقسیم نمود. اول اینکه روح القدس آنها را ملزم یا متقاعد می کند و دوم روح القدس آنها را دعوت می نماید و کمک می کند که نزد نجات دهنده بشر بیایند و هدیه نجات و رستگاری را که عیسی مسیح به وسیله خون ریخته شده و مرگ و قیام خود از مردگان فراهم نموده دریافت کنند. عزیزان، در یوحنا فصل 16 آیات 8 تا 11 کار روح القدس با اشخاص نجات نیافته این گونه توضیح داده شده است. خداوند و منجی ما عیسی مسیح فرمود و وقتی او یعنی روح القدس می آید، جهان را یعنی مردم نجات نیافته دنیا را در مورد گناه، عدالت و داوری متقاعد می سازد. گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند. عدالت را مکشوف خواهد ساخت چون من نزد پدر می روم و دیگر مرا نخواهند دید و واقعیت داوری به آنها ثابت می شود چون حکمران این جهان یعنی شیطان محکوم شده است. چرا وقتی انجیل یعنی مژده نجات اعلام می شود؟ یعنی اعلام می شود که عیسی مسیح کیست و او برای نجات انسان چه کرده است؟ روح القدس انسان را به گناه ملزم می سازد. چرا؟ چون انسان ذاتاً و عملاً گناهکار است. انسان با ذات یا طبیعتی آلوده به گناه به جهان می آید و در افکار و سخنان و اعمال خود گناهکار است. آنچه انسان را از خدا جدا کرده است گناه انسان است، اما عیسی مسیح به جهان آمد تا آدمیان گناهکار به او ایمان آورند و آمرزیده شوند و نجات و حیات جاودانی بیابند و به آغوش خدا بازگردند. حالا وقتی مژده نجات یا انجیل اعلام می شود، روح القدس

انسان گناهکار را به گناه ایمان نداشتن به مسیح ملزم و متقاعد می کند. این گناهی است که باعث هلاکت انسان می شود. یوحنا فصل 3 آیات 16-19: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. زیرا خدا پسر خود را، منظور پسر خدا از لحاظ روحانی، زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید بلکه تا آنان را نجات بخشد. هر کس به او، یعنی به عیسی مسیح، ایمان بیاورد محکوم نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی می ماند، زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. حکم محکومیت این است که نور به جهان آمد ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند. پس روح القدس انسان را به گناه ایمان نداشتن به مسیح، تنها نجات دهنده بشر و تنها راه رستگاری، متقاعد و ملزم می کند. دیگر اینکه روح القدس انسان نجات نیافته را به عدالت، یعنی عدالت مسیح، ملزم می نماید. عیسی مسیح عادل است و عدالت از آن مسیح است، و چون عیسی کاملا عادل بود، پس از مرگ روحاً و جسماً از مردگان برخاست و سپس به آسمان صعود نمود و به دست راست خدای پدر نشست. روح القدس همچنین مردم نجات نیافته را به داوری و مکافات ملزم می نماید، چون حکمران این جهان یعنی شیطان داوری و محکوم شده است. از طریق مرگ مسیح بر صلیب و قیام و صعود او، کسانی که به مسیح ایمان نمی آورند و عدالت مسیح به حسابشان گذاشته نمی شود و عادل محسوب نمی شوند، در آینده داوری و محکوم خواهند شد و همراه با شیطان برای همیشه در دریاچه آتش و جهنم ابدی خواهند بود. پس روح القدس اول نجات نیافتگان را به گناهشان، یعنی ایمان نداشتن به عیسی، و همینطور به عدالت عیسی و داوری و مکافاتی که در آینده متحمل خواهند شد، ملزم و متقاعد می کند. خب، سهم ما ایمانداران مسیحی برای همکاری با روح القدس در کاری که او در مورد اشخاص نجات نیافته انجام می دهد چیست؟ سهم من و شما و کلیسای عیسی مسیح اعلام انجیل و تشریح مژده نجات است و سهم روح القدس ملزم کردن مردم به گناه و عدالت و داوری. در اولین پنتیکاست عهد جدید، پتروس رسول
به نمایندگی از طرف ایمانداران عهد جدید چه کرد؟ او بر طبق اعمال رسولان فصل دوم برخاست و انجیل را به اشخاص نجات نیافته اعلام کرد. نتیجه چه شد؟ روح القدس شنوندگان را ملزم کرد و به سوی مسیح هدایت نمود و در آن روز حدود 3000 نفر به مسیح ایمان آوردند و در آب نیز تعمید گرفتند. پتروس انجیل را اعلام کرد و روح القدس کار خود را انجام داد. بر اساس اعمال فصل دوم آیه 37 وقتی آنها این را شنیدند دلهایشان جریحه‌دار شد یا دلریش شدند و از پتروس و سایر رسولان پرسیدند تکلیف ما چیست؟ در ارتباط با کار روح القدس با افراد نجات نیافته بخش دوم این است که او حقجویی را که مژده نجات را می شنود دعوت و کمک می کند که به مسیح روی آورد و از راه ایمان او را دریافت کند و نجات یابد. در روز پنتیکاست آنها بعد از جریحه دار شدن دلهایشان از طریق ملزم نمودن روح القدس پرسیدند تکلیف ما چیست؟ بر اساس اعمال فصل دوم آیه 37 و بعد در آیه 41 می خوانیم که کسانی که پیام او یعنی مژده نجات یا انجیل را پذیرفتند تعمید یافتند و در همان روز در حدود 3000 نفر به ایشان پیوستند. این همان بخش دوم از کار روح القدس در زندگی افراد نجات نیافته است که آنها را کمک می کند که انجیل را درک کنند و نزد مسیح خداوند بیایند و مسیح را قلباً از راه ایمان دریافت کنند و نجات یابند. آیا هر که انجیل را می شنود نجات می یابد؟ نه، چون هستند کسانی که انجیل واقعی را می شنوند ولی قلباً و واقعاً به مسیح خداوند و مرگ و قیام او ایمان نمی آورند و اعترافشان هم واقعی و از روی ایمان نیست. آنها انجیل را درک نکرده و نفهمیده دعایی را با زبان و توتیوار تکرار کرده و خیال می کنند که نجات یافتند، اما زندگیشان عوض نمی شود و ثابت نمی کند که نجات یافتند و ثمرات نجات مسیحی در وجود و زندگیشان دیده نمی شود. خداوند و منجی ما عیسی مسیح در مورد این اشخاص چنین فرمود در متی فصل 7 آیات 21 تا 23. متی فصل 7 آیات 21 تا 23. نه هر کس که مرا خداوندا خداوندا خطاب کند به پادشاهی آسمانی وارد خواهد شد، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. وقتی آن روز برسد بسیاری به من خواهند گفت خداوندا خداوندا آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا با ذکر نام تو
دیوها یا ارواح ناپاک را بیرون نراندیم و به نام تو معجزات بسیار نکردیم، آنگاه صریحاً به آنان خواهم گفت من هرگز شما را نمی شناسم. از من دور شوید ای بدکاران. به آیه 21 باز توجه کنیم. نه هر کس که مرا خداوندا خداوندا خطاب کند به پادشاهی آسمانی وارد خواهد شد، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. پس یک اعتراف تو خالی و غیر واقعی کسی را نجات نمی دهد، بلکه شخص نجات یافته اشتیاق دارد که اراده پدر آسمانی را که در کتاب مقدس نوشته شده است پیوسته انجام دهد. در رساله اول یوحنا فصل دوم آیه 19 نیز می‌خوانیم این دشمنان مسیح از بین ما رفته و از میان ما بیرون رفتند. آنها در واقع هیچ وقت به ما تعلق نداشتند. اگر متعلق به ما می بودند می ماندند، اما رفتند تا معلوم گردد که هیچ یک از آنها در حقیقت از ما نبودند. اگر کسی ایماندار واقعی باشد، با کمک روح خدا که در وجودش زندگی می کند در ایمان مسیحی ادامه می دهد، و اگر ادامه نمی دهد معلوم می شود که ایماندار واقعی نبوده و هیچگاه تولد تازه یا تولد روحانی نداشته است. عزیزان، خوبه در انتها با هم دعایی داشته باشیم. پدر آسمانی ما، برای هدیه گرانبها و بی‌نظیر عیسی مسیح که به ما بخشیدی تو را شکر می‌کنیم. ممنونیم که خون پاک آن قدوس به خاطر گناهان ما بر صلیب ریخته شد و مرگ او برای نجات و رستگاری ما صورت گرفت، اما او در روز سوم از مردگان برخاست و زنده است و تنها منجی انسان گناهکار می باشد. برای اشخاصی دعا می کنم که انجیل عیسی مسیح را شنیده اند اما هنوز قلباً و واقعاً به او ایمان نیاورده اند و نجات نیافتند. توسط روح القدس آنها را ملزم و متقاعد کن و کمک فرما که نزد مسیح زنده بیایند و در قلب خود به او ایمان بیاورند و در اثر ایمان نجات بخش زندگی آنها عوض شود و در مسیح رشد کنند و ثمرات نجات مسیحی به روشنی در زندگی آنها دیده شود. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. عزیزان، با کمک خداوند در برنامه بعد به آنچه روح القدس در زندگی ایمانداران به مسیح انجام می دهد خواهیم پرداخت.

خب عزیزان، امیدواریم که از برنامه خودتون برکت یافته باشین. حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد شما را به خدا می سپاریم.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سه‌پایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که 1 فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل سوالات@hotmail.com soalat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ای پدر، باشه که قلب‌های ما در تو تنیده شده باشه. تنیده در محبت تو، تنیده در امانت و وفاداری تو و تنیده در نیکویی تو. باشه که احساسات ما قربانی نوسانات زندگی و اعمال بد دیگران نشه. مطمئنم که الان در بین زنانی که دارن به این برنامه گوش میدن، افرادی هستن که در خانه هاشون با اشخاصی زندگی میکنن که به تو ایمان ندارن و یا در حق اونها بدی و شرارت میورزن. کسانی که در محیط کاری خودشون با افرادی سر و کار دارن که مرتکب اعمال گناه آلود میشن. خداوند تو اونها رو محافظت کن. عطا کن که هر یک از ما مثل همون بدکارانی که ما رو به خشم میارن عمل نکنیم. باشه که اعمال شریرانه دیگران ما رو وادار کنه تا بیشتر به تو توکل کنیم. بیشتر به بالا نگاه کنیم و به وسیله دورنمایی که تو در پیش چشمان ما قرار دادی به جلو نگاه کنیم. باشه که زندگی های ما به دیگران بگه چقدر شخصیت تو کامل، بی‌نظیر، عجیب و عالیه. دعا میکنم که زندگی هر یک از ما انعکاسی باشه از قلب و روح مسیح. او که جان خودش رو برای شریران و گناهکاران داد. او که حاضر شد مجروح و مضروب بشه تا از زخمهای او ما شفا پیدا کنیم. خداوند، متشکرم که تو حاضر شدی زخمی شدن رو انتخاب کنی. حاضر شدی زیر غضب الهی قرار بگیری و قربانی شرارت و بدی ما بشی تا در زیر نیکویی تو بشکنیم و از گناهان و شرارت قلبمون توبه کنیم و با پدر مصالحه داده بشیم. آه ای خداوند، تو رو دوست داریم و دعا میکنیم که زندگی ما انعکاس شخصیت مسیح در این دنیا باشه. در نام مسیح، آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالای برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: شما به رادیو مژده گوش می دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه‌های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت‌های متنوع در دسترس شما عزیزان می‌باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی. شنوندگان عزیز، یاران با وفا، امیدوارم که در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید و اشتیاق شنیدن برنامه دلخواهتون رو داشته باشید. ما خدا را به خاطر وجود تک تک شما عزیزان شکر می‌کنیم و امیدواریم که برنامه این ساعت باعث برکت شما عزیزان بشه. آنچه می‌شنوید برنامه‌ای است از رادیو صدای انجیل. ابتدا با هم به یک آهنگ روحانی گوش می‌کنیم و بعد پیامی به سمعتون می‌رسونیم و پس از آن قرائت آیات آسمانی رو که همکارون ایرج اون رو اجرا خواهد کرد خواهید شنید. حالا با هم به اولین آهنگ روحانی گوش می‌کنیم.

در این برنامه ما توجه خود را به معروف ترین موضع و یا خطابه جهان بشریت معطوف می کنیم و سعی می کنیم تا آنجا که فرصت است آیات را براتون بخوانیم و پیرامون معنی کلام با شما دوستان عزیز صحبت کنیم. عیسی مسیح می فرماید خوشا به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال حلیمان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. شنیدید که به اولین گفته شده است قتل مکن، لیکن من به شما میگویم هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد مستوجب حکم باشد، و هر که به برادر خود احمق گوید مستحق آتش جهنم بود. شنیدید که به اولین گفته شده است زنا مکن، لیکن من به شما میگویم هر کس به زنی نظر شهوت اندازد همان دم در دل خود با او زنا کرده است. شنیدید که گفته شده است چشمی به چشمی و دندانی به دندانی، لیکن من به شما میگویم هر که به رخساره راست تو تپانچه زند دیگری را نیز به سوی او بگردان. پس دشمنان خود را محبت نمایید و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید. گنج ها برای خود بر زمین نیندوزید، جایی که بید و زنگ زیان می رساند و جایی که دزدان نقب می زنند و دزدی می نمایند، بلکه گنج ها به جهت خود در آسمان بیندوزید، زیرا هر جا گنج تو است دل تو نیز در آنجا خواهد بود. از بحر جان خود اندیشه مکنید که چه خورید یا چه آشامید، و نه برای بدن خود که چه بپوشید. مرغان هوا را نظر کنید، نمی کارند و نمی دروند و نه در انبارها ذخیره می کنند، و پدر آسمانی شما آنها را می پروراند. آیا شما از آنها به مراتب بهتر نیستید؟ پس اندیشه مکنید و مگویید چه بخوریم یا چه بپوشیم. پدر آسمان، اندیشه مکنید که چه خورید یا چه آشامید، و نه برای بدن خود که چه بپوشید. مرغان هوا را نظر کنید، نمی کارند و نمی دروند و نه در انبارها ذخیره می کنند، و پدر آسمانی شما آنها را می پروراند. آیا شما از آنها به مراتب بهتر نیستید؟ پس اندیشه مکنید و مگویید چه بخوریم یا چه بپوشیم. پدر آسمانی شما

جملاتی که شنیدید آیاتی بودند از انجیل مقدس که از معروفترین سخنرانی ها و تعلیم عیسی مسیح است که در جهان به موعظه بالای کوه معروف است. کمتر کسی است که اندکی با ادبیات و نوشته های مذهبی جهان آشنایی داشته باشد و بخش های از این قطعه معروف را نشنیده باشد. اما این سخنرانی معروف عیسی مسیح برای آنانی که با آن آشنایی بیشتری دارند، به خاطر معیارهای اخلاقی بسیار والایی که مطرح می کند، گاه بسیار بسنگیز می گردد. به همین دلیل بسیاری آن را تعالیمی زیبا، عرفانی و ملکوتی می پندارند، اما معتقدند که در عالم واقعی و در زندگی قابل اجرا و عملی نمی باشد. عده دیگر آن را یک بار رد و محکوم می کنند و بر این باورند که این گفته ها جز برای آنان که در عالم رویا سیر می کنند ارزشی ندارد. اینها با مشاهده واقعیت ملموس زندگی انسان و خودمحوری و درنده خویی آدمی معتقدند که این تعالیم نمی تواند دارای ارزش عملی باشند، زیرا برخلاف ذات و طبیعت انسان است. گفته این عده ظاهرا درست است،

زیرا عیسی اصولی را مطرح کرده است که به طور طبیعی و در شرایط عادی برای انسان قابل اجرا نیست. او فرمود که خشم گرفتن مانند آدمکشی سزای مرگ دارد. او گفت که فکر و نگاه شهوت آلود با عمل زنا همسان است. او طلاق را غیر انسانی اعلام کرد. او سوگند را منع کرد و راستی مطلق گفتار را تشویق نمود. او تعلیم داد که پیروانش نه فقط دوستان بلکه دشمنانشان را نیز باید محبت کنند. و او یاران خود را از انتقام برحذر داشت. او اعلام داشت که پیروانش باید دینداری را در قلب و باطن خود اجرا کنند، نه در ظاهر و به منظور خودنمایی. او خواستار آن بود که انسانها فارغ از طمع و نگرانی برای مالندوزی در پی اجرای اراده خدا بر روی زمین باشند. او شاگردان خود را تشویق کرد که فروتن باشند و با دیگران همان گونه رفتار کنند که دوست دارند با ایشان رفتار شود. بله، درست است. همه این اصول اخلاقی خلاف طبع بشری است. کجا انسان می تواند چنین اخلاقیاتی را به جا آورد؟ کجا آدمی میتونه برخلاف طبع خودمحور خیش دشمن خود را ببخشد و او را محبت کند و از حق خیش بگذرد و بر خشم خود غلبه بیابد و بر خواستهای شهوت آلود خودش مسلط شود؟ راستی اگر چنین است، چرا عیسی مسیح این اصول رو در معروفترین سخنرانی خود آن هم در آغاز خدمت خود تعلیم داد؟ آیا او واقعا از پیروانش انتظار داشت که به این اصول اخلاقی عمل کنند؟ مگر نه اینکه او بیش از هر کسی دیگر میدونست که هیچ بشری در شرایط عادی نمیتونه مطابق این معیار زندگی کند؟ آری، او میدانست. او ذات انسان را هم میدانست. او کاملا به جا این اصول اخلاقی را تعلیم داد. دوست من، برای درک علت این که چرا مسیح این چنین تعالیم را می داد، لازم است که به شرایطی که در آن این موضوع ایراد شد توجه کنیم. همونطور که می دانید، عیسی مسیح در یک محیط یهودی به دنیا آمد. از حدود 1500 سال قبل از ظهور عیسی مسیح، خدا قوم یهود یعنی بنی اسرائیل را برگزید بود تا قوم خاص او باشند. آنان یگان ملت خدا پرست بودند. یا یکتا پرست بودند. او به دست موسی احکام و شریعت بسیار دقیق و عالی رو به آنها بخشید و از آنها خواست تا احکام و فرایض او را نگاه بدارند و از شرک و بت پرستی بپریزند. در روزگاری که حضرت موسی احکام خدا را به قوم بنی اسرائیل سپرد، سایر ملل و اقوام در بت پرستی و فساد اخلاقی ناشی از آن گرفتار بودند. به همین جهت خداوند از قوم اسرائیل انتظار داشت که درست برخلاف سایر اقوام بت پرست و فاسد، رفتارشون خداپرستانه و پاک باشد. او از آنها انتظار داشت که با نگاه داشتن احکام مقدسش با سایر ملل و اقوام بت پرست متفاوت باشند. خدا می‌خواست که قومش با دیگران تفاوت داشته باشند. در میان اقوام بت‌پرست و خدا نشناس احکام شیطان جاری بود، اما در میان قوم خدا می بایستی احکام ملکوت خدا یکتا جاری باشد. قومی که امانتدار احکام خدا و اسرار ملکوت خدا بودند، آنها می بایستی تابع قوانین و اصولی متفاوت باشند، نه تابع و پیرو همان اصول پست حیوانی که بر اقوام بت‌پرست حاکم بود. اما قوم اسرائیل نتوانست انتظارات خدا را برآورده سازد. اتفاقا دائما برخلاف انتظار خدا رفتار کردند. قوم اسرائیل دوست داشتند مانند سایر امت‌های جهان، مانند افراد بت‌پرست زندگی کنند، مانند آنها بت‌کده و عبادتگاه داشته باشند، مانند آنان سلاطین مستبد و خودکامه داشته باشند و مانند آنها برای تأمین امنیت و روزی خود به خدایان مختلف تکیه نمایند.
خدایانی که ظاهراً کنترل کننده پدیده‌های طبیعی مانند باد و باران و باروری محصول بودند. بنابراین خدا نارضایتی خود را از قوم اسرائیل اعلام نمود و وعده داد که در آینده عصر جدیدی به وجود خواهد آورد که در آن قوم خاص خدا را نه یک ملت خاص بلکه انسان‌های تشکیل خواهند داد از تمام ملل و اقوام که احکام ملکوت مقدس او را بر دل و وجود خود داشته باشند، نه در معابد و پرستشگاه‌های خود بلکه احکام خدا را در قلب و وجود و هستی خود. و دوستان عزیز، آگاهی از این نکات برای درک موضوع بسیار معروف بالای کوه بسیار اساسی است. خدا به هنگام برگزیدن قوم اسرائیل به عنوان قوم خاص خود احکام خود را به دست موسی به ایشان داد. مسیح نیز به هنگام آغاز دوره و عصر جدید که خدا وعده آن را داده بود، احکام مربوط به این دوره را به دوستداران خود بخشید. مسیح با این احکام و با این موعظه عصر جدید ملکوت خدا را در واقع افتتاح کرد. از این رو این موعظه در انجیل متا در دوره شروع خدمات مسیح به ثبت رسیده است. عیسی مسیح در این دوره بلافاصله پس از غسل تعمید و آزمایش شدنش به دست شیطان شروع به اعلان این مژده کرد که ملکوت خدا نزدیک است، ملکوتی که از دیرباز انبیا وعده‌اش را داده بودند. او خودش آمد تا آن را افتتاح نماید. او مردم را ارشاد کرد، می گفت توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. کلام خدا در انجیل مقدس متا در فصل 4 از آیه 23 میگوید عیسی در تمام جلیل میگشت و در کنیسه های آنها تعلیم میداد و مژده پادشاهی خدا را اعلام میکرد. بنابراین برای درک معروفترین موضع عالم باید در نظر داشت که این تعالیم اصول و مقررات جدیدی بود که خدا میخواست پیروان مسیح با کمک روح القدس در زندگی تازه خود پیاده کنن. موزه بالای کوه توصیف کننده شیوه زندگی انسان و جامعه انسانی در چارچوب فرمان روایی پرفیض خدا می باشد. اما این شیوه زندگی و این جامعه انسانی چگونه باید باشد؟ جواب این سوال یک کلمه است: متفاوت. عیسی مسیح تأکید میکرد که پیروان راستین او، یعنی شهروندان ملکوت و فرمان روای الهی، باید کاملا با دیگران متفاوت باشند. آنان سرمشق و الگوی زندگی و رفتار خود را نباید از مردم اطرافیان خود بلکه باید از خود مسیح یاد بگیرند تا به این ترتیب ثابت کنند که آنان فرزندان واقعی پدر آسمانی خود هستند. به همین جهت شاید آیه کلیدی موزه بالای کوه همان آیه 8 از فصل 6 که میگوید پس مثل ایشان نباشید. این گفته مسیح انسان را بیاد فرمایش خداوند در زمان حضرت موسی به قوم اسرائیل میاندازاند که فرمود بر حسب فرایز ایشان رفتار نکنید. و حالا خدا همان دعوت را از ما مسیحیان به عمل می آورد و می خواهد که با سایر امتها متفاوت باشیم. موضوع متفاوت بودن در تمام موضع بالای کوه بست و پرورش داده می شود. در بخش خوشبحال ها به مسیحیان اعلام می شود که خصوصیات و خصایل اخلاقیشون باید با آنچه که مورد تحسین دنیاست متفاوت باشد. مسیحیان و پیروان مسیح باید همچون نور در تاریکی بدرخشند. اخلاقیات و دینداریشان باید از پیشوایان یهود، یعنی مذهبیون متظاهر، به مراتب باید عمیق‌تر باشد و محبت ایشانی باید اصیل‌تر از محیط خدا نشناسان باشد. واقعیت اینه که هیچ قسمتی از این موضع و تعالیم مسیح وجود ندارد که در آن به تفاوت و تضاد پیروان مسیح و خدا نشناسان اشاره نشده باشد. متفاوت بودن
موضوع اصلی و مرکزی موزه است و بقیه موضوعات در واقع توضیح دهنده و تشریح کننده اصل و مرکز این موزه می باشد. در بعضی قسمت ها عیسی پیروان خود را با بت پرستان و خدا نشناسان مقایسه می کند. اینها فقط دوستان خود را سلام و محبت می کنند، در حالی که شما ای مسیحیان باید حتی دشمنان خود را نیز دوست بدارید. آنان وردهایی را به عنوان دعا تکرار می کنند بدون آنکه حتی مفهوم آن را درک کنند، در حالی که شما ای دوستداران مسیح، ای پیروان عیسی مسیح، شما باید با تفکر و درک همچون فرزندان با پدر آسمانی خود سخن بگویید. آنان فقط در فکر کسب و تأمین مایحتاج مادی خود هستند، اما شما ای پیروان من، ای پیروان مسیح، ای مسیحیان، شما باید قبل از هر چیزی به فکر برقراری فرمانروایی و عدالت خدا باشید. در بعضی از قسمت‌های دیگر عیسی پیروان خود را با مذهبیون، یعنی با یهودیان یا مردم بظاهر مذهبی و به خصوص با پیشوایان ایشان، یعنی کاتبان و فریسیان مقایسه می کند. او از پیروان خود می خواهد که در دینداری و خدا ترسی از هر نوع تظاهر و ریا بپریزند و احکام الهی را به صورت سطحی و بدون درک عمیق به جا نیاورند. دوستان عزیز، مسیح در حقیقت تعلیم میده که اگر احکام خدا را نمیفهمی، بدون درک، بدون که بفهمی منظور چیه، انجام نده. چرا؟ چون مسیح میگوید خداوند خواستار دینداری قلبی و باطنی است، من ظاهر. عیسی مسیح قلب آدمی را به یک ظرف یا کاسه تشبیه کرده است که مذهبیون سعی دارن خارج این ظرف را پاک و مقدس نگه بدارن، تمیز نگه دارن، غافل از اینکه در درون این ظرف، در درون این کاسه پلیدی ها هست. حالا مسیح میگوید ما مسیحیان باید پلیدی های درون قلب را از خود دور کنیم، درون کاسه را پاک کنیم، آن هم با کمک روح القدس. و به این ترتیب موزه بالای کوه بر این نکته تأکید دارد که پیروان عیسی مسیح باید با سایر امتها متفاوت باشند، هم رنگ جماعت نباشند، هم متفاوت با مذهبیون ظاهری و هم با خدا نشناسان. موزه بالای کوه بهتر از هر قسمت دیگر کتاب انجیل اصول اخلاقی کسی که به سوی خدا راه می رود، کسی که خود را مسیحی می خواند، کسی که به اصطلاح با خدا آشتی کرده و گناهانش بخشیده شده، کسی که مسیحی است را ترسیم می کند. موزه بالای کوه ارائه دهنده کامل نظام ارزشی و معیارهای اخلاقی مسیحیت است، زیرا در آن طرز برخورد فرد مسیح با مسئله پول، با اهداف زندگیش، با روش زندگی و نحوه رابطه او با دیگران ذکر شده است. تمام اینها اصولی است که پیروان مسیح باید در ملکوت و فرمانروایی خدا رعایت کنند. در واقع موزه بالای کوه بیانیه مسیحیت است در خصوص زندگی شخصی که در ملکوت خدا می باشد و هر که به عیسی مسیح ایمان آورده باشه، قلبش رو به مسیح سپرده باشد، عیسی مسیح او را به ملکوت خدا وارد ساخته و در نتیجه این قوانین برای اوست که با کمک روح قدوس خدا که خود عیسی مسیح این روح رو به ما عطا می کند، باید از این قوانین آسمانی و جدید در این ملکوت جدید با آسمانی اطاعت کنه و پیروی نماید.

0: دوست عزیز، پیغام را شنیدید و ما شما را دعوت به چالش می‌کنیم که بیایید این تعلیمات مقدس را با سایر تعلیمات مقایسه کنید و ببینید که کدام یک حقیقتاً می‌تواند امروز ملکوت خدا را بر شما مکشوف سازد و زندگی که مقبول خداست را براتون آشکار سازد. ما شما را دعوت می‌کنیم که کلام خدا یکتا را بخوانید، نه فقط بخوانید بلکه روی آن تفکر و تعمق کنید و با دیگر کلام ها که ادعا می کنند از جانب خدا هستند، دوستان عزیز، مقایسه کنید. خود عیسی مسیح به ما امر می کنه که همه چیز رو تحقیق کنیم و به آنچه نیکوست متمسک شویم، و ما امروز شما را دعوت می کنیم که همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید، زیرا که در روز داوری شما باید به خداوند پاسخ بدهید. ابدیت خودتون رو، دوستان عزیز، شما باید تعیین کنید و آن به این بستگی دارد که چه راهی را پیروی می کنید، راهی که خدا در انجیل مقدس برای شما مهیا کرده و راه‌های دیگر.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: واژه ترس یکی از واژه‌هایی که صدها بار در کلام خدا ما با اون برمی‌خوریم و این خودش نشون میده که ترس یکی از واقعیت‌های تلخ دنیای سقوط کرده‌ایه که ما در اون زندگی می‌کنیم. و به نظر من یکی از دلایل ترس‌های ما آینده است. واقعیت اینه که ترس از آینده نامعلوم در ما ترس و هراس ایجاد می‌کنه. و عزیزان یک واقعیته که ترس‌های ما گاهی از آینده نامعلومه. در واقع ما از اینکه نمیدونیم چی به سرمون خواهد اومد میترسیم. ولی از طرف دیگه گاهی هم ترس ما از آینده‌ایه که بر ما معلومه. چیزهایی که در واقع یقین داریم که برای ما اتفاق خواهند افتاد. برابر این روبرو شدن با این چنین آینده‌ای معلوم که از اون اطلاع داریم هم قطعاً میتونه به راحتی در ما رعب و وحشت ایجاد کنه. آیاتی رو که در نظر گرفتم تا با هم به تفکر درباره اونها بپردازیم، آیات 21 و 25 از امثال سلیمان فصل 31 هستن. در آیه من باید اعتراف کنم که تفکر و تعمق بر این دو آیه و یادآوری مجدد اونها منو کمک کرده تا در اوج بحران‌های ترس برانگیز و پر از هراس بر اساس این آیات به جان خسته و ترسیده خودم از کلام خدا مشورت بدم که به خدا اعتماد کن و نترس. در واقع این دو آیه در اون شرایط دشوار مثل جلیقه نجاتی عمل کردند که خدا برای نجات جان پر از دلهوره و در حال غرق من اونها رو به طرف من فرستاده. دعایه‌ای که کنار بسیاری از آیات دیگه کلام خدا مثل لنگری افکار، احساسات و قلب و روح من رو در اون شرایط طوفانی به خداوند که صخره ماست وصل کرده و منو محکم نگه داشته. من دقیقا نمیدونم که امروز و در حال حاضر شما با چه مسائلی در حال رویارویی و دست و پنجه نرم کردن هستید. شاید هم الان در زندگی شما همه چیز داره خوب پیش میره. اما همه ای ما میدونیم که متاسفانه زندگی بر روی زمین هیچگاه تضمین نمی کنه که همیشه همه چیز خوب و خوش و راحت و بر وفق مراد پیش خواهد رفت. ما یا تازه از یک بحران و طوفان بیرون اومدیم یا در حال حاضر در بحران و طوفان به سر میبریم و یا در حال وارد شدن به یک بحران و طوفان هستیم. و این یعنی زندگی در این دنیای سقوط یافته.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه فرصت خواهید داشت تا کتاب مقدس را بشناسید. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. امروز در مورد نحوه به وجود آمدن کتاب لاویان، ویژگی آن به عنوان مکاشفه الهی، تقسیم بندی آن به 7 قسمت اصلی و تفاوت مهم مراسم مذهبی مطرح شده در آن با مراسم سایر قوم‌ها یاد خواهیم گرفت. نکته 1، منشأ کتاب لاویان. اول، نام کتاب. عهد عتیق به زبان عبری نوشته شده است. در کتاب مقدس عبری، 5 کتاب نخست کتابی واحد را تشکیل داده و هر کتاب به نام اول واژه کتاب خوانده می شود. پس در عبری این کتاب را و او خواند می نامند که اشاره به دعوت خدا از موسی می کند. قدیمی ترین ترجمه عهد عتیق از زبان عبری به زبان یونانی بود. ترجمه یونانی این کتاب را لاویان می خوانند که به کهانت لاویان اشاره می کند. دوم، نویسنده، تاریخ و محل نگارش. از کتاب لاویان مشخص است که اسرائیل هنوز در خیمه های اردوگاه در بیابان زندگی می کردند. قسمت های خاصی از قربانی ها را خارج از اردوگاه می سوزاندند. کسانی که بیماری های عفونی داشتند باید بیرون از اردوگاه می ماندند تا کاهن آنها را معاینه و شفای آنها را ظاهر می گردید. یک بز که تمام گناهان، شرارت و یا یاغیگری اسرائیل بر او قرار می گرفت در مکانی دور افتاده در بیابان رها می شد. اسرائیلیان اجازه نداشتند که خارج یا داخل اردوگاه به غیر از خیمه اجتماع قربانی بگذارند. از کتاب لاویان مشخص است که آنها در راه کنعان بودند، یعنی جایی که قوم‌های شریر و بت‌پرست زندگی می‌کردند. تمام این شرایط به زمانی اشاره می‌کنند که موسی اسرائیل را به سمت سرزمین موعود هدایت می‌کرد. لاویان فصل 26 آیه 46 و فصل 27 آیه 34 به وضوح تأکید می‌کند که قوانین موجود در کتاب لاویان بر کوه سینا به موسی داده شد. خروج فصل 40 آیه 17 و اعداد فصل 1 آیه 1 نشان می‌دهد که اسرائیل به مدت 1 ماه بر کوه سینا اقامت کرد. پس نتیجه می‌گیریم که لاویان در ماه آوریل 1444 قبل از میلاد توسط موسی نوشته شد. سوم، ویژگی کتاب. همانند پیدایش و خروج، لاویان هم نتیجه مکاشفه خدا است. این کتاب با این عبارت شروع می شود: خداوند از خیمه عبادت با موسی سخن گفت و او گفت دستورات زیر را به قومم اسرائیل بده. پس خداوند دستورات مربوط به قربانی ها را به موسی داد. نزدیک به 38 دفعه عبارت خداوند به موسی فرمود یا خداوند به موسی و هارون فرمود را می‌خوانیم. هیچ کتاب دیگری در کتاب مقدس تا اینقدر دارای پیغام مستقیم از خداوند نیست. نکته 2، تقسیم بندی لاویان. کتاب لاویان را می‌توان به صورت زیر به 7 قسمت تقسیم کرد. اولین قسمت لاویان شامل فصل‌های 1 الی 7 است. تنظیم هدایای مختلفی است که اسرائیل برای داشتن مشارکت با خدا می‌آورد. تنظیم شرایطی که هر یک از هدایا تحت آن موقعیت باید آورده شود و تنظیم نمونه نحوه آوردن آن. 5 نوع هدایای مختلف وجود دارند: قربانی سوختنی، هدیه آردی، قربانی سلامتی، قربانی گناه و قربانی جرم. لاویان فصل 6 آیه 8 و فصل 7 آیه 31 آنچه باید کاهن انجام دهد و سهم آنها از هدایا را مشخص می کند. دومین قسمت لاویان شامل فصل های 8 الی 10 است. مربوط به تنظیم کهانت در اسرائیل است. مراسم به کهانت رسیدن نخستین کاهنان یعنی هارون و پسرانش
و مرگ غم‌انگیز دو پسر بزرگ هارون را شرح می‌دهد. سومین قسمت لاویان شامل فصل‌های 11 الی 15 است و تشریفات طهارت را تنظیم می‌کند. اسرائیل باید از تمام چیزهایی که به صورت سنتی ناپاکند پرهیز کند. لاویان تمام این انواع غذاها را که رسماً پاک و ناپاک هستند فهرست می‌کنند. توضیح می‌دهد که بعد از زایمان زن زاهو چه وقت رسماً دوباره پاک می‌شود. شرح می‌دهد که افراد مبتلا به بیماری عفونی که از طریق لباس و محل سکونت عامل بیماریشان قابل سرایت است چه وقت رسماً دوباره پاک می‌شوند و افرادی که ناقل بیماری جنسی هستند و یا نشانه‌های بعضی از بیماری‌های جنسی را نشان می‌دهند چه زمان دوباره رسماً پاک می‌شوند. قسمت چهارم لاویان شامل فصل‌های 16 الی 17 است. قوانین مربوط به آوردن قربانی به خیمه اجتماع را تنظیم می‌کند. هیچ کس بجز کاهن اعظم در روز کفاره و سال یک بار نمی‌تواند در قدس الاقداس در مقابل خدا و پشت پرده در مقابل پوشش کفاره تابوت حاضر شود. هیچ کس نباید داخل و خارج اردوگاه کفاره بگذارند مگر در برابر خیمه اجتماع. همچنین خوردن خون ممنوع است. پنجمین قسمت لاویان شامل فصل‌های 18 الی 20 است. روابط بین اعضای خانواده و همسایه و غریبه‌هایی که بین اسرائیلیان زندگی می‌کنند را تنظیم می‌کند. خیلی واضح این قسمت روابط جنسی نامشروع را فهرست می‌کند. انواع مختلف قوانین مربوط به قدوسیت، امانتداری و انصاف به همسایه در آن فهرست شده و همینطور قوانین ممنوعه مربوط به احضار ارواح و جادوگری. همچنین مجازات تجاوز از این قوانین به خصوص مجازات بت‌پرستی، جادوگری، فساد جنسی و نااطاعتی از والدین فهرست شده است. ششمین قسمت لاویان شامل فصل‌های 21 الی 25 است. زندگی تش مختلف قوانین مربوط به قدوسیت، امانتداری و انصاف به همسایه در آن فهرست شده و همینطور قوانین ممنوعه مربوط به احضار ارواح و جادوگری. همچنین مجازات تجاوز از این قوانین به خصوص مجازات بت‌پرستی، جادوگری، فساد جنسی و نااطاعتی از والدین فهرست شده است. ششمین قسمت لاویان شامل فصل‌های 21 الی 25 است. زندگی تشریفاتی

مقدس، کاهن و لاویان و مکان مقدس، خیمه اجتماع و بعدها هیکل و اعمال مقدس مثل قربانی‌های حیوانی و غلات، تقسیم محصولات، پسر نخست‌زاده، ختنه و غذاهای پاک، زمان مقدس، سبت و جشن‌ها. این قسمت از لاویان قوانینی مربوط به کهانت و قربانی‌های غیر قابل پذیرش را ارائه می‌کند. فصول مقدس و جشن‌های سالانه را تنظیم می‌کند. 5 جشنواره سالانه وجود داشت، یعنی فصح و عید نان فطیر، عید هفته ها یا پنتیکاست، عید کرناها، روز کفاره و عید خیمه. یک عید هم به صورت هفتگی برقرار بود به نام سبت و 2 جشن فصلی به نام سال سبت که هر 7 سال اتفاق می افتاد و سال یوبیل هر 50 سال برگزار می شد. به این قسمت فصل 24 هم اضافه می شود که قوانین بیشتری را در ارتباط به خیمه اجتماع و به خصوص در مورد مجازات مرگ و بعضی قوانین مربوط به جبران آسیب‌های شخصی شامل می شد. 7 قسمت لاویان شامل فصل‌های 26 الی 27 است. فصل خاتمه و یک زمینه. فصل 26 در اصل شامل فصل خاتمه منظور شده و بر پاداش الهی اطاعت و مجازات الهی نااطاعتی تاکید می کند. فصل 27 بعدها اضافه شده و شامل قوانینی است در ارتباط با وفا به عهد کسانی که در حضور خدا نذر کرده باشند. نکته 3، تفاوت بین شریعت تشریفات و مراسم عهد عتیق و قوم‌های کافر. لاویان فصل 18 الی 20 شامل قوانین اخلاقی مختلفی همانند 10 فرمان است. قوانین اخلاقی بر یک زندگی مقدس تاکید می‌کند. لاویان فصل 19 آیه 2 میگوید مقدس باشید زیرا من خداوند خدای شما مقدس هستم. معمولا می توانید با نگاه به شیوه پرستش و زندگی یک شخص به شخصیت خدایی او پی ببرید. پرستش در زندگی قوم‌های کنعان شریرانه، ظالمانه و غیر اخلاقی بود. خدایان آنها نیز پر از شرارت، ظلم و فساد بودند. خدایان آنها کودکان قربانی را می طلبیدن و از فاحشگی در معبد خود حمایت می کردن. برعکس خدای کتاب مقدس که زنده و از نظر اخلاقی پاک و مقدس است. خدای کتاب مقدس می خواست که قوم او هماهنگ با شخصیت او پرستش و زندگی کنند. لاویان شامل قوانین تشریفاتی در ارتباط با کاهنان، قربانی ها، غذاهای پاک و جشنهای مذهبی است. چرا روح القدس که الهام کننده یک کتاب مقدس است برای مراسم و قوانین تشریفاتی مکانی را تعیین می کند؟ یعنی کاری که در بین سایر اقوام جهان نیز رایج بود. پاسخ این است روح القدس می خواست به قوم خدا تعلیم دهد که چگونه در پرستش و زندگی به خدا نزدیک شوند. روح القدس می خواست به آنها تعلیم دهد که خدای کتاب مقدس مرکز کنترل کننده همه چیز است، که او بر روی زمین هدف نهایی هر عملی است و اینک او نجات دهنده کل بشر است. تفاوت بین شریعت و مراسم تشریفاتی اسرائیل با سایر قوم‌ها چه بود؟ اول، تشریفات عهد عتیق بسیار متفاوت بود. در حالی که مراسم مذهبی سایر قوم‌ها بر اساس آیین‌های جادوگری بود، تشریفات عهد عتیق به حالت درون قلب فرد بستگی داشت. شریعت تشریفاتی عهد عتیق اسرائیل پرستش یک خدای مقدس را تنظیم می‌کند. هدف آن تنظیم قوانینی بود که شخص گناهکار بتواند از طریق آن به یک خدای مقدس نزدیک شود. از 4 بخش تشکیل شده است. قوانینی در ارتباط با مکانهای مقدس همانند خیمه اجتماع و بعدها هیکل، قوانینی در ارتباط با افراد مقدس همانند کاهنین و لاویان، قوانین مربوط به اعمال مقدس همانند ختنه، خوردن غذاهای پاک، آوردن قربانی‌ها، 10 و هدایای برداشت محصول و قوانینی در ارتباط

با زمانهای مقدس مثل سبت، جشنها و روزها. در حالی که زندگی مذهبی موضوعی شخصی است، اما مراسم آن موضوعی در سطح کل اجتماع است. اما ارزش این مراسم بستگی به این دارد که چقدر در زندگی روحانی واقعی افراد ظاهر می شود. سموئیل نبی این حقیقت را در اول سموئیل فصل 15 آیه 22 تعلیم می دهد. یعنی وقتی می گوید آیا خداوند به قربانی ها خوشنود است یا به اطاعت از کلامش؟ اطاعت بهتر از قربانی است. اگر او را اطاعت می کردی خوشنودتر می شد تا اینکه برایش گوسفندهای فربه قربانی کنی. و داوود پادشاه این حقیقت را در مزمور 51 آیه 16 الی 17 تعلیم می‌دهد با گفتن این جملات که تو از من قربانی حیوانی نخواستی مگر نه آنها را تقدیم می‌کردم. قربانی من این قلب شکسته و این روح توبه کار من است که به تو تقدیم می‌کنم. ای خداوند، می‌دانم که این هدیه مرا خار نخواهی شمرد. و موسی تعلیم می‌دهد که خدا می‌خواهد دست از سرکشی بردارید و با تمام دل مطیع خداوند شوید. کتاب مقدس می‌گوید خوشنود ساختن خدا بدون ایمان و توکل به او محال است. بدون قلبی تغییر یافته و بدون ایمان مراسم مذهبی عهد عتیق کاملاً بی‌فایده هستند. دوم، خیمه اجتماع عهد عتیق یا معبد کاملاً متفاوت بود. در حالی که معابد قوم‌ها جایی برای بت‌ها بودند، خیمه اجتماع یا معبد عهد عتیق محل سکونت قابل رؤیت خدای زنده بود. در حالی که معابد یا زیارتگاه‌های قوم‌ها با بت‌های نفرت‌انگیز پر شده بودند، جلال خدا فقط هر از گاهی به صورت ابر بر خیمه اجتماع نازل می‌گردید. در عهد عتیق خدای کتاب مقدس هرگز وجود خدای دیگری را نپذیرفته است. او میگوید بفهمید که تنها من خدا هستم و خدای دیگر هرگز نبوده و نیست و نخواهد بود. من خداوند هستم و غیر از من نجات دهنده ای نیست. در حالی که هر ساله میلیون ها نفر به زیارتگاه ها و ساختمان های خاصی در شهرهای مذهبی خاصی جمع می شوند، خدای کتاب مقدس در هیچ جای خاصی از کره زمین ساکن نمی شود. بعد از نخستین آمدن عیسی مسیح، هیکل یا معبد نیز هدفش را به پایان رساند. پولس در اعمال فصل 17 آیه 24 می گوید او همان کسی است که دنیا و هرچرا که در آن هست آفریده است. چون او خود صاحب آسمان و زمین است، در این بتخانه ها که به دست انسان ساخته شده اند ساکن نمی شود. سوم، کاهنین عهد عتیق بسیار متفاوت بودند. در حالی که کاهنین قوم ها به قدرت های جادویی بتهایشان توسل داشتند، کاهنین عهد عتیق همیشه خادمین خدای زنده بودند، اما خادمین اقوام بیدین را همیشه مردهی با قدرت‌های غیر واقعی و جادویی به حساب می‌آوردند. آنها طبیبان عجایب یا طبیبان جادوگر یا صاحب رازها و دانش اسرارآمیز و جادویی بودند. برعکس، کاهنین عهد عتیق را خدا واسطه بین ما و خودش منسوب ساخته بود. اولین کارشان این بود که از کلام خدا و وعده‌های خدا محافظت کنند و شریعت خدا را به مردم تعلیم دهند و مردم را برکت دهند. کار دوم آنها این بود که داورانی عادل باشند و هنگام بروز اختلاف تصمیمات منصفانه بگیرند. در این دو وظیفه کاهنین نماینده خدا در نزد مردم بودند و به جای خدا در نزد کل مردم سخن می گفتند. کار سوم آنها این بود که هدایای مردم را به نزد خدا بیاورند. کار چهارم آنها این بود که خدا را با خواندن سرود و دعا پرستش کنند و برای مردم در نزد خدا دعا کنند. در این دو وظیفه کاهنین نماینده خدا در نزد مردم بودند. در کتاب پیدایش ابراهیم هنوز مذبح درست می کند و هدایایش را به حضور خدا می آورد.
اما در کتاب خروج و لاویان این کارها فقط مخصوص لاویان است که از طرف خدا به قوم لاوی سپرده شده بود. گرچه لاویان فصل 1 آیه 5 نشان می‌دهد که مردم معمولی هنوز هدایای خود را به خیمه اجتماع آورده، آنها را ذبح کرده، پوست کنده و روده‌هایش را برای خود نگاه می‌داشتند و در واقع کاهنین منصوب شدند تا این هدایا را به خدا تقدیم کنند. چهارم، هدایای عهد عتیق بسیار متفاوت. در حالی که هدایای قوم‌ها غذا یا هدایایی برای بت‌ها بود، قربانی‌های عهد عتیق فقط کفاره گناه می‌شد. هدایای عهد عتیق خوراک خدا نبودند. قوم‌ها قربانی‌های خود را خوراک بت‌هایشان می‌دانستند. اسرائیل هنوز از اصطلاح قدیمی مربوط به قربانی‌ها استفاده می‌کرد، مانند طعام هدیه آتشین و خوان خداوند. آنها به گوشت قربانی نمک و به هدیه آردی روغنی اضافه می‌کردند. چون بعضی از هدایا قسمت کاهنین بود، اما در هیچ جای عهد عتیق این ایده را نمی‌بینیم که خدا به غذای ما نیاز داشته باشد. اعمال فصل 17 آیه 25 به وضوح تعلیم می‌دهد که خدای خالق آسمان و زمین احتیاج به دسترنج ما ندارد، چون بی نیاز است، زیرا خود او به همه جان و حیات می بخشد و هر نیاز انسان را رفع می کند. هدایای عهد عتیق هدیه به خدا نبودند. قوم‌ها قربانی‌های خود را هدایایی به عنوان راضی کردن خدایان می دانستند. اما عهد عتیق تعلیم می دهد که هدایا هدایای انسان به خدا نبود، بلکه عطای فیض از طرف خدا به انسان بود. خدا سخاوتمندانه قربانی ها را وضع نمود تا انسان گناهکار بتواند به خدا دسترسی پیدا کند و با او مشارکت داشته باشد. خدا خون مخلوقات را کفاره گناهان انسان ساخت. در لاویان فصل 17 آیه 11 می خوانیم: زیرا جان هر موجودی در خون اوست و من خون را به شما دادم تا برای کفاره جانهای خود آن را بر روی قربانگاه بپاشید. خون است که برای جان کفاره می کند. پس هدایای عهد عتیق نتیجه تلاش انسان برای بالا رفتن به نزد خدای ناشناخته نبود، بلکه شیوهی بود که خدای کتاب مقدس از طریق آن به نزد انسان پایین آمد و خود با او مصالحه کرد. هدایا وسیله‌ای بود برای تعلیم انسان که فقط از طریق مرگ است که انسان می‌تواند حیات بیابد و با خدا رابطه پیدا کند. پس هدایای عهد عتیق ابزار مرئی فیض خدا بودند. هدایای عهد عتیق قدرت جادویی نداشتند. قربانی‌های قوم‌ها قدرت‌های جادویی به شمار می‌رفتند که بر خدایان تأثیر می‌گذاشتند و به اجبار بین خدایان و مردم مصالحه برقرار می‌کردند. قربانی قوم‌ها می‌توانستند بر افکار خدایان مسلط شوند و نبودن قربانی‌ها باعث خشم شدید و انتقام خدایان می‌شد. اما در تعلیم عهد عتیق قربانی‌ها اصلاً دارای قدرت جادویی نبودند. خدا قربانی‌ها را تأسیس و بر عملکرد آنها مسلط بود. البته خدا می توانست فیض خود را بدون قربانی ها هم نشان دهد و این کار را بعدها از اینکه اسرائیل عهد را با ساختن گوساله طلایی شکست انجام داد. اما خدا قربانی ها را وضع کرد تا به مردم یاد بدهد که بدون ریختن خون هیچ آمرزشی نخواهد بود. قربانی های عهد عتیق سایه‌ای بود که به قربانی کفاره‌ای عیسی مسیح اشاره می کرد که بر روی صلیب به ارمغان آمد. و البته خدا این حق و قدرت را دارد تا هدایای مردم را رد کند. خدا در اشعیا فصل 1 آیه 13 میگوید: دیگر این هدایای باطل را نیاورید، من از بخوری که میسوزانید نفرت دارم. ارزش هدایای عهد عتیق بستگی به وضعیت قلبی و خلوص رفتار شخص داشت. پنجم، اهدای هدایا توسط قوم عهد عتیق بسیار متفاوت بود. در حالی که آوردن قربانی ها در بین قوم ها امتیازی برای پادشاه و
کاهن آنها به شمار می رفت، هر شخصی در عهد عتیق می توانست قربانی بیاورد. در بین قوم ها اغلب پادشاهان و کاهنان برای آوردن قربانی ها به نزد خدایان شایستگی داشتند. دلیلش این بود که پادشاهان را در ارتباط با خدا می دانستند و کاهن صاحب علوم مخفی بود که می توانست راه را به سوی خدا باز کند. در حالی که در عهد عتیق کاهن کسی بیشتر از یک شهروند معمولی نبود. او را شبان گوسفندان در مرتع می گفتند تا قوم خدا را شبانی کند. پادشاه نیز باید همانند سایر شهروندان اسرائیل شریعت خدا را نگاه دارد. همچنین کاهن در عهد عتیق بیش از یک عضو معمولی خانواده نبود که خدا او را دعوت می کرد تا در قدوس خدمت کند. لاویان فصل 1 آیه 1 الی 9 به وضوح تعلیم می دهد که در عهد عتیق مردم معمولی شریعت و مراسم خدا را می دانستن. حیوانات بی عیب به مدخل خیمه اجتماع می آوردن. بر سر حیوانات دست می گذاشتن تا به جای آنها کفاره گناهانشان باشد. آن را ذبح می کردن، پوست می کندن و تکه تکه می کردن. ششم، شریعت تشریفاتی عهد عتیق بسیار متفاوت بود. در حالی که آیین‌های قوم‌ها اختراع طبقه کاهن‌های آنها بود، کتاب لاویان مکاشفه خدا است. در حالی که آیین‌های قوم‌ها فردی، فامیلی و مراسم فرقه‌ای بود تا خدایان را راضی کند، شریعت تشریفات برای کل قوم اسرائیل یکسان بود و مردم را تعلیم می‌داد که چگونه به خدا نزدیک و او را پرستش کنند. در حالی که خشم خدایان قوم‌ها مستبدانه و کاملاً دلبخواه بود، خشم خدای کتاب مقدس فقط در موارد نااطاعتی و بی احترامی به اراده خدا بود که خدا آنها را به وضوح آشکار کرده بود و نااطاعتی از آنها منجر به نداشتن یک زندگی مقدس می شد.

تکلیف برای هفته آینده. اول، طی هفته آینده اعداد فصل 1 الی 12 را بخوانید. بعد از دو هفته کتاب اعداد را معرفی خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم که تمامی آینده های تک تک فرزندانت رو میدانی و در دستهای مقدس تو ما میتوانیم احساس امنیت بکنیم. ای خداوند، اجازه بفرما که دلشوره ها و نگرانی ها و نومیدی های طبیعی ما انسان ها در تو و به وسیله روح مقدس تو تبدیل به آرامش و اطمینان و ایمان به کارهای تو بشود. و ای خداوند، اجازه بفرما که تک تک ما امروز و روزهای آینده بتونیم در محبت تو، در اطمینان حضور تو و اطمینان به قوت پدرانه تو زندگی بکنیم و ما رو از نگرانی و دلشوره و ترس و هراس و نومیدی رهایی بده. این رو می‌خوایم به نام عیسی مسیح. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

آمدی، روشنی آمد ز نور حق و تاریکی برفت. بار سنگین برفتاد از شانم، شادی مهر تو آمد غم برفت. شام خوردی با من و تا صبح دم شک و تردید و سیاهی

0: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب مکاشفه که آخرین کتاب از کتاب مقدسه هستیم. در این قسمت فصل 7 آیه 1 تا 8 مورد بررسی قرار خواهیم داد. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزم و برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: ممنونم. منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب برنامه ما.
0: برادر یوسف، انتظار میرفت نویسنده بعد از تموم کردن فصل 6 با مهر ششم، فصل 7 با مهر هفتم شروع کنه. ولی چرا ادامه نداد؟
1: بین مهر ششم و هفتم به مطالبی میپردازه که کل فصل 7 رو در بر میگیره. همینطور بین شیپور ششم و هفتم یه فصل و نیم فاصله میبینیم. یعنی فصل 10 و نصف فصل 11 تا آیه 15. بین جام ششم و هفتم هم یه فاصله زمانی هستش تا بتونیم یه کمی استراحت داشته باشیم. خدا بر بندگانش رحمت و شفقت داره. به همین خاطر در فصل 3 حبقوق میگه در هنگام غضب خود رحمتت را به یاد آور. پس یه فصل دیگه اومده تا به ما نشون بده که خدا هدفش انتقام گرفتن نیست، بلکه او به دنبال جلال، عدالت و نیکوییه. اگه اجازه بده که شریران بدون داوری به دیگران ستم کنن، خدا نیست. خدا باید انتقام بگیره، اما این کار او رو خوشنود نمی کنه. میکا در فصل 7 میگه بر بندگانت رحمت و شفقت داری. به همین خاطر کل این فصل در مورد داوری یا خشم به ما نمیگه.
0: برادر لطفا در مورد مضمون فصل 7 برامون بگید. این فصل چطور تقسیم بندی میشه؟
1: بیایید به آیه 1 و 9 نگاه کنیم. در آیه 1 اینطور نوشته شده: بعد از این دیدم. و در آیه 9 میگه بعد از این نگاه کردم. این فصل به دو قسمت تقسیم شده و در حقیقت این دو فصل متمایز از هم هستند. بخش اول یعنی آیات 1 تا 8 در مورد 12 قبیله اسرائیل و از آیه 9 در مورد بیرون اومدن مردم از همه ملل، قبایل، امتها و زبانها میگه. و یه بار دیگه این موضوع رو تایید میکنه که کلیسا وارد مصیبت عظیم نمیشه. پس او مردم رو به دو گروه تقسیم میکنه: اسرائیل و امتها.
0: درسته. اما در مورد 12 طایفه اسرائیل، افرادی هستن که نجات پیدا خواهند کرد. 12,000 از هر طایفه، همونطور که در اینجا میخونیم. بعدش در بخش دوم در مورد کسانی میخونیم که از همه قومها، امتها و زبانها میان و این تایید میکنه که کلیسا در اون موقع حضور نداره. به همین دلیل برگشتیم به تقسیم بندی قدیمی، اسرائیل و امتها. پس کلیسا به هیچ وجه در این وقایع حضور نداره و به آسمان رو بوده شده. اینجا نوبت یهودیان و بعد امت هاست که خبر خوش پادشاهی و در نتیجه بشارت یهودیان بپذیرن.
1: مفهوم حضور کلیسا در آسمان اینه: مسیحی حقیقی یا کسی که به مسیح ایمان داره با خون او شسته شده و روح القدس در او ساکنه. این موضوع در مورد مسیحیان اسمی صدق نمی کنه. مسیح اونها رو از دهان خودش قی کرده، همونطور که در مورد فرشته کلیسای لاودیکیه گفت.
0: متشکرم برادر. اجازه بدید آیات 1 تا 3 از فصل 7 رو برای شما و شنوندگانمون بخونم. بعد از این چهار فرشته را دیدم که در چهار گوشه زمین مستقر شدند و جلوی چهار باد زمین را می گرفتند تا دیگر بادی بر دریا و خشکی و یا هیچ درختی نوزد. و فرشته دیگری را دیدم که از مشرق بر می خواست و مهر خدای زنده را در دست داشت و با صدای بلند به آن چهار فرشته که قدرت یافته بودند به خشکی و دریا آسیب رسانند گفت: تا آن زمان که ما مهر خدایمان را بر پیشانی بندگانش نگذاریم، به دریا و خشکی و یا درختان آسیبی نرسانید. در آیه 1 میگه بعد از این چهار فرشته را دیدم که در چهار گوشه زمین مستقر شدند. به نظر شما این چهار فرشته چیکار میکردن؟
1: به عدد چهار توجه کنید که در آیه 1 سه بار تکرار شده. چهار فرشته را دیدم که در چهار گوشه زمین مستقر شدند و جلوی چهار باد زمین را میگرفتند. عدد چهار در کتاب مقدس کلیت را نشون میده. این وقایع اتفاقی رخ نمیدن، یعنی بر اساس خواسته مردم یا شیطان نیست، بلکه همه وقایع عمدتاً از خداست. پس چهار فرشته در چهار گوشه زمین ایستاده و جلوی چهار باد زمین رو می گرفتن تا دیگه هیچ بادی بر دریا، خشکی یا هیچ درختی نوزه. درسته؟ با توجه به این مفهوم که به صورت نمادین بیان میشه، وقتی میگه باد بر خشکی نوزید، منظورش دولت‌های مستقرن. بر دریا هم نوزید یعنی مردم خشمناک. میفرماید اما شریران مثل دریای پرتلاطم و نه بر درختان یا مردم قدرتمند. مرد شریر را میشناختم که بسیار ظالم بود و مانند درخت سدر لبنان به هر سو چنگ انداخته بود. پس بین دولت‌ها، مردم یا قدرتمندان هیچ درگیری وجود نداره، مگه اینکه خدا اول از همه کاری انجام بده، یعنی مهر کردن که در آیه 3 در موردش می‌خونیم. تا آن زمان که ما مهر خدایمان را بر پیشانی بندگانش نگذاریم، به دریا و خشکی و یا درختان آسیبی نرسانید.
0: برادر، چرا در آیه 2 میگه و فرشته دیگری را دیدم؟
1: این فرشته دیگه با اون چهار فرشته‌ای که در آیه 1 ذکر شده فرق داره. همینطور با سه فرشته دیگر که در فصل 8 آیه 3، فصل 10 آیه 1 و فصل 18 آیه 1 در موردشون نوشته شده هم فرق میکنه. عبارت فرشته دیگر در این سه فصل که الان گفتم به معنای کلمه دیگر و نوع دیگه هستش. اما در اینجا فرشته دیگر با چهار فرشته اول فرق داره. فرشته دیگر در مکاشفه 8 و 10 و در فصل 18 آیه 1 شخص مسیحه که وقتی به فصل‌های 8، 10 و 11 برسیم در موردش می‌خونیم.
0: این فرشته در آیه 3 میگه تا آن زمان که ما مهر خدایمان را بر پیشانی بندگانش نگذاریم، به دریا و خشکی و یا درختان آسیبی نرسانید. این مهر از دو نظر فرق داره. اول اینکه با هفت مهری که در فصل 6 در موردش خوندیم و در باقی فصل 8 می‌بینیم فرق داره. دومن با مهر روح القدس هم فرق داره. و به او ایمان آوردید، با او متحد شدید و خدا با اعطای روح القدس که قبلاً وعده داده بود مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است. در اینجا درباره مهر مالکیت صحبت می‌کنه. نزدیکترین مفهوم به این آیه نبوت حزقیال 9:4 که میگه و به او فرمود از میان شهر اورشلیم بگذر و بر پیشانی کسانی که به خاطر انجام پلیدی ها آخر روح القدس هم فرق داره و به او ایمان آوردید، با او متحد شدید و خدا با اعطای روح القدس که قبلاً وعده داده بود مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است. در اینجا درباره مهر مالکیت صحبت می‌کنه. نزدیکترین مفهوم به این آیه نبوت حزقیال 9:4 که میگه و به او فرمود از میان شهر اورشلیم بگذر و بر پیشانی کسانی که به خاطر انجام پلیدی‌ها آه و ناله می‌کنند

0: خدا جدا شدن تا از اکثریت مرتدی که نبی دروغین رو دنبال می کنن متمایز بشن. اما کلیسا در حال حاضر مهر روح القدس رو داره، چرا که گفته شده و به او ایمان آوردید، با او متحد شدید و خدا با اعطای روح القدس که قبلاً وعده داده بود مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است. این مهر الهی که بر پیشانی اوناست به عنوان یه نشونه مقدسین رو متمایز میکنه. شریرم مهر 666 رو داره که بعداً در موردش میخونیم. برادر، شما این مبحث رو چطور تفسیر میکنید؟
1: به عنوان مثال در فصل 13 آیه 16 میگه از آن گذشته همه را از کوچک و بزرگ، توانگر و بینوا، آزاد و برده مجبور میساخت که روی دست راست یا پیشانی خود علامت مخصوصی داشته باشند. چیزی که شما در موردش گفتید عدد 666 هستش. اینا کسانی هستند که از وحش و نبی کاذب پیروی میکنند. اینا شریرند. اما در فصل بعدی چی میخونیم؟
0: اینطور میخونیم: آنگاه نگاه کردم و بره را بر فراز کوه صهیون ایستاده دیدم. همراه او 144,000 نفر بودند که نام او و نام پدرش بر پیشانی آنها نوشته بود. به نظرم این صحبت را نباید به شکل تحت لفظی بررسی کرد. باید استعاری درکش کنیم.
1: دقیقا همینطوره. وقتی نامی روی پیشونی میاد به این معناست که شما به طور واضح اعلان میکنید که به چه کسی تعلق دارید. کسانی هستند که از وحش و نبی کاذب پیروی خواهند کرد و سرنوشتشون تیره و تار خواهد بود. همینطور کسانی هم هستند که به خدا وفادار میمونند و مهری روی پیشونی دارند. فرشته دیگر در این مورد به 4 فرشته گفت تا وقتی بر پیشانی اونا مهر نزدی کاری نکن تا بشه اونا را از اکثریت مرتد متمایز کرد.
0: بله، همینطوره. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: برادر یوسف آیه 4 با شمارش مهر شدگان شروع میشه. من از آیه 4 تا 8 رو براتون میخونم. و شنیدم که تعداد کسانی که از همه طایفه های بنی اسرائیل نشانه مهر را دریافت داشته بودند 144,000 بود. 12,000 از طایفه یهودا، 12,000 از طایفه رئوبین، 12,000 از طایفه جاد، 12,000 از طایفه اشیر، 12,000 از طایفه نفتالی، 12,000 از طایفه منسی، 12,000 از طایفه شمعون، 12,000 از طایفه لاوی، 12,000 از طایفه یساکار، 12,000 از طایفه زبولون، 12,000 از طایفه یوسف و 12,000 از طایفه بنیامین. اعداد در این آیات چه مفهومی دارن؟
1: با 144,000 نفر شروع میکنم خواهر جان. من شخصا به دو دلیل معتقدم که این یه عدد استعاریه نه واقعی. دلیل اول، وقتی میگه 144,000 و هر طایفه 12,000، توقع نداریم که عدد نجات یافتگان هر طایفه با هم برابر باشه. مثلا ممکن نیستش که تعداد ایمانداران دو تا کلیسا دقیقاً یکی باشه. نکته مهمتر اینه که اگه به حزقیال 37 رجوع کنید، میبینید که کسانی که از این ملت برگشته بودن، لشکر بزرگی بودن. و 144,000 نفر در مقایسه با عنوان لشکر بزرگ خیلی کمه. پس نشوندهنده عددیه که به خلقت یا نظام الهی مربوط میشه، چرا که عدد 12 نظام الهی رو نشون میده و خدا از این عدد در نظامش استفاده میکنه. 12 ساعت روز داریم و 12 ساعت شب. یه سال 12 ماهه. اسرائیل از 12 طایفه تشکیل شده. رسولان مسیح 12 نفر بودن. تعداد داوران در کتاب داوران 12 تاست. بنابراین عدد 12 نماد حکومت یا اقتدار خداست. خدا مطابق با اقتدار خودش 144,000 نفر رو مهر میکنه که هر قبیله اسرائیل از 12,000 نفر تشکیل شده.
0: بله درسته. این ما رو یاد

0: مطلبی میندازه که در نامه رومیان فصل 11 در موردش میخونیم. تا آن زمانی که تعداد افراد ملل که قبلاً معین شده اند تکمیل گردد. این اتفاقیه که امروز هم داره میفته. پس از هر طایفه، زبان، قوم و امت ایماندارانی به مسیح وجود دارند. وقتی تعداد افراد ملل که قبلاً معین شده اند تکمیل گردد، بعد تمام قوم اسرائیل نجات خواهند یافت. البته منظورش از همه اسرائیل این نیست که همه افراد اسرائیل نجات پیدا می کنند، چون می دونیم که تعداد زیادیشون نبی دروغین رو دنبال خواهند کرد. اما منظور نویسنده از تمام اسرائیل از هر 12 طایفه است. اون با یهودا شروع کرد تا به بنیامین رسید. 12,000 نفر از هر طایفه، یعنی همه طوایف اسرائیل نمایندگانی خواهند داشت. در حقیقت من در این قسمت وفاداری خداوند رو میبینم. پس از آیه 1 تا 8 شاهد وفاداری خدا هستیم. خدا نسبت به وعده های خودش امینه. اما از آیه 9 تا انتهای فصل حکمت خدا رو میبینیم که در چنین زمان و شرایطی خدا میتونه از هر قوم و امتی عده‌ای رو نجات بده. ما میتونیم دقت سیر تدبیری و نبوتی رو در کلام خدا ببینیم. میدونیم که وقتی قوم از تبعید برگشت و خداوند به اونا رحم کرد و نجاتشون داد، دو طایفه از تبعید بابل برگشتن و طوایف دیگه تا الانم پراکندن. اما وقتی نویسنده درباره 12 طایفه صحبت میکنه، درباره بازگشت همه اسرائیل میگه. بنابراین این اتفاق در آینده میفته. شاید این سوال برای بعضی‌ها پیش بیاد که وقتی در مکاشفه 7 به اسامی طوایف بنی اسرائیل اشاره میشه، چطور میتونیم این موضوع به کلیسا ربط بدیم؟
1: در رومیان 11 میگه و بعد تمام قوم اسرائیل نجات خواهند یافت، و در مکاشفه 1:19 هم میگه آنچه که اکنون هست و بعد از این اتفاق میافتد. این اتفاق به زودی رخ میده، ولی این اتفاق به کلیسا مربوط نمیشه، چون کلیسا فقط مربوط به اسرائیل نیست. پس واضحه که این اتفاق در آینده رخ خواهد داد، چون وقایع کتاب مکاشفه اموری هستند که به زودی اتفاق می افتن.
0: برادر، می دونیم که فرزندان یوسف یعنی منسی و افرایم اسمشون روی طایفه ها گذاشته شد. پس چرا اینجا نگفت طایفه افرایم و فقط از طایفه یوسف نامی بره؟ و در ضمن چرا هیچ اشاره‌ای به طایفه دان نداره؟
1: اسامی 12 طایفه حدود 18 بار در کتاب مقدس اومده که معمولاً در یه ترتیب یکسان ذکر نشده. شما گفتید که در این فهرست اسم دان و افرایم نیومده، چون اونا جایگزین اسمای دیگه شدن. پس عدد 12 همیشه ثابته. افرایم و دان خیلی زود درگیر بت‌پرستی شدن که به ترتیب در فصل 17 و 18 از کتاب داوران در این مورد میتونیم بخونیم. یروبعام پسر نبات از طایفه افرایم اسرائیل رو وارد گناه کرد، پس اون هم در بت‌پرستی نقش داشت. نبوت هوشع راجع به بت‌پرستی افرایم میگه افرایم دلبسته بت‌ها شده است، پس او را تنها به حال خود بگذار. چون این کتاب کتاب مسئولیت پذیریه، به همین خاطر از دو طایفه دان و افرایم اسمی برده نشده. اما وقتی به حزقیال 48 رجوع می کنید، در تقسیم بندی زمین می بینید که اولین اسم در لیست طوایف اسم طایفه دان نوشته شده. در اونجا فیض مد نظر بود و در اینجا مسئولیت پذیری.
0: برادر، چرا نویسنده به جای اینکه با طایفه رئوبین شروع کنه، با طایفه یهودا شروع کرده؟
1: خب به باور من یهودا طایفه پادشاهیه. چون در اینجا درباره حقوق شاهانه خداوند صحبت می کنیم، نویسنده به شیری می پردازه که از طایفه یهودا است. به همین خاطر یهودا در این فهرست به عنوان اولین طایفه ازش نام برده شده.
0: بسیار خوب. می بینیم که کلمه مهر زیاد تکرار شده که نشونه اطمینان و ضمانته. نظر شما در این مورد چیه؟
1: بله، هلاکت به اونا نمی رسه. من این عبارت که در آیه 3 اومده رو خیلی دوست دارم که میگه تا آن زمان که ما مهر خدایمان را بر پیشانی بندگانش نگذاریم، به دریا و خشکی و یا درختان آسیبی نرسانید. داره میگه هیچ کاری نکنید، بذارید اول این خادمین رو مهرشون کنیم تا امنیتشون رو تضمین کنیم بعد. لوط وقتی در سدوم بود، فرشته این عبارت رو خطاب بهش گفت: عجله کن، تند برو. من قبل از اینکه تو به آن شهر برسی کاری نمیتوانم بکنم. با اینکه لوط یه ایماندار درجه یک نبود، اما این فرشته بهش گفت تا نجات پیدا نکردی نمیتونم کاری کنم. در دوم پتروس فصل دو میگه: پس به این نتیجه میرسیم که خدا میداند چطور نیک مردان را از وسوسه ها و آزمایش ها برهاند و چگونه شریران را تا روز بازپسین تحت عقوبت نگه دارد. این آیه به ما نشون میده که اگه خداوند کسی مثل لوط رو نجات میده، پس ملت طغیانگر رو هم نجات میده. ملتی که با اومدن مسیح او را مصلوب کردن.
0: بله، به عبارت دیگه اگه این ضمانت هر ایماندار حقیقیه، شکی باقی نمیمونه که کسی از بین ایمانداران به مسیح گم یا هلاک نمیشه. در یوحنا 10:27 نوشته شده: گوسفندان من صدای مرا میشنوند و من آنها را میشناسم. البته ما خدا رو میشناسیم، اما در اینجا تمرکز روی اینه: و من آنها را میشناسم و آنها به دنبال من میآیند. من به آنها حیات جاودان میبخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد. در حقیقت این اطمینان قلب ایماندار را لبریز از آرامش میکنه. بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا بهره مند هستیم. ما در مورد روز داوری اطمینان و ضمانت داریم، چون کلام خدا میگه: پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر میبرند هیچ محکومیتی وجود ندارد. از این آیات فهمیدیم که آسیب‌هایی بر دنیا وارد میشه، اما این آسیب‌ها بعد از مهر شدن این جمعیت اتفاق میفته، چون اونا در محافظت هستند. در بعضی از مناطق عده‌ای هستن که مسیحیان رو تحت فشار قرار میدن که سرزمین خودشون رو ترک کنه. برادر، نظرتون در مورد این وضعیت چیه؟ اگه ایمانداران حقیقی نه تنها شهرها بلکه زمین رو ترک کنن چی میشه؟ وقتی کلیسا دنیا رو ترک میکنه و جهان نور و نمکش رو از دست میده، دنیا چه شکلی میشه؟
1: مطمئنن فاجعه میشه. اگه فرشته داوری سدوم و عموره رو متوقف کرد تا لوط شهر رو ترک کنه، ما باستاب این صحنه رو در کلیسا هم میتونیم ببینیم. مسیح میاد و به همین خاطر اومدن خداوند برای ما ربوده شدن نام داره، چون او ما رو از خشم و غضب آینده نجات میده. کلیسا ربوده میشه و بشر سخت‌ترین و تاریک‌ترین روزها رو تجربه میکنه. برای همین افرادی که خواستار تبعید مسیحیان هستن، نمیدونن که این مسیحیانن که اونا رو از وحشت‌ها و فجایع در امان نگه میدارن. البته بعدن متوجه میشن که دیگه اون زمان خیلی دیره و درها بسته شدن. خدایی که ما خدمتش میکنیم خدای زنده است که تاریکی رو نمیپذیره. در دوران کنونی، یعنی فیض، برای کسانی که به ما جفا میرسونن دعا میکنیم، اما بعد از این که دوران صبر خدا تموم شد، خشم و غضب فراوان بر زمین نازل میشه، یعنی برای همون کسانی که به پیروان مسیح جفا رسوندن. هیچ کس نمیتونه در برابر مسیح بیسته. او به سولوس ترسوسی گفت: ای شاول، ای شاول، چرا بر من جفا میکنی؟ بر میخ لگد زدن کار آسانی نیست.
0: بله، درسته. شنوندگان عزیز، به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز، شکر برای وجودتون. خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشین خواهر سنم جان. امیدوارم خداوند بهتون برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، از برنامه امروز فهمیدیم که بخش اول از فصل 7 کتاب مکاشفه در مورد مقدسین صحبت میکنه که خداوند حفظشون میکنه. این جمعیت با عدد و اسم مشخص شدن. خداوند اونا رو مهر میکنه و آسیبی که به دنیا ضربه میزنه به اونا نمیرسه. خداوند اقتدار داره. او به خاطر وفاداریش وعده هایی رو که به پدران داده به انجام میرسونه. در دوران کلیسا ما روح القدس رو به عنوان مهر بر خودمون داریم و از آسیبی که بر دنیا واقع میشه نمیترسیم، چون این اتفاق زمانی میفته که ما این دنیا رو ترک کردیم. بعد از ترک این دنیا هلاکت و نابودی بر دنیا نازل میشه. عزیزان، اگه رابطه حقیقی و زنده با مسیح دارید، مطمئن باشید که وقایع کتاب مکاشفه رو که پر از نابودی و هلاکته نخواهید دید. اگه تا الان به کار مسیح بر صلیب پناه نبردید، لطفاً به نگرش و عاقبتتون فکر کنید و بدونید که کار مسیح به طور خاص و برای شخص شماست تا از داوری عادلانه خدا در امان بمونید. تا برنامه بعد و درسی تازه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: آودان است تمامی کلامم.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل چهارم. چون خدا از لطف خود این مأموریت را به ما داده است، مایوس نمی گردیم. ما به هیچ یک از روش‌های پنهانی و ننگین متوسل نمی‌شویم و هرگز با فریبکاری رفتار نمی‌کنیم و پیام خدا را تحریف نمی‌نماییم، بلکه با بیان روشن حقیقت می‌کوشیم که در حضور خدا مورد پسند وجدان همه مردم باشیم. زیرا اگر انجیلی که اعلام می‌کنیم پوشیده باشد، فقط برای کسانی پوشیده است که در راه هلاکت هستند. خدای این جهان افکار آنها را کور کرده است تا نور انجیل پرشکوه مسیح را که صورت خدای نادیده است نبینند. ما نمی‌خواهیم خودمان مورد توجه قرار بگیریم، بلکه اعلام می‌کنیم که مسیح عیسی خداوند است و ما به خاطر او خادمین شما هستیم. زیرا همان خدایی که فرمود روشنایی از میان تاریکی بدرخشد، در قلب‌های ما نیز درخشیده است تا آن نور معرفت جلال خدا که در چهره مسیح مشاهده می شود بر ما بدرخشد. با وجود این، ما چنین گنجی در کوزه های سفالین داریم تا معلوم گردد که آن قدرت بزرگ از ما نیست، بلکه از آن خداست. از هر طرف تحت فشاریم، ولی خرد نمی شویم. گاهی دچار شک و تردید می شویم، اما تسلیم ناامیدی نمی گردیم. آزار می بینیم، اما هیچ وقت تنها نیستیم. زمین می‌خوریم، ولی نابود نمی‌شویم. بدن‌های فانی ما دائما داغ مرگ عیسی را با خود دارند تا زندگی عیسی در بدن‌های ما نیز ظاهر شود. آری، در تمام دوره زندگی خود همیشه به خاطر عیسی به مرگ تسلیم می‌شویم تا زندگی عیسی در جسم فانی ما ظاهر شود. پس در حالی که اثرات مرگ در بین ما دیده می شود، اثرات حیات در بین شما مشهود است. کتاب مقدس می فرماید: چون ایمان داشتم سخن گفتم. ما نیز سخن می گوییم چون ایمان داریم. زیرا می دانیم خدا که عیسی خداوند را پس از مرگ زنده گردانید، ما را نیز با مسیح زنده خواهد ساخت و با شما به حضور خود خواهد آورد. این همه به خاطر شماست، تا به هر اندازه‌ای که فیض خدا شامل افراد بیشتری می شود، شکر و سپاس برای جلال او نیز افزایش یابد. بنابراین امید خود را از دست نمی دهیم. اگرچه وجود ظاهری ما رفته رفته از بین می رود، وجود باطنی ما روز به روز تازه تر می گردد. و این رنج و زحمت ناچیز و زودگذر، جلال عظیم و بی‌پایانی را که غیر قابل مقایسه است برای ما فراهم می کند. و در ضمن ما به چیزهای نادیدنی چشم دوخته ایم، نه به چیزهای دیدنی. زیرا آنچه به چشم می آید موقتی است، ولی چیزهای نادیدنی تا ابد دوام دارند.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. اگر تردید دارید که عیسی به فکر شماست، اشکهایش را به یاد آورید. روز 32 از شماره 4 نان روزانه ما. زمان گریه. عنوان: و یوحنا باب 11 آیات 1-7 و آیات 32-36 متن امروز ما از کلام خداست. پدرم ریچارد دیهان سالها با بیماری مهلکی دست و پنجه نرم کرد. از خداوند خواستیم که او را پیش خود ببرد، اما وقتی کنار بستر او زانو زدم و نفسهای آخر او را می دیدم، اشکهایی که در گلو خفه کرده بود مثل سیل سرازیر شد. همین که با برادران و مادرم او را در آغوش کشیدیم و دعا کردیم، داستان پایان خوشی در پی داشت. این واقعه به من کمک کرد تا به اهمیت کوتاه‌ترین آیه کتاب مقدس پی ببرم. عیسی بگریست. خدای پسر گریه کرد. او به واقعیت آسمان آشنا بود. او منبع تمام امید روز رستاخیز بود. اما عیسی گریه کرد. او آنقدر دوستانش مریم، مرتا و ایلازر را دوست داشت که در روح خود به شدت مکدر شد. عیسی حقیقتاً درد آنها را احساس کرد. وقتی عزیزان ما می‌میرند، انبوهی از عواطف به جنگ ما می‌آیند. اگر جوانی فوت کند، می‌پرسیم چرا؟ وقتی مرگ پس از زجر طولانی مدت فرا می‌رسد، با این موضوع می‌جنگیم که چرا خداوند اینقدر برای خلاصی آن شخص صبر کرد؟ در این لحظات فکر می‌کنیم خداوند دور از یأس و غصه‌های ما و غیر قابل دسترس است. شاید حکمت و نیکویی خدا را زیر سوال ببریم. ولی وقتی می‌خوانیم عیسی گریست، می‌فهمیم که خداوند عمیقاً از دلتنگی متأثر می‌شود. چند سال قبل کورت دیهان که مدیریت ویرایش نان روزانه ما را به مدت 13 سال بر عهده داشت، با ندای خدا به سرای ابدی شتافت و به پدرش در آسمان پیوست. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: بیایید خداوند را ستایش کنیم و در وصف صخره نجات خود با شادی سرود بخوانیم. با شکرگزاری به حضور او بیاییم و با سرودهای شاد او را بپرستیم. بیایید در برابر خدا سر فرود آوریم و او را عبادت کنیم. بیایید در حضور آفریننده خود زانو بزنیم. ما قوم او هستیم و او خدای ما. ما گله او هستیم و او شبان ما. شنوندگان عزیز، درود بر شما. اون چه شنیدین آیه هایی بود از مزمور 95 از کتاب مزامیر. چه زیباست که شما شنونده حقجو هم با ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خود و با پذیرفتن این حقایق که او برای رفع گناهان شما بر صلیب مرد و از مردگان قیام نمود، با دل و روحیه شکرگزار و هماهنگ با سرودی که پخش میشه خدا رو پرستش و ستایش کنین.

شنوندگان عزیز، خوشحالیم که به فیض خدا میتونیم آخرین بخش از سرگذشت آموزنده حضرت ابراهیم رو تقدیم حضورتون کنیم. در برنامه‌های گذشته دیدیم که ابرام، آن مرد ایمان، زادگاه خودش را به دستور خدا ترک کرد و در سرزمین کنعان ساکن شد. خدا به او وعده داد که اون سرزمین رو به نسلی که از او به وجود میاد میبخشه. ابرام که فرزندی نداشت، این وعده را با ایمان پذیرفت، در حالی که هم خودش و هم همسرش سارای بسیار سالخورده بودند. اما روزی به پیشنهاد سارای، ابرام طبق رسم زمانه با کنیز سارای ازدواج کرد و از این وصلت صاحب پسری شد به نام اسماعیل. او تصور می‌کرد که اسماعیل همون فرزندیه که خدا وعده داده. اما وقتی ابراهیم 100 ساله بود، خدا طبق وعده‌اش به او و ساره پسری داد که اسمش رو اسحاق گذاشتند. وقتی اسحاق رو از شیر گرفتن، زندگی مشترک ساره با هاجر و پسرش اسماعیل بسیار دشوار و غیر قابل تحمل شد. برای همین ابراهیم هاجر و اسماعیل رو به منطقه دیگری فرستاد. حالا به دنباله ماجرا که بر اساس فصل 22 کتاب پیدایش تهیه شده توجه بفرمایید.

فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم، قسمت دهم، آخرین امتحان. از واقعه جدایی هاجر و اسماعیل از ابراهیم سالها گذشت. اکنون دیگر اسحاق تنها دلخوشی ابراهیم سالخورده بود. او در اسحاق تحقق وعده های خدا را می دید. دیگر برای او جای تردیدی باقی نمانده بود که هرچه خدا بفرماید به هر قیمتی عملی خواهد شد و کسی یا چیزی را یارای مقاومت با اراده مقتدر او نیست. ایمان ابراهیم اگر نه به کمال، اما لااقل به نقطه اوج خود رسیده بود. او درس ایمان و صبر را در مکتب مشقات و رنج‌ها آموخته بود. اما هر درسی امتحانی دارد. ابراهیم در بالاترین مرحله از آموختن درس ایمان می‌بایست آخرین امتحان خود را نیز پس بدهد تا مهر تایید نهایی آموزگار اعظم را دریافت کند. روز آخرین امتحان سرانجام فرا رسید. روزی خداوند بار دیگر با ابراهیم سخن گفت. همچون همیشه نخست نامش را صدا زد. ای ابراهیم، همان نوای دلنشینی بود که در طول زندگیش بیش از چند بار افتخار شنیدنش را داشت و نمی توانست لحظه از یادش ببرد. عرض کرد لبیک. پس از ماجرای اسماعیل و فرمایش خداوند که موافق میلش نبود، او درس اطاعت و صبر را آموخته بود. او دیگر حاضر بود هر امری را از خداوند اطاعت کند. ندا در رسید. اکنون پسر خود را که یگانه توست و او را دوست می‌داری، ابراهیم می‌اندیشید اما درک نمی‌کرد. بدیهی بود که او اسحاق را دوست می‌داشت بیش از جان خیش. باز ندا در رسید. اسحاق را بردار و به زمین موریا برو و او را در آنجا بر یکی از کوههایی که به تو نشان می‌دهم برای قربانی سوختنی بگذران. پیدایش فصل 22 آیات 1 و 2. می‌توان تصور نمود که ابراهیم گوشهایش را باور نمی‌کرد. شاید خواب دیده بود، شاید رویا بود، اما نه، او صدای خدا را می‌شناخت. او می‌دانست خداوند چگونه با او سخن می‌گوید. صدا همان صدا بود، روح صدا همان روح. اما چه؟ اسحاق را قربانی کند؟ مگر اسحاق فرزند وعده نبود؟ وعده برای پیدایش نسلی که باعث برکت یافتن تمامی ملت‌ها خواهد بود. پس چرا می‌بایست او را قربانی کند؟ وانگهی مگر خدای متعال یگانه مالک آسمان و زمین مانند خدایان بت‌پرستان خواستار قربانی کردن کودکان است؟ خداوند چگونه با او سخن می‌گوید؟ صدا همان صدا بود، روح صدا همان روح. اما چه؟ اسحاق را قربانی کند؟ مگر اسحاق فرزند وعده نبود؟ وعده برای پیدایش نسلی که باعث برکت یافتن تمامی ملت‌ها خواهد بود. پس چرا می‌بایست او را قربانی کند؟ وانگهی مگر خدای متعال یگانه مالک آسمان و زمین مانند خدایان بت‌پرستان خواستار قربانی کردن کودکان است؟ بدور از ذات مبارک

بهای سنگینی پرداخته بود. حالا نمیخواست بار دیگر مرتکب سست ایمانی های گذشته شود. نمیخواست بار دیگر در حضور خدا سرفکند و شرمسار گردد. او بارها استواری وعده های خدا را آزموده بود. خدا وعده خود را باطل نمی سازد. اسحاق می بایست وارث آن برکت عظیم گردد. پس حتی اگر بمیرد، خدا برای تحقق وعدهش قادر خواهد بود او را به زندگی بازگرداند، همان گونه که اندامهای مرده او و ساره را به زندگی بازگردانده بود و اسحاق را به آنان بخشیده بود. شعله ایمان در دل ابراهیم زبانه می کشید. اگر اسحاق را خدا به دیشان بخشیده است، هم او نیز باید او را حفظ کند، چرا که ایمان داشت تغییر و تبدیل را به راه‌های خداوند راهی نیست. پس بامدادان بدون لحظه درنگ و تردید ساز و برگ سفر را مهیا ساخت تا سرزمینی که خداوند نشانی داده بود 3 روز راه بود. هیزم برای قربانی سوزاندنی تدارک دید و به همراه اسحاق و 2 تن از خادمینش به سوی مکان آخرین امتحان به راه افتاد.

روز سوم سفر ابراهیم چشمان خود را بلند کرد و آن مکان را از دور دید. او در طول اقامتش در سرزمین کنعان بارها از این محل عبور کرده بود، محلی که موریا نام داشت. عجیب این که آن کوهی که خدا فرموده بود همواره نظر او را جلب کرده بود. حال می توانست علتش را حدس بزند. آنچه که برای ساکنین آن سرزمین کوه به حساب می آمد، برای ما ایرانیان فقط تپه بزرگ می نماید. بیگمان ابراهیم بسیار حیرت می کرد اگه می دانست که هزار سال پس از او بر یکی از بلندی های آن تپه بزرگ شهر اورشلیم بنا خواهد شد. اما بسی بیشتر حیرت می کرد اگر می دانست که 2000 سال پس از او آن والاترین انسان ها، کسی که از نسل او و اسحاق خواهد بود، آن که مظهر تمام و کمال ذات الهی خواهد بود، یعنی عیسی مسیح، به جای گناهان همه انسان ها بر صلیب جان خواهد داد، درست بر همان بلندی که او می رفت تا اسحاق را قربانی کند. به راستی که طرح‌های خداوند چه دور از کاوش و درک بشر است. ابراهیم صلاح ندانست که خادمینش او و اسحاق را فراتر از این همراهی کنند. با آنها فرمود شما در اینجا نزد الاغ بمانید تا من با پسر بدانجا رویم و عبادت کرده نزد شما باز آییم. ابراهیم با چشم ایمان می دید که او همراه با اسحاق باز خواهد گشت و نه تنها. اما چگونه نمی دانست. پس هیزم برای سوزاندن قربانی را بر دوش اسحاق گذارد و مشعل آتش و کارد را به دست گرفت و به سوی آن بلندی رفتند. وقتی به مکان مورد نظر نزدیک می شدند، اسحاق سوالی کاملا طبیعی مطرح کرد. ای پدر من، اینک آتش و هیزم، لیکن برای قربانی کجاست؟ یقیناً انقلابی که در روح ابراهیم به دنبال این سوال برپا شد، بسی دردناکتر و زجرآورتر از لحظه‌ای بود که از اسماعیل جدا می‌شد. چرا که آن جدایی فقط جغرافیایی بود، اما این جدایی بسی متفاوت. او هیچ نمی‌دانست. در آن لحظه جز ایمان و تسلیم و سرسپردگی به خدا چیز دیگری ذهنش را مشغول نمی‌داشت. در واقع چاره جز این نداشت. نگاه خیره اسحاق ابراهیم را به خود آورد. می بایست پاسخی بدهد. در آن لحظات خطیر پاسخی از زبان ابراهیم جاری شد که تا زمان باقی است اصیلترین و والاترین پاسخی خواهد بود که از ایمانی عمیق و راستین برخواسته است. فرمود ای پسر من، خدا برای قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت. بقیه راه در سکوت طی شد.

ابراهیم نمی دانست که پاسخش یکی از عظیمترین نبوت‌های کتاب مقدس خواهد بود. او نادانسته نه فقط رویدادی را که می رفت لحظاتی بعد رخ دهد پیشگویی کرد، بلکه رویدادی را نیز پیشگویی کرد که نقطه عطفی می شد در تاریخ بشریت. خدا بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت. آری، خدا بره پاک و بی‌عیب را مهیا خواهد ساخت که بار سنگین گناهان بشریت را از ابتدای خلقت تا پایان زمانها بر دوش خواهد کشید. 2000 سال پس از آن روز، مردی با ظاهری غریب به نام یحیای تعمید دهنده در بیابان در کنارهای رود اردن به مردی اشاره کرد و گفت: این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. خداوند ما عیسی مسیح آن بره‌ای بود که خدا مهیا ساخت تا گناه جهان را بردارد.

مسافرین سرانجام به بلندترین نقطه آن مکان رسیدند. ابراهیم طبق رسم خود قربانگاهی با توده سنگ بنا کرد. سپس هیزم را بران چید. حال نوبت قربانی بود. اسحاق هنوز بره‌ای نمی‌دید. فقط می‌دید که پدرش، آن پدری که هرگز چیزی جز محبت از او ندیده بود، ریسمان را به دست گرفته به سوی او می‌آید. شاید اسحاق نوجوان می‌توانست به راحتی از دست پدر کهنسالش بگریزد. اما او نیز ایمان داشت، ایمان به ایمان پدرش. با چنین ایمانی او دست‌ها و پاهای خود را برای ریسمان‌ها آماده ساخت. لحظاتی بعد قربانی بر قربانگاه قرار داشت. هیچ کس هیچگاه در این جهان نخواهد دانست که در آن ثانیه‌های پر التهاب در فکر آن پدر و آن پسر چه می‌گذشت. همه چیز آماده بود. کارت در دست ابراهیم بالا رفت. درست همان گونه که بارها و بارها برای قربانی کردن بره و قوچ برای خدای متعال بالا رفته بود و پایین آمده بود. اما این بار کارت فقط بالا رفت و در همان جا متوقف گردید. پیش از این که ابراهیم مجال یابد حرکت دوم را بکند و کارت را فرود آورد، ندایی در رسید. درست به موقع. ای ابراهیم. دست ابراهیم گویی در یک لحظه خشک شد. با صدای لرزان عرض کرد لبیک. فرمود دست خود را بر پسر دراز مکن و بدو هیچ مکن، زیرا که الان دانستم که تو از خدا می ترسی، چون که پسر یگانه خود را از من دریغ نداشتی. می توان تصور نمود که تمام وجود ابراهیم می لرزید. دستش که دقایقی به طول قرنها در هوا مانده بود لرزان و آهسته پایین آمد. چشمانش بسته و سرش به زیر افتاده بود. سکوت بود و دیگر هیچ. نسیم ملایم کوهساران عرق را از صورت ابراهیم می‌زدود. قدرت حرکت نداشت. اسحاق مبهوت می‌نگریست و درک نمی‌کرد. در سکوت روحانی آن لحظات صدای متفاوت به گوش رسید. صدای ناله قوچی که شاخهایش در لابلای شاخه‌های درختان بیشه گیر کرده بود. ابراهیم نیروی جدیدی در خود احساس کرد. قیامت رخ داده بود. گویا اسحاق مرده بود و اینک به زندگی بازگشته بود. خدا قربانی مناسب را برای خود مهیا ساخته بود. اسحاق اینک شاهد صحنه آشنا بود. پدر ایمان و ایمانداران، قوچی را که خدا مهیا ساخته بود بر قربانگاه می گذاشت. قوچی به جای او قربانی می شد تا او زنده بماند. 2000 سال پس از آن روز بره خدا عیسی مسیح درست در همان نقطه بر صلیب قربانی شد تا ما زنده بمانیم. مسیح آن بره بی نقص و عیب همچون آن قوچ بر قربانگاه قرار گرفت و قربانی شد. اما اگر اسحاق تمثیلوار به زندگی بازگشت، عیسی مسیح بالفعل و به واقع در روز سوم بعد از مرگش زنده شد. مراسم قربانی انجام شد. ابراهیم و اسحاق هر دو ساکت بودند. در آن سکوت اسحاق دید که پدرش به آسمان خیره شده است. گویی کسی از آنجا با او سخن می گفت. آری، خدا با او سخن می گفت. می فرمود به ذات خود قسم می خورم چون که این کار را کردی و پسر یگانه خود را دریغ نداشتی، هر آینه تو را برکت دهم و ذریت تو را کثیر سازم، مانند ستارگان آسمان و مثل ریگ هایی که بر کناره دریاست، و ذریت تو دروازه های دشمنان خود را متصرف خواهند شد و از ذریت تو جمیع امت های زمین برکت خواهند یافت، چون که قول مرا شنیدی.

بدین شکل بود که ابراهیم آخرین امتحان ایمان را سربلند پشت سر گذارد و افتخار این را یافت که دوست خدا و پدر ایمانداران خوانده شود. بدین سان بود که ابراهیم از دروازه تاریخ بگذشت و به قلمرو جاودانی قهرمانان ایمان گام نهاد. عزیزان شنونده، دعای ما اینه که همه شما از ایمانی مثل ایمان ابراهیم برخوردار بشین، ایمانی که فراسوی مرگ میره و به قیامت میرسه. در مقابل چنین ایمانی هیچ چیز نمیتونه ایستادگی کنه. ایمان راستین یعنی ایمان به پسر خدا، عیسی مسیح، که از نزد خدا از آسمان به زمین اومد و مثل یک انسان زندگی کرد اما بدون گناه. او با مرگ خودش روی صلیب تاوان گناهان همه انسانها رو پرداخت و با زنده شدنش در روز سوم قادر هر کسی رو که پیشش بیاد زندگی تازه عطا کنه، زندگی ابدی. دعا میکنیم که شما هم با ایمان به این نجات دهنده آسمانی، به این برهی که خدا مهیا ساخت، زندگی جاوید رو دریافت بکنین. حالا در پایان مجموعه برنامه های زندگی حضرت ابراهیم با دعای ربانی که خداوند ما عیسی مسیح به ما آموخت، برنامه‌مون رو به پایان میبریم. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد الآباد از آن توست. آمین.

0: ما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می کنیم به برنامه های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

آیا اپ رادیو مشترک که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می کنیم که اپ رادیو مشترک بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مشترک می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.